По Радио Пловдив слушате предаването Лайф, а в следващия час ще звучат записи на Тото. Тото е американска рок-банда, сформирана през 1977 година. За своята повече от 40 годишна кариера групата е издала 14 студийни албума, като цяло е продала повече от 40 милиона копия от албумите си в целия свят. Тото са носители на няколко награди Грами, от 2009 година присъстват в залата на славата на Грами и в музея на Грами. На 21 ноември 2020 година на специално концертно събитие в Лос-Анджелес, Калифорния, което беше излъчвано и онлайн в интернет, Стив Лукатър, Джозеф Уилямс и Дейвид Пейдж представиха новия лайнъп на бандата. Басиста Джон Пирс, работил с Хюи Луис and the News, барабаниста Робърт Спът Сиарайт, екс Ghost Note и Снарки Пупи, и кибордиста и бек-вокалиста Стив Магора, свирил с Робърт Джон и The Rex. С Тото на този концерт са още кибордиста Доминик Ксавиер Таплин, работил с Принс и Ghost Note, и мултиинструменталиста, вокалист Уорън Хем, част от бандата на Ринго Стар. Всички тези музиканти изнасят концерт на вечерта на 21 ноември 2020 година. Този концерт е записан и през лятото на 2021, излезе като концертен албум с заглавие With a Little Help from My Friends. Именно този албум ще слушаме в следващия близо час в ефира на Радио Пловдив. Започнахме с първото изпълнение от там Till the End, а сега продължаваме с Hold the Line и Памела.

Радио Пловдив слушаме лайв изпълнение на Тото. Те са от концертният им албум With a Little Help from My Friends, който излезе на 25 юни 2021 година в няколко формата: винил, CD, DVD и CD и Blu-ray. Траклистът е с 11 парчета на групата, а видеоформатите, освен концертното събитие, съдържат още и документални кадри, интервюта, коментари, бекстейдж сцени. Концертът от този албум е еднократно събитие. То се е състояло в края на 2020 година. На това събитие Стив Лъкътър, Джозеф Уилямс и Дейвид Пейдж представят новия лайнъп на бандата. Шоуто само по себе си се роди като неистова нужда за свирене след COVID-локдауна, коментира Стив Лъкътър, но продължава той и като причина да изградим тази нова група. Винаги е било чест за нас музиката на Тото да бъде изпълнявана от велики музиканти. Стив Лъкътър коментира още сет листа, който е трябвало да бъде специален и единствен само за тази вечер. В селекцията от песни решихме да включим по-задълбочени парчета, няколко хита, парчета на Джо, както и такива от моите солови студийни албума. Завършва Люк, както го наричат приятелите му. Сега по Радио Пловдив ние продължаваме с парчета от траклиста на събитието Kingdom of Desire, парче на Тото от 92-а година, You Are the Flower и I Won't Hold You Back.

В ефира на Радио Пловдив продължаваме с коментара на Стив Лъкътър относно трак-листа на With a Little Help from My Friends. Прочетата в него са 11, те са от репертуара на Тото, както и песни от проектите на Джо Уилямс и самия Лъкътър. Сред по-сериозните и музикански парчета, продължава Люк, е една от любимите ми песни You Are the Flower. Тук отварям скоба да допълня, че ние чухме преди малко. Тази песен е на Боби Кимбъл и аз я посветих на него, казва Люк. Винаги съм му бил голям фен, както и много добър приятел. Сред любимите ми и по-известни парчета са и Till the End и Памела. Всички те звучат прекрасно в новата формация. Винаги съм казвал, продължава Стив Лъкътър, че аз имам най-прекрасната работа в групата. Когато не пея, гледам и слушам най-невероятните музиканти, изпълнители. Сега ние също ще слушаме тези музиканти. Продължаваме с изпълненията на Тото от албума им от 2021 година. Ще чуем Stop Loving You и Home of the Brave.

предаването Лайф продължаваме с Тото. Един от основателите на групата, Джо Уилямс, споделя. Винаги е истинско удоволствие да свиря с Тото, но този път беше специално. Към мен, Люк и Дейвид се присъединиха още трима нови истински гениални и виртуозни музиканти на топ ниво. Това коментира Уилямс по повод новия състав на групата. Музикантът допълва. Прекарал съм повече от 4 десетилетия от живота си като оригинален член на Тото. Никога не съм пропускал шоу, нито албум. Това е нещо, което никога няма да спра да правя, казва още Джо. А Стив допълва. По време на пандемията ние умувахме как да продължим напред. Част от приятелите ни не са вече сред нас или се пенсионираха, но не и аз и Джо. Ние сме като деца, които отново искат да са на път, колкото се може по-скоро. Това е начина, по който живеем. Завършва изказването на Стив Лъката. Той е по повод концертния албум на Тото With a Little Help From My Friends. Него слушаме днес по Радио Пловдив. Остана да прозвучат още две парчета. Това са хитът от 82-а година Русана и парчето на Beatles, дало името на албума With a Little Help From My Friends.

0: 4 часа. Емисия новини. За 13-ти пореден ден температурите във Великобритания надхвърлиха 30 градуса, но от днес се очаква леко захладняване и дори изолирани превалявания. Още за температурните рекорди в Обединеното кралство предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
1: От началото на годината 28 дни някъде във Великобритания била регистрирана температура на 30 градуса. 7 дни през май, 8 през юни и 13 през юли. Това обаче не е рекорд. През 1995 година са регистрирани 34 дни с над 30 градуса. Но възможностите за рекорд остават, тъй като лятото съвсем не е приключило. Високото налягане сега ще се измести от задава се северен поток с по-хладен въздух, което се очаква да сложи край на селята от горещи вълни с температури над 30 градуса, според метеорологичната служба. През уикенда горещата вълна ще се задържи само над югозападната част на страната. Възможни са спорадични валежи и гръмотевични бури, но като цяло и следващата седмица ще остане суха. Това обаче вероятно ще се промени след 25 юли. Данни показват, че близо 499 горски пожара са регистрирани в Англия и Уелс до 16 юли. Междувременно шофьорите бяха предупредени за тежък трафик през уикенда с започващата лятна ваканция. Повечето училища в Англия и Уелс бяха разпуснати в петък, докато учебната година вече приключи в Шотландия и Северна Ирландия. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха в американските градове, причинено от горските пожари в северната им съседка. Подробностите от редактора Мария Петрова.
2: Държим Канада отговорна за факта, че те не поддържат правилно техните гори и терени с храсти и Съединените щати ненужно са превзети от замърсен

0: нездравословен въздух, чието качество е опасно и абсолютно неприемливо, написа Доналд Тръмп в платформата Truth Social, цитиран от BBC. Тръмп обяви, че ще се обади на канадския премиер Марк Карни, за да изиска обяснение за, цитирам, предумишлена небрежност, която е довела до неизчислими разходи за Съединените щати. Според Тръмп, цената на замърсяването трябва по необходимост да бъде добавена към митата, които Канада плаща в момента. Митата, които Вашингтон прилага спрямо различни канадски стоки, варират между 10 и 50%. По-рано премиерът на канадската провинция Онтарио Дъг Форд заяви, че американците би трябвало не да се оплакват, а да изпратят помощ в борбата с над 850-те горски пожара в страната. По информация на BBC, слабата видимост заради замърсяването в щатите е довела до закъснения на полети, а в Нью-Йорк статуята на свободата не се виждаше ясно заради дима. В петък Детройт оглави класацията на най-замърсените градове в света, а Чикаго и Вашингтон също бяха в топ 10 на населените места с най-лошо качество на въздуха. За новините, Мария Петрова.
1: Туризмът в Кипър се е върнал към стабилен курс и се възстановява след трудната пролет заради войната в Иран. Така Министерството на туризма коментира резултатите в сектора за юни и изминалото 6 месечие, които статистическата служба обяви в петък. Информация на кореспондента ни в Никозия Бранислава Бобанец.
2: Пристигането на туристи в Кипър през юни са само с 1,7 на 100 по-малко в сравнение с миналата година, а за 6 месеца спадат им с 10 на 100 спрямо същия период през 2025-та, показва статистиката. В същото време резултатът на първото полугодие надвишава, макар и минимално с 0,2 на 100, постижението от 2024-та, която беше много силна за туристическия сектор на острова. Представянето на туризма през юни и през изминалите 6 месеца е задоволително, е оценката на заместник министра на туризма Костас Комис. Ограничени са значителните загуби, регистрирани през март и април, когато заради регионалната криза туристическите пристигания в Кипър намаляха с близо 30 на 100. Първият летен месец отваря прозорец на надежда за развитието на туризма до края на годината, смята Костас Комис. Пътническият трафик през двете международни летища на острова през юни е с 4 на 100 по-слаб от миналата година, съобщиха от компанията оператор. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Да бъдат въведени граници на работното време за заведенията и игралните домове в община Дупница. Това е предложението, за което е поставено за разглеждане от председателя на Общинския съвет. Подробности съобщава кореспондентът ни в Кюстендил Кирил Фалин.
3: Оказва се, че в Дупница и общината заведенията за хранене и развлечения нямат работно време и това е така от 2008 година. Така дори и непълнолетни са по такива заведения и това води до нощни скандали, инциденти и дори и такива с фатален край. Трябва да се изработи алинея за удължено работно време. Предложението е за период от 1 октомври до 31 май, то да е от 7 часа до 22 часа, а за периода от 1 юни до 30 септември от 7 часа до 23 часа. Действащата наредба няма нито работно време, нито глоби, затова и общината и полицията са безсилни над собствениците на заведения, мотивира докладната си, която внася председателят на Общинския съвет Костадин Костадинов и настоява да бъде създадена нова алинея, с която на физическите и юридическите лица да се забрани извършването на търговска дейност извън установеното за обекта работно или удълженото работно време. Така може да има ред и при инциденти да се отнема разрешителното от Кюстендил Кирил Фалин.
1: Прогнозата за времето е на Карин Петров.
4: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. Днес ще е слънчево и топло, след обяд горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 4 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли тази сутрин от София.
1: Събота е 18 юли. Добро утро от нашия екип на петлите от студиото на Хоризонт. Звукорежисьор е Георги Чунчуков. Музиката избира Юлия Гардерова. Аз съм Добринка Добрева. В предаването днес ще посетим Клисурския манастир. Ще чуем истории на стари къщи от Балканите. Ще станем част от работилница за такачество в Родопите. Ще отбележим 100 години от рождението на корифея на родопската песен Радка Кушлева. И ще почетем апостола на свободата Васил Левски, чието рождение почитаме също днес.

Днес се навършват 189 години от рождението на Васил Левски. В цялата страна годишнината ще се чества тържествено с различни събития, които ще напомнят за живота, делото и духовното наследство на апостола на свободата. Център на честването е град Карлово, където ще се проведе военния ритуал тържествена заря проверка. Тази вечер президента и върховен главнокомандващ въоръжените сили Илияна Йотова ще приеме строя на представителните части на българската армия на площада в родния град на Левски. За идеала на апостола за демократична държава ще говорим и ние тази сутрин след новините в 5, когато нашата тема ще отвори разговор за делата, от които имаме нужда днес вместо думи.

Летен православен лагер се проведе в Клисурския манастир Свети Свети Кирил и Методий край Бърковица. В продължение на една седмица деца от различни краища на България изучаваха религия. Летните лагери вече са традиционни за манастира, който е разположен в живописната местност. Районът му е привлекателен духовен център, но и предпочитан още за почивка и разходка. Повече от Любо Андреев от Монтана.

Летните лагери в Клисурския манастир са традиция и се провеждат с благословията на Видинската митрополия. 19 деца на възраст от 6 до 14 години участваха в първия за годината лагер. Програмата включва духовни беседи, съобразени с възрастта, игри и творчески занимания. Архимандрит Антим, духовен наставник на монахините от

0: Клисурският манастир споделя.
1: Винаги престоя ни в светите обители оказва благотворно влияние върху цялото ни естество, и върху душата, и върху тялото, особено децата, които са чисти създания, имат възможността тук да се потопят в една коренно различна атмосфера от тяхното ежедневие. И всички виждаме, ето както и вие сте забелязали, че тази обстановка тях ги освобождава. Просто те са волни, свободни, играят, пеят, учат тук. Деца, които в ежедневието си им е трудно ученето, тук се отдават на по-голяма дисциплина, на по-голямо старание, и това прави наистина много добро впечатление. Тези лагери под егидата на Видинската света митрополия вече седма година се провеждат, като богослови водят заниманията на децата, запознават ги с основни истини на вярата, с християнските добродетели и с общочовешките добродетели, разбира се, научават тук молитви, сутрин след ставане от сън, молитвите преди хранене, молитвите преди лягане за сън, присъстват на богослуженията, въобще участват в светотайнствения и богослужебен живот на Светата църква. Разбира се, провеждането на детски лагери в Клисурската света обител е стара традиция. Още от 25 години ние всяка година тук провеждаме детски лагери, но сега под егидата на митрополията се провеждат повече смени в летния период. Някой път по 3, някой път по 4 смени. Тая година са предвидени 2 смени, може би заради заетостта на обучителите и богословите, които, за съжаление, са все по-малко. Но справяме се с Божия помощ. Благодарим ви за вниманието, на вашата медия към тази църковна духовно-просветна дейност. Ние в това виждаме доброто развитие и бъдеще на нашите подрастващи деца и младежи, да се запознават с вярата, да бъдат одухотворени личности и да имат правилен мироглед за живота.
2: Ая е не, 11 от Вуяк. Хубаво е, мама ме записа и беше хубаво. Да, записаме.
3: И какво научи тук?
2: За молитви и за Бога.
4: Аз съм Елиза, аз съм на 10 години и аз съм от Видин и сестра съм половина молдовянка. Научих за много видове молитви. Точно ми стана интересно за будния син.
5: Аз се казвам Айхан, на 13 години от град Бухово. Аз съм наполовина турчин, наполовина българин. Реших да се запиша тук, за да науча вярата в Бог, да се науча на молитви и да се запозна с нови хора. Мога да ви спя и трупара на Свети Георги.

0: подходящите.
1: Децата се обучават от Елена Дюгерова, учител по религия.
2: За втора година имам лагерни смени в Клисурския манастир. Всяка година така организираме дейностите, че да има от всичко по-малко. И молитва, и игра, и така театрално представление, което те представят накрая пред родителите. Миналата година представиха притчата за добрия самарянин. Тази година сме се спрели на притчата за блудния син. И всеки има роля, всички се вълнуват за изпълнението и по този начин преживяват и разбират по-добре и самите евангелски думи.
1: Тази година тази група специално е доста разнородна и по възраст, и по характери. Виждаме, че са будни, че непрекъснато искат да правят нещо извън това, което вие поставят. Как ги овладявате тук в Клисурския манастир?
2: Така е, с молитва и с търпение и разбира се с компромиси. Когато те искат нещо, сме съгласни да го изпълним. Например, гледахме едната вечер, когато бяха много послушни, гледахме матч от световното по футбол. Това им беше като за награда. Така че, когато са послушни, самите те се чувстват по-добре и получават

0: и наградата, която желаят.
1: Аз съм от село Медковец и се казвам Лука на 9 години.
2: Така. Ой, носиш много хубаво име. То свързано ли е с Бог?
1: Да.
2: И да кажеш нещо повече за свети Лука, знаеш ли?
1: Да, че той е лекар, помага на бедните и ги лекува, когато няма достатъчно пари.
3: Мариан, на 12 съм. Къде? На село Медковец. Научих няколко молитви. Всеки път, като ни разказват някакви неща, трябва да ги слушаме, за да ги запомним.
4: Когато сме в параклиса, учим отделни неща. Първо за Бога. Бог какъв е?
1: Вечен.
4: Да. А освен това?
1: Се Бог.
5: Бог има три лица. Бог син, Бог отец и Бог дух свети. Аз съм тук за трета година. Първите две години много ми хареса, както и тази. Уча се на вяра. Запознавам се с нови неща за Бога. И аз имам много нови приятели от тук. Николай на 14 години. От Монтана. А тази година даже доведох брат ми за първа година е тук. А иначе бих препоръчал на някой мой приятел да дойда.
6: Имаме свободно време, в което излизаме навън и се играме с приятели.
7: На народна топка, разходки, се разхождаме в гората, къпахме се в водопад.
2: Негово високо преосвещенство Винийският митрополит Пахоми посети участниците в православният лагер, благослови децата и сподели с тях радостта от срещата.
8: Не са чести срещите и възможността да се срещнеш с висш духовник на Светата църква, но за децата това беше много приятно духовно изживяване, защото той проведе беседа с тях, поговори с тях. Той, знаете, преди да стане видински митрополит, беше много години ректор на духовната семинария, където се учат деца и ученици в гимназиална възраст. Той има солиден опит в

0: преграда или някакъв респект, който ние сме усещали, и общуват много свободно и дружелюбно с всички свои събеседници.
1: И беседата с него беше много ползотворна. Успяха да се докоснат до владиката. Сега ще си позволя да разкажа. Тук пеем тропара на Свети Кирил Методий, в който се пее, нали, отправяме молитва към Кирил Методий да молят владиката на всички, владико всех молите, като си има предвид те да измолват от Бога за нас така, мир, здраве и спасение. Но когато попитах децата кой е владиката на всички, те ми отговориха дядо Пахоми. Така че те така го възприемат наистина като техен духовен пастир.
2: В края на месеца ще има още една смяна — летен богословски лагер за деца в Клисурският манастир.
3: Правило вери и образ кротости, въздържания учителя, я видя стадо твоему, я живеща истина. Сего радуй се, жалай си, смирение високая, нището и богатая.
2: За по първи петли Любо Андреев от Монтана.

Ручката с скъсано платно и куклите Мели и Арлекин. Арлекино беше дървено човече, малкия театър на стария Буо. Смееше се много публиката вечер на издяланата кухня.

Са тъмели през старото окъсано платно, се плещаше в нея Арлекин. Арлекино гледа всяка вечер плахо стария буа с молищи очи. Той едно сърце него да издяла, за да може да се влюби в мен.

Затрогнат от молбите му Було, веднъж го взе в своите ръце и в твърдото безчувствено дърво след той издяла мъничко сърце. Арлекин обикна куклата Мели и в любов безкрайна нежно засия.

с куклата мили. Над малка шепа пепел от дърво, той плаче.

0: С голям концерт в Смолен бяха отбелязани 100 години от рождението на корифея на родопската песен Радка Кушлева. Наричат я Родопският славей. Радка Кушлева издирва, записва и изпява десетки родопски песни, влезли в златния фонд на Българското национално радио. Репортаж на Радостина Колчева.
1: На амфитеатъра на новия център, пред бюст паметника на именитата певица, изявени и любими изпълнители се преклониха пред живота, таланта и безсмъртното творчество на Радка Кушлева. Емблематични родопски песни, изпети за първи път в национален ефир от Радка Кушлева, прозвучаха отново от сцената в центъра на Смолен.

0: За много млади изпълнители музикантите е емблема и вдъхновение. Гайдарът Емилиан Тодинов каза.
1: Аз като се учих да свира на гайда, репертуара, от там съм го учил много песни и просто това е най-малкото, което може да направим от моето поколение, да дойдем да уважим просто иконата на родопската песен.
0: Аделина Чулакова, гайдар и кмет на село Триград, сподели.
2: Изпява едни от най-емблематичните песни, най-хубавите, най-лиричните песни в нейна памет. И дано младото поколение да запази, да се умее да съхрани това богатство, което имаме.
0: Любимата за родопчани певица Кристина Енгерова допълни.
3: Едно прекрасно чувство да споменем великата Радка Кушлева и всички ние, които сме се учили от нея, да покажем все пак, че това наследство, което ни е оставила, ние го носим с огромна наслада.
0: Наричат Радка Кушлева родопският славей. Тя издирва, записва и изпява десетки родопски песни, влезли в Златния фонд на Българското национално радио. Хамити Мамски, певец и организатор на концерта.
4: Значи, когато кажем Радка Кушлева, каквото и да кажем, ще бъде малко. Тя е първата певица родопска, която популяризира родопската песен. Говоря на културно равнище, на сцена. Интересно е да кажем, че примерно много малко от почитателите на българския автентичен изворен фолклор, в частност родопския, знаят, че примерно Руфинка Болна Легнала е прозвучала от нейните уста в радиоскопе още в далечните 40-те години още. Изобщо за нея има толкова много неща, които трябва да бъдат показани. Радка Кушлева е нещо, което, как да кажа, освен че трябва да се преоткрива, трябва да се цени, трябва да се така ориентираме спрямо това, което е оставила, защото тя, може би това е най-интересното, извинявам се, вълнувам се, но тя е единственият родопски певец, който по един достоен начин е изпява песните на всички хора в тази планина. Знаете, че ние тук живеем две култури, които са си български, допълват се взаимно. Тя изпява по еднакъв начин и песните на Салих, и песните на Стоян. Така че това е един сериозен творец, който заслужава нашата почет.

0: Четири музея в Кюстендил, Дупница, Крива Паланка и Кратово от Северна Македония съставиха уникална изложба под мотото «Старите градски къщи от Балканите разказват истории». Тя беше подредена в кюстендилската FNG-ева къща, която се реставрира с 400 000 евро по трансграничен проект. Така съчетанието между история, култура и архитектура създава добър туристически продукт, казват организаторите. На откриването дойдоха десетки хора, за да видят къщите на нашите предци, които будят възхищение. Още штрихи от експозицията разказва кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Изложбата включва 13 емблематични архитектурни обекти от Кюстендил, Дупница, Крива Паланка и Кратово. Посетителите могат да се запознаят с сгради, изградени през втората половина на 19-ти и началото на 20-ти век, време на икономически подем, културен обмен и архитектурен разцвет в централната част на Балканите. Валентин Дебучички, директор на Регионалния музей Кюстендил.
2: Съвместна изложба, която е продукт на съвместно разработен и изпълняван проект.

0: културна зона, общност за културно наследство и всесезонен туризъм.
1: Всеки от представените домове разказва история за своите собственици, за талантливите майстори, които са ги изградили и за духа на една епоха оставила ярък отпечатък върху облика на градовете. Подборът на обектите е направен по три основни критерия: разпознаваем занаятчийски почерк, документирана история на собствениците и строителите и висока степен на съхраненост, позволяваща задълбочено архитектурно проучване. Експертът Ани Статкова.
2: Това е тематичен акцент в нашия проект. Ежедневният живот по време на възраждането и на прага на новото време, с навлизането на всички европейски влияния, които оказват своето въздействие върху всички елементи от ежедневния живот. Всъщност, Енфиеджиевата къща е ключово място за представяне на тази тема, която съответства напълно на идеята на проекта Културна зона, тъй като тя представя всичко, което искаме да кажем, което да обедини партньорите и да покаже културната свързаност на партньорите, на партньорските общини по един много изразителен начин, с различни иновативни методи и традиционни иновативни, защото изложбата съчетава не просто едни архитектурни обекти, тя представлява разказ за това какво стои зад архитектурата, като сме се старали се да разкажем какво стои зад семейната история в тези обекти. Съответно, по този начин са подбирани къщите. Направено е архитектурно заснемане, което да покаже целия блясък на тези обекти в времето, в което те са изградени, което, за съжаление, към ден днешен не винаги е в такова състояние. И именно заради това изложбата е и провокация. В представените пана, че навсякъде се приплитат три основни нишки, които са водещи и за проектът ни. А именно, културната свързаност сме разгледали през това как в този период, краят на 19-ти и началото на 20-ти век, всъщност всичко в ежедневието на хората се променя и се променя по три начина, които оставят белези върху тези сгради, които сме представили, а именно пътят на парите, пътят на капитала, пътят на идеите и пътят на майсторите. Защото в целият трансграничен регион можем да видим в подбраните обекти как майсторите от Дебърската школа оставят своя почер. А в същото време хората, които започват да добиват образованието си в различни европейски градове, те пренасят знанията, но и по-широкия светоглед в начинът, по който живеят в своите домове, в своя бит. И разбира се, всичко това, когато има и финансовите възможности, добива един различен архитектурен изглед. Аз искам много да благодаря на всичките си колеги, с които тази изложба стана възможна. Разбира се, на колегите от Дупница, защото от тях започна, всъщност идеята се зароди от тях, за това да бъде направен такъв онлайн каталог на старите градски къщи, което някак си прерасна, зарази ни идеята и прерасна в всичко това, което направихме за целият проект и с трансгранично значение, което разчитаме да привлича вниманието и на местните общности, и на туристите по принцип в региона.
1: Кюстендил не е Коприщица, не е и Жеравна, Котел. Абсурд е да се правят асоциации с стария Пловдив, да пази Бог града.
2: Тук говорим по-скоро за преплитане на майсторския почерк от Дебърската школа. Всъщност тавана дори в Енфиеджиевата къща е направен от дебърски майстори. Подобни мотиви, които се срещат тук с този таван слънце, може да се видят в Крива Паланка. Може да се видят в Кратово в някои от къщите. Съответно, промяната, която идва, тя е от майсторския почерк, който е от Дебърската школа, но също така и от европейските влияния отвън. И всичко това прилива по един много елегантен начин, много плавен начин и се открива във всеки детайл.
3: Не можем да се сравняваме с Копривщица, с възраженските там велики центрове, където се възхвалява и до ден днешен. Но все пак тук сме направили предостатъчно поп в Крива Паланка.
2: Да, мисля, че най-ценното е точно да открием в региона тези малки, но свързващи ни неща. Не да търсим нещо, което е съпоставимо в някакъв много по-широк, голям мащаб, защото местните общности трябва да ценят дори и дребните детайли. При внасянето на влиянията трябва да го познават.
1: Градоначалникът инженер Огнян Атанасов държи на туристическия имидж на Кюстендил това все повече хора да идват да преоткриват града, включително и с неговите фамилни,

0: стари градски къщи.
1: Община Кюстендил има така огромно внимание отделя на старите сгради в Кюстендил. В момента ние завършихме и сградата на старата полиция, която в момента стана, може би, най-красивата сграда в града, след ФНГ-вата къща, разбира се. Така че, и когато винаги давам това като пример, че като тръгнеш от Чифте баня нагоре, първо имаш отляво червената къща, като минеш покрай нея, след това минаваш покрай бившото градско казино, където сега е банката и един от мобилните оператори, продължиш покрай сградата на Малкия принц, която е така-така, и минеш покрай сградата на Дания, която отремонтирана там е сградата на дома на архитекта, и завършиш вече с сградата на старата полиция, правиш една така разходка, която те връща в една машина на времето, в каквато в момента се намираме и тук, сред тези прекрасни пана, където може да се запознаем с историята на тези къщи. Връзката между история, култура, архитектура определено създава един добър туристически продукт, особено когато от две страни на границата. Четирите общини показват най-доброто от себе си и смятам, че и с мобилното приложение и електронните системи, които ще бъдат вградени, мисля, че и VR имаше, ще се получи един добър туристически продукт, който когато някой турист отиде в една от четирите общини, ще може да се запознае и да прецени дали да отиде в другите три, да разгледа, и смятам, че той ще направи свой информиран избор и ще посети и четирите общини, и именно това е идеята на проекта.
0: Сега са други времена, но се строи усилено и в Кюстендил, и в Дупница, и по македонските градове. Кои са тенденциите, принципите, нормите, атмосферата, идеите в новите строежи? Инженерът Анас Кирилов, доскорошен шеф на регионалната строителна камара в Кюстендил.
2: Главно се правят жилищни сгради, в Кюстендил говориме, по-модерни, по-лесно достъпни, с техника, която вътре да обслужва по-добре. И разпределението са добре. Ето пред нас се намира един спа, бъдещ спа хотел, с добра инфраструктура ще бъде, защото има и ангажирани паркоместа. Взад, отдолу има на минус 4,5 до 5 ще има такива процедури, балнеологични. Намира се непосредствено до топлата минерална вода. Има разрешение за...
0: А фамилни къщи правят ли се? Или се реставрират ли се някакъв?
2: Реставрират се и се правят обикновено в периферията на Кюстендил, по близките села.
0: Знам за един посланик ли е, дипломат ли е, в Сгурово един цял двор, комплекс?
2: Точно така, в Сгурово, там горе над между Жилинци и Кюстендил, в дясно, едно време в... се казваше Гъргареш, най-богатото преградие на Триполи. Гъргареш за Кюстендил е там.
0: Бевърли Хилз.
2: Бевърли Хилз в Америка, да.
0: Тук е при нас Жилинци.
2: Тук в Жилинци и...
0: Грамаждан.
2: Грамаждан. Да. Грамаждан.
0: Така наречения мутрински стил.
2: Не, не е много мутрински стил. Стилът е модерен. Правят го хора, които не са, не като на моята възраст, момчета и момичета, завършили по по-добри дизайнерски умения имат от нашите, по-разчупени, защото имат достъп до световната архитектура.
0: За по първи петли от Кюстендил, Кирил Фанин.

0: Работилница за така чество отвори врати в читалище Извор в родопското село Арда. В нея се включиха деца и младежи от България, Република Северна Македония, Турция и Полша. Репортаж на Радостина Колчева.
1: Някога във всяка къща в Арда е имало стан, а напоследък този занаят все по-малко се практикува, каза библиотекаря Сийка Атанасова. Тя е убедена, че каузата на читалище Извор да покаже майсторството на създаването на халища, черги и облекла, може да съхрани паметта за този забравен занаят. Затова в читалището вече осъществяват идеята си да възродят такачеството, като показват майсторството на родопчанката, вплитала в нишките неповторимия колорит на планината.
2: Тази година вече осъществяваме желаната мечта, като разработихме проекта за връщане към едва доловимото ехо от родопското ръчно такане. Много се радваме, че го спечелихме и още повече се радваме, че читалището отново оживя, като виждаме това любопитство при децата за интересованост и как съсредоточено работят върху конците, материалите и се получава накрая хубави неща.
1: Арт-ателието по такане е част от проект за връщане към едва доловимото ехо от родопското ръчно такане, който се изпълнява от читалищата Извор в село Арда, бъдеще сега в село Годевица и художничката Андриана Маринова. Като основния замисъл е да се предаде традицията на по-младото поколение.
3: Ние водим и за възрастни, и за деца, и интересът е изключително голям. И това е едно богатство да работиш с деца, с хора, които са много вдъхновени, имат желание да се запознаят с нещо ново, да опитат да работят с текстила. За мен е удоволствие да работя с всички тях, защото идват с желание. Всички идват с желание нещо да създадат и действително след всяко ателие ние сме създали някаква турба и накрая ще представим изложба.
1: Работилницата по такачество в читалище Извор разполагаш с реставриран родопски стан, който е на век и половина. Намерихме стана на един таван, започнахме да го сглобяваме и малко по малко направихме така, че да оживее, допълни Сийка Атанасова.
2: Ами той е към 150 годишен стан, някои неща липсваха от стана, но госпожа Маринова, която е също, нали, осъществяваме за съвместно проекта, ни помогна и даже, както виждате, затъкахме вече първата черга на стана, а децата първоначално работят на работни станове.
1: Насноваването на красното на стана е направено със съдействието на преподаватели от Художествената академия в София, уточни художничката Андриана Маринова.
3: Ами чувството е много приятно, че всъщност сме възобновили нещо, което е забравено на някой таван.

0: и го възстановихме, сега вече работи и някои души отгоре са много щастливи, като ни виждат, че твориме на техните станове.
1: В ателието за такане се включват деца и младежи от различни държави, пристигнали в съседното село Годевица по проект за младежки обмен, както и деца от Смолен и региона.
2: Занимавка си е и много заинтригуващо и не е толкова трудно. А има, и от това мога да се направи страхотни неща. Много ме заинтригува това с таченето и реших да проверя какво е. Не е много трудно, сравнително лесно е.
3: Госпожата ни покани и реши да го пробвам, защото никога не бях пробвал и ми харесва.
2: Не успях да дойда на предишното, но сега успях да дойда.
3: Като цяло аз никога не бях приел и сега се научих.
4: Просто дойдох тук на село и дойдох до читалището. Еми, прекарваме през една дупка и после издърпваме и се сгребме на добудваме, за да дойде до това. И то така става килим.
1: Впечатляващ е интересът на децата към заниманията по такане. Те сядат, вглъбяват се и оставят телефоните за малко, коментира Андриана Маринова. Според нея тези уроци са особено важни за децата и младежите, защото ги запознават с самата материя, с преплитането на нишките. Мариан Иванов от София, дошъл на почивка във Фарда, посещава ателието заедно с децата си.
5: Много е хубаво. Ние сме много съмъжливи. Но пък справяме добре с конците. Нали ли тази? Много е интересно. В смисъл така се концентрират, успокояват се. Особено големия ми син, който е някъде. Да, не го знам в момента къде, но той обикновено като се съсредоточи, много добре се успокоява. Това си е хубаво.
1: Ателиетата по такане за деца и младежи ще продължат през цялата лятна ваканция. За Хоризонт, Радостина Колчева.
6: По първи петли.

0: Horizont.
1: Пет часа. Емисия новини. България отбелязва днес 189 години от рождението на Васил Левски. Център на тържествата е родният град на Апостола на свободата, Карлово. Подробности за планираните събития от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Тържествена света литургия ще бъде отслужена в храма Свети Николай. Венци и цветя ще бъдат поднесени на гроба на майката на Левски, Гина Кунчева. По традиция на площад Васил Левски официално ще бъдат посрещнати участниците в националния туристически поход по стъпките на Апостола. Изминали през последните дни различни маршрути в Стара планина, свързани с революционната дейност на великия българин. В Националния музей Васил Левски ще бъдат връчени ежегодните награди на едноименната фондация и на Карловския комитет. Вечерта на площад Васил Левски ще се състои тържествен митинг Заря. Президентът Илияна Йотова ще приеме почетния строй на представителните части от 61-а Стрямска механизирана бригада и ще произнесе слово. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. За новините Кремена Данева.
1: С предстоящото приемане и обнародване на редовния бюджет на Здравната каса за тази година ще влязат в сила нови диагнози – хронично бъбречно заболяване и бъбречна болест. Това ще позволи откриване и проследяване на пациенти в ранни етапи на заболяването, обясни Христина Николова. Тя е председател на Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания. Информира репортерът Елена Бейкова.
3: Новите диагнози са разписани в наредба, но влизат в сила с редовния бюджет на Здравната каса. Така ще бъде възможно хората с бъбречно заболяване да бъдат диагностицирани в началните етапи, а не в крайните, когато се нуждаят от диализа, обясни Христина Николова.
4: Всъщност в първите етапи тези пациенти ще бъдат наблюдавани от личните лекари под изричния контрол на нефролозите и съответно ще им се изписва навременна терапия, така че да не се стига до крайните етапи, което е една огромна стъпка напред в превенцията по-скоро на бъбречното заболяване и спирането на ранните етапи още и нейното развитие.
3: Хроничното бъбречно заболяване е 10-та причина за смъртност в света, като рискови групи са хората с диабет, високо кръвно налягане и сърдечни заболявания. В ранните етапи няма симптоми, затова е нужно лабораторно изследване на два показателя в урината, което личните лекари вече ще назначават. За новините Елена Бейкова.
1: Европейската комисия призова Испания да отдели работата на прокуратурата от правителството. В доклада за върховенството на правото се отбелязва, че в страната няма напредък в борбата с корупцията. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
5: В документа е записано, че Испания трябва да продължи процеса на отделяне на мандата на главния прокурор от този на правителството и да приведе практиката си в съответствие с европейските стандарти относно независимостта на прокуратурата. Европейската комисия отбелязва, че въпреки приемането на държавен план за борба с корупцията, практическото прилагане на действащото законодателство в тази област не се е подобрило. Брюксел не открива нови процедури срещу Испания, но повтаря опасения, изразени преди това към страната, като например липсата на напредък по законодателството относно лобирането, конфликта на интереси и декларациите за имущество на лица на високи изпълнителни позиции. Европейската комисия призовава властите в Мадрид да придвижат законодателния процес и да гарантират, че той включва създаването на задължителен публичен регистър на лобистите. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на Карин Петров.
6: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1996 година – 9 градуса, а най-високата през 1973 година – 38 градуса. Слънцето в София изгрява в 6 часа и 5 минути и залязва в 21 часа и 1 минута. Продължителност на деня

0: 14 часа и 56 минути. Луната в София изгрява в 10 часа и 45 минути и залязва в 23 часа и 18 минути. Фаза на Луната 3 дни след новолуние. Днес ще е слънчево и топло, след обяд горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купеста дъждовна облачност и на места там ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на Хоризонт.
1: Добро утро още веднъж от екипа на Хоризонт и предаването По първи петли, което правим заедно с звукорежисьора Георги Чунчуков. Музиката, която ще слушаме, избира Юлия Гаддерова. Аз съм Добринка Добрева. Телефоните ни вече са отворени до 6 сутринта. 0889-202-207, 02963-1565 и 02933-6743. Днес се навършват 189 години от рождението на Васил Левски. Да си спомним за величието на апостола на свободата и неговите непреходни думи, които са останали в историята и в сърцата на българите, надявам се. Днешният век е век на свободата, дела трябват, а не думи, е казал Левски. Затова нека да си поговорим за делата, от които имаме нужда днес и какви дела ни трябват вместо думи.

0: По първи петли от студиото на Хоризонт. Телефоните са отворени 0889-202-207, 029-6315-65 и 029-336-743. Добро утро на първия слушател.
1: Добро утро.
0: Чуваме се, заповядайте.
1: Благодаря. Значи, относно лечите, съм сигурен, че ако беше и когато присъства пример някъде там, когато политици говорят за него, нали, го възхваляват, ще да им ударя възможност по една хубава плесница. Защото това са хора лицемери, които изобщо на тях не им пука за лекция, не им пука за нищо. Със жени и за устни физиономии, ще на лекция и работи като пензин. А пък особено ще ви дам един пример. Пример, лекски пример, ако видиш българския министър-председател, който от, нали, той е българен. Би се бързите лечки това отправя апел към чуждите инвеститори. В момента България цари разруха, катастрофа, хаос и анархия. И тия хора, като предстоят това нещо инвеститори говоря, на тях може да им направо се развинтва. И доколкото знам, близо една трета тук от тези, които са студентите, които са инвестирали си, но това не благоразуме, затварят фирмите, машините на скрап и една и няколко им човека вече са на улицата. Това са българи, млади семейства, които са теглили кредити, остават на улицата. И някакъв човек, който аз не знам този лева пълно съзнание, дали знае какво върши, да отправяш ти такъв апел, и да кажеш, че в момента в България цари разруха и да знаеш, че тия хора, младите хора, които това не става на тях. И те остават на улицата. И това съм сигурен, че ако Лешко беше жив, а и не само за това. Нещо не се ще спори, хубаво ще мария им джабър се, за него срамът, че се гледамат срама. Как само гледат нагло луките им, как само святват тия гърдни очистки и лекси, това лекси е ние. А те са алфабер, че нямат тия. Аз съм сигурен, че защо няма да харчата за любов към него или към... Нищо свята за тях няма. Абсолютно нищо, това ще ви го кажа.
0: Благодаря ви много за мнението. Да чуем и следващия слушател. Говорим си за идеала на Левски, за това как го пренасяме през времето и за делата, които трябва днес. Заповядайте.
2: Добро утро, госпожа Добрева. Добре дошла отново в ефира.
0: Добре забравили.
2: Абрам Абрамов. Напълно подкрепен човека, който говори пред мен. Знаете ли, ако дяконът в момента възкръсне, какво ще ви кажа? Абе, хора, вие сте много по-зле, отколкото по моето време. Говорим за... Али да почнем за данъците. 74 данък има в Турската империя. А колко са данъците в... при нас? ДДС, като започете от клетките за зъби и не знам докъде ще завършите. И в момента, днес в Карлово, там до дякона, до паметника на дякона ще се изправят тези, които загробиха България. Тези, които взимат близо 30 пъти по-големи заплати, отколкото прага на бедност. 30 пъти, които се возят модерни коли, които имат шофьори, които назначават любовниците си на държавни служби.
0: Интересно е дали имат тефтерчета и какво пишат в тях днес.
2: Тефтерчето не знам какво трябва да пише. Само, че в устава на дяконът има 7 смъртни присъди. Този, който предаде

0: този, който краде, този, който настроива хората едни срещу други. Ако може, го прочетете. 7 смъртни присъди. В същото време Европейския съюз казва: о, ба вие нямате нито един осъден по високите етажи на корупцията. За корупция. Нямате нито един осъден. Само че дяко напише излишно. Това ви следва. Много е тъжно днес. Толкова ме е болно, че този човек се е борил за един народ, който в момента се е превърнал по-зле от овце. Стрижат го, доят го, без да го хранат. Също като тегизисарска крава. Доете, ползвате, докато падне от изтощение. Това е българския народ в момента. Аз какво съм правил, защото вие веднага ще ме контролирате. Вие, господин Аврамов, сега само говорите. Какво сте правили до сега? Аз съм се възпротивявал против всякаква неправда. Със начина си на живот. Неща да ги изброявам, да ни се хвалят. И сега в момента пак тролът ми чака да каже: абе, тоя бай Аврам няма ли да спре да плаче? Аз не плача. И съм много против това, което става в България, въпреки че съм по-добре в сравнение с 90% от българския народ. По-добре. Защото държа съдбата си в своя ръце. Вярвам, че мириша на кокошки, на домати, на земя. Много съм по-добре. И пак съм против неправдата. Хубав ден ви желая.
1: И на вас хубав ден. Добро утро на следващия слушател. Да чуем и вас.
2: Добро утро, уважаема госпожо Добрева и на целия екип от дядо Вошко Глобалиста от Добричко, от Добруджа. Много правилно, хубави думи. Така правилно. Темата де? Правилно. Че всички се познаваме по делата си, а не като нашия президент днеска, нали? То всъщност и нашия президент така познахме. Но обаждам се главно да прочета едно много кратко, 7-8 реда стихотворение, много е хубаво, мое лично, за Левски. И аз ще започна като вас. Там имам мото, пак негова велика мисъл. Ние сме във времето и времето е в нас. То нас обръща и ние не го обръщаме. Та, какво е стихотворението? Ами, след дълги спорове къвги на нашите хъшове във Влашко, кой так да ни освободи, той мислил дълго и решил. Повдигнал си чело юнашко и тръгнал сам да ни събужда и бунтува.

0: Слава! Срещу една империя! При тия мисли аз изгарям. Но той тръгнал сам и освободил България. Мир и любов на всички.
1: Благодаря ви много. Заповядайте на следващия слушател да чуем и вас.
2: Добро утро, госпожо Добрева. Казвам се Стоянов. Слушам много внимателно мненията и прекрасната тема за събеотрицанието, за делата на Левски и така нататък. Все пак той каквото и можа да дава от себе си. Но мисля си за наше време, какви са моите дела, какви са делата на моите близки. Обръщам се към книгата на книгите Библията и там в Новия Завет, посланието към Галатяно, апостол Павел пише следното. В човешката душа висели е истина злото и доброто. И пише така. А делата на плътта са явни. Те са блудство, нечистота, злопоклонство, чародейство, вражди, разпри, пиянство, пирувания и други подобни. И които ви предупреждавам, че които ги вършат такива дела, няма следа в Царство Небесно. А плът на духът е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, себеобождание. Против такива неща няма закон. В една чаша, когато налеем вода, въздухът излиза. И когато излеем водата, въздухът влиза. Така е с моята душа и душата на всичките. Ние имаме пълното право да допуснем половите на Божия дух да влизат в нас. Това става по наше желание. Мисля се за себеотресанието. Да предположим, че ние сме седнали на една сянка и пием или ракия, аз съм възражателно, или пием нещо безалкохолно. И в този момент минават стари хора, които едва вървят и носят багажа си. Готови сме се да се откажем от нашето удоволствие и да им помогнем. Ако някой ни напсува и наругае, готови сме да се откажем от нас, от нашето его и да му кажем, аз те прощавам, приятелю, и никога да не направяме така, че на злото да отворим с зло, а на злото с добро. Това е себеотрицанието. Това са плодовете и делата, които препоръчам на всички вас, като и над добра водеща и на всички, които разбират български език по целия свят, да побеждават тези неща в себе си и да приемат Божият мил и Божията любов. Искам да поздравя вас, като и на интелигентно и толерираща всякакво мнение водеща, да поздравя всички, които разбират български език и слушат това радио, Иван Кожухаров, Красимир Георгиев, Тончо Стоянов. От мен бъдете поздравени и от Бог благословени. Амин.
1: Благодаря ви много. Добро утро. Чуваме се и с още един слушател.
3: Добро утро, госпожо Добрева. Аз
1: съм. Заповядайте, да.
3: Младен Димосов. Искам да споделя някои мисли, които може би ще звучат в ушите на много от моите сънародници като ерес. Идеалите на Левски за чиста и свята република бяха предадени още при възкръсването на нашата България. Нали, за втори път възкръсна. Какво имам предвид? Вместо чиста и свята република, хора страшливци, като Стефан Стамболов, които се криели по време на въстанието, по време на руско-турската война, не са били като Панайот Хитов на самата шипка, а са били в тела да осигуряват обоза на Руската империя и съответно да си пълнят я гушката, я тумбака, я и двете. Такива хора ми натресаха тази монархия. Тогава имахме за пример републики, като Френската република, като Штатите тогава, като Швейцария. Но те не възприеха това. Защо? Защото, нали, имаха такъв телепир. И този Стефан Стамболов ни натресе

0: кобургите и от тях имахме толкова.
1: Господин тегови, Димов, толкова разбирам, че от така вие искате да обърнете внимание на фигурата на Стамболов. Да, историците също намират противоречие в неговия образ, но ние днес си говорим за идеала на Левски, по-скоро за това как можем да продължим неговите завети и как те се проявят в нашия живот. Така,
0: госпожо,
1: че ви връщам на темата.
0: И сега, вече, като сме република също, тя няма нищо общо с чистата и свята република. В нея властват престъпници, мошеници, крадци. За какво можем да говорим?
1: За делата, които трябва днес?
0: Като Бойко Борисов е бил 8 месеца в затвор в Чехия за крадене на коли. И той не е в цяло десетилетие и повече не е премиер. За какво говорим? Каква чиста и свята република имаме? Това е живо

0: 0889-202-207, 0296-315-65 и 0293-36-743. Това са телефоните за връзка с нас. Слушате предаването по първи пети от студиото на Хоризонт. 18 юли е. Честваме 189 години от рождението на Васил Левски, а това е повод да си спомним за неговия живот, за неговото дело и за духовното наследство. И най-вече да се опитаме да дадем мнение за делата, които трябва днес, като продължение на този идеал в времето вече и в века, в свободния век и в така времето, в което ние живеем, в идеала на Васил Левски, постигнат. Заповядайте, добро утро.
1: Добро утро, госпожо Добрева. Ало?
0: Да, чуваме се, заповядайте.
1: Доктор Бодуров има телефона. Аз имам само един единствен въпрос, тъй като знам, че сега много от тези, които се наричат политици, слушат това прекрасно предаване. Не се ли срамуват, като стоят портретите на Левски за тях, който ги гледа от това, което вършат в България в момента. Те трябва да имат, да изпитват огромен срам, защото се разминават техните дела. Жестоко се разминават с неговите идеали. Бъдете живи и здрави.
0: Благодаря ви много. Заповядайте на следващия слушател. Да, темата за портретите постоянно се повдига. Може би това е знак на респект, защото пък ако ги няма, ще зададем обратния въпрос. Къде е Левски? Защо не стои на портрети? Заповядайте.
2: Ало, добро утро, госпожо Добрева.
0: Да. По-интересно е портрета, който носим като завет. Какъв е?
2: Госпожо Добрева, вярно е, мали прав е доктор Бодуров, че нали обичат на нашите политици да се снимат пред портрета на Васил Левски, нали, продават неговите идеали. За съжаление, госпожо Добрева, нито един политик не спи.

0: Аз го заветите на апостола на българската свобода Васил Левски. За съжаление, ние видяхме през последните години разединено общество, оплюване, омаскаряване. Говориме за несъществуващи вили в Барселона, говориме за несъществуващи присъди в Чехия, а същевременно не задаваме въпрос как някои хора забогатяха, как някои хора имат по 19 апартамента, как някои хора ограбиха България, съсипаха българската икономика. И днес тези хора управляват България, днес тези хора ще спасяват България. Това общество не върви по заветите на Левски. Това общество вярва на фалшивите новини, на фалшивите герои и само се пъчиме, като отидеме на дадени събития. Колко сме велики, не е въпросът да развяваш българското знаме, а дали спазваш заветите на тези, които си дадаха живота за свободата на майка България. Ето, предстоят и други събития около Илинденско Преображенското въстание. И там също сме разединени, непризнати герои. От това общество, госпожо Добрева, няма да очакваме нищо. Ето, един въпрос още не е решен. За стадото на Байрибан. И този човек, който в момента е тежко болен, преди 3-4 дена му пращат проверка от НАП. Представите ли си как се тормози този достоен българин? Този човек, който се бори да изхранва българското общество, да едат хубави, качествени храни, а ние искаме да го унищожиме. Докато българският народ вярва на поредните спасители, докато българският народ вярва на измамници. И много ми е интересно, госпожо Добрева, тези, които отиваха политици, да, някои не влезнаха в парламента, отиваха се, снимаха с Байрибан, къде изчезнаха, къде са обещанията на Румен Радев, че като президент аз нямам правомощие, нищо не мога да направя, а в момента като управляваш, той, мисля, че той знае и съм сигурен, че тези, които отиват от НАП, са пратени пак от високо место, госпожо Добрева. Докато това общество не вземе нещата в свои ръце, докато продължава да избира поредните измамници, поредните спасители, нищо добро няма да очаква майка България. Нашата съдба, госпожо Добрева, е в наши ръце. За съжаление, през този ще станат близо 40 години от началото на демократичните промени. Ние избираме и ние същи хора, управляват на агенти на държавна сигурност, тези, които ограбиха България, а сега са техните синове и дъщери. Всичко добро!
1: Благодаря ви много. Да чуем още слушатели. Добро утро!
2: Здравейте от Пловдив, Елена Павлова. Много ми е драго, че сте дошли в ефир и присъствате в нашите домове. Приветстваме вас. И ви благодарим за хубавите предавания, които ни правите. Аз приветствам точността на Петър Бодуров и това, което каза Аврам, защото те с няколко думи казаха много неща. Аз не знам от този древен народ, и майки, и бащи на този древен и мъдър народ, как се родиха такива синове и дъщери, които просто продадаха, ограбиха, унищожиха България и продължават да са в люкта на ръководенето на тая изнемощала вече държавица. А едно от заветите на Левски мисля, че е помогни на ближния си. Те така озлобиха, госпожо Добрева, българския народ, не знам дали сте съгласна, така го разделиха. Така го насоскаха един срещу друг, че хората не само, че не си помагат, ами се мразят и се изтребват един друг. Това беше целта, разделя и бълзе, и аз виша, че я постигнаха. Това е най-страшното. Никой на никого в момента не помага. А знаем, при нашите баби, дядовци, байки и бащи, като започна единия край да се строи дом в селото, цялото село присъства. Като се започне сватба, дворовите са пълни с всички хора от селото. Всеки на всеки ги помагаше, всеки го обичаше. И имаше уважение, имаше чест, имаше добър.

0: А аз мисля, че те не узнеха най-важните неща на българите. Уважението, себеуважението и помощта на ближния. А от това по-страшно няма. Но мисля, че всеки има глава на раменете си, да мислим и да се молим, защото само 2 месеца са минали от както е това правителство, наистина да вземат и да направят нещо, защото България ще изчезне от кръвитето на земята. Още веднъж ви благодаря за хубавите предавания. Бог да ви пази, да пази България и всички читави българи, където да се намерят те. Бъдете жива и здрава и все така не радвай.
1: Благодаря ви много за участието. Заповядайте на следващия слушател.
2: Ало.
1: Заповядайте.
2: А, здравейте. Ми съгласен съм и с госпожа Елена, особено с Боя Врам. С всички изключения на господин Димов. Да не забравяме, че София е било едно кално поле, немало 2 павета и асфалт. Просто кубургите са ни европеизирали. Да не забравяме братята чехи пивовари, които са давали ток за Царския дворец от тяхната пивоварна фабрика. Те са направили Баварна пристанище, са започнали да правят. Забравих им фамилията, Франтошек и Кидяха, ще ви изложа. Първата пивоварна фабрика. Хубавите неща да са да ги внасяме от чужбина, но тези наши политици, това е големия дебел. Значи, да ви кажа нещо смешно. Как прави любов, безопасна любов, един бандит? Двама адвоката и 3 свидетели. Нашето дебело момче лети всеки седмица с Дубай, с полети, но са го набарали да лети с конституционна съдийка, моля се. А това е най-безопасното. Но разбера как братите Турция и могат да гласуват за този, който им съсипа хляба. Какво ни пречеше да имаме цигарени фабрики? Това разпродаде всичко. Какво пречеше да се да пушим вносници? Значи в Германия 23-та година са купували тютюн от България. Имало една марка Ernte 23. Ernte значи реколта на немски език. Толкова са били щастливи от качеството на българските тютюни, госпожо, че са кръстили марка цигари. Едни жълти кутии бяха. Не, бъркам. Жълти бяха хашбек. Не съм пушач, защото съм насмъпик. Но какво ни пречи, ние си пушим на нашите, които пушат, да си пушат нашите цигари. Тие отгоре в София са недостойни. Никога не е излишно един пиночет, но пиночет ще бъде предаден, както предадоха Левски, както предадоха и Ботев. Ние сме един недостоен народ. Представете си една качествена супа или таратор и да му сипете още 3 черпака вода или бира, да речем. Какво прилича това? Това сме ние народа. Разсипан от всякъде. И сме недостойни за тези, които си даде живота за нас.
1: Благодаря.
2: Ние нито можем да се вдигнем, нито военно обучение имаме, нито както Бая Врам се обучава собственото население, собствената рода да оцеляват и могат да оцелеят. Значи, ние дет сме изнасили и сме хранили половин Москва и цяла Русия. Сега да внасяме от Турция. И то буклуци. Нашите сортове качествени заминаха, било домати, било грозде, било всичко. Но Плевенския вин завод, сега е фотоволтаик, моля ви се. Да си наточа 10 литра какво там. Беше едно от най-качественото вин. Не, че в други района на България не се прави. Бирината е няма, цемента е няма, Нефтохима, докато траеше войната в Югославия, и там се бориха срещу американците да ги разфасоват. Те разфасоваха ги. Нефтохима работеше на пълна пара, по 60 камиона цистерни съм гледал. Колко народ си направи парите тогава с тази контрабанда. Така че Пиночет никога не е излишен, но за съжаление умрял дом. Желая здраве на всички.
1: Благодаря ви много. Да кажем, че Георги Ангелов се включва през Фейсбук, поздравява ни и се прекланя пред делото на Апостола с мнението да пазим делото и заветите му. И сега още слушатели, добро утро и на вас.
3: Ало, добро утро.
1: Да, заповядайте.
3: Аз ли съм, брава, да сте жива и здрава. Късмет, извадя късмет и търпение голямо. няма значение. Пътни работа. Пенсионерски истории. Аз очаквам даже сега да разровят 440 външно-търговски дружества в България. Навън към цял свят. Всичко е подарено, изкрадено. Как да ги намерят тези външно-търговски дружества? Виж колко много милиарди се руши заем с имущество, нали, с постройки. Един депутат ми каза от български земеделски народен съюз, Никола Петковиси, той се интересува по-напред от начало като един депутат. Казали са им, ако продължавате да питате за тези външни търговски дружества, другия път няма си депутат. Разбирате ли истина? Той го каза пред радиото. Значи няма грешка. Няма да бъдеш депутат другия път. Смятате каква мафия, каква организация, какво чудо. Другото нещо. Скоро слушах една близка на прави книга за Левски. Тя каза така. Един българин долу горе пил. Втория българин предател, вика, то му е в кръвта. Аз он не ги слушах тези работи. Така че, как да има доверие на тези хора? Левски просто не си го заслужавали. Езък за човека. Млади, бурни, отиват, са хвърли паховена да изгорят. За то, за какво, за то, бед духа. Разбирате ли? Нито цялата идеология носим, нищо не носим, разбирате, нищо не носим. Папка не е голямо, като че ли за две гърнета горят от туалетната, крадени, нищо друго не чака. Ама си ги чапи още малко, че по един пърчи, кой дето дошъл там да си отиора, знаете. Става, нали?
1: Като, да. Освен уроците, по държавност, освен уроците по държавност, които ни е завещал и е пример за тях Васил Левски. Аз си мисля, че в чисто човешки план е много важно да помним нещо, срещу което се така, с примера от живота си Левски се е противопоставял, и това е малодушието. Така че много врати отваря днешната годишнина, с която можем да си говорим.
3: Верно, но спомня ми се само когато има някаква годишнина. Его сега рафетението и до година, ако някой му дойде на къла, ще поднесе тайно от всеки пред паметника. Макар че тук по селата въобще забравяха за Левски и за Ботев. И така ли ще така. Просто нацията ни затъплявали и аз не мога да разбера. Аз събирах тук някакви истории стари. Никакъде маленькия звук от себе. Аз още от горулията имам някакви спомени, чесовници. Втория работа, много стари, 70 годишни. Не могат да го приемат. Не искат да знаят миналото на народа си. Просто гледат като интернет, гледат като телета у железници, да не коментирам. И той нищо не го интересува. Ако се напи, кой има хляб на леска, то горе като раз нация, тия за ден караме да знаете.
1: Благодаря ви.
3: Караме, няма кого да лъжим да знаете. Тук има големите гради, ако има някои будни момчета, млади. Взимайте, стъпвайте на краката и по един хубав прътко трябва да го удариш по главата, как до печни да отива с Олгъва и да си отива дето Истанбул и къде ще ходят там, не ги знам. Дето искат там да отиват, като не могат да оправят България, само за тях си намислят. Това е съм. Лек ден.
1: Лек ден и на вас. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро.
4: Ало, добро. Здравейте.
1: Здравейте.
4: Тото Генов се казва, аз обаждам се от село Бистрица, Софийска. Тук е съратника на големия Васил Левски, Никола Крушинчолака. Днес село Бистрица е селото с едни от най-голямите престъпници на България. Това е село с най-голямите престъпници на България. Срамота е, че тук се подвизават вече такива буклуци, които са дошли на земите, където Никола Крушинчолака, това е съратника на Васил Левски. И днеска на рождената дата на Васил Левски всичко е замлъкнало, защото България е в един не знам какъв факт. Електронните медии са приглушени. никъде гласност. Не може, редовият човек не може да каже една дума никъде, особено по основните медии, това БНТ, БТВ, Нова телевизия. Само престъпници и буклуци. Прокуратура изцяло престъпници, такива няма и по българските затвори. Срам и позор за България и хора, дигайте се, дигайте се, с избори не става, да изтрушим главата на змията.
1: Благодаря ви много.
4: Добре.
1: Благодаря ви много и сега да послушаме музика.

0: 0889 202 207 0296 3 1565 и 029336743. Това са телефоните за връзка с Хоризонт. Тази сутрин заповядайте, говорим си за делата, а не за думите. Както е завещал Левски, да, заповядайте.
1: Да, благодаря. Добро утро, господа. Добре. Обажда ли се ми това лимито офицер? Приятно ви да я чува. Еми, първо искам за Васил Левски да кажа някои думи. Е, той беше голям човек, друг българин, няма да се роди като него, значи. Той е още малък, е бил учител, дякон е бил, обикалял е цяла тук България, образувал е четни групи, също така в Румъния е ходил, там е образувал четни групи, в Сърбия. Така че той беше безстрашен човек и истински българин беше, но... За съжаление, млад си отиде, турците му взимаха душата и това е. Сега искам да кажа някои други работи. Това може да е извън това предаване, но сега би намекна така да го кажа. Ами, да ви кажа право, госпожа Добрева, Цецка Цачева, докато беше министър, социален министър, прицака всички пенсионери, като реши тогава да не вземе чуждата помощ, ако искат да имат лични асистенти, трябва да се предоставят на държавата личните стойки, колкото са там 250 лева. Как не беше странно това нещо да го направи? Те хиляди, хиляди лева и получават, а заведяха да тези 250 лева на пенсионерите да им ги вземат. Срам и позор, значи. На нищо не прилича това, което го направи тя. И се надявам за бъдеще новия парламент дано да вземе по-правилно решение. Също така и имаме и ние вече народен представител от незрящите и той да вземе това отношение. Той се казва Иван Янев. А също така и председател на Съюза на слепите да вземат по-сериозно внимание. Това въпрос да се оправи един път за винаги. Може ли такова нещо на тези ниски пенсии? Ще ти дадат лични асистенти, ама ще ти удържат това.
0: Да, много се отклонихме от темата. Това е последното време в предаването. Да, да дадем думата и на следващия слушател. Да. Заповядайте.
1: Да, да, добре, благодаря много, да.
0: Заповядайте, добро утро. Чуваме ли се? Не се чуваме. Търпението не стигна на предния слушател да ни изчака, така че наистина последни минути в предаването. Днес на 18 юли говорим си за заветите и идеала на Левски, за това, че с неговата кончина не свършва пътя, който трябва ние да извървим, но как го вървим?

0: И докъде стигаме? Заповядайте, добро утро.
1: Добро утро, уважаема Добра. Аз искам да кажа две изречения, написани от един народен поет, инженер Петко Павлов, от село Скравена, Ботевградско. Човека, който възпя тези велики личности, Христето Ботила и апостола на свободата Васил Левски. Пред този образ се застава на колене и с молитва свежда се глава, символ свят на българското племе, разряд байрак на българската свобода. И за съвремието, кажи, родино, на къде вървиш? Дух и вяра в теб не се възражда, събуди се от съня си, виж, едни умират, други не се раждат. Ето, има дела от обикновения българин, а тези властолюбците не са държавници. Една милионна частица от действията на тези велики синове да имат, пак ще зародим българинката. Всичко добро!
0: Благодаря ви много. Вие бяхте последния слушател в днешното издание на предаването по първи петли от студиото на Хоризонт. Да пазим Левски жив в мислите си, в изборите и в делата си, та даже и в думите си. Благодаря ви за участието и за вниманието на всички слушатели. Дочуване от нашия екип, звукорежисьорите Георги Чунчуков и Победа Лакова, музикалния редактор Юлия Гадерова и от мен Добринка Добрева. Хубав ден с програмата на Хоризонт!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: slušate Венере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Деница Диамандиева, а в студиото сме
1: Хриси Янкова
2: и аз Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: номер 19 за Жеко Жеков и неговата песен Блуден син.
1: А на 18-то място намираме Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова Липсваш ми.

0: Това беше 17-та позиция в БНР ТОП 20, песента Нишан, която чухме в изпълнение на Дия.
1: Под номер 16, Гриш без лица.

0: Това беше песента "Без лица" в изпълнение на Гриш,
1: която се класира 16-та.
2: Първо ново предложение.
3: Здравейте, приятели! Аз съм Орлин Павлов и искам да ви представя най-новата ми песен "Сам". Тя е с динамично поп-денс звучене, направихме заедно с Денис Попстоев. Целта е да ви заредим с енергия, да ви накараме да потанцувате и да запомните за винаги това лято. Ако ви е харесвала песента, гласувайте за нея в класацията BNR Top 20.

0: Под номер 15 чухме Гери On My Skin. А кои са на 14-то място?
1: Адриано Бенова квинтет с It's Not The End.

0: номер 14 за Адриана Бенова квинтет и песента It's Not The End.
1: Отново предложение миналата седмица, директно на 13-то място, Мона и Любо Киров, Луна.

0: чухме песента «Никога» в изпълнение на група Атлас под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Световното първенство по футбол все още не е приключило, но българското вече чука на вратата. Този уикенд е началото на футболната кампания 2026-2027 година, като в първия кръг екс-шампиона Лудогорец посреща Локомотив Пловдив. Новият немски треньор на Орлите е достатъчна гаранция за повишаването на качеството на играта в разградския отбор. Лятото в Локомотив премина много тихо и все още феновете не знаят какво да очакват от своите любимци. Как ще завърши двубоя Лудогорец-Локомотив Пловдив? Ще научите от прякото предаване на мача в събота от 21 часа и 15 минути по радио Пловдив.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
3: Картина в изпълнение на графа
0: Amusing You, Inner Glow. Вече сме в средата на класацията БНР ТОП 20. На 10-то място е Рада Илиева, Душа.

0: Това беше Рада Илиева и Душа под номер 10.
1: Девета тази седмица е Полигенова с най-новата си песен Спомени. Тази песен ще припомня, че миналата седмица беше едно от новите ни предложения.

0: Полигенова и Спомени номер 9.
1: 4 позиции напред за вокална група Спектрум и Жената до мен. И ги намираме на 8-то място.

0: Седмо място за група Frontman и песента Непобедим.
1: Вие сте с класацията Бенере Топ 20. На шестото място е Борис Христов Стори.

0: Чухме песента Story в изпълнение на Борис Христов.
1: Второ ново предложение.
2: Хей, здравейте! Аз съм Вики Терзийска. Искам да ви благодаря за начина, по който посрещнахте като за последно моят първи сингъл. За всички съобщения, които получих, споделенията, които направихте и хубавите думи. За мен това означава много. Сега песента е част от класацията на БНР Топ 20 и ако искате да продължите да я подкрепяте, можете да гласувате за нея на сайта на БНР Топ 20. Благодаря ви, че сте с мен в това ново начало. Гласуването ще ви отнеме само минутка, а всъщност за мен означава много приятно.

0: втората позиция в класацията Торнадо и Дичо Неразбран.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Деница Диамандиева, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20 тази седмица. То отново е за Антон Котъс. Ще стигна ли до рая? Номер едно.

0: Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
2: Номер едно.
3: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

0: 7 часа на 18 юли, събота. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Кулминацията на честванията е в родния му град Карлово. В Украина президентът Зеленски назначи нов временен ръководител на службата за сигурност. В Киев продължиха протестите с искане популярният министър на отбраната Михайло Федоров да бъде върнат на поста. Съединените щати нанесоха удари в Иран за седма поредна нощ. Техеран отвърна с атаки по американски обекти в региона. Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха от горските пожари. Останете с подробностите. България отбелязва 189 години от рождението на Васил Левски. Център на тържествата е родният град на апостола на свободата Карлово. За организацията на паметните церемонии предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Тържествена света литургия ще бъде отслужена в храма Свети Николай. Венци и цветя ще бъдат поднесени на гроба на майката на Левски Гина Кунчева. По традиция на площад Васил Левски официално ще бъдат посрещнати участниците в националния туристически поход по стъпките на апостола. Изминали през последните дни различни маршрути в Стара планина, свързани с революционната дейност на великия българин. В Националния музей Васил Левски ще бъдат връчени ежегодните награди на едноименната фондация и на Карловския комитет. Вечерта на площад Васил Левски ще се състои тържествен митинг Заря. Президентът Илияна Йотова ще приеме почетния строй на представителните части от 61-а Стрямска механизирана бригада и ще произнесе слово. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. За новините Кремена Данева.
0: Новините от чужбина. Размяната на удари между Русия и Украина продължи и с нощи. След атака срещу украинския град Харков е загинал един човек, а 8 са ранени, съобщи кметът на града. При атака в Одеска област е евакуиран екипажът на чуждестранен кораб. Четирима от моряците са ранени след удара с руска ракета. На анексирания полуостров Крим най-малко двама души са загинали при украинско нападение с дронове. От генералния щаб на украинската армия заявиха, че отделно са поразили два руски танкера в Черно море и петролна рафинерия в Ярославска област. Украинският президент Володимир Зеленски назначи Олександр Поклад за временен ръководител на службата за сигурност на Украина. Поклад поема поста от досегашния ръководител Евген Хмара, който е назначен за временно изпълняващ длъжността министър на отбраната. Освобождаването на досегашния министър Михайло Федоров предизвика протести в няколко украински града. В Киев за втора поредна вечер хиляди излязоха по улиците с искане Федоров да бъде върнат на поста. За процесите в Украина, които текат паралелно с войната, анализи на експерти можете да чуете в предаването събота 150 по програма Хоризонт, което ще започне в 9:30. Съединените щати нанесоха въздушни удари в Иран за седма поредна нощ, след като президентът Доналд Тръмп обяви, че временното споразумение за прекратяване на огъня не е в сила. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Американското централно командване обяви, че са атакувани съоръжения за наблюдение, военна логистична инфраструктура, подземни складове за оръжие и военно-морски цели. В операцията са използвани самолети, дронове и военни кораби. Ирански медии съобщиха за удари в Ахваз и Бушер, Бандарабас, Кешм, Лар и Дараб. Взривове, причинени от американски ракети, стреляни от Кувейт, отекнаха в Хорамабад. Два петролни танкера са се взривили в Ормузкия проток при опит да преминат през миниран район според корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Американските военни отхвърлиха иранското твърдение. Американски военни обекти в Кувейт и Йордания са били ударени в отговор на американските атаки на иранска територия. Според иранската армия в Кувейт са били атакувани складове за оръжие и команден център, а в Йордания резервоари за гориво в базата Ал-Азрак. Въоръжените сили на Йордания са прехванали 10 ирански ракети във въздушното пространство на страната. Не се съобщава за пострадали или материални щети. Сирените за въздушна тревога бяха задействани в Бахрейн, където е разположена голяма военноморска база на Съединените щати. За новините Георги Петровски.
0: И още от света, мощно земетресение с магнитуд над 7 по Рихтер разтърси мексиканския щат Чиапас нощи. Трусът е усетен и в Гватемала и Ел Салвадор. Няма потвърдена информация за жертви след земетресението,

0: което е нанесло материални щети, предава Ройтерс. Президентът Клаудия Шейнбаум активира процедура за извънредно положение, но до момента няма данни за пострадали хора в Чиапас и в съседния щаб Табаско, предават агенциите. Европейският средиземноморски сеизмологичен център съобщи за земетресение в района на Малатия, в източната част на Турция. Регистрираният трус е от 5 степен по Рихтер. Горският пожар в испанската област Арагон вече унищожил близо 14 000 хектара. Властите обявиха, че това е едно от най-големите огнени бедствия в страната през тази година. Кореспонденция на Димитър Драганов.
1: Огънят в района на Арагонската община Орес продължава да се разраства неконтролируемо. В последните часове силен вятър е затруднил усилията за овладяване на пламъците. Изгорелите горски площи го правят най-големия пожар в Испания от началото на тази година. Пожарът е активен и извън контрол, продължава да изпепелява хектари, заяви регионалният премиер на Арагон Хорхе Аскон след заседание на кризисния щаб. Огънят наложи евакуацията на 6 населени места, повече от 1100 души са изведени от домовете им. Според Аскон не се очакват нови евакуации. Над 400 служители и десетки хеликоптери и самолети цистерни, осигурени както от правителството на Арагон, така и от централната власт, с подкрепата на три подразделения военнослужещи, работят по потушаването на пожара. Същевременно огънят близо до Гуадалахара, област Касилия-Ла-Манча, продължава да напредва и вече са изгорели близо 3500 хектара гори. Евакуирани са 529 души от 11 общини. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас с нощи беше потушен горският пожар, който възникна в една от махалите на Благоевградското село Горно Хърсово. В овладяването на огъня, засегнал над 7 декара държавна горска територия, участваха пожарникари, служители на горското стопанство и доброволци от общинското формирование. От държавното горско предприятие призоваха всички да бъдат отговорни и да не палят огън в гората, особено при изключително високите летни температури. При продължителен период с много високи температури през деня, но и през нощта, хората трябва да са информирани за рисковете за здравето им. Това каза в интервю за Българското национално радио парамедикът от Сдружение аварийно спасяване Пловдив Георги Влайков, който е и член на Националната асоциация на доброволците.
2: Хората да бъдат запознати с рисковете, че това не е поредният топъл ден голяма работа, а по-скоро да е наясно как примерно това нещо влияе на физиологията на възрастни хора, на малки деца, които пък обикновено през деня са навън, докато възрастните са на работа. Какво да правим, когато някой почне да получава признаци за топлинен удар, как да се пазим, защо е хубаво да носим шапка, нали, а не да разчитаме на това, че е аз, нали, цял живот така си ходя, нямам проблем с слънцето.
0: Каза Георги Влайков за рубриката Evernet Plus, която може да чуете в понеделник след новините в 10 часа. С предстоящото приемане и обнародване на редовния бюджет на Здравната каса за тази година ще влезе в сила финансиране по диагнозите хронично бъбречно заболяване и бъбречна болест. Това ще позволи проследяване на пациенти в ранните етапи на заболяването, обясни Христина Николова, председател на Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания. Информация на репортера Елена Бейкова.
3: Новите диагнози са разписани в наредба, но влизат в сила с редовния бюджет на Здравната каса. Така ще бъде възможно хората с бъбречно заболяване да бъдат диагностицирани в началните етапи, а не в крайните, когато се нуждаят от диализа, обясни Христина Николова.
4: Всъщност в първите етапи тези пациенти ще бъдат наблюдавани от личните лекари под изричния контрол на нефролозите и съответно ще им се изписва навременна терапия, така че да не се стига до крайните етапи, което е една огромна стъпка напред в превенцията по-скоро на бъбречното заболяване и спирането на ранните етапи още и нейното развитие.
3: Хроничното бъбречно заболяване е 10-та причина за смъртност в света, като рискови групи са хората с диабет, високо кръвно налягане и сърдечни заболявания. В ранните етапи няма симптоми, затова е нужно лабораторно изследване на два показателя в урината, което личните лекари вече ще назначават. За новините Елена Бейкова.
0: ВИК в Монтана започва хигиенни и противоепидемични мерки, след като 6 населени места от община Чипровци са установени колиформи и остатъчен свободен хлор в питейната вода. Има замърсяване и в едно село от община Берковица, информира кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
5: Колиформия, Шерихия коли и остатъчен свободен хор са показали пробите от питейната вода на Чипровци и селата от общината Митровци, Горна Лука, Железна, Мартиново и Равна. Берковското село Бистрелица са установени колиформия и остатъчен свободен хор. На водоснабдителното дружество ВК Монтана са издадени 5 предписания за провеждане на задължителни хигиенни

0: и противоепидемични мерки. Отрези Монтана са напомнили, че водоснабдителните организации са длъжни да предприемат всички необходими мерки, за да осигуряват снабяването на населението с безопасна и чиста питейна вода. Отрези съобщиха, че водата в селата Георги Дамяново, Гаврил Генново, Мелене в община Георги Дамяново и Горно Церобене в община Монтана е годна за пиене, след като в нея имаше завишено съдържание на арсен. За новините, Любо Андреев.
1: В Гостивар, Република Северна Македония, властите разследват как се е стигнало до замърсяване на питейната вода, след като 1200 души са потърсили лекарска помощ с силни стомашни болки в последните дни. Полицията и прокуратурата работят по версия, според която до инсталация за отпадни води са монтирани помпи, които са вкарвали вода от река Вардър в главния тръбопровод на града. Здравните власти забраниха пиенето и използването за битови нужди на водата от чешмите. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха в американски градове, причинено от горските пожари в северната им съседка. Подробностите от Мария Петрова.
2: Държим Канада отговорна за факта, че те не поддържат правилно техните гори и терени с храсти. И Съединените щати ненужно са превзети от замърсен и нездравословен въздух, чието качество е опасно и абсолютно неприемливо, написа Доналд Тръмп в платформата Truth Social, цитиран от BBC. Тръмп обяви, че ще се обади на канадския премиер Марк Карни, за да изиска обяснение за, цитирам, предумишлена небрежност, която е довела до неизчислими разходи за Съединените щати. Според Тръмп, цената на замърсяването трябва по необходимост да бъде добавена към митата, които Канада плаща в момента. Митата, които Вашингтон прилага спрямо различни канадски стоки, варират между 10 и 50%. По-рано премиерът на канадската провинция Онтарио Дъг Форд заяви, че американците би трябвало не да се оплакват, а да изпратят помощ в борбата с над 850-те горски пожара в страната. По информация на BBC, слабата видимост заради замърсяването в щатите е довела до закъснения на полети, а в Нью-Йорк статуята на свободата не се виждаше ясно заради дима. В петък Детройт оглави класацията на най-замърсените градове в света, а Чикаго и Вашингтон също бяха в топ 10 на населените места с най-лошо качество на въздуха. За новините, Мария Петрова.
1: Продължаваме със спорт и новините с Владислав Стоянов. Добро утро.
3: Добро утро. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи Китай с 3 на 1 гейма в пореден двобой от Лигата на нациите в Чикаго. С 6 успеха от 10 мача те са на 8 място във временното класиране и запазват шансове да продължат в финалния етап на турнира. През следващата нощ играчите на Джан Лоренцо Бленджини излизат срещу тима на Съединените щати, а в понеделник след полунощ е последната среща с Франция. А националният ни отбор за юноши до 18 години ще играе за бронзовите медали на Европейското първенство в Италия, след като загуби в полуфинал от тима на Полша с 2 на 3 гейма. Никола Цолов завърши четвърти в квалификацията за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2. Така българинът ще стартира неделното състезание от втора редица, а в съботния спринт по правилото на обърнатата решетка ще започне от 7-мо място. Стиляна Николова, Ева Брезалиева и дебютантката Яница Динева в индивидуалното ще представят България на световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт, Германия от 12 до 16 август. Ансамбълът е в състав Рейчел Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова. Шампионатът е първа олимпийска квалификация за игрите в Лос-Анджелис. Швейцарецът Мауро Шмидт спечели 13-я полупланински етап от колоездачната обиколка на Франция между Дол и Белфор. Лидер в генералното класиране остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути 36 секунди пред датчанина Йонас Вингегор. Новият сезон във футболния ни шампионат започна с 2 мача: Спартак Варна ЦСКА 48 2 на 2 и Левски Дунав 2 на 1. Днес са поредните срещи: от 19 часа Септември София Арда и от 21.15 Лудогорец Локомотив Пловдив, който ще предаваме по програма Хоризонт. Европейската футболна федерация откри бърза дисциплинарна процедура за инцидентите с привържениците на реванша между Дери Сити и ЦСКА от квалификациите на турнира Лига Европа, спечелен от българския отбор с 2 на 1. Наказанията ще бъдат известни в началото на следващата седмица. ЦСКА информира, че УЕФА е препоръчала да не се продават билети на техни фенове за предстоящото гостуване на Карабах в Азербайджан до приключване на производството.
1: Информация и прогноза за времето днес. Калин Петров. Здравейте!
4: Здравейте! Над страната е предимно ясно,

0: в източните райони на места е с ниска слоеста облачност и намалена видимост до мъгла. Температурите от този, към този час от 14 градуса в Смолен до 22 в Плевен и Сандански. В високопланинските синоптични станции са от 7 градуса на Мусала до 15 на Мургаш. В София 18 градуса при 82% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. Днес видимостта в източните райони бързо ще се подобри и ще е слънчево и топло, след обяд горещо. След пладне ще се развива купеста, в планинските райони на западна и централна България купесто-дъждовна облачност и на места там ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обя ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Заради ремонти по автомагистрала Тракия действат ограничения на скоростта в участъци от Софийска, Пазарджишка и Старозагорска област. В Бургаско се почистват районите около основния път и шофьорите трябва да са с повишено внимание. Различни ремонтни дейности и почистване се извършват и по магистралите Хемус и Струма. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Кулминацията на честванията е в родния му град Карлово. В Украина президентът Зеленски назначи нов временен ръководител на службата за сигурност. В Киев продължиха протестите с искане популярният министър на отбраната Михайло Федоров да бъде върнат на поста. Съединените щати нанесоха удари в Иран за седма поредна нощ. Техеран отвърна с атаки по американски обекти в Кувейт, Йордания и Бахрейн. Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха от горските пожари. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
2: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо. Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по Радио Пловдив. 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

8 часа започват новините на Радио Пловдив за днешния 18 юли събота. Вестите през деня представя Севдалин Павлозов. Добро утро, уважаеми слушатели! България чества 189 години от рождението на Апостола на свободата. Кулминацията на тържествата се днес в родния му град Карлово. Световната оперна звезда на Дин Сиера излиза до вечера на античния театър в Пловдив. Стържествена света литургия в храма Света Николай, поднасене на цветя пред гроба на Гина Кунчева, майката на Васил Левски, в Карлово започват честванията за 189-та годишния от рождението на Апостола и празник на родния му град. На едноименния площад Васил Левски, кметът на Карлово Емил Кабайванов, ще посрещне участниците в националния туристически поход по стъпките на Апостола. С военен ритуал ще бъдат издигнати знамената на България и Карлово ще бъде отслужен молебен за благоденствие на града. След това в Националния музей Васил Левски ще се връчат наградите на фондацията и Карловския комитет, носещи името на Апостола. Кулминацията на тържествата е митингът Заря на площада в Карлово. Президентът Илияна Йотова ще приеме строя на представителните части на армията. Държавният глава ще произнесе тържествено слово, посветено на Апостола пред неговия паметник. Радио Пловдив ще ви направи свидетели и съпричастни на тържественото отбелязване на годишнината, като ще предава пряко Зарята и церемонията от Карлово. Пловдив също отбелязва годишнината от рождението на Васил Левски с военен ритуал на Бунарджика. Церемонията започва в 10 часа пред паметника на Апостола на Централната алея на Бунарджика. Тази година официалното слово ще произнесе Бояна Кунева Иванова. Това е виден педагог, общественик и пионер в българското образование зад граница. Водещ на церемонията е актьорът от драматичния театър в Пловдив Симеон Алексиев. Ще участват представителни формирования от Пловдивския гарнизон, на държавната и местната власт, политически сили, членове на Общинския комитет Васил Левски, Националното дружество Традиция и комитет.

0: identiteta, rodoljubije, kako i mnogo građani. Световната оперна звезда Надин Сиера ще вдигне на здравица на сцената на античния театър до вечера в коронната си роля на Виолета Валери от операта Травията на Верди. Гост звездата ще участва в спектакъла на Пловдивската опера в рамките на фестивала Опера Опен. Даниела Добрева разказва още.
1: Постановката на Травията от великия италиански композитор Джузепе Верди е на Нина Найденова, а диригент ще бъде Григор Паликаров. Американското сопрано на Дин Сиера ще се партнира с баритона с международна кариера Кирил Манолов и руският тенор Егор Журавски, разказа Найденова.
2: Това е един от най-емблематичните изпълнители на ролята на Виолета. Всъщност в този месец тя открива сезона в Ласкала също с тази роля и сега, след като са минали репетициите, съм уверена, че наистина българската публика трябва да види точно това име, точно в тази интерпретация.
1: Ценена особено високо заради вокалната си красота, безупречната си техника и музикалност, Надин Сиера е обявена за един от най-обещаващите млади таланти в операта. Билетите за представлението на античния театър вече са почти изчерпани, а зрителите ще се насладят на най-често играния оперен спектакъл в света.
2: Те видят една от най-емблематичните оперни певици на света в момента, ще изживеят едно невероятно дълбоко пречистване, смирение през музиката, щом ние в репетициите сме с насълзени очи, сме убедени, че нашата публика ще го има.
1: Либретото на операта Травията е създадено от Франческо Мария Пиаве по мотиви от романа на Александър Дюма Син «Дамата с камелиите». Спектакълът е тази вечер в 21 часа на Античния театър. За новините Даниела Добрева.
0: И сега следва прогнозата за времето, тя е на дежурния синоптик Калин Петров.
3: Днес ще е слънчево и топло, след обяд горещо. След пладне ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва новинарската емисия на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Добро утро в събота от мен Яница Марова и музикалния редактор и тон-режисьор Стефан Белев. Тази седмица гост в рубриката Добро утро ден е художника Христо Жеков. Възпитаник е на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев Пловдив със специалност графика. Преди това обаче завършва Националната художествена гимназия, а днес е преподавател в нея. В мястото, от което е тръгнал творческия му път, учи учениците на рисуване, графика и перспектива. Куратор е на изложбите 15 по 5 на Дружеството на пловдивските художници. Има редица самостоятелни изложби и множество участия в общи художествени експозиции в Пловдив, страната и чужбина. В следващия час слушаме художника Христо Жеков.
1: Добро утро, ден!
0: Кой е Христо Жеков?
2: Пловдивски художник съм, пловдивски възпитаник. Преподавам в художествената гимназия в Пловдив. Почитател на хубава музика. Радвам се на живота, който имам, на това, че се занимавам с творчество. Художниците ние каляваме и характер на художник, и характер на човек. Хуманизма. Защото има един друг парадоксален момент. Представяш ли си един художник да не обича хората? Но това е абсурд. Все пак хубавия човек, нарисувания човек. Така че художника е хуманист. Колкото повече живееш, повече се занимаваш с изкуство, също така то ти остава и време до някъде да анализираш какво представляват хората.
0: Как започва деня ви?
2: Защото отива, преподава в гимназията, но всеки един ден той трябва да задели време и за себе си, защото личният пример е много важен. И защото децата, макар и по-големи, те пак го виждат. То е нещо, което не трябва да се скрива.
0: А кога най-често намирате това време за вас като художник?
2: Зависи от деня. Понякога ми се случва така, че след часове оставам на място в графичната база в училище и там работя или доработвам някои мои неща. Защото трябва да се вмести във времето. Събота и неделя също мога да намеря време винаги. В моето ателие.
0: Как се възпитава един млад човек да намери своето артистично лице?
2: По различен начин, защото подходът е индивидуален, въпреки че, да кажем, предмет рисуване, етюда, той е базов предмет. Там нещата са следните. Трябва да може да се помества в формата, трябва да се визира, трябва да се изгражда пространствено етюда. Етюда е полезен, защото той учи на конструкция, а конструкцията, когато говорим за натурно изграждане, тя е фундамент на една работа. Защото иначе може да има и най-хубавия штрих, и най-хубавото петно. Обаче, когато не е нарисувано хубаво нещо, то пак накрая в резултат имаме грозна картина. В моите наблюдения аз така извеждам следното, че има деца, на които творчеството им, когато им се зададе дадена тема да направят картина, им е по-лесно, отколкото да направят етюд. Мисля така, че с израстването някои усещат етюда в последствие. Други пък остават на ниво етюдаджи. Много страшно е, когато си етюдаджи, а творчеството ти е по-слабо от етюда ти. Тоест от този етюд няма никаква полза, защото смисълът на етюда е да можем да изучаваме формата, така че да я присъединим в картината. Да можем да създадем някакво движение, да го измислим дори някакво движение. Работейки с фигура, главата, мозъка на човек става като компютър. Той вече може да си представи едно движение на дадена човешка фигура от няколко гледни точки, без да го е видял от тези гледни точки. Това става вече в съзнанието на художника. Той тогава е художник всъщност. Когато е той творец от до, не му трябва патерица, някакъв друг материал, от който той да гледа. И това същевременно и бави целия процес, ако трябва да гледам от някъде. Друго е в дебрите на ума си да погледна и да изведа от там. Хубаво е да се разработва човешка фигура и заради друго, защото всъщност абстракцията тогава на човек, нали, този джаз в изобразителното изкуство, който е висш, тогава е и по-хубав. И дори деформация някъде на петна, на дадени петна, да може да направи човек, той там вече може да внуши интериор или екстериор по различен начин, по свой начин, защото именно когато е автор, той има свой стил и силата да го направи.
0: Закостеняло ли е образованието в арт специалностите? Има ли нещо, върху което трябва да се наблегне в промяна на програмите, които да разчупят и мисленето?

0: на...
1: Не, мисля, че не е закостеняло, защото ние живеем в 21 век вече, но материалите са същите. Всъщност, лошото е, когато дойдат деца обезверени от вкъщи. Имаме и такива. Когато на едно дете се каже вкъщи, не дай мама, ще гладуваш. Как? Това е глупост. Нали, художник къща не хранил, той музикант също къща не хранил. Това са глупости. Не трябва да се стига до там хора, които не разбират от изкуство и които нямат поглед в изкуството, да се изказват относно това какъв трябва да е живота на художника и какво трябва да прави един човек, за да живее добре. Защото таланта е една енергия, която живее в човек. И ако не се насочи в правилната посока, той действа деструктивно върху самото дете, след това върху самия младеж и така нататък и дори самия човек. Художника трябва така да го преживее и да го направи, че и след 20, 30, 50, 100 години дори да не го е срам, че ще бъде показано и видяно. Защо трябва един преподаващ, независимо дали преподава в академия или в художествена гимназия или в музикално училище, да поддържа ниво и да вдига ниво? Защото ти учиш децата на себе си.
0: А какви са търсенията на съвременните деца? Различават ли се от тези, когато вие сте бил ученик?
1: Има някои разлики, но наблюдавам и друго. Не го наблюдавам това с мъка, чак толкова, или с някакво черногледство, но виждам как в гимназия са като в прогимназия, а пък като студенти са като в гимназията. Сякаш им трябват след студентство още 5 години, за да могат сами да направят един разчет на това, което е научено и да се дооформи от тях самите. Защото смисълът е един човек с талант, ако примерно е художник, той да е стигнал до подножието на своето авторство и да е минал отвъд. Може би вече в СОУ, в ОУ, в тези общообразователни училища, трябва да се намалят класовете. Защото децата са станали по-шумни на места и по-неудържими. И след като е така, трябва класа да стане по-малък, за да може преподаващите да обхванат по-бързо и по-качествено, по-с лекота самия клас. Един клас трябва да бъде 9 човека, 10, не повече. Нали, говорим за качество.
0: На образованието.
1: Да.

С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: изкуството всъщност е храна за душата,
1: да.
0: И изхождайки от там, доколко ние като народ сме духовни и успяваме да се обръщаме към душата си и да й даваме това, от което тя има нужда.
1: Връщайки се назад в моите спомени, в онази система, която беше до 89-та година, тогава сякаш по един не точно насилствен път, но дето се казва под сурдинка, водят, да кажем, завода на изложба. Водят го на театър, на кино, на опера. Това е един хубав подход за онова време. Но за мен е голям парадокс, че след това при промените се оказа, че хората не са култивирани от това. За голямо съжаление. Значи, че системата не е сработвала в тази.

0: тази посока. Кога не сработва една система? Когато се даде и разреши на простотията да властва. Не може в един миг да дойде десети и България да се окаже пълна с прости и диви хора. То не става за едно денонощие. От което аз, нали, тогава бях тинейджър, 14 годишен. Мислейки относно обществото и относно това, което става, бях изумен. Но нищо не е загубено, защото, първо, художника е оптимист. Той трябва да бъде много голям оптимист. Защото хората на изкуството сме нещо като пристройка в обществото. И ние не просто трябва, ние сме длъжни да можем да общуваме с всякакви хора. Има и един друг момент, че има примерно хора, които познават странни същества от изкуството. Тези странни същества ги води алкохола, не самото изкуство. Излиза, че художника бил пияна свиня. Ми не е точно така.
1: Говорите за криворазбрания смисъл на бухемския живот на художника.
0: Да. Защото всъщност да бъдеш бухем означава, че трябва да си по-дисциплиниран, за да има кога да бъдеш бухем. Да се видиш с хора, да обмениш с тях приказка, да обменяте примерно някакви виждания по даден въпрос. Дори градивен спор също трябва да го има.
1: Бил сте тинейджър, когато сте посрещнал промените. Как ги посрещнахте като тинейджър? Какви бяха тогава вълненията ви? Те всъщност оправдаха ли се в годините?
0: Тогава не разбирах с пълна сила какво се случва. Гледах черно-бяло на нещата. И отчитам сега от дистанция във времето, че много хора тогава отчитахме по един наивен начин тези неща. Защото се гледаше на свобода. Но всъщност малките държави с малки граници много често не са свободни. Те са зависими. Това никой не отчиташе тогава. В онзи блян, че е паднала система с лагери и с други неща. Разбира се, в комунизма имало и много хубави неща, като дадени производства и така нататък. Разбира се, неговите козметични проблеми, които не са малки иначе, погледнато.
1: А доколко свободата, която имаме днес, е измамна на фона на геополитическите ситуации?
0: Аз съм щастлив, че се чувствам свободен. Геополитически още не знам, защото ми се струва, че отново части от близкото бъдеще на България са предрешени. Не съм черноглед, защото не мисля, че са предрешени в черна аура и в черни краски, в тъмни краски. Истината е, че ако в България всеки се хване и наистина заляга и на професионализъм, и на чест в професионализма, тогава вече тази черна лупа, през която гледат други държави България, ще отпадне.
1: А ние не сме ли сякаш малко черногледи като хора?
0: Има черногледи хора, но трябва да се разговаря с тях и да се обясни, че не е така черногледа ситуацията. Проблема понякога, който изтъкват хората, е, че в този живот няма да бъдат богати и няма да бъдат с къща с басейн. А другото щастие сякаш го забравят. Проблема големия е, че са станали материалисти много големи, чак до погнус. Меркантилността не води до нещо градивно. Има дори хора подрастващи, които просто са меркантилни. И ако трябва нещо да изградят в живота си с труд, те не го искат, защото е трудно. А то всъщност в основата на труда е и как да изградиш фирма, стратегия на фирмата, нали, в бизнеса. Аз не съм бизнесмен, но нещо отчасти разбирам.

0: Силата си като граждани, която можем да имаме върху политиците.
1: Не осъзнаваме. Всъщност още не осъзнаваме. Навсякъде по света, когато се изберат дадени политици, на тях им се изисква. Това е нещо нормално. Тук обаче още този навик го няма.
0: Някак си протестите, които назряват и винаги имат, те не водят до реални последици от тях и решения на проблемите.
1: Ами те са всяко чудо за 3 дни.
0: Липсва това гражданско общество.
1: Да. Всъщност гражданската личност, градско общество има. Гражданска личност не е достатъчно. Плюс това, в културен план понякога ми прави впечатление, че се приема превратно гражданската личност. Защото то гражданска личност, ама то народен човек. А какво означава народен човек всъщност като формулировка? Силен дур, ужасно, защото всъщност човека в парламента не трябва да е като останалите хора. Той трябва да се отличава по друг начин. С друга аура. Нали, разбира се, политиката е нещо мръсно. Аз не очаквам, че политиците са изцяло добри към целия свят. Но те трябва на първо място да бъдат добри към народа си. Те за това са добри. Има цели нации, които трябва да благодарят на правителствата си за това, че са ги извели до велики сили.
0: Но пък нивото на политиката в България сякаш със всяка година все повече спада.
1: Защото ако допуснем нивото на хората да падне, тогава наистина и в политиката много ще падне. За да не става това, трябва да поддържаме ниво, иначе ще се смеят в цял свят. А всъщност нещата още не са така страшни. Просто трябва да се вземе наистина позиция какво трябва, какво е необходимо, какво му е необходимо на човека, на хората, на избирателите. Какво липсва? Ами, отношението към самите хора. Има и други едни моменти, че самите хора са натоварени във всекидневието си. И когато назрее един пиков момент на непоносимост към нещо, те излизат на протест. За съжаление, твърде бързо минава всичко. Защото всекидневието е така организирано, че ги обхваща отново вакуума, разбира се мисълта за насъщния, и така се разпада протеста. А то всъщност никой нищо лошо не иска от управляващите.

0: Ако днес можехте да се обърнете към малкия Христо и да му дадете съвет, какъв би бил той? Какво бихте му казали?
1: Като се върна назад, той малкия Христо свирише на цигулка. 10 години. И то къде с радост, къде не е толкова, но винаги съм рисувал успоредно с това. Мисля, че пак същото щеше. Да, аз нямам за какво да съжалявам. Не чувствам някаква празнота или някакво желание за промяна. Тогава дори правихме киномаратон. Събирахме стотинки и левчета. И първо в едното кино един филм, след това друг, след това трети. Имахме такива дни. Играта беше по-различна. Играехме навън, а сега децата сидят пред компютъра, което е лошо. И отрано слагат очила.
0: Как изобщо се захванахте с цигулката и казахте къде на сила, къде
1: не, пожелание? Не беше точно на сила, в смисъл такъв, че дядо ми свирише на цигулка. Той всъщност е един от създателите на филхармонията в Пловдив. Иначе той беше патоанатом. Но той за удоволствие свирише в къщи на цигулка. И аз един път, може би съм бил 4-5 годишен, го попитах, лесно ли? И той каза, искаш ли да опиташ? И така стана в един миг, като с напредването на годините, значи вече е било 1988 и 9. Така стана, че аз трябваше да избирам. И разбира се, когато избираш, трябва да избереш нещо, в което да си като в удобни обувки. И за мен по-комфортно и някакси по-дори успешно ми се виждаше това. Наистина, като сядах да рисувам, не можеха да ме откопчат от материалите за рисуване. Докато с цигулката не беше съвсем така. Там сам можех да си дам ваканция.
0: Какво беше детството?
1: Ходих на френска забавачница от малък. Не, че го научих кой знае как френски, дърпах се, защото вероюто на баба ми беше да ми слага баретка с помпон. Аз много мразих баретки и сега не ги обичам. И често я махах и беше като фризби вкъщи. Това го помня. И тя недоволстваше и пак тичаше да ми я сложи на главата. Помня, че ми подаряваше от тези календарчета, които бяха 80-та година с викингски кораби. Оттам дойде и обичта към викингите, към историята, към английска история, френска история, руска история, българска история и така, нали, полска история също, немска и така нататък. Така че, нали, той художник е свързан с география, с история, с много неща, с химия.
0: Защо баба ви е държала толкова на този френски?
1: Тя беше родена в Париж. Затова.
0: Вие ходили ли сте там?
1: Да.
0: Сам с нея?
1: С нея не. А ние заедно ходихме на море иначе, като разбира се, когато човек е малък, той обича и да тича нагоре-надолу, така че сме се гонили из морето. И особено когато ти не си съгласен с нещо, което възрастните казват, става интересно.
0: Разкажете за това посещение във Франция. Кога сте ходил до Франция и усетихте ли там пък нещо по-особено?
1: А, отдавна. Значи аз там усетих много неща. Харесаха ми музеи, харесаха ми улици. Харесаха ми постройки. Мога да кажа съвсем честно, че не ми харесва снобщината никъде по света. Не ми харесва невъзпитанието никъде по света. Полуфабрикати, полуинтелигенти не ми харесват никъде по света. Това важи и за Франция, и за България, и за Украина, и за Русия, и за навсякъде по света. Но така или иначе, човек съхранява хубавите спомени. Така че света е прекрасен.
0: Как виждате Пловдив през последните десетилетия, как се развива, но през призмата на вас като човек на изкуството?
1: Има желание да се развива изкуството. Има още какво да се направи. Има и един друг момент.

0: че аз съм критичен към себе си и изисквам още. И не знам дали да похваля поради тази причина всичко, което става, но аз виждам, че става и се радвам от това.
1: А като човек, да, който живее в града?
0: Аз го обичам този град, той е прекрасен град.
1: Има ли нещо, което ви дразни?
0: Има.
1: Което...
0: кооперации, строят кооперации, ужасни, грозни кооперации, изчезват къщи хубави с дворове. Отвратително е. В един миг ще стане един гнусен град на кооперациите и няколко камъка стърчащи като тепета. А кооперации високи. Има ли смисъл от това? И не мога да ги разбера тези хора защо. Добре да е за пари, ами че загрузяват града. Никъде не е така. Като излязат някъде хора из Холандия, из Франция, из Белгия, в Англия има прекрасни райони с прекрасни къщи, прекрасни постройки. Всичко това е съхранено. Никой не тръгва да руши сграда от 16 век. Един елементарен пример. Имаше една култова кръчма. Кръчма Пловдив, с дървените дограми и с всичко. Тя не оцеля, а такова култово място се пази. Там се събирали все пак бухемата от 70-те и от 80-те, от априлското поколение на художниците в България. На центъра на Малмьо в Швеция, както е кметството, там има една много стара кръчма, която отваря в 5-5 и половина. С табелата, с герба, с всичко. Никой не е тръгнал да я руши, че е кирпичена, че има дървени подпори, даже 15 век. За какво говорим? Има хора, които превратно си мислят, че красивия град е бетонен и асфалтов. И по какво се разбира, че селените са селени в града? Мразят зеленината. Тя им напомня за родните места. И хвърлят буклучите, като видят зелено. Плюс това има едни други хора, които, като видят разкопки, независимо римски или каквито и да са, хвърлят там буклучите. Като дойде празник, са първи с знамената. Пишат се националисти. А в останалото време те мърсят града си, презират себе си, презират и родните си места.

0: Трудно ли е за един човек, който се занимава с изкуство,
1: да
0: се върне към тези злободневни теми, които ни заобикалят?
1: Всъщност един човек, ако истински се занимава с изкуство, на него не му е трудно да се обърне към тези злободневни теми, защото той се спасява в изкуството си. Така че може би е много лесно да се обърна към тези теми, защото имам своето болко успокояващо.
0: Хващам се за името ви, Христо. Да. Всеки човек носи своя кръст. Какъв е вашия кръст?
1: Пътят към Голгота е път към възкресение и към нов живот. Не знам още дали да го нарека кръст, защото изкуството със своите тежките моменти там по-скоро са намирането на разрешение на завършика на картината. Защото човек в първите моменти е по-бърз, по-развихрен, ако мога така да го кажа. И след това вече към края, към завършика на картината, трябва леко да забавиш. Аналитично да погледнеш.
0: Взел сте участие преди много години в конкурс за илюстрации към Байгано на Алеко Константинов.
1: Да, имаш. Бях провокиран, че всъщност е много хубаво произведение и че почувствах, че мога да направя илюстрации. Като ги направих в техника висок печат, стандартен гумен български линолеум с резци, с щихели и представих графични отпечатъци.
0: И Байгано днес, как го виждате, къде е?
1: Байгано днес е претърпял, ако мога да кажа, един апгрейд, едно обновление. Той се е оптимизирал. Той е нов и може би дори не толкова убит, че в колкото онзи тогава. Защото Байгано днес има своето безпогрешно мнение, самочувствието му е родено от самомнението му. Той няма самокритика никаква вече. Той просто се е утвърдил, за съжаление, утвърден в обществото. Байгано певец, Байгано съдържател на клуб, Байгано бизнесмен, Байгано банкер, Байгано политик, нещо нормално, Байгано всякакъв. Аналитичен ум нулев. Просто е станал голям, пуши цигари, лули, но това не го прави голям. Защото големината се измерва дори в етика и морал, което е думи, които са презряни, нашата реалност. Онзи Байгано на Алеко, той е събирателен образ на полуинтелигента по времето на Алеко Константинов, на който

0: Нещо просташко не му е чуждо. И той е такъв заради средата, в която е расъл. Мисля, че е било в по-малки размери, защото е преди 45 години, които се оказваха, че уж стигат, но на някои не им стигат. Така излезе.
1: Половин век почти би трябвало да е достатъчен, но...
0: Не, трябва да минат 9 века нормално, за да се изчисти всичко. Първо да се изчистят 5-те века, след това 45 години. Някакви призраци се прокрадват и при някои хора за 2 века под византийска калига. 9 века трябва да минат според мен, за да се формират, за формиране на културни пластове. Защото това, което в един миг изневиделица е пристигнало едно след друго, то е навредило много. Защото ми прави впечатление, че дори има и семейства, които объркани в всекидневието си, в напрежението, гледат да живеят по-лесно. Ами аз вдигнах ръце, не ме слуша и така нататък. Значи, трябва да се създаде дори наново традиция в това, как българските семейства да възпитават децата си. И въпреки това, трябва да сме оптимисти, защото в оптимизма се крие напредъка.
1: Препратка метафорична да направим от Байганю конкурса към илюстрациите по сонетите на Шекспир. Какъв път трябва да извърви българина, за да премине от Байганю към героите на Шекспир?
0: В героите на Шекспир има един идеал също така. Шекспир е и голям романтик в смисъл такъв, че той, примерно в Хенри IV, когато накрая в битката противопоставя Хари Хотспър, огнената шпора, и принца, бъдещия Хенри V, той тогава ги описва като равностойни, като морал и качества противници. Опоненти, които не си отстъпват, които дори в обвиненията и в начина преди да започне двубоя, един към друг строи едно все пак уважение, въпреки недоволството на единия, че ланкастърците управляват Англия. Дори когато Хотспър вече е пронизан смъртно в гърлото, той тогава казва: о, Хари, ти е съсеч младостта ми. При Шекспир той е носител на морала на своето време, но по-скоро, ако допуснем, че и тогава, което не е лъжа, има безморални хора, в което в историята на човечеството и в английската история също се е доказало, всъщност Шекспир идеализира, дори в комедиите си. И той е един много хубав и красив автор.
1: А имат ли дните лице?
0: Имат цвят.
1: Какъв е цвета на вашия ден?
0: Днес ли? Четвъртък. Тюркуаз.

0: Понякога най-хубавото бягство е само на няколко завоя. Там, където въздухът е истински, планината безкрайна, а времето е само за теб. Това е община Чепеларе. Открий прохладата на Родопите, разходи се, презареди се, създай нови спомени. Това лято избери община Чепеларе. Община Чепеларе – зеленото сърце на България.
1: Световното първенство по футбол все още не е приключило, но българското вече чука на вратата. Този уикенд е началото на футболната кампания 2026-27 година, като в първия кръг екс-шампиона Лудогорец посреща Локомотив Пловдив. Новият немски треньор на Орлите е достатъчна гаранция за повишаването на качеството на играта в разградския отбор. Лятото в Локомотив премина много тихо и все още феновете не знаят какво да очакват от своите любимци. Как ще завърши двубоя Лудогорец Локомотив Пловдив? Ще научите от прякото предаване на мача в събота от 21 часа и 15 минути по Радио Пловдив.
2: Добро утро, ден! Бучката захар в живота е...
3: често срещано явление.
2: А коя е вашата бучка захар?
3: Много са. Даже трябва да ги огранича малко.
2: Алармата звъни, какво правите?
3: Там е работа, че някой път вече ставам и преди алармата. Тя звъни, иначе настройката на телефона я имам, звъни. Наистина, събуждам се, отправям се. Ако, примерно, е много рано за работа, още не се отправям, но гледам така в общи линии по-рано да се появя, да се пренастроя, да подготвя ателието за работа и така.
2: Ритуали имате ли сутрешни?
3: Пия холандско какао. Много е хубаво. Вдига и държи ококор целия ден. След това допивам с кола.
2: Черна котка ви минава пътя?
3: Няма нищо, то е хубаво нещо. Аз обичам котките, грижа се за тях. Дори имам вкъщи котарак. Имам и улични котки.
2: Не сте съвдарен?
3: Да, не. В никакъв случай. Никога.
2: Първата крачка е?
3: Зависи към кое.
2: В живота като цяло.
3: И тя отдавна мина първата крачка. От тук нататък все крачки. То е така, че човек в изкуството е като кораб в открито море. Трябва да плава свободно и напред. И разбира се, сверява часовника и с другите кораби, но трябва наистина да не го е страх от това, което има напред. Морето е прекрасно. Също света на изкуството е като море. Също като океан.
2: А като казахме за тази първа крачка, спомняте ли си или пазите ли първата рисунка, която направихте?
3: Някъде пазя някакви скицници, тетрадки с чисто бели листове, които ги купувахме и рисувах там. Имах много, всъщност на 5 години съм бил, значи 80-та, 81-та, понеже библиотеката голяма. И аз започнах да разглеждам какви книги толкова възрастните четат и какво има там. И всъщност, за да се понауча да чета, причината беше Илиада на Омир. Защото намерих книгата с подвързия. Там Ахил тича в профил. Забравих имената на илюстратора. Много ми харесват илюстрациите му. Даже имаме и от друг илюстратор, друга Илиада пак. И започнах да разглеждам, защото 5 годишен още, смея да кажа, че знаех букви, но не можех да чета още така. И разглеждах картинките. И изумях. И отидох и питам баба ми, дядо ми и така. Какво пише тук? Има хубави картинки с войни. И започнаха да ми четат Илиада. И в един миг, за да стана независим, да мога сам да си я чета, започнах да си уча да чета. Това беше причината. И първите рисунки бяха точно на древногръцки хоплити. Такива, каквито аз си ги виждам. Примера, разбира се, беше от илюстрации. Също вече се бях запознал и с възописта в Древна Гърция. Защото имаме и друга книга с

0: дебела така с древногръцки митове и легенди, но илюстрациите са изцяло с древногръцко изкуство. И беше хубаво. Това ме накара да започна да рисувам още по-ударно.
1: Страхотен ден, кога си казвате?
0: Аз и днеска мисля, че е страхотен ден. Аз още със събуждането рано сутрин си казах, а, страхотен ден. Даже от вчера бях сигурен, че днескашния ден ще е страхотен. Дори вчерашния беше страшно зает. И с леко напрежение, но пак беше страхотен, защото всичко мина гладко.
1: Главата ви пуши, какво правите?
0: Изпивам една кола, може да изям едно парче торта и вече не пуши. Взимам решение.
1: Кривата пътека в живота, коя е?
0: Аз не се поддавам на криви пътеки. В общи линии, когато работиш с хора, в повечето случаи ги виждаш като на длан. И като знаеш защо живееш, не ти трябва кривата пътека. Тя само ще попречи на това, което си. А когато си нещо, тогава още повече не ти трябва крива пътека.
1: Та наникате ли се, свиркате ли се?
0: Да, понякога.
1: А отличен 6? Кога си пишете?
0: Нямам такава система, че да се самооценявам с оценки.
1: А имат ли дните лице?
0: Имат цвят.
1: Какъв е цвета на вашия ден?
0: Сряда. Жълта лимон. Четвъртък. Тюркуаз.
1: Кой е звука на вашия ден?
0: Аз толкова много и често слушам музика, че на днешния специално, защото вчера за последно стана така, че слушах Sad Wings of Destiny на Judas Priest и рок-н-рола. Това е днеска звука.
1: Птици или градски шум?
0: Градски шум. Обожавам градския шум. Птиците са друга красота, без тях също не можем. Значи, като стана въпрос за птици, сетих се за кълвач, чайки, косове, славейчета. Е така.
1: А защо за тях?
0: Защото това има на типето зад къщата ми.
1: Какъв е аромата на детството ви?
0: О, забравих го. Когато човек върви напред, много често забравя някои неща. Даже хората често забравяме, че сме били деца. Помня само, нали, че децата са деца, че имат чувства, че трябва да внимаваме какво говорим пред децата, защото те го помнят за цял живот.
2: Добро утро, ден! Чухте художника и преподавател Христо Жеков в Добро утро, ден. Следващата седмица ни гостува богослова и екскурзовод Ивайло Мирчев. С него ни среща Паулина Комсалова. Спокойни почивни дни от мен, Яница Марова и Стефан Белев. Thank you.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. България отбелязва 189 години от рождението на националния герой Васил Левски. Център на тържествата е родният град на Апостола на свободата – Карлово, където паметните церемонии вече започнаха. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
1: По традиция на площад Васил Левски официално ще бъдат посрещнати участниците в националния туристически поход по стъпките на Апостола. Изминали през последните дни различни маршрути в Стара планина, свързани с революционната дейност на великия българин. В Националния музей Васил Левски ще бъдат връчени ежегодните награди на едноименната фондация и на Карловския комитет. Вечерта на площад Васил Левски ще се състои тържествен митинг Заря. Президентът Илияна Йотова ще приеме почетния строй на представителните части от 61-а Стрямска механизирана бригада и ще произнесе слово. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. За новините Кремена Данева.
0: Трима души са загинали при руски атаки в украинските градове Николаев и Одеса. Седем са жертвите на украински удари в руската Тамбовска област. Редакторът Георгий Петровски обобщава.
2: При руска атака с дрон срещу пристанищна инфраструктура в Николаев са нанесени щети на три кораба. Двама украинци са загинали на борда на чуждестранен плавателен съд. Още един човек е станал жертва на въздушни удари в Одеса. Управителят на Одеска област Олег Кипер съобщи, че в едно от регионалните пристанища е бил ударен кораб. Пострадали са 17 членове на екипажа и е избухнал пожар. Украинска атака с дронове срещу логистичен център в град Котов в западната част на Русия е отнела живота на най-малко 7 души, а 24 са били ранени. Откритото горене на територията на склада е ликвидирано, но гасенето продължава. Повече от 370 дрона са били насочени към Московска област тази нощ. Над 60 от тях са били унищожени при приближаването им към руската столица, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин. За новините Георги Петровски.
0: От Кувейт съобщиха, че продължава да прехващат ракети и дронове, изстреляни от Иран. Въздушното пространство на страната е затворено, променено е разписанието на повечето полети. Иранската армия съобщи, че атакувала военни бази, освен в Кувейт и в Йордания и Бахрейн. Въоръжените сили на Йордания са прехванали 10 ракети. В Бахрейн, където се намира голяма военноморска база на Съединените щати, дронове с експлозиви са били насочени към хангари и писти, а сирените за въздушна тревога бяха задействани няколко пъти. Действията са в отговор на ударите, които американските военни нанесоха в Иран за седма поредна нощ. Атаките са били насочени към съоръжения за наблюдение, военна инфраструктура, складове за оръжие и военноморски цели. От южната част на Иран властите съобщават за жертви, най-малко 3 убити и 8 ранени. На остров Крит десетки аварийни екипи, доброволци и хеликоптер се опитват да потушат голям пожар, който се разгоря тази сутрин. Властите предупредиха за пожарна опасност за всички острови в Егейско море, предава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
3: Бързо се разраства пожара на остров Крит в близост до Сития. Огънят е близо до туристически район с вили и хотели. Властите предупреждават жители и туристи да са в готовност за евакуация. В гасенето се включиха самолетия на терен с 45 пожарникари и доброволци. От гражданска защита предупреждават, че днес и утре, поради високите температури и вятър, с висок риск от пожари са всички острови в Егейско море. Властите приканват за особено внимание на 7 острова, където поради сушата има режим на водата. Използват се дронове с термокамери за откриване на пожарни огнища. Включени са

0: части на армията по охрана на рискови райони. Предупреждават се всички да спазват мерките срещу пожарите. Само за ден 13 души са арестувани за предизвикване на пожар от небрежност. От Гърция, Катя Пеева.
1: В Испания стотици пожарникари продължават борбата с най-голямото бедствие за годината – горският пожар в областта Арагон, който вече унищожил близо 14 000 хектара. Огънят наложи евакуация.

0: продължават борбата с най-голямото бедствие за годината – горският пожар в областта Арагон, който вече унищожил близо 14 000 хектара. Огънят наложи евакуация на 6 населени места. Десетки хеликоптери и самолети цистерни с подкрепата на 3 подразделения военнослужащи работят за потушаване на пламъците. Във Франция отстраняват щетите след снощните бури, които връхлетяха централни и южни части на страната с градушки и грамотевици. 2 души са загинали. Заради последвали аварии десетки хиляди домакинства останаха без ток. В Норвегия цяло селище изгоря след пожар, причинен по първоначални данни от мълния. Аварийните екипи са успели да изведат хората и има само няколко души с обгазяване. От пожарната в Драмен съобщиха, че все още не са успели да потушат пламъците, които са се прехвърлили в горска територия. Изчаква се успокояване на времето, за да бъдат включени противопожарни хеликоптери. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха в американски градове от горските пожари в северната съседка. Тръмп обвини Канада за дима, който се разпростря над обширни територии в щатите. Той каза, че ще прибави непредвидените неизчислими разходи към вече действащите мита. Американският президент е в напрегнати отношения с канадския премиер Марк Карни, но заяви, че ще разговаря с него, за да разбере какви мерки възнамерява да вземе той при тази, цитирам, напълно неприемлива ситуация. Очаква се двамата лидери да се срещнат за финала на световното първенство по футбол в Нью-Джерси утре. И сега спортните новини с Владислав Стоянов.
1: Първият кръг на футболното ни първенство продължава с мачовете Септември Арда от 19 часа и Лудогорец Локомотив Пловдив от 21.15, който ще предаваме по програма Хоризонт. Сезонът стартира с двубойте Спартак Варна ЦСКА 48 2-2 и Левски Дунав 2-1. А световното първенство отвъд океана продължава с мача за третото място между отборите на Франция и Англия. Той е в Майами и започва в полунощ. След полунощ в 4 сутринта е предпоследният двубой на нашия мъжки национален тим по волейбол в Лигата на нациите срещу домакините от Съединените щати. През изминалата нощ играчите на Джан Лоренцо Бленджини победиха Китай с 3-1 гейма, временно са на 8 място и запазват шансове за участие в финалния етап на турнира. А от 18 часа е мачът за третото място на Европейското първенство за юноши до 18 години, в който нашите волейболисти ще играят с домакините от Италия. От 15.15 е спринтовото състезание за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2 с участието на Никола Цолов. Пилотът на Campus Racing, който е водач в генералното класиране, завърши четвърти в квалификацията и днес ще стартира от 7-мо място по правилото на обърнатата решетка. Пак на пистата СПА от 17 часа е квалификацията за утрешния старт във Формула 1. Колоездачният Тур де Франс продължава с 14-я планински етап от Мюлус до Марк Стейнфелеринг. Стартът е в 14.30. Лидер в генералното класиране остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути и 36 секунди пред датчанина Йонас Вингегор. На столичния басейн Диана продължава държавното лично и отборно първенство по плуване. Поредните финали са от 18 часа.
0: За времето днес Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! В по-голямата част от страната е предимно слънчево, все още по Черноморието има ниска слоеста облачност или мъгла. Температурите сега са предимно между 21 и 24 градуса, а в планините от 9 градуса на връх Мусала до 17 на връх Мургаш. В столицата към този час температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 82%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е средното за месеца и ще се понижава. Днес ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Ще се развива купеста, главно в планинските райони на Западна и Централна България, купесто-дъждовна облачност. На места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради ремонти по автомагистрала Тракия важат ограничения на скоростта в участъци от Софийска, Пазарджишка, Старозагорска област. В Бургаско се почистват районите около основния път и шофьорите трябва да са с повишено внимание. Различни ремонтни дейности и почистване се извършват

0: и по магистралите Хемус и Струма. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

Известно е, свободата е жестоко нещо. Тя те лишава от най-удобното оправдание, че друг е виновен за неволите и нещастията ти. Не мисля, че тя, свободата, не лежи достатъчно на нас българите.

Удобното оправдание, че друг е виновен за неволите и нещастията ти. Не мисля, че тя, свободата, не лежи достатъчно на нас, българите. И точно за това един нетрадиционен поглед върху иконата Левски ни е потребен днес. Поглед на историка доцент Тодор Радев от Философско-историческия факултет на Пловдивският университет. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!

0: Господин Рядев, Залевски да си говори е и лесно, и трудно. Неда Антонова написа, нали, книгата си първия след Бога. Добре, да. Така е. Те... До какво различно да. Вие стигнахте?
1: Сега, Левски не може да се откъсне от своя 19 век. Нали, дори специализирани историци в сферата на българското възраждане сякаш забравят, че 19 век често е наричан век на нациите, пролетта на нациите. Нали, пролетта на националните революции. Но при всяка нация има съответната идеология, говоря в академичен смисъл на думата, което най-често наричаме национализъм. Може и патриотизъм. Нали? Тънка е разликата. Аз нямам предвид политическите спекулации на националистическа основа. Значи, всяка нация има съответния национализъм и в този смисъл вече, когато човек се позаинтересува, човек в науката, разбира се, се заинтересува от някои европейски постижения, на мен силно впечатление ми направи един чешки изследовател на нациите и на национализмите. Той има и издание в Прага на Ягелонския университет, в Прага, но има не Ягелонския, по друг начин беше. Да. Не Краков, това е Полша. Нали? Става дума за Чехия, за Прага, да. Пражкия университет, но и в Оксфорд.
0: Карловия.
1: Това е, да, Карловия, точно, Карловия университет. Мартин Хрох. Значи той формулира понятието освободителен национализъм за 19 век. Пак повтарям, национализъм в академичния смисъл на понятието. И дори отбръща внимание главно на Централна, на Източна Европа, в това число и Балканите, отчасти се спира на българския възрожденски национализъм. Този невероятен порив за освобождение, за съзнание, че нацията има бъдеще и така нататък, и така нататък. Така че Левски спада
0: това
1: към този освободителен...
0: Усещали ли са го този порив, че има нужда от освобождение?
1: Интелигенцията, да. Значи ние често забравяме, търсейки коя класа е участвала, нали? Дали селячество, дали градска буржуазия, занайчи и така нататък, търговци. Често в изследванията много изкуствено се търси социалния мотив. Но най-силно участие в този освободителен национализъм от финалната част на нашето възраждане има възрожденската интелигенция, и то младата интелигенция. Така че в този смисъл Левски не може да се откъсне от освободителния национализъм на българите през втората половина на 19 век. И в този смисъл все пак той поема пътя към радикалния или революционния национализъм. Това, което наричаме национално-революционно освободително движение. Но пак подчертавам, той в себе си е събирателен образ и на другите видове освободителен национализъм.

за този, който е залегнал в църковното движение, консервативния национализъм, или просветния национализъм, залегнал в движението за обновяване на българското образование според модерните тенденции на онази епоха. Така че това е една възкръсваща нация, която по тези теории на Хрох и на други големи изследователи на европейските национализми от това време, значи нацията е формирана, предстои да се създаде държава за вече съществуващата нация.

0: Господин Радев, в личен план, какъв е Левски? Имам предвид учителстването му, любовта му и така нататък.
1: Сега, личен план, той се е отрекал от истински личен живот в името на Отечеството. Аз вече напомнях това, че той 61-о лето се е обрекал и то каза да служа до смърт на Отечеството. Значи той има съзнание за мъченическа смърт. Значи кое може да бъде новото, което би трябвало да трасираме? Сега, напоследък твърде така голяма, поне в академичните среди, твърде голяма скорост набра идеята, коя е точната рождена дата на апостола. Значи ние сме свикнали с това 6 юли или 18 юли. Има, разбира се. Ще ви кажа защо. Значи, дали 1837 година, но някои османо-турски документи, свързани с преброяването на населението, и то по ислямски вариант, мъжкото население на Карлово се брои, нали, поне два документа са засечени, в които се вижда и семейството на бащата, домакинството на бащата на Левски. И там маниакално точно, все пак това е османската администрация, 1840 излиза като рождена, без да яснота около месеца единия на раждане. Но пак да напомня, наистина това е чужд извор, османо-турски случай, но ние живеем в тази държава. От друга страна, този чужд извор не се съобразява, че Левски е бъдещ национален герой, нали така? Той отбелязва просто раждането на еди кой си, на Васил Иванов Кунчев. И по всички правила, понеже в две последователни преброявания на домакинствата в Карло, личи появата на новия мъж, Левски, като дете. 1840 година. Сега се позволявам теоретично малко да отида по-напред. Някой запитвал ли се, защо Левски приема монашеското име Игнатий? Който е Игнатий, който е Левски? Кой е свети Игнатий? Вие имате ли представа?
0: Не.
1: Обикновено човек си мисли да не би да е Игнатий Богоносец, най-популярният велик светец в православното християнство. Но Левски по време на, бидейки послушник на войчо си, хилендарския монах Василий, той учи в класното училище в Стара Загора.
0: И там?
1: Значи там явно възприема един местен светец с особено внимание. Това е старозагорския светец Игнатий. Игнатий Старозагорски. Има го в църковния календар, може да се погледне нещо за този светец. Значи, защо Левски точно този не толкова популярен светец възприема по-късно като монашеско име? Значи, ако допуснем, че Левски е роден, както стандартно продължаваме да твърдим, 1837 година, тук става времето до замонашването му, 1858, края на годината, какво говори? Чак 21 годишна възраст. Твърде дълго послушничество е, според мен. И ние трябва да се съобразим, че при такова дълго послушничество може би се чака пълнолетието на послушника. Все пак православната църква има такива традиции преди пълнолетие, да предположим 18 години, макар че това да не е стриктно фиксирано тогава, за това време, за което говорим, за да бъде истинско решение на индивида, нали разбирате? Че е самостоятелно решение да се отдаде на монашески живот. Значи, ако Левски е роден 1837, 21 години, защо от 18 до 21, колко време се чака? Докато другата версия, ако роден 1840, ето при навършване на пълнолетие, след дългото послушничество, той се замонашва по настояване на войчо си, като дякон Игнатий.
0: Добре, а защо се отказва от монашеството?
1: Това е друг въпрос. Малко да довърша мисълта си. Значи, тук разбира се, това е хипотетично, но не винаги можем да търсим извори. Все пак личната карта на дякона няма да се открие, нали разбирате? Абсурдно е да се намери. Може би трябва да се търси някакъв църковен документ за неговата поява на този свят, но това са гръцки документи.
0: Добре, но това има ли
1: някакво изчезнали от
0: плод?
1: Има, разбира се. Ще...
0: Защо?
1: Защо? Значи, най-вероятно този светец, понеже се чества на 8 октомври,
0: нали?
1: Вероятно, Левски е открил според мен, че това е на деня, когато самия той се е появил на този свят.
0: Тоест не юли,
1: предполагам 8 октомври 1840 година. замонашване. Нали? Това е нещо, което силно впечатление му направило, иначе той би приел, може би, името на някой далеч по-известен светец. Кой знае днес, кой точно е Игнатий Старозагорски? Мъченик загинал за вярата, защото малко така подлъган приел исляма, после публично в Цариград се отказал и мъченически загинал поради това, че тълпата го убива. И Левски се... Но тук мъченичеството е залегнало у него. Мъченичество за вяра и така нататък. Има значение, знаете ли защо? Чисто символично за такъв велик национален герой. Че той по този начин загива в началото на 1873 година. Значи почти в Христова възраст.

0: разбирате какво имам предвид. Значи Левски не е загинал на 36 години, екзекутиран от османската власт, а някъде около 32-33 години, почти като Христос. Но малци не обръщат внимание на този факт. На мъченичество.
1: А какво го разочарова в монашеството?
0: Не, че е разочарован, но той сам изтъква, нали, дори има данни, че пред майка си, собствената си майка изтъква, че не го задоволява тази бавна борба. Църковното движение, което набира скорост по негово време, е консервативен национализъм, бавен, еволюционен. Докато у него, като младеж, назрява едно недоволство от това бавене, искане за нещо по-активно, но той под расото не може да продължи такава активност, нали, разбирате. И това всъщност го отклонява само чисто монашеското и духовното служение. Макар че той до последно запазва титла си. Никой не се е запитвал и Левски наказан ли е заради разтригването, което символично извършва в 1864 година.
1: А вие какво казвате?
0: Аз проследих някои мнения по въпроса, включително на специалисти по църковното

Славна история, най-вероятно поради църковното движение, което е в борба с гръцките митрополити. Тук да напомня, Карлова е към Пловдивската митрополия. Води се упорита борба против гърцизма в църквата и така нататък. Вероятно поради тая причина Левски не е сурово наказан. Иначе би трябвало да бъде заточен в някой манастир, дали в Хилендар, дали в Рилския манастир. Има такива версии по този въпрос. Според мен църковното наказание, за което нямаме документи, за това, което говоря, просто хипотеза, е, че му е отнето правото да служи самостоятелна литургия в църквата, която вече е имал. Защото през 1858 година той става дякон Игнатий, на следващата година пловдивският митрополит Паисий посещава Карлово и ръкополага Игнатий като еродиакон. Тая добавка е еро, означава, че има право вече самостоятелно да отслужва литургия в църковния храм. И според мен църковното наказание го лишава от тая добавка еро, но той винаги оперира и с името диакон. Така го знаят и съратниците му и така нататък. И това не е умишлено, нали? Вероятно, той има предвид и църковното наказание, което му наказа. Никога по-нататък не се нарича еродиакон Игнатий, а само диакон Игнатий. Thank you.

0: Господин Радев, колко време се занимавате с това изследване за Левски последните години?
1: Ами, може би последните 10 години така се насочих, да, пък по тая проблематика. И пак повтарям, не беше вътрешен изблик поради външни причини. Нали? Бях канен на различни конференции, трябва да отпечатам съответния доклад и там вече задълбочих своя интерес по тези въпроси. Сега, друго интересно нещо е свързано с факта, че първите две така наречени организационни обиколки на Васил Левски през 1869 година са свързани не с идеята за вътрешна комитетска структура с оглед някаква обща революция, а с идеята за изграждане на вътрешни чети. Това на времето професор Крум Кашарова, един голям познавач на тези неща, загадна сега с оглед днешното състояние на историческата наука по тези проблеми. Изворите, с които аз съм се занимавал, стигам до извода, че наистина двете обиколки са свързани не с преобразуване на нашето освободително движение към идеята за масово въстание, масова революция, а по-скоро към изграждане на вътрешни чети, които да посрещнат емигрантските чети и тогава въстанието да придобие друг вид.
0: Но въстание отчетнически.
1: Точно, и двете неща съвкупно, което да подсили. Значи предишните опити са свързани с нахлуване на чети отвън и понеже населението нито е въоръжено, нито има агитация след него, нито знае тези чети откъде идват, кой ги праща и така нататък, и няма никакъв ефект. Докато Левски е забелязал това нещо и първите му две обиколки са свързани точно с тази идея. Друго ново нещо, според мен, е, че той при тези две обиколки е свързан с една специфична формация, това е Млада България, на което пак науката не е обърнала достатъчно силно внимание, може би поради липса и на достатъчни извори, но Млада България е резултат от връзките на нашите революционери от онази епоха с Джузепе Мацини и с други революционери в Европа.
0: Което значи какво?
1: Което значи, че има силно влияние на европейските революционни идеи от това време. Джузепе Мацини е легендарен апостол. Даже той е наричан апостол на революционерите, папа на революционерите. И ако ни, както на времето професор Пантев изтъкна, ако има някой идол революционен, на който Левски е обръщал специално внимание, това е точно човека или мъжа в черно, както го наричат. Папата на революционерите. Джузепе Мацини, легендарен италианец. Той живее в Лондон по това време. Значи връзката на нашата емиграция с Мацини и насоките, които Мацини дава за действие на българите, оказват силно влияние върху Левски, който членува в Млада България по това време. А един от най-главните фигури, една от главните фигури в Млада България е съгражданина на Левски Теофан Райнов, син на известния възрожденски даскал Райно Попович. Нали? Изключителна личност, недостатъчно изследвана, гениален конспиратор, затова трудно могат да се намерят, може би, автентични документи за него. Не знам, османския шпионаж дали е оставил нещо. Но той е пък един от авторите на идеята да се служи уж като турски шпионаж сред нашите революционери в Румъния, а тези средства, които отпуска османското разузнаване за шпионската работа, да се отклоняват за българското освободително движение. Изглежда малко така пресилено за някой, но това е самия факт. И от тези средства са отклонявани и пари за, поне за втората обиколка на Васил Левски. Някои документи показват, че Васил Левски прави услуга на Теофан Райнов, но двамата добре са се разбрали. Пишат фалшиви шпионски донесения, които се носят в Цариград от Теофан Райнов,

0: но срещу това се отпускат османски, шпионски лири за нашето освободително движение. Изобщо гениална игра по върха на Бръснача, защото е изключително рисковано това нещо. Талевски е свързан с така наречените шпиони-патриоти, както ги наричат. А тези шпиони-патриоти, и особено Теофан Райнов, е след тези, които изобретяват идеята ние да създадем млада България, която да се свържи с общоевропейската формация на всички националисти от това време. Млада Европа. Млада Европа, която се състои, нали, разбирате, от млада България, млада Испания, млада Германия, млада Русия.
1: Тоест европейското е доста силно.
0: Това е силен подтик към голяма революция при образуване на тогавашна Европа. Рухване на монархиите, които са, нали, вече устарели, ретроградни и така нататък. Изграждане според идеологията на Джузепе Мацини на един нов свят на базата на нациите, както той се изразява. Нали, обикновено Мацини твърди, нацията е необходимост, защото човека е твърде слаб, за да общува с целия останал свят. Затова Бог е създал нациите, за да има една посредническа формация, която да помага на човека да общува със света. Това е част от идеологията, която Левски възприема, и голяма част от тези, примерно републиканизма на Левски, се дължи на силното влияние на републиканизма на Джузепе Мацини. То не е оригинална идея на Левски. Левски не е учил нито в университет, нали разбирате, нито в някакво европейско училище, и трябва ние да се запитаме как пред неговото битие той е възприел такива идеи. Не е завършил някой правен факултет, не е учил дори в някой право в някой европейски университет, за да види типовите държави изобщо. Но той възприема републиканската идея. Той е бяла лястовица, понеже малцина от нашите възрожденски политически дейци възприемат републиката. Повечето са монархисти, логично, за една епоха. Левски е едно от малкото изключение. Откъде възприема това? От Джузепе Мацини, разбира се.

0: Още един факт от този мой така неволно засилен интерес. Винаги съм считал, че Левски е твърде голям за моите възможности. Нали, разбирате, да, на къде бия в тези свои мисли. Но аз потърсих, например, Левски ръководил ли се от някакъв учебник, от някаква книга. Понеже има няколко податки в изворите и от негови роднини, които са близки до неговите идеи. Нали, не всички роднини на Левски
1: са го разбирали.
0: Не само, че са го разбирали, но са били противници, да, на такъв рушител на царщината, както се изразяват те за османската държава. Вече след освобождението, когато издигнат като национален герой, тогава роднините вече почват да говорят твърде много, да се гордеят. Нали? Иначе са го считали за непрокопсаник. Повечето от тях, не всички. Но младите му братовчеди са заразени, нали, от неговата активност, от неговата проповед. Той поддържа контакти с тях. И от тая посока, главно и от Иван Драсов, голям съратник, млад съратник на Левски от Ловеч, при изграждането на Ловешкия таен комитет, после при Централния комитет на вътрешната организация в Ловеч, оттам личи, че Левски е ползвал някаква, както те я наричат, четническа книга. Сръбска четническа книга. Това ме заинтересува. Пак професор Кум Кашарова, като голям специалист, не беше пропуснала това нещо, но даде в миналото е дала само една посока на диране на бъдещите по-млади историци. И аз се взех да издира тая книга, понеже разбрах, че по-късно тя е преведена на български от Любен Каравелов и с негова редакция. Излиза малко след смъртта на Левски. Тук факт е, че Левски предварително иска отпечатването и превода на български от чужди езици, главно от руски или сръбски, на военни наставления за готвеното въстание в България. Но той най-много е ползвал една книга на сръбския офицер Любомир Иванович. Значи, това е щабен капитан и адютант на тогавашния сръбски княз Михаил Обремович. По времето, когато Левски е във втората българска легия, което е един вид военно училище, което минава Апостола. Значи, предполагам, че понеже видях сръбския оригинал, той е издаден през 1868 година, когато функционира втората легия, където се обучава Левски. Вероятно, там той се е снабдил с този екземпляр. И навсякъде, когато става дума за тактика, военна дисциплина, военна психология, въоръжение, начини на водене на боеве при едно въстание в българските земи, той се ръководи от този военен наръчник. Знаете ли кое ме изненада? Отидах в тукашната нашата хубава народна библиотека. Един бивш наш студент, понеже вече като доктор, защитил един добър докторат, по най-бързия начин ми е донесе от архива. Български исторически архив към нашата народна библиотека Иван Вазов. В първи момент аз малко се стъписах. Знаете ли защо? Нормално е да очаквам като книжен плъх нормална книга с нормален формат. Ми донесаха нещо като тефтерче. В първи момент аз се разочаровах. Кое е това дребно нещо, което ми се носи? Но като мъж, който е минал през родната казарма, си реках, това е военен наръчник. Той трябва да бъде в джоба на офицера. Да му служи многократно. Беше една тънка жилова хартия. Но това е варианта, който Любен Каравелов превежда от сръбския оригинал. И вът я открих, че много от някои от идеите, които понякога считаме за напълно оригинални, дело на Апостола, виждаме, че те са залегнали в тая книга. Сръбски наръчник за четническа война. Между другото, книгата се нарича, в сръбския вариант беше Четование или Четничко ратование. Каравелов директно го е превел Четование или Четническа война. С други думи, Левски през цялото време, дори когато изгражда комитетската мрежа за по-мощно въстание, счита, че най-важното нещо е каква четническа война ще се води в българските земи. Защото ние никога не сме се замислили, или поне повечето от нас, не си дават сметка

0: Как Левски вижда една революция? То многократно повтаря, трябва да внимаваме, че бораем с целия народ. Жертви. И веднага човек е редно да се замисли. Жени, деца, небоеспособни мъже, старци. И те ли да участват? Те са изложени на гибел, очевидно. Жестока работа. Левски няма такава жестокост, все пак, макар че добре разбира, че ще има жертви при една национална революция. Затова той се е придържал повече към четническата тактика, разбирате ли? Това е твърде погрешно да считаме, че Левски счита една масова революция, кръвопролитна и така нататък, която, разбира се, той малко така смесва тактиката с идеята и някои на стратегически пунктове разположени градове, по-скоро малки градчета, далеч от големите градове, защото големите градове се средоточие на силна османска войска, гарнизони, полиция и така нататък.
1: И няма как.
0: Както е случая с Априлското въстание, Куприщица, Панагюрище и така нататък. Там да се организира свободно на въстаническа територия и да се отбраняват градовете. Но всичко това да е съпроводено с една масова четническа война. Тоест боеспособните мъже да се оттеглят в планините и полупланините и оттам да поддържат илюзията за голямо въстание.
1: Господин Радев, понеже отиваме към край, времето никога не стига, да ви попитам четирите въпросителни след народе.
0: Честно казвам, не съм се замислял. Но те са плод, може би, на известно отчаяние на Левски. Има известно разочарование от липсата на достатъчна готовност. Липсата особено. Той е изключителен прагматик и последните месеци от дейността му като революционер, преди да бъде фатално заловен и екзекутиран от османската власт, той обръща генерално внимание на парите. Набиране на пари за добро оръжие, въоръжение. Понеже често се говори масово въстание. С какво? Откъде? Иска се модерно оръжие. Виждате Априлското въстание, когато това оръжие не е осигурено. Нали, говорим за синдрома Черешево топче и така нататък. Как да се надделее в сражение срещу въоръжение до зъби противник? Османската редовна и нередовна войска. Така че Левски отделя изключително много внимание, но затова той е считал, че трябва да се изчаква.
1: И даде им указва народе.
0: Еми, не може да се. Значи има теория, че тия въпросителни са удивителни, между другото, защото често и въпросителният знак се използва в уния времена у хора като Левски. Няма единен книжовен стандарт, често и като удивителни. Има и такава версия, че просто с удивителни се е послужил. Но да приеме, че са въпросителни. Предполагаме известно разочарование, размисли. Нали, Левски все пак е доста разочарование претърпял от близки съратници и така нататък. Логично е това нещо. Психологическото състояние на апостола.
1: Добре, последното ви изречение за Левски какво да бъде?
0: Изключително отдаден на отечеството човек. С съзнание. Той е дълбоко убеден, че това, което прави, върви към мъченическа смърт. И той изживява този път до край. Като истински национален мъченик. Разбира се, без намерение да става национален герой. Дори ще ви кажа, че занимавайки се, понеже съзнанието на човека се претоварва с такъв тип литература, аз съм доста педантичен, когато почна да изследвам даден проблем, така ме натвари, че нямам сън по време на работа. Но имам случай да сънувам дякона, апостола.
1: Сънувате?
0: Да, да.
1: И той какво ви
0: казва? В един случай малко ме курира, каза в типичния негов стил, абре байно, много добре ме разбираш, харно ме разбираш, нали, с неговата лексика, но си малко мързелив. Което си е самата истина, може би, нали? И това ме насочи, нали, да бъда по-активен, докато все още съм в силите си в науката, да дам това, което аз мога за апостола. Но пак подчертавам, към възстановка на автентичния, историческия Левски. Той нищо не губи от това, само печели дори, защото още повече удивлява титаничната му фигура.
1: Ами, какво да ви кажа? Винаги съм се удивлявала така да се говори за паметта обективно. Паметта винаги отразява и собствено отношение към припомненето. Няма как да кажеш.
0: Пак да повторим, всяка генерация има възможност сама да възпроизведе миналото и да даде все пак своя принос. Дори това, което аз поделям сега с вас, нали, то не е общо възприето. Може би някой ще оспорва. Някой няма да бъде съгласен. Нека да ми обори с научни аргументи обаче. Но това е плод на сегашното развитие на историческата наука, на нашето общество, на самия мен като личност. Нали, не съм дължен да повтарям непрекъснато онова, което вече видни изследователи са казали. Затова, между другото, всичко

0: това съм замислил като една малка книга по тези въпроси, но без нищо старо да повтарям, само новите неща, които мога аз като личност да дам, като исторически принос за великата личност на апостола.
1: Благодаря ви, господин Радев.
0: Благодаря.
2: Това беше всичко в днешното издание на срещите с гост-историка, доцент Тодор Радев от Философско-историческия факултет на Пловдивския университет. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!
3: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
4: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
5: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
6: Изработване на ефектни аудиоклипове.
5: Конкурентна тарифа.
6: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
5: radiopovdiv.bg.
4: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
5: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

10 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Обобщение на основните събития до момента. Представя се Дали Павлозов. България чества 189 години от рождението на Апостола на свободата. Цистерна пламна на магистрала Тракия, полиция регулира трафика. Жертвите на опустошителното земетресение в Венецуела надхвърлиха 5000 души. С тържествена света литургия в храма Свети Николай и поднасяне на цвета пред гроба на Гина Кунчева, майката на Васила Левски, в Карлово се провеждат честванията за 189-та годишния от рождението на Апостола и празник на самия град. На едноименния площад кмета Емил Кабайванов посреща участниците в националния туристически поход, наречен Постъпките на Апостола. С военен ритуал ще бъдат издигнати знамената на България и Карлово ще се отслужи молебен за благоденствие на града. След това в Националния музей, носещ също името на Левски, ще бъдат връчени наградите на фондацията и Карловския комитет, носещи името на Апостола. Кулминацията на тържествата е до вечера митингът Заряна, площад Васил Левски. Президентът Илияна Йотова ще приеме строя на представителните части на българската армия. Държавният глава ще произнесе и тържествено слово, посветено на Апостола на свободата, пред неговия паметник. Радио Пловдив ще ви направи свидетели на тържественото отбелязване на годишнината, като ще предава пряко зарядка и събитията от Карлово тогава. Пловдив също отбелязва 189 години от рождението на Васил Левски. Това става с военен ритуал на Бунарджика. Церемонията е насрочена за този час пред паметника на Апостола на Централната алея на Бунарджика. Тази година официалното слово произнася Боянка Кунева Иванова. Тя е виден педагог, общественик и пионер в българското образование зад граница. Водещ на церемонията актьорът от драматичния театър в Пловдив Симеон Алексиев, ще участват представителни формирования от Пловдивския гарнизон, представители на държавната и местната власт, политически сили, членове на Общинския комитет Васил Левски, Националното дружество Традиция и комитет Родолюбие, както и много граждани. Летни празници на културата се провеждат в Велинград за 53-ти път. През целия ден днес за посетителите е подготвена богата музикална програма с изпълнение на танцови формации, атракционни изненади и за децата. Организатор е самата община със съдействието на местния бизнес. След спектакъл, наречен Духът на България, днес публиката ще се наслади на изпълнението на фолклорния изпълнител

0: Петков и танцовия състав Active Dance. Празниците продължават и през следващите дни с театрални постановки, изложби и юбилейния концерт по повод 25-та годишнина на група Велина. А иначе кулминацията е тази вечер с концерта на изпълнителката Михаела Маринова. Информация за един инцидент. Цистерна плана тази сутрин на автомагистрала Тракия. Това е станало на 107-я километър в участъка между Пловдив и Пазарджик. На място веднага са били изпратени екипи на пожарната и полицията. Огънът е своевременно загасен. Движението не е било спряно и се осъществява в изпреварващата лента, но се регулира от екипи на пътна полиция, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Една вест от чужбина. Броят на загиналите при земетресенията в Венецуела на 24 юни вече надхвърля 5000 души. Това показват новите, макар и неокончателни данни, оповестени от местните власти. Ранените са близо 17 000. Няма официална информация за хората в неизвестност. Според прогнози, вероятно е броят им да е поне 10 000, ако не повече. В помощ на пострадалите семейства, както и за възстановяване на опустошените райони, в Венесуела се договори с Международния валутен фонд да деблокира 346 милиона долара в помощ за тази страна. Слънчево и горещо се очертава времето днес. Конкретната синоптична прогноза научаваме от Калин Петров.
1: Днес ще е слънчево и топло, след обяд горещо. След пладне ще се развива купеста. В планинските райони на Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Има един Homo sapiens, който през умния европейски 18 век пръв измисля и прилага за човека названието Homo sapiens, като част от научната класификация, която прави на всички обитатели на трите царства. Царството на минералите, на растенията и на животните. Народният му шведски той се казва Карл Линеус. На езика на науката латинския, който говори по-добре от шведски, името му е Каролус Линеус. След като получава благородническа титла за огромните си заслуги в развитието на биологията, на аристократичен език започва да се подписва вече като Карл фон Лине. Ние пък го знаем като онзи Карл Линей, положил основите на съвременната таксономия, т.е. на научната класификация на организмите. Знаем го като един от бащите на екологията, пръв заговорил за взаимоотношенията на организмите с тяхната околна среда. А също и като първият човек поставил хората в семейството на приматите и извадил прилепите от семейството на птиците.

Системата, това е нишката на Ариадна в ботаниката. Без нея всичко се превръща в хаос. Пише Линей в книгата си «Философия на ботаниката». Той самия се хваща да систематизира нещата, опрян на огромните за времето си знания за природния свят. В тази систематика Линей разделя познатите му тогава растения на 24 класа по полов признак, в зависимост от броя на тиченките и плодниците, които имат. Да, в огромна степен подхода е формален и води до редица парадокси. Например, люляка и върбата, които са от различни родове, в неговата система са събрани на едно място, само защото имат по две тиченки. И обратно, житните растения пък, които са от един род, се оказват разделени на три. Въпреки всичко, класификацията на Линей е най-напредничавата за времето си и цялото развитие на биологията като наука, поне за век и половина напред, се оформя по неговите схеми. Той прави и друго изключително важно нещо. Линей налага в научния свят използването на тъй наречената биноминална или бинарна номенклатура, т.е. принципа научното наименование на всеки обект да бъде от две думи. Те са латински и първата от тях е родовото, а втората – видовото име. Така, например, Canis lupus е вълк, а Canis familiaris – куче. И веднага се разбира, че тези животни са от един род, но от различен вид. Основата на тази така значима за науката работа Линей поставя в една книжка, издадена през 1735 година, когато е на 28. Тя се нарича «Система на природата» и има едва 14 страници голям формат. През следващите 30-на години обаче схемата му на класификация така се развива, че последното 12-то издание на книгата е в 4 тома с общо около 2500 страници. Но така или иначе основното в системата не се променя. Тя започва с тъй наречените царства, разделени по три признака. Минералите не живеят и не чувстват, но растат. Растенията живеят и растат, но не чувстват. Животните живеят, чувстват и растат. А човека, както се сещате, е животно.

класификация на сложното животно човек според съвременната наука. Чрез микроскопа, който Линей не уважава много като инструмент и използва твърде пестеливо, вече сме навлезли дълбоко в света на организмите, затова преди царствата, останали от неговата класификация, имаме още едно ниво – империи. И така, човека е от империята еукариоти, т.е. биологични организми, чието клетки имат ядро, за разлика от другата империя на прокариотите, които нямат. Следва царството ни – животни с подцарство, същински многоклетъчни. После е тъй наречения надтип, който е вторично устни – тип хордови, подтип гръбначни, инфратип челюстни. Над класа ни е четири краки. Класа бозайници, подклас живородни, инфраклас плацентни. Нататък попадаме в надразреда Юархонтогларис, който се базира вече на ДНК връзки или различие. Разреда ни е примати, подразреда маймуни, инфраразреда същински маймуни, а има и парфразред, който е тесноноси маймуни. Нашето надсемейство е човекоподобни маймуни. Семейството човекоподобни, подсемейството хоминине, трип хоминини, подтрип хоминина. Рода ни е хомо, т.е. хора, вида ни разумен човек, homo sapiens, а подвида homo sapiens sapiens, което май трябва да значи изключително разумен човек или двойно разумен човек. Е като гледам какво става наоколо и с колко малко разум се върши всичко, аз лично не съм склонен да приема последните две определения за човек, но това си е мой личен проблем, биолозите казват.

Съвременният свят имената, дадени от Линей на стотици и хиляди природни обекти, все още се използват, запазени изцяло и принципа на бинарната номенклатура. Разбира се, класификационната му система, особено по отношение на растенията, вече не се използва. В тази посока са налице нови, по-точни признаци, които определят подредбата и сега имаме различни видове таксономии – иерархична, молекулна, числена и други. Знам, че няма да го запомните, но само за куриоз мога да ви кажа цялата проста класификация.

Великият шведски биолог Карл Линей е роден в малко северно селце през 1707 година. Това е началото на европейската епоха на просвещението или века на разума. Татко Линей е лютерански пастор и любител биолог, а се знае, че щом бебето Карл заплаче, спасението е да му се напъха в ръката цвете. Вкъщи се говори латински, детето първо научава езика на науката, чак след това на мама. Като малък, Карл има своя леха в градината, за която се грижи. Училището не му изглежда полезно, той често го зарязва и скита по полята да търси растения за хербария си. В гимназията го готвят за свещеник, но от това нищо не излиза и казват на баща му, че по-добре е да го даде чирак на някой обощар. Един учител обаче цени ботаническата му страст и го ориентира правилно. На 21 Карл е в Лунд да учи медицина и биология, а после се прехвърля в Упсала. Тук вече наясно по въпроса за тиченките и плодниците, той издава брошура с красивото заглавие «Въведение в сгодяването на растенията». Заради нея професора му го наема за асистент, нищо, че е едва втори курс. През 1732 Линей печели субсидия за отдавна планираното пътешествие в Лапландия. В суровата северна земя той изминава около 2000 км, открива над 100 вида непознати на науката растения, събира образци от минерали, наблюдава и описва птици. През 1734 година колега-студент кани Линей да прекара Коледа с семейството му в Фалун и там се случват две важни неща. На някакъв купон Линей се запознава с любовта на живота си, Сара Лизи Морея, и след броени дни двамата се сговарят да се оженят. В същото време бащата на колегата му решава да финансира пътуване на двамата до Холандия, която по това време е притегателен научен център за мнозина европейци. Линей използва пътуването пълноценно, като само за седмица получава дипломата си по медицина. С подкрепата на различни учени, които оценяват идеите му, той издава знаменитата брошура «Система на природата», а после и други книги. Завързва много разнообразни и полезни връзки с учени от цял свят и постепенно, макар сам да не си дава сметка, започва да става известен в научните среди. Въпреки блестящите перспективи, които се отварят, 3 години по-късно Линей се връща от Холандия в Швеция, но не заради науката, а заради жена. До него стигат слухове, че някакъв ухажор се върти около любимата му Сара Лизи и Карл хваща спешната карета за Фалун. Като пристига в Швеция, двамата се сгодяват, но не могат да се оженят веднага, защото нейните родители не са съвсем съгласни да я дадат.

на бедняк. Затова Карл се захваща с медицината и много скоро, след като излекува тълпа мъже от венерически болести и тълпа жени от досадна кашлица, славата му стига до кралския двор. От тук насетне вече нито парите, нито наградите, нито възможностите за развитие са проблем. Така че той се жени, има 7 деца, купува 3 имения, става основател и пръв председател на Шведската академия на науките, ректор е на университета в Упсала, получава благородническа титла и още много и много. Спокоен за всекидневието, до края на живота си Карл Линей донася още редица ползи на световната наука, нищо, че никога повече не напуска родната си Швеция.

Мнозина справо се очудват. Как така почти без да напуска Швеция, биолога Карл Линей има първо толкова информация за обектите, които класифицира, и второ, откъде взима хилядите видове растения, животни и минерали за огромната си лична колекция. Всичко става по две линии. Първо, той води кореспонденция с хора от целия свят, които по негова молба или по собствена инициатива му пращат образци. И второ, като ректор на университета в Упсала, Линей избира най-кадърните си студенти, праща ги директно или ги урежда да участват в чужди експедиции по света. Нарича ги своите апостоли, радва се на това, което му носят, скърби, когато се случи да загуби някой от тях. Самия Карл Линей се загубва физически от този свят през 1778, едва навършил 70. Последните му години, след 2-3 инсулта, придружени с парализи и загуба на паметта, са доста мъчителни. Надявам се обаче, че до самия край той помни и намира утеха в това, което по-рано сам казва за себе си. Никой човек никога не е трансформирал науката толкова, колкото го направих аз.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.

Prege. Prege. Един час света на книгите.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: 베리나의 새 추사.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Prege. Prege. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
1: Здравейте, добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето вече в разгара на лятото сме. Това е много хубаво, разбира се, защото води до хубаво настроение, прилично топло е, че и по-топло да е, какво е, лято е, нали, в края на краищата, пък

така трябва да бъде. И вече безкрайно много хора са във ваканционно настроение. То на Пловдив му се усеща с различните тук фестивали едно друго, така града е, добива малко по-друг вид. Нямало да бъде тук Евровизия, голяма работа. Ние имаме какви ли не интересни неща. Но така или иначе, това е важното, е да има хубаво лятно ваканционно настроение и то да кара до края на септември, ако може. Няма да може, защото от 15 септември ще започнем и да понаучим малко. Но, така, съвместно предаване Радио Пловдив, Сдружение Литературна къща, книги, литература, по-хубав свят. Нали? Всичко това ви е ясно. И сега с настроение ще се движим следващия един час, в който някой ще е спечелил книга. Друг сега, мити първа, ще се опита да спечели, може и да спечели. И така, в ето такова настроение ще върват нещата, по-лежерно, но. Будно, бодро. Значи, какво следва? Най-традиционното нещо в нашото предание – едно мощно, хубаво събуждане. Събуждане с музика. Ето, почваме. I got a message for you from my heavenly father. Everybody out there, unite for peace, love, joy, and happiness. Let him in your soul this morning, brothers and sisters. Let him come on out. Let him come on in. Everybody knows he's there. And come on, listen to me. Come on, brothers and sisters. Sanctify.

0: Pregue. Напълно непознати.
1: И така, напълно непознати, т.е. новите книги. Сега започвам с нещо, което беше абсолютно очаквано да се случи и ето случи се. Омеровата Одисея отново е на пазара. Ето една книга, която дълги години не можеше да се намери и сега благодарение на така филма на Нолан и многото говорени преди това, това са рекламни стратегии, разбира се, както включително и огромните статии, как никой никъде не може да гледа както трябва, само САЩ може, в Чехия може, Франция едно-две кина има, ние тук, разбира се, сме обречени, нашия IMAX не е оне IMAX, дето трябва да бъде. Така, бих казал, известни рекламни трикове. Важно е дали така се влиза в онзи особен дух на Одисея. Аз като гледам и Пловдивския театър обяви своя една така програма, завършваща цялото това. Абе Одисей стана тук в последните 10 години мощна митологично изворна фигура на художествено творчество. Така че хубаво е човек да познава и оригинала. Това не е лошо. Общо взето превода на Георги Батаклиев, който е много добър, стои и в основата на ето това издание. То надали някой друг ще седне да го превежда, защото това е страшно, страшно обемист труд. И така, на българския книжен пазар можете да намерите Омеровата Одисея в превода на Георги Батаклиев с твърди корици, 426 страници, бе така силно мощно издание, разбира се, на доста по-висока цена, но така е. Който си го е купил преди 30-40 години, сега няма да си го купува, но за това време са минали толкова поколени, да хубаво е човек да има тази книга вкъщи. Издател на това издание на Одисеята е издателство Световна история. Сега, две книги, които ни сблъскват с нашето време, с едни много особени погледи към него и това е много хубаво. Илмар Таска, това е естонски автор. Значи, романът се нарича Зовът на Елизиума. Странно, нали? Обаче, за какво става въпрос? Става въпрос за този свят, който ни обгръща в момента и който неминуемо промени живота ни. Света на социалните мрежи, света на алгоритмите, света на манипулацията, но онази, което не усещаме и не виждаме. Аз, примерно, съм изумен, аз не съм много голям потребител, почитател, особено пък писател във Фейсбук, но от време на време поглеждам близки, познати и като са пуснал отдолу, да видя какви мнения се излагат. Аз не знам дали това са тролове или са много прости българи, невъзпитани, незнаещи, груби. Ако това цялото нещо наистина се постига през тези алгоритми, такова агресивно упростачване и огрубяване, без съобразени, че отсреща също има хора, без никакво разбиране за онова, което е достоинство, което всъщност от край на 18 век на сетни е основна категория, която подрежда нашия свят. Такова нещо няма. За заплахите именно от този свят става дума в Зовът на Елизиум. Значи, в него се появяват и като герои, големи известни литературни личности, да кажем като Ленин или като Джеф Кенеди, Монро и т.н. като фигури, с които се извършват на манипулации и т.н. Много интересно, защото ни конфронтира с един свят, за който може би не си перезнаме или не искаме да си даваме сметка или с лекота, но той наистина ни променя. Ще можем ли някога да направим крачката назад или в страни? Ето това пита този роман. Илмар Таска, Зовът на Елизиум. 326 страници на много, много прилична цена. Изданието е на издателска къща Ерго. Сега малко в същата тази посока, но малко по друг начин. Генки Кавамура, японец. Генки Кавамура

И, впрочем, на български сега не мога да ви кажа дали има друг роман, не съм и проверявал, но този ме впечатли с заглавието. Ако котките изчезнат от света, какво ще стане, ако котките изчезнат? Сам се оказа по-сложна работа. Значи, това е едно момче, понче живее с една котка и изведнъж получава новината, че всъщност е обречен. Болест, която смъртта идва. Това е. И тогава се появява как? Кой мислите, че се появява? Естествено, че се появява дявола, естествено, че се появява Мефистофел и предлага сделка. Сделката е следната. Вижте, какво хитро хрумване. Сделката е: печелиш живот, ако определиш и кажеш едно нещо, което да изчезне от целия свят. И сега, примерно, той започва да мисли. Телефоните ли да изчезнат? Или да изчезнат телевизорите? Или да изчезнат котките? Ко ще стане тогава? И така в цяла една седмица този дяволски договор всъщност води към едно философско обмислене на това какви са ценности в нашия свят, как той е подреден, кои са важните неща. Изключително хубаво хрумване, много, много добре и много хубаво написано. Не и дълго, 152 страници, много приятно за четене. Та Генки Кавамура, ако котките изчезнат от света, 152 страници на много прилична цена като издание. Изданието е на издателска къща Колибри. И сега скачаме към един също така весел, само че в черен хумор. Този не е черен хумор, ето сега черния хумор. Джон Ланчестър. Джон Ланчестър е британски писател и сега на български, мисля, че до тук има две книги негови издавани, се появява романа «Виж какво ме накара да направя». Горе-долу е така, каква е историята. Една млада жена, Фиби, пише сценарий за сериал. Сериала се казва «Изневяра». И тя пише, той се филмира, показва се там по някаква платформа. Една друга жена, Кейт, сериозна жена, съпруга на уважаван архитект, така, не е гледала сериала, един ден така малко почува нещо, и чува една от своите реплики, т.е. една от репликите на съпруга й, която така в спалнята е призовава, нали, репликата е: желая тялото ти, диско кукло. И тя почва да гледа сериала и изведнъж на мъжа й почива. За щастие, защото тя разбира, че всъщност най-вероятно тази Фиби, общо взето, така е имала някакви контакти с този велик архитект. И така нататък и се започва този сблъсък между две поколения жени в сферата на изневярата, какво е любовта, какво е отмъщението. Ме много сладко, хубаво читиво, черен хумор, разбира се, за лятото. Издателство Обсидиан намира много-много точни неща. И така, Джон Ланчестър, виж какво ме накара да направя, 308 страници, на малко по-високата, но прилична цена, както ви казах, изданието е на издателска къща Обсидиан. И сега няма как да няма криминале. За лятото криминале, разбира се. Дженет Уайт, Султанския печат. Опа! Султански печат. Значи, лятно четиво с ориенталски привкус. Действо се развива в Истанбул, 1866 година. Изплува един труп на една чисто гола англичанка, обаче на врата й има един медальон с печата на султана. Тоест, хем от една страна най-висшата власт замесена, хем от друга страна чужди консули, дипломати. Страшно. И тогава Камил Паша, който трябва да разследва случая, копре. И почва като един турски детектив, мощно в тази абсолютно, как да кажа, хубава ориенталска атмосфера. С много внимание е разгърната тази детективска линия, но отцветяването е наистина, наистина много забавно. Като си има предвид, че не е мъничък, 392 страници романа, на плажа, под сянката на чадъра, отпред море, в главата Истанбул. Хитро.

И то стар Истанбул по време на Султана. А, хубава, много интересна книга. Изданието е на издателска къща Прозорец. И сега си мисля, че има едни хора, това е много палево въображението. Сега този автор Себастиан Нор точно не може да го установя. Сега е истински или не е истински, не мога да ви кажа, защото той издателство Алекс Софт, той издава, нали, тия фордуми с разни такива, набе, най-различни неща, но примерно тази книга Изчезналите цивилизации е много интересна, защото пали въображението. И го пали въображението така. Сега, ние си мислим, че това, което знаем, това е света. Еми, не е това. Примерно, да кажем, в Йордания всичките тези неща, които виждаме днес като картинг, това е било една цивилизация. От тази цивилизация са останали само материалните белези. Няма я културата, която да оставила някаква традиция, може би някакви разсейки и така. Как е изчезнала тази цивилизация? Нима тези хора, когато са живели, са си мислили, че е, утре ще изчезваме и ще мрем. Не, и те като нас си мислили, че ние сме вечни. Е, от толкова. Но това не е единствената цивилизация, която е изчезнала. Сега, примерно, много повече бели

Имаме ние за критомикенската цивилизация, но критомикенската цивилизация е изчезнала. Как изчезват? Какви са тези цивилизации? Включително цивилизацията е тук от едно съседно село до Пазарджик. Птиците хора. Това е в света, може би, най-старият, как да кажа, старото селище инфраструктура, съвсем съзнато направена инфраструктура, селище. Не светилища, като в Гюбекли Тепе и така нататък. Мисля, че от 45 или 50 век преди новата ера. Ето, до нас е недалеч. И край. Всичко това изчезва. Така че, интересна е тази книга, защото пали въображение. Човек научава някакви нови неща. Също е много хубаво под чадър. Само, че тук вече е много по-хитро, защото има да си представиш изчезнали цивилизации. Себастиан Норт, така е написан автора, изчезналите цивилизации, 164 страници на много прилична цена. Изданието, както ви казах, е на Алекс Софт. Еми, има какво да се чете и на плажа, и на планината. Може и вкъщи, ама по-добре на плажа. И сега музика преди матрица.

0: Понякога най-хубавото бягство е само на няколко завоя. Там, където въздухът е истински, планината безкрайна, а времето е само за теб. Това е община Чепеларе. Открий прохладата на Родопите, разходи се, презареди се, създай нови спомени. Това лято избери община Чепеларе. Община Чепеларе – зеленото сърце на България.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
2: Преге. Матрицата.
3: И така, матрицата започваме с днешната дата. И започваме с днешната дата. Разбира се, веднага налитаме на български феномен. На днешната дата, 1818 година, е роден Уилям Мейкби Стакъри. Сега, съответно, на български ще го търсите Текери. Така се изписва, така е, така стоят нещата. Значи, онова, с което той става изключително известен, това е една абсолютна сатира на английското общество, което се нарича Панаир на суетата, роман без герой. 1848 година е написан този текст. Той излиза първоначално на части, но след това вече го прави автора знаменитост. Има ли Панаир на суетата на български? И има. Хиликон го издал за последно 2021 година. Следващото нещо, което свързваме с този ден, е рождението на Васил Левски. Той е роден на тази дата, 1837 година. Сега тук искам да кажа, че ние в някакъв смисъл така сме абсолютно готови да медиализираме, т.е. да го направим плосък и образа на Васил Левски. Но българските книгоиздатели са се погрижили в различни години. Примерно има едно хубаво издание, което се нарича Личните бележници на Левски. 2019 година Изток-Запад и Народна библиотека Кирил и Методи го издадоха заедно. След това Българска история издаде Писмата на Левски 2019. Та са автентични, абсолютно ясно проверени неща с необходимите, с необходимите коментари. Хубаво е те да бъдат четени, защото там няма подбиране на една фраза, изваждането от контекста, а човек разбира всичко. И тогава вече разбира пълномощно за какъв модерен човек става дума. Какъв провидец в, нека да кажем така, в обществено-политически план на едно бъдеще, защо не и на нашето бъдеще. Иначе аз бих ви препоръчал романа на Яна Язова за Левски, защото тя смята, че това е нейната библия. И то е така. Само че е и този роман за последно издаван 2003 година. Айде сега, кажете ми, нали, какво е нашето отношение, иначе да си го татуираме Левски, да го кичим по стените, бива. Ама с една наистина така истинска художествена творба да навлезем в света му, в... Не, това не бива. Еми, това е положението. И третото име от днешната дата, 18.7.1877 година, е роден Елин Пелин. Елин Пелин е така, певеца на българското село. Хоп, клишето е готово. Ма верно е така. На всичкото отгоре той не е писал само тези неща. Той е един наистина даваш си сметка. Аз винаги така съм се впечатлявал от това. Като ги изпраща професор Шманов, него и Яворов да отидат до Париж, Яворов не събира сили. Страх го е малко и не стига до Париж. Остава в Нанси. Обаче този певец на селската неволя явно му е харесвало. Та отива в Париж да се отърка, да види, да разбере. Модерен човек, определено. Неговото умение да създава едни разкази, как да кажа, с едни ясни, кратки, критически осезаеми, така остри представи за света е много добър. И чувството му за хумор е прекрасно. Така че, наистина, това е автор от нашия канон. Сега, от към 2020 година неговите книги излизат в издателство Ерове. Последно, сборника Под манастирската лоза излезе 25-та година. Така, преминаваме към 19 юли. На 19 юли 1893 година е роден Владимир Маяковски, който каза за себе си: баща ми беше казак, майка ми украинка. Първият ми език беше грузински. Така се каже, между три култури съм съществувал. В най-хубавия смисъл да кажа луд човек. Но това е наистина онзи голям майстор на авангардизма в Русия. Свързваме го основно с кубофутуризма. Сега, как завършва живот?

революция. Той е един от авторите на големи поеми за Ленин. Общо взето много прегърнал тази идея. Общо взето така. Дали се самоубива на 36 години или нещо друго се случва, това не казват, така не е много напълно и напълно ясно, но неговата и поезия, и драматургия е изключително мощна. И сега, това мен вечно ма вбесява. Ние сега сме го минали него в рубриката руски, съветски, комунистически автор, а този авангардизъм просто той е изключително интересен и сме го забравили. Защото сборник стихове 13-ти апостол е излизал в Захари Стоянов в 2002 година, 24 години нищо, и само благодарение на Нов Златорог, Кирил Кадийски, Царство му небесно, Облак в гащи излезе. Това е една много-много интересна поема, писана 2015, излезе в 2015 година, но както виждате и тук имаме над 11 години. Тоест Маяковски го няма. Така минаваме към Арчибалд Кронин, който е роден на 19 юли 1896 година. Това е шотландски писател, който си е лекар. И много дълго си работи като лекар в най-различни градове, завършил е медицина. Едва така в така късно време, след като са филмирани някои негови романи, той решава вече да се посвети само на литературата. Прави впечатление още с първия си роман, това е Замъкът на Шапкаря, след което така започват да излизат. Тази медицинска тематика, особено любов, медицинска, прилича на тия медицински сериали, немските, дето са романтически и т.н. И привлича страшно много читатели и читателки. Та, Замъкът на Шапкаря у нас е издаван много, много пъти. Общо взето, мисля, че последно е излизал обаче 2005 година, което е много отдавна. След което Пътят на доктор Шенан, Хермес излезе, Цитаделата, много известен роман, Във Фама, Приключение в два свята, пак Във Фама, Трима в любовта, Ера 2018, Дамата с карамфилите, Пляда 2024 година. Тоест, ако погледнете, ще видите, че към него има много голям интерес и романите се издават, предпиздават или допечатват, и така че той си е при нас на пазара. 20 юли, международен ден на шахмата. Местят хората, местят, падат царе и царици. Шахмата е една прекрасна игра. Сега, аз тук обичайно препоръчвам една книга, тя е много голяма, в 4 тома е. Издателска къща Българи издаде 2008-2010 година на Бенко Русев и Желязко Русев Човешката игра шахмат. Там има всичко. Всичко може човек да прочете. А за онези, които сега искат да влезат в шахмата, не от културно-историческа гледна точка, а просто да играят, Стефан Сергиев, Основи на шахматната игра. И на 20 юли 1304 година е роден Франческо Петрарка. Сега Франческо Петрарка е онова голямо име на предренесансовата литература, която задава ренесансови стандарти в поезията, с това, че през един лирически аз, който е лирически говорител на тези стихове, се описва как човекът възприема света, а не каква е Божията наредба на света. Ето това е голямата смяна. Изключително хубав и интересен автор, но в България по-скоро не познат, може би името така може да се каже, че е известно. Пълен превод на неговия песенник ние нямаме. Сонети за живота и смъртта на Мадонна Лаура, но това е подборка, Нов Златорог, пак благодарение на Кирил Кадийски, 2011 година, и това е, нищо не може да намери. Това е много лошо. 21 юли. На 21 юли 1899 година е роден Ернест Хемингуей. Той е американски писател, т.е. от САЩ, носител е Нобеловата награда 54-та година, наградата Пулицър 53-та, получава е за Старица и морето.

Стареца и морето, когато излиза в списание, мисля, че Life ли беше, излиза в 2-милионен тираж, в толкова излиза списанието. Това е просто така, появата на тази, на тази страхотна новела. Общо взето, той е от изгубеното поколение, от тези, които са участвали в Първата световна война, в голямата депресия са живели, и е изключителен майстор на този тип писани, дето с малко кратки изречения всъщност ти разкриваш огромни подводни пластове. Той само нарича този стил стила на айсберга. Отгоре се вижда малко, но всъщност разбираш едни много големи, големи дълбочини. Сега, от него има една колекция в отделни томове, 10 тома са, като от отделните произведения са в тези, всеки един том. Unisport ги издаде в продължение между 2007 и 2015 година и допечатва. Почнаха напоследък да се появяват и отделни издания. Издателство Freya, примерно, пусна Fiesta 23-та година и Пролетни води 25-та година. Но мисля, че тук повече стоим на допечатките, но така или иначе добре позната е Хемингуей у нас. 23 юли. На 23 юли 1888 година е роден Реймън Чандлър. Реймън Тортън Чандлър е онзи американски писател и сценарист, който създава абсолютно здрава основа на детективската литература. Бил е директор и на петролна компания. Значи, да се внимава, специален пратеник в Лукойл и това, може да бъде един писател, който пише детективи. Няма лошо. Само, че и се останал известен с налагането на онзи модел на детектив, който създават така в Дашиел Хамет, Джеймс Кейн, и това е Филип Марлоу. Сам спеете на Хамет, а това е Филип Марлоу. Това са те наречените писатели hard-boiled writer, твърдо сварените яйца. Страхотно. Аз, така, детство, младеща ми е минала с тези романи. Значи, една собствена нравствена система, в която честността, истината вземат абсолютно първо място, и след това вече как точно, дали ще спазват закони или не, това не е чак толкова важно. Важно е да се постигне справедливост и истинност. Това е основата на тези романи. Отделни от тях, Високия прозорец, Големия сън, С Богом моя красавица, излизаха в Unisport. След това излезе една пълна колекция с негови разкази. Той така е почнал. Пак в Unisport, 2006-2008 година. И след това в различни издателства излизат едно друго. Но след 2019-та спряха да излизат. Не знам, може да се е заситил пазара. 2018-та Зъл вятър, 2019-та Неприятностите са моя занаят в изток-запад. И така стигаме до последната дата, 24 юли 1802 година. Александър Дюма баща, велик писател. Той с един роман изкарва толкова пари, че примерно с романа Граф Монте Кристо изкарал толкова много пари, че си построил замък. Ама не е като тия нашите леваци, дето си строят ушки някакви неомутрински замъци. Замък бе истински замък с стойкосур помещение, както си може да. След което това много ми харесва. Продал този замък, за да може с парите да си организира кампания да влезе в Народното събрание. Явно и той е продавал, да, т.е. подкупвалски бабчета едно друго, но не влиза. Е, голяма работа. След това се създава театър, пише пиеси, където от театъра са пълни. Отново пак, богат пак замъци. Странно нещо, страхотен автор. Като виждате, като житейско поведение. Иначе и при него тези невероятни приключения, които са свързани с исторически таинства, фигури и т.н. и са свързани с една висока вътрешна нравственост на героите, това наистина всички от тези, които чувстват някакъв тип незадоволеност от справедливостта в света, Граф Монте Кристо е точно това, се преживяват налагането на тази справедливост, да, по едни особени начини, не през правосъдие, както и сега. И затова той има огромно количество читатели. Абе, издаване и преиздаване в България няма какво изобщо да се лъжим. Включително и Нелската кула, едно много старо негово произведение, излезе в Рива 23-та година. Луиза Дювалиер, комплект като двутомно 24-та, 45-имата пляда 25-та. Граф Монте Кристо с

излиза постоянно, Персей пусна учителя по фехтовка и има голям интерес към него и в момента. Затова пък следващия автор към него няма никакъв интерес и май според мен го знам аз и може би някой, който преподава датска литература. И той се казва Хенрик Понтопидан. Но Хенрик Понтопидан, който е датчанин, разбира се, много популярният му роман е Обетована земя, Щастливия пер също е много. Той е получил Нобелова награда 1917 година. Томас Ман казва, това е родения поет епик. За българите този човек е абсолютно никой. Впрочем, Щастливецът пер беше издаден 2018 година и скупи се на мига и повече никой не се връща към Понтопидан. Не знам. Общо взето по това време Нобеловата награда няма този политически привкус, който е сега. Тя защитава други политики. И последното име в днешната матрица е на Здравка Евтимова, родена на 24 юли в годината, в която съм роден и аз. Тоест, тя е малко по-голяма от мен, защото аз съм роден ноември. Здравка Евтимова е един автор, когато аз много харесвам заради нейната честност, прямост, заради умението. Тя влиза в едни светове, които човек не би желал да живее в тях, да ги вижда, но те са около нас и те трябва да стигат до нас. И това тя го прави неуморно, безупречно и много хубаво. Така и последната и книга Каварненски разкази, която излезе тази година в издателство Женет 45, съвсем скоро имаше и премиера, така и с по-старите, като примерно Луничави разкази 23-та година, Резерват за хора и вълци 22-та, това са и романите, а Кръв от картица много популярно 2019 година, Юлски разкази 2016. Общо взето, нейните книги излизат в издателство Женет 45 и така Господ здраве да й дава, да ни радва с този тип. Да, различни са, приличат си като стилистика, едно и също, но читатели има нужда от такава литература. И сега много малко музика, защото идва лятно четиво. Well, I got my life together.

60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А

0: когато сте потиснати и притеснени, лезеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Това е лятото с Радио Пловдив.
2: Това е лятото, а това е лятно четиво. Това е някакъв тип читателска левзея, която може да ви успокоява, да ви радва, да ви оправи кръвното, разбира се. И така, сега, какво стана миналия път? Миналия път има странни начини на реагиране, обаче, Иван Николов от София упорито продължава и той път печели. Не знам сега, знае ли, не знае ли, обаче човека си е написал абсолютно вярно, че книгата, която от откъс, от който съм прочел, е на Евгения Динева Калава. Правилно, точно така е. Поради което той печели книгата. Малко преди него имам една така, как да се каже, една забележка, отпратена към мен от Стойчо Атанасов, който така се пише, не е много ясно какво точно става въпроса с играта, но онова, което ми казва, е следното. Да вземете да спрете този глуповат компютърно генериран музикален фон. А господин Атанасов, този фон е композиран, той е авторски и е записан преди 19 години. Още тогава тия електронно компютърни и такива неща ги нямаше. Това, че, да кажем, може би глуповато така компютърно генерираните неща наподобяват нещо, което хората правят, уви, за жалост, така е. Ще се обърка света. Но, да спрем с тия коментари, ясно е кой печели книгата, толкова ще ходи в София книгата, но ще ходи в началото на август, нали, когато се събират повече книги. Сега, трите нови книги в играта. Неда Антонова. Любовта и смъртта на първия след Бога. Хермес, 25-та година. Неда Антонова. Плодовете зреят нощем. Хермес, 25-та година. Неда Антонова. Царица Елеонора Българска. Сега беше излезе второ издание, 26-та година, иначе за първ път излиза в Хермес, 22-та. От една от тези три книги е текста, който ще ви прочита. Слушайте. Запазила съм трето писмо, подписано от попадия Невенка, съпруга на поп Стойчо от Софийското село Бояна. Можех ли тогава да предположа колко важна за България ще се да се окаже после тази селска жена? Ваше височество княгиню, ясна и светла, като една паметна месечина, дето високо светиш, далеко гледаш, добре си дошла навеки при нас и ние да сме добре дошли при тебе и да ти е сладък, нашия леп и пивка водата ни и нищо добро да те не отмине и никакво зло да те не засенчи, ото си ти не само жена, повторка на князо наш Фердинанда, ами си ти и майка майчица, златна на четири горки дечиня. Той твоето тегло и я го теглим вече 20 години, щото я съм жена повторка на мъжко ми отец Стойчо и ме от мене доведе у него село Бояна, чак от Ловчанско и Панаир, щото ме беше тате завел там да ме ценява слугинка от Ловчански и Сарафин и ме там Стойчо съгледа и рече на татко ми, той моме ти за годявка ли си го натъхмил? Па тате му рече, млаго и маленко загодяване и на ръс малечкаво, оти оно се роди осуша и осуша порасна, а очито вика по наше село и голяма киша, зиме киша, лети пак киша, ще взема да го заведа там, дано там порасне, оти и мен там ме чекат още четири като него, а тате мълчи и нищо не дума, а я се свивам и си викам на уму, той човека си има още четири жени като мене, що са моя петета, пак той имал четири дечинки сироти, като ги има и нашия княз юначен. И ме тогаз върнаха у село, та да се със Стойча венчаем. И ме турика враз едно ми магаре, и поведе Стойчо магарето, та тъй минахме Куджа Балкано и всичко е град София минаме. А дечинките му, ситни като

връбчета и най-маненкото вика да реве, да ми е моята майка, а Стойчо ми тика пред, напред, ей, тъс, каква ви е веки за макя? И ме прати да спя при маненките, от он не знаел, що да чини с мене. Видяла съм му си еш по-млада зелена, отколкото на Панаиро, та цяла седмица спах на Миндеро с челята му, а той по цяла нощ се молеше в черковата и чекаше да го Господ опъти, що да сторва стои булчи, дето и ни жена, ни чедота, и викаше Стойчо, и ме с пръсне барваше. Пък една нощ, като ми нещо достраша и право в черквата при него, пък он плаче за авалията и бие глава о земята, моли се жена си обичната, моли се да го опрости и да му отпусне сърце му, та да можело то да се обърне накъмто мене, тъй ни го отпусна покойната, 20 години го държа вързан за нея си, а ня ни дете, ни коте, светла кригини от те отгледах, неговите четирите ги заобичах кът мой. От и жена без дичиня е камбана, без език. Никой нищо не чува за нея. И накрая като умре, никой не смята да е живяла. А Стойчо след време взе да попива и да побива. И все добро не можеше да му се направи. И все я бивах крива. И все моята снага яда му отнасяше. Не ме е толкова галял, колкото ме е бъхтал. Ама, де да идем, мълчим, плачем само на сън, то на сън човек всичко може. И не е виновата, ако питаш, малвата у село. Тя, че рече ми, добре си живеят поп Стойчо и попадията, ама на тебе ти казвам втората севда, първа не става, и да приготвиш душата си за всякакви мъки и черните глила, и не мой се срамува да се поплакваш, Бог види и Бог помага. И ние ти синца обичаме. И да пратиш Абер, кога ще дойдеш, светла княгиню. Чули? Да дойдеш, сестро, да се пригърнем призвитира невинка, поп Стойчо Дишкова от село Бояна, дека е край София. Ето това е отказ от една от трите книги на Неда Антонова, Любов и смърт на първия след Бога, Плодовете зреят нощем или Царица Елеонора българска. Действайте, за да спечелите тази хубава книга.

0: reggae. Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Днес ще ви прочета 161-ви сонет от Франческо Петрарка в превод на Стефан Петров. Угодата, сънят и меките постели убиха всеки свят духовен идеал и, смъртно задушен в безнравствено си кал, духът се отклони от висшите си цели. На днешното небе така са потъмнели красивите звезди на творческия дял, че всеки, който труд за песни би си дал, той името чудак веднага ще спечели. И лаврови венци кой търси още днес? Не носиш нищо ти, поезио нещастна,

0: вълви тълпата. Роб на свой интерес. След мене, може би малцина ще вървят. Но точно за това, о, добродетел ясна, бъди ми ти до край другарка в моя път.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
0: И така, днес Дилена Тодорова и аз Младен Влашки от студиото на Радио Пловдив ви пожелаваме хубави летни дни. Радвайте се, кефете се, четете, много е готино, това ви го казваме и двамата. И какво? И ви обещаваме, че следващата събота отново ще бъдем заедно в ефира на Радио Пловдив.

0: 12 часа започва обеднието с ведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 18 юли, събота. България отбелезва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. На фона на протести срещу правителствените промени, поискани от президента Володимир Зеленски, продължава размяната на удари между Русия и Украина. Иран отново атакува американски обекти в Кувейт, Йордания и Бахрейн. Канада е заплашена от допълнителни мита от Съединените щати заради замърсяването на въздуха от горските пожари. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! Днес честваме 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. В родния му град Карлово тържествата започнаха сутринта с литургия в храма Свети Николай. На едноменния площад бяха издигнати знамената на България и на Карлово беше отслужен молебен за благоденствието на града и жителите му. Посрещнати бяха и участниците в националния туристически поход по стъпките на Васил Левски. Репортажът е на Кремена Данева.
1: За да се преклонят пред подвига на апостола в продължение на няколко дни, родолюбци от цялата страна преминаха по 9 маршрута Стара планина. Това са ученици на всякаква възраст, студенти, много семейства с малки деца, туристи, ветерани и такива запалени за каузата от Съединените щати, Австрия и Ирландия. И тази година всички те пристигнаха в центъра на Карлово, развявайки знамената на похода и скандирайки:
2: Левски! Дяконе! Апостоле! Ура!
3: Планината се усеща чистотата и това хората как си помагат и ходим да сме.

0: Заедно, както и Левски е проповядвал всички да се борят заедно.
1: Със сигурност си струва. Това е чудесен начин да се докоснем до делото на Левски.
2: Примера, това как всеки може да допринесе с нещо в обществото, как може като народ, като нация да вървим напред.
3: Участниците в похода бяха поздравени от кмета на Карлово Емил Кабаиванов, който подчерта.
4: На нас ни е ясно вече близо 189 години от рождението на апостола, че идеалите, които той ни завеща, трудно бихме ги изпълнили в пълната им чистота, но стремежа да искаме да видим България такава, каквато апостола искаше да я види, той трябва да бъде непрестанен.
3: В този час в Националния музей се връчват ежегодните награди на фондация Васил Левски и местния комитет Васил Левски. Вечерта от музея ще бъде изнесено с воински почести знамето на Карловския революционен комитет и пренесено в тържествен марш до едноименния площад, където в 21 часа ще започне тържествения митинг Заря по повод 189 години от рождението на апостола. Президентът Иляна Йотова ще приеме почетния строй на представителните части от 61-а Стрямска механизирана бригада и ще произнесе слово. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. От Карлово, Кремена Данева.
5: Десетки столичани отбелязаха 189-та годишнина от рождението на Васил Левски. Те поднесоха цветя пред паметника на апостола в Борисовата градина в столицата. В ритуала се включи и представително формирование от Националната гвардейска част.
6: Левски е нашия идеал, нашия идол. Той е вечен. Той предава такива завети за поколения напред. Гледа векове напред. И тези завети, тези думи трябва да ги предаваме на нашите деца и внуци, защото те трябва да израснат достойни българи. А Левски е наистина е несравним с народната памет.
7: Извън всичко това, което пише в учебниците, мисля си, че най-важното, той е бил истинска историческа личност, човек, със своите страсти, със своите дилеми вътрешни в себе си. Но той е бил човек, който е имал своя мисия и кауза. И никога не е изневерил на нея.
5: Казаха столичани пред нашия репортер Веселина Миланова. Пожар е възникнал в електроцентрала и инсталация за обезсоляване на вода в Кувейт след иранска атака, съобщиха кувейтските власти. Няколко енергоблока са спрели работа. Кувейт затвори международното си летище и промени разписанието на полетите след иранска атака с ракета и дронове. От Бахрейн съобщиха, че противовъздушната отбрана на страната е отблъснала няколко ирански нападения. Действията са в отговор на ударите, които американските военни нанесоха в Иран за седма поредна нощ, коментират информационните агенции. Руски атаки в украинските градове Николаев и Одеса взеха нови жертви. Украина отговори с удари с дронове срещу логистични обекти в Московска и Тамбовска област. Редакторът Георги Петровски информира.
8: Един човек е загинал и трима са били ранени при руска атака срещу пристанищна инфраструктура в Одеса тази сутрин. Засегнат е един кораб, нанесени са щети на сгради, резервуари и складове, съобщи управителят на Одеска област Олег Кипер. Руските сили са поразили три кораба на пристанището в Николаев, а двама украинци са загинали на борда на чуждестранен плавателен съд. Украинска атака с дронове срещу голям склад в град Котовск в руската Тамбовска област е отнела живота на най-малко 7 души, а 24 са били ранени. Президентът Володимир Зеленски потвърди, че украинските сили са нанесли удари в два логистични обекта на руска територия на разстояние над 500 и около 700 км от фронтовата линия. Повече от 370 дрона са били насочени към Московска област тази нощ. Над 60 от тях са били унищожени при приближаването им към руската столица, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин. Отломки от дрон са причинили пожар в петролна база в Ногинск. Двама души са пострадали. За новините Георги Петровски.
5: Опозицията в Атина поиска изслушване на премиера Кириакос Мицотакис след разкритие на гръцки медии, че страната изпраща ракети на Украина. Още информация от кореспондента ни Катя Пеева.
9: Трансфера не е директен, а през САЩ и Франция. Поред информацията, ракетите са с корабно базиране за защита на военни кораби от самолети. Втория тип ракети, които Атина предоставя на Киев, са предназначени за прихващане на самолети, хеликоптери и дронове. Те са използвани от гръцките въоръжени сили за защита.

0: защита на военно-въздушни и военно-морски бази. Според военни специалисти, предоставените боеприпаси са в края на определения срок на експлоатация и са годни за използване от Украина. Опозицията се опасява, че предаването на тези ракети на Киев може да ослаби гръцката противовъздушна отбрана. От Гърция, Катя Пеева.
1: Подготвеният 21-ви санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия бележи значима промяна в подхода. Това коментира в предаването Събота 150 по програма Хоризонт. Политолог.
2: Обслужващи пристанища, рафинерии, летища, финансови и застрахователни услуги. Втората промяна, която според мен е съществена, това е преход от санкциониране на конкретни юридически лица, вече в конкретно в областта на финансите и най-вече в областта на криптовалутите и криптоплатформите към цели юрисдикции.
1: По повод противоречията в позицията на правителството относно подкрепата за Украина, Владимир Шопов коментира, че България постепенно започва да се отдалечава от европейския консенсус и дипломатическа динамика.
2: Ние трябва да се подготвим за една дипломация, която е активна в много наброй формати, с различен състав, с различна динамика, с различна амбиция, които следва да бъдат синхронизирани.
1: Каза в интервю за предаването Събота 150 на програма Хоризонт политологът Владимир Шопов. Доброволци почистват столичните квартали Исток и Дианабад заради затрудненията с снетосъбирането. Инициативата е организирана съвместно с гражданската общност за София заедно и цели да подпомогне възстановяването на нормалния ритъм на почистване. По време на акцията се събират отпадъци около контейнерите, както и зелени и едрогабаритни отпадъци. Акцията е организирана чрез социалните мрежи, а в нея участва и камион с контейнер за едрогабаритен отпадък, както и техника за събиране на зелени отпадъци. Превозните средства са осигурени от столичния инспекторат. Подобни акции вече бяха организирани в столичните квартали Люлин, Красно село, Слатина и Подуене.
3: Погледнете какво е около нас. Буклуци. Квартал е доста засегнат от проблема с буклука. Малките деца, хората, които са от квартала, имат нужда да живеят нормална среда.
4: Трябва да се изчисти така и така. И като не се случи толкова дълго време, защо не? Имам време.
5: По-добре да живеем в чист квартал, отколкото да изчакаме проблема да се реши свише и някой друг да го свърши. Ясно е, че няма да го правим всяка седмица и всеки уикенд, но просто от време на време, когато се разчистят буклуците на трупа от недобросъвестни съседи, които изхвърлят безразборно строителните си отпадъци, мебелите си, стаите си, матраци, се налага да потърсим всяка възможност да разчистим.
1: Казаха доброволци в акция по почистването на два столични квартала пред нашия репортер Мила Младенова. Жителите на пазарджишкото село Мало Конаре сигнализират за нашествие на скакалци. Големи групи насекоми се забелязват и в Пазарджик, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
6: Броят на скакалците е огромен, твърдят местните зеленчукопроизводители.
7: Скакалците са много сериозен неприятел, който може да донесе до 80% поражение върху посевите.
6: Скакалците атакуват и домовете на хората.
8: На едно място, не по-малко от 1000, да не бяха и повече, в купчини събрани много скакалци, които бяха много голями. Те хвърчаха във всички посоки и кацаха и по мен.
6: Според специалистите в случая става дума за белочелия дектикус, който не е агресивен и не е вреден за реколтата. От община Пазарджик се ангажираха да предприемат действия в рамките на своите правомощия. От Пазарджик Невена Петрова.
1: Община Враца вече обяви спешни мерки срещу нашествието на скакалци в града. С препарати поетапно ще бъдат обработени всички квартали. Според биолози, приръстът на насекоми се обяснява с резката смяна на дъждовно и горещо време. ВК в Монтана започва хигиенни и противоепидемични мерки, след като в 6 населени места от община Чипровци са установени колиформи и остатъчен свободен хлор в питейната вода. Замърсяване има и в едно село от община Берковица, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
9: Колиформи, ешерихия коли и остатъчен свободен хлор са показали пробите от питейната вода на Чипровци и селата от общината Митровци, Горна Лука, Железна, Мартиново и Равна. Берковското село Бистрелица са установени колиформи и остатъчен свободен хлор. На водоснабдителното дружество ВК Монтана са издадени 5 предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. От тези Монтана са напомнили, че водоснабдителното

0: отбранителните организации са длъжни да предприемат всички необходими мерки, за да осигуряват снабдяването на населението с безопасна и чиста питейна вода. От РЗИ съобщиха, че водата в селата Георги Дамяново, Гаврил Геново, Мелене в община Георги Дамяново и Горно Церобене в община Монтана е годна за пиене, след като в нея имаше завишено съдържание на арсен. За новините, Любо Андреев.
1: В Гостивар, Република Северна Македония, властите разследват как се е стигнало до замърсяване на питейната вода, след като 1200 души са потърсили лекарска помощ с силни стомашни болки в последните дни. Полицията и прокуратурата работят по версия, според която до инсталация за отпадни води са монтирани помпи, които са вкарвали вода от река Вардар в главния тръбопровод на града. Здравните власти забраниха пиенето и използването за битови нужди на водата от чешмите. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха в американски градове, причинено от горските пожари в северната им съседка. Подробностите от редактора Мария Петрова.
2: Държим Канада отговорна за факта, че те не поддържат правилно техните гори и терени с храсти и Съединените щати ненужно са превзети от замърсен и нездравословен въздух, написа Доналд Тръмп. Платформата Truth Social. Тръмп обяви, че ще се обади на канадския премиер Марк Карни, за да изиска обяснение за, цитирам, предумишлена небрежност, която е довела до неизчислими разходи за Съединените щати. По-рано премиерът на канадската провинция Онтарио Дъг Форд заяви, че американците би трябвало не да се оплакват, а да изпратят помощ в борбата с над 850-те горски пожара в страната. Слабата видимост заради замърсяването в щатите е довела до закъснения на полети, а в Нью-Йорк статуята на свободата не се виждаше ясно заради дима. За новините, Мария Петрова.
1: Американският президент е в напрегнати отношения с канадския премиер Марк Карни, но заяви, че ще разговаря с него. Очаква се това да стане по време на тяхна среща на финала на световното първенство по футбол в Нью-Джерси утре. Междувременно стана ясно, че мексиканският президент Клаудия Шейнбаум, чиято страна е един от домакините на първенството, е предприела неочаквано пътуване за финала по покана на Доналд Тръмп. Шейнбаум отказа да присъства на церемонията по откриването на световното първенство в собствено си страна. До вечера в полунощ е мачът между Франция и Англия за третото място. Подробностите след малко в спортните новини. А тях ще ни представи Владислав Стоянов. Добър ден.
3: Добър ден. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи Китай с 3 на 1 гейма в пореден двубой от Лигата на нациите в Чикаго. С 6 успеха от 10 мача той е на 8 място във временното класиране и запазва шансове да продължи във финалния етап на турнира. През следващата нощ играчите на Джан Лоренцо Бленджини излизат срещу тима на Съединените щати, а в понеделник след полунощ е последната среща с Франция. А от 18 часа е мачът за третото място на европейското първенство за юноши до 18 години, в който нашите волейболисти ще играят с домакините от Италия. На полуфиналите те отстъпиха пред поляците с 2 на 3 гейма. От 15.15 е спринтовото състезание за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2 с участието на Никола Цолов. Пилотът на Campus Racing завърши четвърти в квалификацията и днес ще стартира от седмо място по правилото за обърнатата решетка. В генералното класиране Цолов е водач с аванс от 17 точки пред италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport. Първият кръг на футболното ни първенство продължава с мачовете Септември Арда от 19 часа и Лудогорец Локомотив Пловдив от 21.15, който ще предаваме по програма Хоризонт. Сезонът стартира с двубоите Спартак Варна ЦСКА 48 2 на 2 и Левски Дунав 2 на 1. А световното първенство отвъд океана продължава с мача за третото място между отборите на Франция и Англия. Той е в Майами и започва в полунощ. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще присъства на финала между тимовете на Испания и Аржентина утре вечер в Нью-Джерси и ще връчи купата на новите шампиони. Информацията беше потвърдена по време на прием при държавния глава, на който присъстваха също Христо Стоичков като посланик на Световната федерация и Георги Иванов като президент на една от националните федерации на нейни членки. Музикалното шоу на почивката между двете полувремена на финала е свито и ще продължи 17 минути. Това е поредната новина от FIFA. В този отрязък ще се вместят изпълненията на Шакира, Мадона, Джастин Бибър и други. Същевременно Световната централа отрече слуховете, че ще промени началния час на финала заради задимяването на въздуха в района на Нью-Йорк заради горските пожари в съседна Канада.
1: Виктория Клещанова представя прогнозата за времето. Здравейте!
4: Здравейте! Слънчево е към този час в страната. Температурите са предимно между 28

0: и 32 градуса. В столицата сега температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 54%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е средното за месеца и ще се понижава. След обяд ще бъде слънчево и горещо. Ще се развива купеста, главно над планинските райони от Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност. На места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. През нощта по-значителна купеста облачност ще има над западните райони, където на отделни места все още ще има превалявания от дъжд. Над останалата част от страната ще се изясни. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток-югоизток. Утре над западните и централните райони от страната атмосферата ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в Западна, а след обяд и в Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На изолирани места ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево, ще продължи да духа до умерен вятър от изток-юго-изток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Само за денонощия в страната са станали 24 тежки катастрофи, един човек е загинал, 30 са пострадали. От началото на юли жертвите на войната по пътищата са 27, ранените близо 500. За обстановката в момента слушаме Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: При област Пловдив на автомагистрала Тракия движението при 107-я километър в посока столицата е възстановено, където се извършваше в изпреварващата лента поради аварирал тежкотоварен автомобил и бе наложена временна организация за движение в една лента. Утре от 15.30 часа до 22 часа временно ще се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия и автомагистрала Струма, както и по път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли при 376-я километър до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма, 402-я километър. Тръгвайки на път като водачи, бъдете отпочинали. Умората намалява времето ни за реакция.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. На фона на протести срещу правителствените промени, поискани от президента Зеленски, продължава размяната на удари между Русия и Украина. Иран отново атакува американски обекти в Кувейт, Йордания и Бахрейн. Канада е заплашена от допълнителни американски мита заради замърсяването на въздуха от горските пожари. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Таня Иванова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Цветан Маринов. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg. Здравейте, в ефира на Радио Пловдив започва предаването Треска в събота. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информации за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България. В 13 часа започваме обиколката в годините назад с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и Блус акцент, съответно за рок и блус музика. Beatles Box за музика на Beatles The Best, в която следим класации на редица престижни музикални медии. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения. Кой ще звучи днес, очаквайте да разберете по-късно. Тази рубрика можете да слушате и събота вечер от 22 до 24 часа по Радио Пловдив. Предаването е Треска в събота, радиото е Пловдив. Останете с нас!

0: чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Световното първенство по футбол все още не е приключило, но българското вече чука на вратата. Този уикенд е началото на футболната кампания 2026-2027 година, като в първия кръг екс-шампиона Лудогорец посреща Локомотив Пловдив. Новият немски треньор на Орлите е достатъчна гаранция за повишаването на качеството на играта в разградския отбор. Лятото в Локомотив премина много тихо и все още феновете не знаят какво да очакват от своите любимци. Как ще завърши двубоя Лудогорец Локомотив Пловдив? Ще научите от прякото предаване на мача в събота от 21 часа и 15 минути по Радио Пловдив.
2: По Радио Пловдив е време за пловдивско събитие, свързано с фестивала Hills of Rock 2026. Нов фестивален ден обявиха организаторите, той се нарича

4 години на 23 юли 2022. Групата, известна с безпощадната си енергия на живо, се завърна с нов албум Legends, с нова сценична концепция и с добре познатата си топла връзка с българската публика. Изпълненията на Sabaton винаги предизвикват силен емоционален отзвук у нас, особено с включването на песни като The Valley of Death, вдъхновена от българската история. Участието им в Before Hills е част от европейските им дати за 2026 година. След малко продължаваме с другите групи от Before Hills, а сега музика от Sabaton.

рифове и драматургичен заряд превръща групата в уникално явление, чието звук по-късно се развива и в Trans-Siberian Orchestra. Участието им в Before Hill ще бъде единствена по рода си среща с публиката у нас и момент, който свързва поколения фенове на класическия тежък рок. Опера, оркестрална музика, траш, грув, фолк, прогресив, готик, пауър и дед метал – това е епика, които също ще видим в Пловдив. Нидерландската група остава сред водещите имена в световната симфонична метал сцена, известна с мащабните си композиции, вокалната мощ на Симоне Симънс и умелото преплитане на стилове, които звучат еднакво убедително и в студиен запис, и на живо. На 23 юли в Пловдив ще има и българско участие, това е група Севи. Бандата е сред най-активните и последователни български банди в последното десетилетие, с участие на международни фестивали, многобройни клубни турнета и лоялна публика у нас. Before Hills е най-новото събитие в календара на Пловдив за това лято, датата му е 23 юли.

Продължаваме с допълнителния Dan Before Hills на Hills of Rock. Той е с дата 23 юли. Тогава ще видим и Savatage, една от водещите групи, дали тласък на пауър и прогресив метала в световен мащаб. Съчетанието между симфонична виртуозност, тежки китарски ритми,

ефира на Радио Пловдив сега е ред на предстоящо пловдивско събитие за 2026 година, а именно седмото издание на фестивала Hills of Rock. То ще се проведе на 24, 25 и 26 юли на гребната база в Пловдив. Още след края на Hills of Rock 2025, докато отзвучаваха последните акорди на групите, а емоциите не бяха напуснали публиката, Hills of Rock вече настрои сцената за следващата година и обяви първите 6 групи за изданието за 2026. Това са Godsmack, Vended, Paradise Lost, Nothing More, Nevermore и Of Mice and Men. Разбира се, организаторите обещаха 3 силни дни на феста с 3 мощни хедлайнера, 3 различни акцента в разнообразната програма за верните фенове на фестивала, но и за новата му аудитория. Първото голямо име за Hills of Rock 2026 е Godsmack. С 13 сингъла номер 1 в радиокласациите за рок и 24 песни в топ 10, Godsmack са групата с най-много хитове в жанра от 1999 година насам. 8 студийни албума, над 20 милиона продадени копия по целия свят и 4 номинации за грами затвърждават мястото им сред титаните на световната сцена. Последният им албум, Lightning Up the Sky от 2023, събира цялата им енергия и опит, за да разкаже истории за любов, предателства, социални катастрофи и лични победи, без филтър и с онази директна сила, която винаги ги е отличавала. В Пловдив Godsmack ще представят не само своите вечни хитове, но и последните си парчета, с които продължават да пишат историята на модерния хард-рок. Godsmack ще видим на Hills of Rock 2026. Той се провежда на 24, 25 и 26 юли.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
4: По Радио Пловдив продължаваме с рок събитието на Пловдив за 2026 година – Hills of Rock. Фестивалът се провежда на 24, 25 и 26 юли на гребната база. Първото голямо обявено име на феста беше Godsmack. Освен Сали Ерна и компания, ще видим още Vended и Paradise Lost. Vended е бандата от Айова. Тя е създадена през 2018 година от Griffin Taylor, вокали, Саймон Греъм, барабани, Коус Еспелент, китара Джеремая Пух, бас и Конър Гродски, китара. Vended бързо се превръщат в една от най-обсъжданите млади групи със своето експлозивно сценично присъствие и яростно звучене, а българската публика също може да потвърди това, след като ги гледа на живо още през 2022 година. Сега по-зрели и с повече опит Vended се завръщат в Пловдив, за да покажат на публиката, че техният стремеж за световна доминация е по-силен от всякога. И продължаваме с още една група, която очакваме в Пловдив през 2026-та – Paradise Lost. С повече от 30 години истории, над 2 милиона продадени албума, Paradise Lost остават безспорните крале на мрачната метал страна. Създадена през 1988 година в Халифакс, групата е пионер на готик метала с албумите си Готик от 91-а и емблематичния Draconian Times от 1995 година. В своята кариера бандата винаги е търсила нови посоки от Doom и Death Metal корените си през електронни експерименти до завръщането към тежките китари и меланхоличните мелодии. През септември 2025 година Paradise Lost издадоха своя 17-ти студиен албум Ascension, който обединява всички лица на групата – тежест, емоция и мрачна красота. Paradise Lost ще видим в Пловдив на Hills of Rock 2026.

По Радио Пловдив продължаваме с предстоящото издание на фестивала Hills of Rock 2026. Той се провежда на 24, 25 и 26 юли на гребната база в Пловдив. Един от артистите, които ще видим на датата 24 юли, е Мерилин Менсън. Провокатор, икона, културно явление, творчески хамелеон, Мерилин Менсън е артист, който от появата си изкривява

границите на съвременната алтернативна култура и променя представата за това какво може да бъде световната рок-сцена. Образът му непрекъснато се движи по ръба между високото изкуство, гротеската и необоздания хаос. Появил се в началото на 90-те като странната, плашеща и едновременно притегателна фигура между Мерлин Монро и Чарлз Менсън, тази тъмна театрална икона с мистична символика и неизчерпаема енергия, бързо се превръща в най-поляризирания артист на десетилетието. Мерлин Менсън е и утвърден визуален артист с международни изложби, известен със своите мрачни, експресивни акварели и сюрреалистични образи, които изграждат една различна, дълбоко лична вселена, допълваща тъмната му сценична естетика. Мерлин Менсън има 12 издадени студийни албума. През 2024 година той реализира своя 12-ти студиен албум One Assassination Undergut Chapter 1. Парчетата от него, както и стари класики, ще чуе публиката в Пловдив на Hills of Rock 2026. Участието на Менсън е на 24 юли.

Годините, в които се връщаме по Радио Пловдив, са 60-те години на 20 век. Ще слушаме парчета от албума на The Rolling Stones, Out of Our Heads. Това е третият британски албум на групата и четвърти за Съединените щати. Двете издания излизат с едно и също име, но имат разлики в трак-листа. Out of Our Heads е първият албум на Rolling Stones, които оглавяват американския чарт за албуми Billboard 200.

Пет издания излизат с едно и също име, но имат разлики в трак-листа. Out of Our Heads е първият албум на Rolling Stones, които оглавяват американския чарт за албуми Billboard 200. Характерно за този албум е, че освен членовете на групата в онзи момент, Мик Джагър, Брайан Джонс, Кит Ричардс, Бил Уитман и Чарли Уетс, а в него участват още един от основателите на бандата, Ян Стюарт, както и музикантът, който често се изявява с Rolling Stones, Джак Нътше. Out of Our Head съдържа основно кавър версии на блуз, сол и ритъм енд блуз парчета, но освен тях групата пише и записва и оригинален материал. 4 от 12-те парчета са нови в британския вариант, а 6 в американската версия на албума. Тя съдържа и първият номер едно хит на Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction. Сега по Радио Пловдив ще слушаме парчета от Out of Our Heads на Rolling Stones, The Last Time, Play With Fire, разбира се, I Can't Get No Satisfaction, както и песента Heart of Stone.

reggae. Prege, един час в света на книгите. Преге, събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

0: музиката на 70-те.
1: The Grand Illusion е заглавието на седмия студиен албум на Styx. Той излиза през 1977 година. Styx са американска рок-банда от Чикаго. Албумите им получават известност в средата на 70-те и началото на 80-те години на миналия век. Стилът им се характеризира със смесване на поп-рок с хард-рок китари, изпълнението на балади с елементи на театралност. Сред най-известните им парчета и най-успешните в класациите са Lady, Come Sail Away, Baby, The Best of Times, Too Much Time on My Hands, Mr. Roboto. Styx са автори и на хитове като Show Me The Way, Don't Let It End и станалата изключително популярна в България Boat on the River. Тук само в скоби ще добавя, че парчето има и български вариант. Той е от преди доста години. Изпълнението е на Мими Иванова и група Старт. А българското заглавие на песента е Лодка в реката. Затварям скобите и се насочваме към седмия студиен албум на Styx. Той се нарича The Grand Illusion. Реализиран е през 1977 година. Албумът продава повече от 3 милиона копия в Съединените щати и става три пъти платинен, а от него са хит-синглите Come Sail Away и Foolish Yourself, които ние ще чуем по радио Пловдив.

по Радио Пловдив оставаме в рамките на 20 век и музиката на 80-те. Ще си припомним една звезда от края на десетилетието – Тейлър Дейн. През 1988 година певицата и автор на песни издава своя дебютен студиен албум «Tell It To My Heart». От този албум има доста хитове, които влизат в чартовете за сингли на Америка. Част от тях ще чуем след малко. След успешния си

Дебют Taylor Dane издава още няколко албума в края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век, след което изчезва от музикалния небосклон за период от 10 години. През 2008 тя се завръща и издава албума Satisfied с няколко хитови денс парчета в него. Последното ново нещо от Taylor Dane е новото авторско парче Dreaming от 2014 година. В последните години Taylor Dane преиздава свои хитове и реализира бестъв албуми. Сега отново от края към началото връщам се към първи албум на Taylor Dane, Tell It To My Heart. Ще чуем излезлите от него сингли по реда на тяхното излизане. Tell It To My Heart, Prove Your Love, I Will Always Love You и Don't Rush Me.

Роден е на 2 април 1939 година, умира на 1 април 1984. Сред най-известните му парчета са What's Going On, Let's Get It On, I Heard It Through the Grapevine. Марвин Гей е оказал влияние на изпълнители като Д'Анджело, Ар Кели, Ушър. Никой не звучи като Марвин Гей. Той пее меко, същевременно нежно, но и с голяма мощ. Това идва от сърцето. Всичко в живота му, всичко, което е мислил и чувствал, е отпечатано върху неговото пеене. Първия път, когато се запознах с Марвин Гей, пише редакторът на Rolling Stone, беше с албума What's Going On. Влюбих се. Беше толкова завладяващо да чуеш как от Чаяно говори за състоянието на света с брилянтната си музикалност. Един от любимите ми моменти е когато следваш трайха с гласа си или прави с него това, което инструменталистите правят с инструментите си. Той го прави толкова просто и толкова фино, но това прави музиката многопластова. В днешно време ние имаме програми като Pro Tools, на които можеш да заредиш хиляди тракове и на всеки да наложиш вокали, но за тогава това е изключително новаторско. Сякаш Марвин отговаря на себе си, но за това стои наистина много работа. Лайв-версията на Distant Lover е едно от най-невероятните изпълнения, запечатвани някога на лента. Можеш да чуеш неговата увереност, да усетиш копнежа му, можеш дори да си представиш движенията му. Това, което прави Марвин Гей безсмъртен, е емоцията, която предизвиква от теб. И така, отново е време за музика. Ще слушаме шестият най-велик певец на всички времена – Марвин Гей.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

14 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севдалин Павлозов. Пловдив се преклони пред паметта на апостола на свободата.

0: Пловдив се преклони пред паметта на Апостола на свободата. В Карлово започнаха тържествата за годишнината от рождението на Левски. Двудневен празник на минералната вода се провежда в Хисаре. Днес се навърших 189 години от рождението на свидния син на България Васил Левски. Пловдивчани почетоха Апостола на свободата пред неговия паметник на Централната алея на Бунарджика. За случилото се там и церемонията по тържествените прояви, разказва Даниела Добрева.
1: Тържествената церемония по повод 189-та годишнина от рождението на Левски започна с приемането на строя на представителните роти от Пловдивския гарнизон. Водещ на церемонията беше актьорът Симеон Алексиев, а слово произнесе педагогът Боянка Конева Иванова, основател на първото лицензирано българско неделно училище в Съединените щати.
2: За кратките дни от Карлово до Бесилото той преобърна времето, изтръгна народа от робската апатия, даде на историята нов век, а на държавата предначертание и написа с личната си съдба националния ни епос и заживя в свещената история и родякон Игнатий Васил Левски, главният апостол на България.
1: На пръсти се брояха пловдивчани, които бяха дошли да почитат апостола на свободата.
3: За мен е Левски е всичко, легенда, символ. Ако той печели, печели цял народ. Ако губи, губим и ние.
4: За мен специално Левски и голям революционер, жертвата за нас.
5: Той самия е един велик българин, носи един обикновен хуманизъм, една непримиримост. Носи много неща, които, за съжаление, изчезнаха и всички спомняме само на такива поводи и след това ще ги забравим. Това е лошо.
1: Поднесени бяха венци и цветя пред паметника на дякона. На церемонията присъстваха представители на местната и държавна власт, общински съветници, представители на партийни и обществени организации. За новините Даниела Добрева.
0: В Карлово тържествата започнаха още сутринта с литургия в храма Свети Николай. На едноименния площад там бяха издигнати знамената на България и на града Карлово услужен молебен за благоденствието на жителите му. Посрещнати бяха участниците в националния туристически поход по стъпките на Васил Левски, за да се преклонят пред подвига на апостола. В продължение на няколко дни родолюбци от цялата страна успяха да преминат по 9 маршрута в Стара планина. Това са ученици на всякаква възраст, студенти, много семейства с малки деца, туристи, ветерани и дори запалени за каузата чужденци от Съединените щати, Австрия и Ирландия. До вечера в 21 часа започва тържественият митинг заря в памет на апостола в присъствието на президента Илияна Йотова. Церемонията ще бъде предавана пряко по Българското национално радио. Дни на минералната вода, здравето и превенцията се провежда днес и утре в Хисаря. Предвидени са профилактични прегледи, лекарски консултации, тематични маршрути, арт-ателиета, водни игри и концерти. В празничната програма е включен и благотворителен концерт в подкрепа на малките близначета Беатриче и Иван, които се нуждаят от лечение и рехабилитация в чужбина. Част от програмата ще бъде също и традиционното издание на националното турне на здравето, което ще гостува в Хисаря и през двата дни, днес и утре. Летни празници на културата се провеждат в Велинград. Това е за 53-ти път. През целия ден за посетителите там е подготвена богата музикална програма с изпълнение на танцови формации и атракционни изненади за децата. Организатор е общината със съдействието на местния бизнес. След спектакъл, наречен Духът на България, публиката ще се наслади на фолклорни танцови, фолклорни концерти и изпълнение на танцовия състав Акти Денс. Празниците продължават и през следващите дни с театрални постановки, изложби, а кулминацията е именно тази вечер с концерта на известната ни изпълнителка Михаела Маринова. И сега информация за времето в следобедните часове. Тя е от Виктория Каштанова.
6: След обяд ще бъде слънчево и горещо. Ще се развива купеста, главно над планинските райони от Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има валежи и грамотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 14 часа.

предаването Live по Радио Пловдив днес ще звучи албум на Джобо на маса. Той е концертен и се нарича Live at Radio City Music Hall. Джобо на маса е музикант, който редовните слушатели на предаването познават добре. Той е американец, блус-рок китарист, певец и автор на песни. В последните близо 20 години Джобо на маса издал 13 солови албума чрез собствения си звукозаписен лейбъл J&R Adventures. 11 от албумите на Бонамаса са оглавявали чарта на Билборд за блус албуми. Сега поглед към албума, който днес ще звучи в предаването Live. Както вече споменах, той се нарича Live at Radio City Music Hall. Това е един от 16-те концертни албума на музиканта. Той беше реализиран през месец октомври 2015 година. Записите в него са от януари същата 2015 от напълно разпродаден концерт на Джобо на маса в залата Radio City Music Hall, която се намира в Rockefeller Center в Нью Йорк Сити. Концертните изпълнения от това участие ще чуем в предаването Live. В рамките на две седмици започнахме с парчето I Can't Be Satisfied, сега наред са One Less Cross to Bear

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

Днес в ефира на Радио Пловдив звучат концертни изпълнения на Джобо на Масъл от албума Life at Radio City Music Hall. Както разбирате от заглавието на диска, записите са от Radio City Music Hall. Това е зала, която се намира в Рокфелер Център в Нью Йорк Сити. Radio City Music Hall е наричана още шоу Залата на нацията. Тя става запазена марка за града през 1978 година. Първоначално залата е трябвало да се казва International Music Hall, но името Radio City или Radio City Music Hall идва от първите наематели на залата RCA, радиокорпорацията на Америка. Залата е с вместимост близо 6000 души. Тя е проект на Самюел Рокси Ротфел, който преди това през 1927 година прави Рокси Театър отново в Ню Йорк и председателят на RCA Дейвид Сарнов. Музикалната зала отваря врати на 27 декември 1932 година с пищно сценично шоу. Спектакълът е трябвало да бъде нещо като завръщане на вариетето от най-висока класа, но за съжаление той няма успех и затова през 1933 година създателите сменят стратегията и превръщат залата в нещо като киносалон. Те започват да прожектират на голям екран като филм сценични спектакли, изпълнявани в Рокси Театър на Ротфел. Това продължава до 1979 година. Как залата се превръща в зданието, което е днес, ще научите след малко, а сега още от концертните изпълнения на Джобо на Маса.

По Радио Пловдив слушаме концертни изпълнения на Джобо на маса от Radio City Music Hall. Проследихме какво се случва с сградата от нейното създаване до 1979 година. След 79-та първоначалните планове на създателите били да превърнат мястото в офиси, но поради местоположението на залата решили, че това не е най-добрия вариант. След ремонт от 1980 година залата е място за публични изяви, музикални, спортни, телевизионни и други. В момента Radio City Music Hall се управлява от The Madison Square Garden Company. В залата се провеждат телевизионни предавания, в това число връчване на наградите Грами, наградите Тони, Еми Ауърдс, видеомузикалните награди на MTV. Залата продължава, макар и рядко, да приютява и филмови премиери, но акцентът е концертните и други лайв спектакли. През месец януари 2015 година американският китарист нюйоркчанин Джобо на маса напълно разпродава два свои концерта в Radio City Music Hall. Те са записани и по-късно издадени като негов албум. От него слушаме парчета по Радио Пловдив днес.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: На Радио Пловдив днес слушаме концертни изпълнения на Джобо на маса. Те са от албума Life at Radio City Music Hall, албум на музиканта, който излезе през октомври 2015 година. През 2015 Бонамаса издаде още един концертен албум. Освен този, който днес звучи в ефира на Радио Пловдив от залата в Rockefeller Center, един, който сме ви представили в предаването Muddy Wolf at Red Rocks. Този концерт се е състоял в знаменития Red Rocks амфитеатър, който се намира близо до Денвър, Колорадо, в основата на скалистите планини. Този амфитеатър е геологичен феномен. Той е единствения и перфектен акустично амфитеатър в целия свят. В него са се изявявали редица именити артисти, а през 2014 година Бонамаса изнася концерт с време траене повече от 2 часа и половина. В този концерт блуз китаристът отдава почет на две от легендите на чикагския блуз, Muddy Waters и Howlin' Wolf. Концертът е посетен от близо 9000 души, което е най-голямата публика на Бонамаса до момента. Във връзка с събитието тогава Бонамаса казва: много хора упорито се опитват да зачертнат блуза, но ето че тази вечер ние доказахме, че поне 9000 души харесват блуз. Сега по Радио Пловдив отново се насочваме към изпълнение на Джобо на маса, но не от Red Rocks, а от ситито на Нью Йорк, Rockefeller Center.

Вие слушахте предаването Live. Екипът, който го подготви за вас, е Детелина Петрова и Александър Кочев.

0: Българския институт по метрология.
1: Българско национално радио.
2: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. С полагане на венци и цветя в цялата страна се отбелязват 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. В родния му град Карлово тържествата започнаха сутринта с литургия в храма Свети Николай. Посрещнати бяха и участниците в националния туристически поход по стъпките на Васил Левски. Репортажът е на Кремена Данева.
3: За да се преклонят пред подвига на апостола в продължение на няколко дни, родолюбци от цялата страна преминаха по 9 маршрута Стара планина. Това са ученици на всякаква възраст, студенти, много семейства с малки деца, туристи, ветерани и запалени за каузата от Съединените щати, Австрия и Ирландия. И тази година всичките пристигнаха в центъра на Карлово, развявайки знамената на похода.

0: и скандирайки.
1: Левски, Дякуне, Апостоле, ура!
2: Планината се усеща чистотата и това хората как си помагат, както и Левски е проповядвал всички да се борят заедно.
3: Примера, това как всеки може да допринесе с нещо в обществото, как може като народ, като нация да вървим напред.
0: Участниците в похода бяха поздравени от кмета на Карлово Емил Кабаиванов, който подчерта.
4: На нас ни е ясно вече близо 189 години от рождението на апостола, че идеалите, които той ни завеща, трудно бихме ги изпълнили в пълната им чистота, но стремежа да искаме да видим България такава, каквато апостола искаше да я види, той трябва да бъде непрестанен.
0: Вечерта от музея ще бъде изнесено с воински почести знамето на Карловския революционен комитет и пренесено в тържествен марш до едноименния площад, където в 21 часа ще започне тържествения митинг Заря по повод 189 години от рождението на апостола. Президентът Иляна Йотова ще приеме почетния строй на представителните части от 61-ва Стрямска механизирана бригада и ще произнесе слово. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. От Карлово, Кремена Данева.
5: В рамките на посещението си в Съединените щати, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е провел разговори с представители на Американското министерство на правосъдието, на които са обсъдени възможности за провеждане на федерално преследване срещу лица, опитващи се да избегнат санкции по закона Магнитски, както и срещу хора, които ги подпомагат, съобщава пресцентърът на МВР. Репортерът Веселин Миланов с още информация.
6: В рамките на работното посещение в Съединените щати, министър Иван Демерджиев е разговарял с заместник държавния секретар Томас Динано и изпълняващия длъжността заместник помощник главен прокурор в Департамента по правосъдие на Съединените щати Брайан Скарет. Обсъдени са теми, свързани с актуалната среда за сигурност, противодействието на транснационалните рискове, защитата на критичната инфраструктура, борбата с тероризма и нуждата от засилване на международното сътрудничество между компетентните институции. Присъединяването към програмата за безвизови пътувания на Съединените щати остава приоритет за България, е казал още Демерджиев, който е заявил и готовност на страната ни да участва по-активно в програми за обучение и провеждане на общи операции. При срещите си в Съединените щати българският вътрешен министър е обсъдил и темата за хора, избягващи санкциите по глобалния закон Магнитски, както и хора, които подпомагат това, като е коментирана възможността да се възбуди федерално преследване срещу такива практики. Нашата цел е партньорството да произвежда видими резултати, повече успешни разследвания, по-добро проследяване и отнемане на незаконно придобити активи и по-висока защита на гражданите, посочил е министър Демерджиев, цитиран от пресцентъра на МВР. За новините, Веселина Миланова.
5: 7 души са задържани за трафик на мигранти при съвместна операция на граничните власти на България, Гърция, Румъния и Нидерландия. Групата е действала в февруари тази година и до момента на разкриването й е реализирала незаконна печалба от над 300 000 евро от превоз на мигранти от гръцко-турската граница през България към други държави от Европейския съюз. Пожар гори в района на местността Баритна мина в Стара Загора. Горят изоставени лозе и стърнища край околовръстния път. Заради сухите треви, огънят е обхванал голяма площ. На място има 6 екипа на пожарната. Няма пострадали. Няма и опасност за близките вили, предаде Иван Славов от радио Стара Загора. Със 7 на 100 по-висок добив на пшеница в страната спрямо миналата година, отчитат от Министерството на земеделието. Прогнозите сочат, че тази година производството ще надхвърли 7,5 милиона тона и има всички шансове да подобри рекорда от миналата година. Зърнопроизводители коментират, че въпреки положителната тенденция за ръст на добивите, изкупните цени остават почти непроменени, въпреки скока в цените на торове и горива. Руски атаки в украинските градове Николаев и Одеса взеха нови жертви, а Украина отговори с удари с дронове срещу логистични обекти в Московска и Тамбовска област. Обект на атака са били пристанищна и петролна инфраструктура. На този фон не спират протестите срещу решението на президента Володимир Зеленски да освободи досегашния министър на отбраната Михайло Федоров. За поредна вечер хиляди привърженици на Федоров протестираха в Киев с искане за връщането му на поста. Снабдяването с питейна вода по крайбрежието на Иран е прекъснато. След американски удари в южната част на страната срещу инсталация за обезсоляване на морска вода,

0: Снабдяването с питейна вода по крайбрежието на Иран е прекъснато. След американски удари в южната част на страната срещу инсталация за обезсоляване на морска вода в район Джаск. Американската армия обяви, че атаките са с цел да се намали способността на Техеран да обстрелва Ормузкия проток. По-рано беше съобщено за иранска атака срещу електроцентрала в Кувейт, заради която се наложи и пренасочване на полети от международното летище. Иранските държавни медии съобщават и за удари срещу авиобаза, разузнавателен център и база за горива в Бахрейн. Президентът на Международната федерация по футбол Джани Инфантино определи световното първенство в Северна Америка като успешно и приписа ключова роля за успеха на американския президент Доналд Тръмп. Редакторът Лилия Димитрова проследи съвместната пресконференция на двамата.
1: Преди финала на световното първенство по футбол утре, президента на Съединените щати Доналд Тръмп изрази желанието си страната да бъде домакин на друг мундиал в близко бъдеще.
2: Трябва отново да изберете Съединените американски щати, но този път ще оставим Канада и Мексико извън играта.
1: Тръмп се намеси в историята на това световно, когато се свърза с президента на FIFA относно възможността за отмяна на червения картон на американския нападател Флорин Балогун на 8 на финалите. Джани Инфантино за пореден път демонстрира близките си отношения с американския президент, като му приписа голяма част от заслугата за невероятния успех на световното първенство през 2026-та.
2: Американската мечта, господин президент, се сбъдна. Ние обединихме света.
1: Подчерта Инфантино, който дори замени традиционната си пресконференция преди финала с прием в Тръмп Тауър в Нью-Йорк, където от миналата година се помещава офис на FIFA. За новините Лилия Димитрова.
0: Прогноза за времето ще ни представи Иван Василев. Добър ден.
3: Добър ден. Температурите около 15 часа са от 27-29 градуса по Черноморското крайбрежие до 36-37 градуса в Русе, Кюстендил и Сандански. В София в момента температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца и ще остане по-ниско от средната стойност. До края на деня над страната ще бъде слънчево и горещо. Купеста облачност ще се развива главно над планинските райони от западна и централна България и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. През нощта по-значителна купеста облачност ще се задържи над западните райони, където на отделни места ще има преваляване от дъжд. Над останалата част от страната ще се изясни. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток и юго-изток. Утре над западните и централните райони от страната атмосферата ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след пладне и в централна България, ще има краткотрайни валежи от дъжд, грамотевици. На изолирани места ще има условия за градушка. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да духа до умерен вятър от изток и юго-изток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Катастрофа затруднява движението при 145 км на пътя Лясковец Добридял. Движението там е в една лента. Вече е възстановено движението по пътя Созопол-Приморско, където по-рано, също заради катастрофа при 35 км, колите преминаваха двупосочно в една лента. В 15 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Alter Ego, предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща. Здравейте, плодичани! Привет, филибари, филибаровци и барофили! Живо здраво е на всички вас, които ни слушате и извън Пловдив. Добре дошли в Алтер Его, с мен и с него. С мен Петър Краевски, един най-обикновен водещ по ръба на Брестече. И с него второто ми сътрищо аз, Крайо Петровски.
1: За къде без мен? Хубав, умен и за смен?
0: И скромен преди всичко.
2: Не.
0: А срещу нас, но не и против нас е музикалният редактор и отговорен фактор Александър Кочев.
1: Точно така.
0: Днес ще бъдем разнообразни и политико-противопоказни.
1: О, снощи импровизирах на барабаните вкъщи. Ето така. И към 2 часа след полунощ, някой щупи с камък прозореца на стаята. Явно, за да ме чува по-добре.
0: Ама разбира се. А вие, приятели, за да не рискувате нещо подобно, увеличете волумето на Мах, за да чуват по-добре и съседите. Започваме!

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Световното първенство по футбол все още не е приключило, но българското вече чука на вратата. Този уикенд е началото на футболната кампания 2026-27 година, като в първия кръг екс-шампиона Лудогорец посреща Локомотив Пловдив. Новият немски треньор на Орлите е достатъчна гаранция за повишаването на качеството на играта в разградския отбор. Лятото в Локомотив премина много тихо и все още феновете не знаят какво да очакват от своите любимци. Как ще завърши двубоя Лудогорец Локомотив Пловдив? Ще научите от прякото предаване на мача в събота от 21:15 по радио Пловдив.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
4: Вие слушате Alter Ego по Радио Пловдив.
5: Върно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
6: Драги приятели, ще форсираме ефира с обещаната рубрика на Alter Ego-то Крайо Петровски. Ще ви представим един парламентарен магистрал. Магистрал, включен в книгата ми «Операция Райски газ». Представете си парламента. На входа стои депутатка, а към нея се приближава един олигарх.
7: Поспри пред парламента, миновачо! Пазар е тук за депутатски музи. Очи череши, устникът гаспачо, приятно румени и меки бузи.
8: Привет, о продавачко на карпузи!
7: Дал Бог добро! Кажете, кой сте, как сте? Що дирите на моята Сергия?
8: Ще ви призная,

0: честно, без да крия и без за миг с вас да се занасям, парламентьорки на любовната интрига. Просто олигарх съм аз, душица бедна. Те сгяха, развърнете да погледна.
1: Не става тя, писанчове дрог. По-първо ви портфейла развърнете, едва тогас развръща минозете.
0: Парите, хубавице, са порок.
1: О, нека да ми бъдат за урок. Ще ги поема по извън законов ред за консултация в устен вид.
0: Побързайте, че хващаме съклет. Свалете си акцизите порочни. Свалете и бикините си, впрочем.
1: О, Боже, колко сте безочлив, макар извит на мушмурок. И как размахвате малката си правда, развели сте я сякаш и байряк, а той зове за хекатон бачак.
0: О, нежните си ласки не дозирайте, пледирайте, пледирайте, пледирайте.
1: Пледирам аз за кой ли вече път и катастрофа чувствам се задафа.
0: Множи се плът, уро и вечна дружба.
1: Напред, другарю, малко по-наляво.
0: Ах, облегчете моята нужда незабавно.
1: Ох!
0: Ух!
1: И ех!
0: И свърши се.
1: Това е.
0: Е, чукнахме кристалните си чаши.
1: Гласуването е извършено. Честито, поръченото вече е изпито. Сега да осребрим делата наши, за да сме чисти пред народа и на чисто.
0: Да осребрим делата ли? Ха-ха, не искам.
1: Нима прекарана, ще гасна под звездите.
0: Прекарана сте, да, наприма виста. Така общувам с депутатки дашни.
1: И вие като другите апаши.
0: Не мож доказа, че съм ви натискал, защото всичко стана задкулисно.
1: Нима не ще платите за дебата, дори под масата, с задна дата?
0: Не ще платя, езичнице. Наслука. Простете, че ви пуснах по улука.

0: Драги слушатели, имам удоволствието да форсирам ефира и с едно неочаквано интервю. Насред Пловдив чете съм настроен поетично и разговарям с началника на отдел бедствия и аварии в Министерството на околната среда по повод вчерашната градушка. Здравейте, повелителю на бурите! Къде ви заварвам в този час?
1: Привет, привет! От министерския бюфет!
0: Както е казал поета, да беше мор, да беше чума, а то градушка ни удари, а то порой ни мътен влече. Сещате се кой поет, нали?
1: Ботев?
0: Близо сте, Яворов.
1: На езика ми беше, любимият ми поет.
0: Разбира се. Бихте ли споделили какви мисли и чувства ви вълнуваха по време на градоносния Армагедон?
1: Вече обсъдихме този въпрос в поетичния кръжок на министерството. Когато дойде сводката за градушката, първоначално ме обзе едно експресивно усещане.

0: градоносния Армагедон?
1: Вече обсъдихме този въпрос в поетичния кръжок на Министерството. Когато дойде сводката за градушката, първоначално ме обзе едно експресивно усещане с ярка емоционална обагреност, премесено с тревога, преминаваща в натрапчиво елегично предчувствие за безнадежност, скръб и нотка печал.
0: Много добре. Във вашата реакция провиждам проявление на символистично-диаболистичното, което налага представата за свят, владян от ирационални сили, в който съществуването е призрачно, животът е сън, човекът е жертва на дуализма душа-тяло, на пратениците от отвъдното, на подсъзнателни сили, които застрашават човешкият аз. Нали така?
1: Ами, всъщност да, нещо в този дискурс.
0: Вие като началник на отдела за бедствия и аварии, с какви епитети бихте описали природния феномен?
1: Под тъмното було на тази стихия, безжалостна, яростна, дива, се бореше нашата метеослужба, неуморива.
0: Само така? Нали за това получавате пари от данъкоплатците я? Бихте ли пробвали да отговорите с метоними?
1: Че как? От люлката, тачак до гроба, с гърдите си железни, посрещаме гнева на Бога с авариите неизбежни.
0: Каква елегантна парафраза по Вазов. Защо не пробвате и с една синекдоха?
1: Градушката удари бащеното ни огнище и нашите мечти превърна в мокро пепелище.
0: Ах, как римувате, поете! Да очакваме ли скоро и стихосбирка?
1: Вече е под печат.
0: Това да си чува. Кажете ни 2-3 строфички в аванс.
1: Работното заглавие е Потоп. Епическа поема. Ето началните строфи. Бесне слънцето и ледници топи. Потоп залива нашите земи.
0: Отдалече започвате, поете, с непълна рима, като камбанен звън за тревога, звън неясен, смътен, недоизказан, следователно неразбран и трагичен, реминисценция за съдбата на поета като камбана без език.
1: Точно това съм имал на предвид.
0: Продължавайте все така да се вдъхновявате от бедствията и авариите в региона. Претворявайте тъгите и тегобите на потърпевшите в елегантни образи на новата българска литература. А поводи за това ще има и за напред.
1: Дай Боже, важното е да радваме хората. Благодаря.
2: Това е Алтер Его с Петър Краевски.
1: И с мен.
2: Да.

0: Алтер Его.
1: Какво е това, бе?
0: Слушай и ще видиш.
2: Комедийни, иронични, сериозни или поетични. Тук говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща. Защото смехът е най-доброто лекарство за всякакви болешки. Нали, колега Петровски?
1: Разбира се, колега Краевски. Смехът е най-доброто лекарство. Но не и против разстройство.
2: Ех, Петровски, Петровски, пак се изказа неподготвен.
1: Откъдя на къдя говориш такава?
2: И напред към следващия ни весел фрагмент. Той е от интервю с главния редактор на вестник Стършел, Михаил Вешим.
3: А на мен вече не ми се ходи да гледам комедия в театър, защото публиката се смее на места, които не са смешни. Примерно се смее, когато някой се предпъне. Или когато някой издаде неприличен звук отзад. Ама много елементарно нещо. И актьорите, понеже за да хванат така аудиторията и вкуса на публиката, те се чудат по всякакъв начин как да се направят на маймуни. Не ми се гледат на мен маймунджулуци. Спомням си на времето Станислав Стратиев казваше за своята римска баня. Направили я във Враца и режисьора за по-смешно дал на актьорите всеки да носи един чадър. И с тия чадъри постоянно нещо се предпъват, нещо ги отварят, нещо ги затварят. И пита автора на достатъчно смешната комедия Римска баня, пита режисьора, защо са тия чадъри сега? Ами за по-смешно. Смешното е в текста, а не в че ще се предпъвате тук.
0: Какво ще пожелаете на нашето предаване?
3: Успех и да стигне дълголетието на Стършел.

0: алтер его. Гласове, които помним. Днес ще си спомним за Станислав Стратиев. Той е роден на 9 септември 1941 година. Работил е във вестниците Народна младеж и Стършел, бил е драматург на сатиричния театър, автор на много книги, сред които Самотните вятърни мелници, Кратко слънце, Диви пчели, Българският модел, Вавилонски хроники и много други. Станислав Стратиев е сценарист на изключително популярни филмови сценарии, като Оркестър без име, Равновесие и Пазачът на крепостта. На сцената на сатиричния театър са поставени с огромен успех пиесите му Римска баня, Сокол от Вилур, Рейс, Максималистът, Животът, макар и кратък, Балкански синдром, Мамут, От другата страна и Зимните навици на зайците. Според него, ако сме дали нещо на света, това е българският модел, който е обратното на всичко. Навсякъде по света, в приказката на Андерсен, кралят е гол. У нас е обратното. Кралят е облечен, а народът е гол. И гладен, и безработен. Навсякъде по света считат лудите за свестни, но болни хора. У нас свестните считат за луди, още от времето на Ботев. Там, когато стреляш по някого, той умира. Тук, дори когато стреляш по друг, умира Алеко Константинов. Това е българският модел. Станислав Стратиев ни напусна на 20 септември 2000 година. Неговият глас е запазен в Златния фонд на Българското национално радио. Да чуем негови размисли за възпитанието на творческия дух при младите хора.
1: Интересуваме къде, кога и как се възпитава творческо отношение към работата. Не започва ли той от училище, от първи клас, където пред черната дъска с горящи уши и изпотено лице е изправен първокласникът Александър? Той е изправен там, защото е нарисувал крилат заек. Вместо да рисува, както повечето деца, заекът, който е поставен на катедрата и обяснен от учителката в пропорции и мащаби, Александър е нарисувал заекът с крила и на всичкото отгоре червен. А на въпроса защо е червен, той отговаря, защото го е страх, че ще го изяде вълкът. А защо е с криле, пита учителката. Ами дали не, обяснява Александър, ако го настигне вълкът. А така ли рисуват всички, пита след това учителката. Къде виждаш ти криле от този заек? Разбира се, Александър е заклеймен, крилата на заека са подрязани и никога може би няма да пораснат отново. Защото какво ще стане, ако всички започнем да рисуват зайците с крила? Когато се каже да се рисува заек, ще се рисува заек, а не каквото му скимне на ученика. Още повече, че това е същия този ученик, който дойде не с червена подверзия на тетрадките, както всички, а с синя. Защото синия табак му харесвал повече. Още от сега ще има

0: предпочитания. След няколко такива случаи Александър вече рисува гърнето точно както си е, все едно, че го е снимал с фотоапарат. Най-накрая и той става като всички.
1: Думи казани още преди голямата промяна. Послания валидни и днес. Светла памет за Станислав Стратиев.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Рокът, какъвто го обичат.

0: слушаш.
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
2: Вилин! Рок! Блок!
3: Това е Алтер Его с Петър Краевски.
4: И Крайо Петровски.
5: Драги приятели, почти на финалната права е време за Радио Бонбон. Следва Смехо Маратон.
6: Обе, вие знаете ли, че и жената на Робин Худ давала на бедните?
7: Е, браво.
6: На времето всичко беше ясно. Кораба потъва, спасявайте жените и децата. А сега всички спорят, кой какъв се чувства, докато кораба потъне.

Абе, вие знаете ли, че една блондинка мислила, мислила, мислила и станала брюнетка? Скъпи дами, за да не изглеждате лесно достъпна, на първата среща яще банана с лъжичка. Абе, вие знаете ли, че във всеки политик

dreme genii. A glupacът не ще да спи. Вкарвам го, изкарвам го, вкарвам го, изкарвам го. Е, не мога да си прибера якото в гардероба от това време, бе.

всяко зло за добро. Ако срещнете мечка в гората, веднага ще ви мине констипацията. Абе, вие знаете ли, че склерозата не може да се лекува, но може да забравите за нея. Мили дами, никога не отказвайте скъпи подаръци. Любовта идва и си отива, а заложните къщи работят денонощно.

0: Абе, вие знаете ли, че кактусите извличат негативната енергия? Особено като седнеш върху тях.
1: Това е Алтер Его.

0: Алтер Его. Единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Драги филибари, филибаровци и барофили, това беше всичко от нас. Алтер Егото Крайо Петровски и Петър Краевски. Един най-обикновен водещ по ръба на бръснача. Време е да си ходим.
0: Колега Краевски, като каза, че е време да си ходим, та се сетих. Не знам вчера какво ми сипаха на протеиновия бар в фитнеса, но се прибрах с велоергометъра.
1: Значи за това си го заключил пред радиото. Хайде, пи една енергийна напитка и към къщи с велоергометъра, щом те влече.
0: Що се смееш, бе?
1: Аде, а вие, приятели, до следващата ни среща прочетете поне една книга, която и да е тя.
0: Дори да е инструкция за употреба на велоергометър.
1: И правилника за движението по пътищата. До слушане.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: 16 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Северин Павлозов. Процента по-високи добиви тази година отчита жътвената кампания. Нашествие на скакалци в Пазарджишко, но поне не са марокански, успокояват експертите. Нова придобивка, паркинг на оживено място в район Западен на Пловдив. Вътрешният министър Иван Демерджиев е провел разговори с представители на Министерството на правосъдието на Съединените щати, на които са обсъдени възможности за провеждане на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магнитски, както и срещу такива, които ги подпомагат. Затова съобщават от МВР. Присъединяването към програмата за безвизови пътувания на щатите остава приоритет за България, казал още Демерджиев, който е заявил и готовност на страната ни да участва по-активно в програми за обучение и провеждане на общи операции. 632 декара е средният добив от жътвата на пшеница в страната към момента. Това са отчет данни от оперативния анализ на Министерството на земеделието. Спрямо същия период на миналата година средният добив се повишава с над 7%. Според предварителните прогнози, производството на пшеница тази година ще надхвърли 7,5 милиона тона и така има всички шансове да подобри рекорда от миналата година. Въпреки че средният добив е с 7,1% по-високо от миналогодишния, по събраните към момента данни, ожънатата пшеница е близо с 48% по-малко от миналата година. Това привидно противоречие се дължи на по-късния старт на жътвата през тази година. Проблемът според зърнопроизводителите обаче е, че за последните 20 години цените на зърното остават почти едни и същи, въпреки рязкото поскъпване на торове и горива, и на този етап не е ясно дали изобщо ще има добър пазар за иначе добрата реколта. Жителите на пазарджишкото село Мало Конаре сигнализират за нашествие на скакалци. Големи групи от тези насекоми се забелязват и в самия Пазарджик, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
1: Броят на скакалците е огромен, твърдят местните зеленчукопроизводители.
2: Скакалците са много сериозен неприятел, който може да донесе до 80% поражение върху посевите. Те се хранят със сърнено житни, бобови и зеленчукови култури, които са много уязвими и беззащитни в този момент. БАБ бързо да проведе мероприятие срещу този вредител.
1: Скакалците атакуват и домовете на хората.
3: На едно място, някъде, не мога точно да кажа със сигурност, но не по-малко от 1000 дни.

0: Бяха и повече в купчини събрани много скакалци, които бяха много голями. Те хвърчаха във всички посоки и кацаха и по мен.
1: Според специалистите в случая става дума за белочелия дектикус, който не е агресивен и не е вреден за реколтата. От община Пазарджик се ангажираха да предприемат действия в рамките на своите правомощия. От Пазарджик, Невена Петрова.
2: Приключи преобразяването на междублоково пространство в Пловдивския район Западен. Мястото между блоковете на улица Пепелаша не беше ремонтирано от изграждането му още през 1963 година. Сега са обособени 128 места за свободно паркиране, от които 6 са за хора с увреждания. Положени са над 4000 квадратни метра асфалтови настилки по алеи, паркоместа и вътрешни улици. Изградени са близо 1000 квадратни метра нови тротуари. Така е осигурен по-удобен и безопасен достъп до жилищните сгради и близката детска градина. Подменен е и над 300 линейни метра водопровод. Служители на предприятието Градини и паркове покоформиха короните на дърветата, опасните вече са премахнати. През есента ще бъдат засадени нови дървета. Самият проект е финансиран с пари от бюджета на район Западен. Информация за времето от Виктория Клещанова.
3: След обяд ще бъде слънчево и горещо. Ще се развива купеста, главно над планинските райони от Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има валежи и грамотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Антена Спорт.

Здравейте, започва съботното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив. В минутите до 18 ще направим обзор на най-важните събития от света на спорта. Разбира се, започва и той вече започна новия сезон в първа професионална лига. Левски започна защитата на титлата си с 2 на 1 над Новака Дунав Русия. ЦСКА 1948 навакса 2 гола и измъкна точка като гост на Спартак Варна след равенство 2 на 2. Днес пък още два матча, като единият ще предаваме пряко в ефира на Радио Пловдив. Това е дербито между бившият шампион Лудогорец и пловдивският Локомотив Пловдив. Едно интересно дерби, което започва в 21 часа и 15 минути. Има какво да се очаква от тази футболна среща. В ранния матч от 19 часа септември посреща Арда Кърджали. Също с високи цели през този сезон, след като не успя през изминалия стадион. Тодор Диев отново стана днес годен за футбол, за детско и юношески футбол. Ще разберете какво се случи тази сутрин там, благодарение на бизнесмена Иван Пашов. Децата от школите се завърнаха на стадион Тодор Диев. Имаме интересни неща и оттам. Разбира се,

Тази вечер очакваме и матча за третото място, малкия финал на световното първенство по футбол в Мексико, Съединените щати и Канада. Точно в 0 часа един срещу друг излизат, да кажем, вечните врагове — Франция и Великобритания и отбора на Англия. Ще бъде интересно зрелище, разбира се, финалът. Утре вечер от 22 часа между Испания и Аржентина.

Знаковият оркестър на Италия Джузепе Верди ди Салерно за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август Стара Загора Летен театър. 8 август Велико Търново Крепост Царевец. 9 август Варна Летен театър. 10 август Бургас Летен театър. 11 август Пловдив Античен театър. 12 август София Зала

България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена Спорт. Започваме най-напред с българския футбол и новото ни футболно първенство, което вчера започна с два матча. Левски започна защитата на титлата си с победа от 2-1 над Дунав Русе Новака. В матч от първия кръг, изгран на стадион Георгия Спръхов пред близо 8000 зрители. Сините поведаха в 22-та минута, когато капитанът Кристиан Димитров насочи топката с бедро в празната врата. Точен пас към Давид Косо. Топката прехвърли, излезе напред вратар Георги Китанов и така доста изненадващо попадение се получи. Преди попадението Левски имаше и два удара в градата на Давид Косо в 19-те, на Евертон Бала в 26-та минута. Дунав пък пропусна сериозна възможност чрез Александър Вилино Навасал, чият удар в 52-та минута също срещна градата. В 70-та минута Акрам Бурас отвои резултата за домакините с точен удар с глава след прецизно центриране на Евертон Бала. Дунав върна едно попадение в 85-та минута чрез Денислав Минчев, който се възползва от дългото подаване и не сгреши сам срещу Огнян Владимиров, а голът бе потвърден след преглед на ВАР. В ранния матч от кръга Спартак Варна и ЦСКА 1948 завършиха 2-2. Гостите изоставаха с 2 гола до почивката, стигнаха до изравняване след силно второ полувреме, а в заключителните минути дори реализираха трето попадение, което бе отменено след намесата на ВАР. Крайна сметка стигна се до равенство 2-2, така че и двата отбора могат да бъдат доволни от постигнатото в този първи кръг. Локомотив Пловдив започва днес новия сезон с гостуване тежко в Разград срещу отбора на Лудогорец, като матчът започва в 21 часа и 15 минути на стадион Хюве Фарма Арена в Разград. Този двобой може да проследите пряко по Радио Пловдив. Това ще бъде и официален дебют на новия старши треньор Томас Райс, както и евентуален първи матч с екипа на Орлите за младия десен бек Михаил Полендаков. Младежкият национал пристигна от Шефилд Юнайтед, но привличането му не е продиктовано единствено от изискването за задължително присъствие на футболист до 23 години. Сред титулярите в Лудогорец вярват, че Полендаков има качества да се конкурира за място в състава и да бъде реална опция в по-дългосрочен план. Локомотив Пловдив започна сезона с добре познато лице начело. Душен Косич ще води смърфовете за трета поредна кампания, но тимът ще трябва да се справя без най-резултатния си футболист от миналия период, Жоел Цварц, който премина в ЦСКА. Локо показа добра форма през лятото. Пловдивчани запазиха основната част от състава си, въпреки раздялата с Цварц и отказа от футбола на Димитър Илиев. И те продължават да остават едни от най-неприятните съперници за Лудогорец. Те са от отборите с най-добри показатели срещу разградчани в последните години. Локомотив записа 2 победи в подготовката, 2-0 срещу Арда и 2-0 срещу Рилски спортист, а Душен Косич ще разчита на добре познатия стил на отбора си.

организация, дисциплина и опасни контратаки. В ранния матч днес септември посреща Арда Кърджали, който не успя да изпълни целта си от края на миналия сезон и през новата кампания отново ще се опита да бъде максимално напред в подреждането.

Продължаваме с още футболни новини от първа лига. Разбира се, следващата ни тема е отбор на Ботев Пловдив. Първият матч на канарчетата за новият сезон е в понеделник от 21 часа и 30 минути на стадион Христо Ботев. Жълто-черните приемат тима на Локомотив София, начало на който доскоро бе настоящият наставник на Ботев Станислав Генчев. Живко Миланов избран за постер на този първи двубой от кампанията на Ботев Пловдив, която тази година се надяваме да бъде доста успешна и жълто-черните да започнат сезона с победа. Като за това много ни говори и списъка на новите футболисти в състава на Ботев Пловдив. Асен Чандаров с номер 10, деветката Чидера Окох, Богдан Костов, който ще играе с номер 15, 16 ще бъде младият Велян Видолов, Георги Миланов с номер 17, Тимати Алани с номер 20, 23 номер Димитър Тонев, който се завръща в тима на Ботев, и Владимир Мендеш с номер 82. Това са новите играчи на канарчетата. И нещо интересно, от което смята да се възползва ръководството на Ботев Пловдив, започва да продава паркинг билети и стартът е именно двубоя с Локомотив София. Цената на пропуските могат да бъдат закупени само онлайн, а цената им е 5 евро. Паркоместата са в две зони, север и юг, като ще се влиза от бариерите през улица Богомил и улица Варшава. Те трябва да бъдат закупени предварително чрез онлайн системата, а при пристигане на стадиона бариерите се отварят автоматично за тези, които имат пропуски. Притежателите на места в скайбоксовете, както и закупилите сезонни паркинг карти, ще могат да достигат до своите паркоместа през хода от булевард Източен. Така че очакваме и старта на кампанията за Ботев Пловдив срещу Локомотив София. Матчът е от 21 часа и 30 минути в понеделник на стадион Христо Ботев.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена на Спорт. Малко преди новините в 17. Важна тема за Пловдив и за район Южен. Става въпрос за стадион Тодор Диев и неговото бъдеще. Стана ясно вече, че стадион Тодор Диев е даден за ползване на бизнесмена от квартал Кичук Париж Иван Пашов, който се занимава със строителна дейност.

Знаете, благодарение на него само за два дни бокуците, храстите, плевелите, дърветата бяха изчистени от това спортно съоръжение, покрай което вече минават доста така инфраструктурни обекти и вероятно няма да бъде използван като само като стадион, а по-скоро ще остане база за детско юношески футбол с някакви прилежащи части. А днес деца, които тренират футбол, влязоха за първи път от доста време на стадион Тодор Диев. Десетки млади таланти, техните родители. Пак казвам, благодарение на бизнесмена Иван Пашов, който почисти стадиона. Неговата фондация Съвет за спортно развитие Пловдив ще финансира бъдещето развитие на базата, която се ползва от всички деца от квартала, без значение на това на кой отбор са фенове или не. Треньорите от различните клубове имат разписан от общината график за тренировките, така че всичко е точно. За славните шампионски времена си спомни и златния медалист и съотборник на великия Тодор Диев, Димитър Генов. Той обаче се просълзи, когато видя за намерената и ръждясала табела с името на идола на няколко поколения. Юношата на английския Лийдс Юнайтед, където играе националът ни Илия Груев младши, Виктор Караджов, също бе на стадион Тодор Диев и подкрепи местните момчета. Виждам в какво окаяно състояние се намира стадиона. Една изключително грозна картинка. Аз съм за младите момчета, за всички спортисти. Трябва да се подкрепяме и да си предаваме енергия. Виждам ентусиазма на господин Иван Пашов и съм сигурен, че намеренията му ще имат сполучлив край, каза Караджов.

0: 17 часа започва информационният обзор на Радио Пловдив. Обобщение на основните събития до този час представя Севдалин Павлозов. Пловдив се преклони пред паметта на Апостола на свободата, кулминацията на тържествата с родния му град Карлово. 7% по-високи добиви тази година отчита жътвената кампания. Световната оперна звезда на Дин Сиера излиза до вечера на Античния театър. Днес отбелязваме 189 години от рождението на Васил Левски. Център на честванията е родният град на Апостола на свободата Карлово, а кулминацията е тържественият митинг заря по-късно до вечера. Президентът Илияна Йотова ще приеме почетния строй на 61-ва стрямска механизирана бригада. Репортаж за всичко това на Кремяна Данева сега.
1: С тържествена света литургия в храма Свети Николай започнаха тази сутрин проявите, посветени на 189 години от рождението на Васил Левски. Поднесени бяха венци пред гроба на майката на Левски, Гина Кунчева. Посрещнати бяха и участниците от националния туристически поход по стъпките на Васил Левски, преминали в 9 лъча по планинските маршрути на Централен Балкан и Средна гора, следвайки пътищата, по които някога е минавал апостолът.
2: Следваме най-вече това, към което той се е стремял, не просто към свобода, а към обединение. И затова тръгваме по планината млади, стари, вече 3 поколения. Събираме хора всяка година, все повече и повече. Имаме и хора от чужбина и се опитваме точно това да предаваме на всички, а всъщност да бъдем заедно и да се помагаме един на друг.
3: Със сигурност си струва. Това е чудесен начин да се докоснем до делото на Левски.
1: Кметът на Карлово Емил Кабаиванов приветства участниците.
4: Стремежа да искаме

0: да видим България такава, каквато апостола искаше да я види, той трябва да бъде непрестанен.
1: Председателят на Общинския съвет Донио Тодоров подчерта, че Левски е не само пример за революционер, но и човек, който с личния си пример показва, че идеалите са осъществими. По традиция в Националния музей фондация Васил Левски връча ежегодната си награда. Получия Васил Копчев, дългогодишен председател на Племенския комитет, учител и общественик, основоположник на националния поход по стъпките на апостола. Стефан Груев, секретар на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва в Карлово, беше отличен от местния комитет. По-късно тази вечер от музея ще бъде изнесено с воински почести знамето на Карловския революционен комитет и пренесено в тържествен марш до едноименния площад, където в 21 часа ще започне тържественият митинг заря. Президентът Илияна Йотова ще произнесе слово. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. От Карлово, Кремена Данева.
2: Пловдивчани почетоха Апостола на свободата пред неговия паметник на Централната алея на Бунарджика. Затова сега разказва Даниела Добрева.
3: Тържествената церемония по повод 189-та годишнина от рождението на Левски започна с приемането на строя на представителните роти от Пловдивския гарнизон. Водещ на церемонията беше актьорът Симеон Алексиев, а слово произнесе педагогът Боянка Конева Иванова, основател на първото лицензирано българско неделно училище в Съединените щати.
4: За кратките дни от Карлово до Бесилото той преобърна времето, изтръгна народа от робската апатия, даде на историята нов век, а на държавата предначертание. И написа с личната си съдба националния ни епос. И заживя в свещената история и родякон Игнатий Васил Левски, главният апостол на България.
3: На пръсти се брояха пловдивчани, които бяха дошли да почитат апостола на свободата.
5: За мен е Левски е всичко, легенда, символ. Ако той печели, печели цял народ. Ако губи, губим и ние.
6: За мен специално Левски и голям революционер, жертва се за нас.
7: Той самия е един велик българин, носи един обикновен хуманизъм, една непримиримост. Носи много неща, които, за съжаление, изчезнаха и всички спомняме само на такива поводи и след това ще ги забравим. Това е лошо.
3: Поднесени бяха венци и цветя пред паметника на дякона. На церемонията присъстваха представители на местната и държавна власт, общински съветници, представители на партийни и обществени организации. За новините Даниела Добрева.
2: Още вести. 632 кг от декаря средния добив от жътвата на пшеница в страната към момента, показват данни на Земеделското министерство. Спрямо същия период на миналата година средният добив е по-висок с над 7%. Според предварителните прогнози, производството на пшеница тази година ще надхвърли 7,5 милиона тона и има всички шансове да подобри рекорда от миналата година. Въпреки че средният добив е, както стана дума, с над 7% по-висок от миналогодишния, по събраните данни до сега, ожената пшеница е близо 48% по-малко от миналата година. Това привидно противоречие се дължи на по-късния старт на жътвата тази година. Проблемът според зърнопроизводителите обаче е, че за последните 20 години цените на зърното остават почти едни и същи, въпреки рязкото поскъпване на торове и горива. И на този етап не е ясно дали ще има добър пазар за иначе добрата реколта. Жителите на пазарджишкото село Малко Наре сигнализират за нашествие на скакалци. Големи групи насекоми се забелязват и в Пазарджик, обобщава информацията кореспондентът ни Невена Петрова.
8: Броят на скакалците е огромен, твърдят местните зеленчукопроизводители.
9: Скакалците са много сериозен неприятел, който може да донесе до 80% поражение върху посевите. Те се хранят със сърненожитни, бобови и зеленчукови култури, които са много уязвими и беззащитни в този момент. БАБ бързо да проведе мероприятие срещу този вредител.
8: Скакалците атакуват и домовете на хората.
10: На едно място, някъде, не мога точно да кажа със сигурност, но не по-малко от 1000, да не бяха и повече, в купчини събрани много скакалци, които бяха много голями. Те хвърчаха във всички посоки и кацаха и по мен.
8: Според специалистите в случая става дума за белочелия дектикус, който не е агресивен и не е вреден за реколтата. От община Пазарджик се ангажираха да предприемат действия в рамките на своите правомощия. От Пазарджик, Невена Петрова.

0: Цистерна е пламна тази сутрин на магистрала Тракия. Това стана на 107-я километър в участъка между Пловдив и Пазарджик. На време обаче бяха изпратени екипи на пожарна и полиция и огънът бе загасен преди да се случи по-голямо бедствие. Движението не бе спирано, но все пак се затрудни до изтеглянето на цистерната. На днешния 18 юли се навършват 14 години от атентата на бургаското летище Сарафово. Тогава автобус с израелски туристи, дошли на почивка у нас, бе взривен, при което загинаха петима израелски граждани, българския шофьор на рейса и самият атентатор. Ранени бяха близо 40 души. Разследването установи, че организатор и вдъхновител на атентата е подкрепената от Иран терористична организация Хизбула. Помагачите също бяха установени, но не и заловени. На мястото сега издигнат възпоменателен паметник, където всяка година се провежда церемония в памет на жертвите. И завършваме с нещо приятно. Световната оперна звезда Надин Сиера излиза до вечера на Античния театър в коронната си роля на Виолета Валери от операта Тревиата на Джузепе Верди. Гост-звездата ще участва в спектакъла на Пловдивската опера в рамките на фестивала Опера Опен. Още информация от Даниела Добрева.
1: Постановката на Травиата от великия италиански композитор Джузепе Верди е на Нина Найденова, диригент ще бъде Григор Паликаров. Американското сопрано Надин Сиера ще се партнира с баритона с международна кариера Кирил Манолов и руският тенор Егор Журавски, разказа Найденова.
2: Това е един от най-емблематичните изпълнители на ролята на Виолета. Всъщност в този месец тя открива сезона в Ласкала също с тази роля и сега, след като са минали репетициите, съм уверена, че наистина българската публика трябва да види точно това име, точно в тази интерпретация.
1: Ценена особено високо заради вокалната си красота, безупречната си техника и музикалност, Надин Сиера е обявена за един от най-обещаващите млади таланти в операта. Билетите за представлението на Античния театър вече са почти изчерпани, а зрителите ще се насладят на най-често играния оперен спектакъл в света.
2: Ще видят една от най-емблематичните оперни певици на света в момента, ще изживеят едно невероятно дълбоко пречистване, смирение през музиката, щом ние в репетициите сме с насълзени очи, сме убедени, че нашата публика ще го има.
1: Либретото на операта Травията е създадено от Франческо Мария Пиаве по мотиви от романа на Александър Дюма Син «Дамата с камелиите». Спектакълът е тази вечер в 21 часа на Античния театър. За новините Даниела Добрева.
0: Прогнозата за времето е на синоптика Виктория Клещанова.
3: През нощта по-значителна купеста облачност ще има над западните райони, където на отделни места все още ще има превалявания от дъжд. Над останалата част от страната ще се изясни. Утре над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след обяд и в централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На изолирани места ще има условия и за градушки. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завърши информационният обзор на Радио Пловдив. Вестите до този час представи Севдалин Павлозов. Приятна и успешна вечер с програмата на Радио Пловдив. Уважаеми слушатели!

Продължаваме с Формула 2 и представянето на нашия пилот Никола Цолов, който завърши на четвърто място в спринта за Гран-при на Белгия и увеличи преднината си в класирането. При пилотите българският пилот на Campus Racing напредна с 3 позиции от стартовата си и вече води с 22 точки пред Габриеле Мини, който не финишира състезанието на Спа Франкоршан. Цолов бе четвърти в квалификацията и по правилото за обърнатата решетка днес започна спринта от 7-ма позиция. Българинът обаче преодолява 2-ма още на старта и завърши първата обиколка 5-ти. А в челото Мартиниус Стеншорм изпревари Себастиан Монтоя и бе първия с обиколка под 2 минути. Междувременно съперниците на Цолов за титлата също напреднаха. Рафаел Камара се изкачи на 8-мо място, Габриеле Мини напредна с 2 позиции до 12-то. Италианецът обаче направи принудителен бокс и след това отпадна, а бразилецът спечели само още 1 място и финишира 7-ми. В 11-та обиколка Стеншорн загуби първото си място за сметка на Джосия Дюрксен, а в този момент Цолов все още караше 5-ти. Предвид класирането на останалите му конкуренти, българинът караше през

предпазливо и без рискове от нежелано отпадане. Цолов доближи колоната в челото два пъти, но и двата случая остремът му бе спиран от автомобил на сигурността. Вторият се появи на трасето 4 обиколки преди края заради завъртане на Джон Беннет, а рестартът бе даден в началото на последната обиколка. Българинът се възползва, атакува Монтоя в завой номер 1 и го изпревари. Така Цолов финишира на четвърто място и вече има 146 точки на първата позиция при пилотите. Габриели Мини изостава с 22, а Камара заема третата позиция с 99. Състезанието за Гран-при на Белгия, спечелено от Дюрк Сен, който завърши пред Стен Шорн и Динго Беганович. А пилотите от Формула 2 имат ден почивка. Утре от 11 часа българско време стартира основната надпревара, в която Цолов ще потегли от четвъртото място.

Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on.

Вие слушате Радио Полив и предаването Антена Спорт. В очакване на големия финал, българската легенда Христо Стоичков се срещна с легендата на тениса Новак Джокович. Ето какво написа Ицо на снимките, няколко снимки от световното първенство. Най-великият в историята на тениса, пак от Балканите. Това е на снимката с Новак Джокович. Следващата е до купата на световните шампиони, казах на Джани, има предвид Джани Инфантино. Поздравления за най-добрия мундиал. Имах удоволствието да присъствам на много мачове, да видя много фенове, много приятели, с които съм играл. Футболът е магия, която обединява и така ще бъде за винаги, казва Христо Стоичко. В същото време Новак Джокович, който е носител на 24 титли от турнирите от големия шлем, е по-близо от всякога до края на кариерата си. Той обяви това на събитието Fanatics Fest в Нью-Йорк по време на световното първенство. Все още чувствам, че мога да се състезавам на най-високо ниво. Моментът, в който ще приключи кариерата си, обаче е определено по-близо от всякога. Андре Агаси веднъж каза, че не знае кога ще приключи, но когато това стане, всичко ще се развие много бързо. Мисля, че е прав. Някои хора искат да си тръгнат, докато са на върха, докато други искат да се оттеглят, когато тялото им вече не може да понася стреса. От друга страна има спортисти, които решават да приключат, когато осъзнаят, че вече не могат да се противопоставят на най-добрите играчи в света. Аз просто се опитвам да се насладя на факта, че все още мога да играя, каза Ноле. 39 годишния сърб е на 7-ми в световната ранглиста на ATP. Той е спечелил 101 турнира под егидата на организацията на сингъл, включително 24 титли от големия шлем, което е рекорд в мъжкия сингъл. Той е олимпийски шампион, бронзов олимпийски медалист и шампион за Купа Дейвис. Държи рекорда за най-много седмици 428, прекарани като номер едно в света.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена Спорт. Продължаваме най-напред с новините от Балканското първенство, от Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години в Риети. Михаил Русинов се класира за финала на копие, а Емили Кирякова е полуфиналистка на 100 метра с препятствия. Русинов направи страхотен дебют. Той премина квалификационната норма от 67 метра още в първия си опит, като постигна 68,24, а финалът в хвърлянето на копие е утре. Личен рекорд и място в полуфиналите записа Емили Кирякова на 100 метра с препятствия. Тя постигна 13,65 в сериите и ще бяга отново утре с възможност за място в топ 8. Двамата ни национали в тройния скок останаха извън финала. Борис Хаджи Тодоров постигна 14 метра и 1 сантиметр в квалификацията, след като направи 2 фаула и 1 успешен опит. Кристиан Боянов е с 14,38 и само един успешен опит. В пресяг

Тренировките на Гюле Димитър Стефанов направи 3 неуспешни опита, а Никола Петков не финишира в своята серия на 110 метра с препятствия. В късната сесия има участие на още 3 българи – Стилян Орлинов и Илиан Марков на финала на скок дължина и на Васил Антонов на финала в бягането на 400 метра. И нещо любопитно. Екипът на игралния филм «Стоичков», имало едно време в България, обяви национален кастинг за футболисти. Те ще участват във възстановката на едни от най-великите матчове в историята на българския футбол. Продукцията ще пресъздаде емблематичните двобои на България срещу Нигерия, Гърция, Аржентина, Мексико и Германия от световното първенство в САЩ през 1994 година. Именно турнирът, който превърна поколението на Христо Стоичков в легенди. Екипът търси мъже между 18 и 30 години, професионални футболисти, бивши състезатели, активни играчи или любители с отлична техника, добра физическа подготовка и увереност на терена. Не се изисква актьорски опит, най-важното условие е кандидатите да могат да играят футбол убедително и да пресъздадат динамиката и атмосферата на едни от най-паметните срещи в историята на световните първенства и на българския футбол, разбира се. Кастингът е насочен към футболисти, които визуално или като присъствие могат да напомнят на някои от големите звезди от Мондиала. Сред тях са Диего Марадона, Габриел Батистута, Диего Симеоне, Лотер Матеос, Юрген Клинсман, Андреас Бреме, Рашиди Якини, Даниел Амокачи, Джей Джей Окоча, Хорхе Кампос, Луис Гарсия и още десетки емблематични футболисти от това незабравимо лято. Не е необходимо кандидатите да бъдат точни двойници. Достатъчни са подходяща визия, футболни качества и желание да станат част от една от най-мащабните български филмови продукции, посветени на спорта.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Рудбокс.
4: Рудбокс.
3: Рудбокс. Твоят свят от музика.
0: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

0: Завършваме с нещо любопитно. Канадският рап изпълнител Дрейк е направил впечатляващ залог от 1,5 милиона долара за победа на Аржентина над Испания в редовното време на финала на Световното първенство по футбол. Ако световните шампиони спечелят матча в рамките на 90 минути, музикантът ще прибере печалба в размер на над 5 милиона долара. Дрейк отдавна е известен с интереса си към спортните залози, но прогнозите му често не се сбъдват. В края на май той заложи 1 милион долара на победа на Арсенал в финала на Шампионската лига, но английският тим загуби от Пари Сен-Жермен след изпълнение на дуспи. Както знаете, финалът между Испания и Аржентина е в неделя на стадион MetLife в Ист Ръдърфорд, Съединените щати, в 22 часа българско време. Тази нощ пък в полунощ отборите на Франция и Англия ще спорят за третото място в малкия финал на световното първенство. Не се казва в тази публикация дали американският президент Доналд Тръмп играе подобни игри, но със сигурност той играе доста по-сигурно, въпреки че отменения червен картон не попречи на Белгия да победи Съединените щати с 4-1. Но такъв е живота, така завършва и предаването Антена Спорт на Радио Пловдив от водещи Йордан Данчев и от екипа ни. Приятен ден!
1: You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: 18 часа. България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Така започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. На 100 метра пред първия курортен комплекс е локализиран пожара в района на разклона на Слънчев бряг към село Кошарица. Пожарът в местността Баритна мина край Стара Загора също вече е локализиран. Стотици огнеборци продължават битката с три големи горски пожара в Испания. Националната петролна компания на Кувейт съобщи за ранени и материални щети при иранска атака срещу нефтопреработвателно съоръжение. Украина е ударила два големи логистични центрове в Московската и Тамбовската област. До вечера в полунощ е матчът между Франция и Англия за третото място. Подробностите след малко в спортните новини. Сега подробностите по тези и други новини. Днес отбелязваме 189 години от рождението на Васил Левски. Центърът на честванията е родният град на апостола на свободата Карлово, а кулминацията е тържественият митинг заря по-късно тази вечер. Президентът Иляна Йотова ще приеме почетния строй от 61-ва Стрямска механизирана бригада. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: С тържествена света литургия в храма Свети Николай започнаха тази сутрин проявите, посветени на 189 години от рождението на Васил Левски. Поднесени бяха венци пред гроба на майката на Левски, Гина Кунчева. Посрещнати бяха и участниците от националния туристически поход по стъпките на Васил Левски, преминали в 9 лъча по планинските маршрути на Централен Балкан и Средна гора, следвайки пътищата, по които някога е минавал апостолът.
2: Следваме най-вече това, към което той се е стремял, не просто към свобода, към обединение. И затова тръгваме по планината млади, стари, вече три поколения. Събираме хора всяка година, все повече и повече. Имаме хора от чужбина и се опитваме точно това да предаваме на всички, а всъщност да бъдем заедно и да си помагаме един на друг.
3: Със сигурност си струва. Това е чудесен начин да се докоснем до делото на Левски.
1: Кметът на Карлово Емил Кабаиванов приветства участниците.
4: Стремежа да искаме да видим България такава, каквато апостола искаше да я види, той трябва да бъде непрестанен.
1: Председателят на Общинския съвет Донио Тодоров подчерта, че Левски е не само пример за революционер, но и човек, който с личния си пример показва,

0: идеалите са осъществими. По традиция в Националния музей Фондация Васил Левски връчи ежегодната си награда. Получи Васил Копчев, дългогодишен председател на Племенския комитет, учител и общественик, основоположник на националния поход по стъпките на Апостола. Стефан Груев, секретар на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва в Карлово, беше отличен от местния комитет. По-късно тази вечер от музея ще бъде изнесено с воински почести знамето на Карловския революционен комитет и пренесено в тържествен марш до едноименния площад, където в 21 часа ще започне тържественият митинг заря. Президентът Илияна Йотова ще произнесе слово. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. От Карлово, Кремена Данева.
1: Десетки столичани също отбелязаха 189 години от рождението на Васил Левски, като поднесоха цветя пред паметника на Апостола в Борисовата градина в столицата. В ритуала се включи и представително формирование от националната гвардейска част.
2: Левски е нашия идеал, нашия идол. Той е вечен. Той предава такива завети за поколения напред. Гледа векове напред. И тези завети, тези думи трябва да ги предаваме на нашите деца и внуци, защото те трябва да израснат достойни българи. А Левски е наистина е несравним в народната памет.
3: Извън всичко това, което пише в учебниците, мисля си, че най-важното, той е бил истинска историческа личност, човек, със своите страсти, със своите дилеми вътрешни в себе си. Но той е бил човек, който е имал своя мисия и кауза. И никога не е изневерил на нея.
1: Казаха столичани пред микрофона на БНР. С тържествен ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметника на Левски в Шумен също отбелязаха 189 години от рождението му и 148 години от освобождението на града. Репортаж на Мина Денева от Радио Шумен.
4: Това е ден, който ни напомня, че свободата има висока цена, заяви в словото си директорът на Държавен архив Шумен Антония Панева. Тя подчерта ролята на шуменските опълченци за освобождението на България. Малко се знае за освобождението на Шумен. Това е пропуск в учебниците и в часовете по история на шуменските ученици, коментираха граждани, които в горещия летен ден бяха на площада.
5: Левски е това, което ни е дало свободата. Това, което ни е

0: Да, причина да живеем и да се чувстваме българи.
1: Какво младите не знаят за освобождението на Шумен?
2: Ами вижте сега, в последните години много малко са говорени тази тема. Няма беседи, както на времето са говориш и в училищата, за да се помни.
1: Шумен е освободен от османска власт на 18 юли 1878. Това се случва 5 месеца след подписването на Сан-Стефанския мирен договор, когато последният османски комендант на града Фазла Паша предава ключовете на града на руските войски. По силата на Берлинския договор, гарнизонът окончателно напуска крепостта, с което се слага край на 5-вековната османска власт. От Шумен, Мина Денева.
3: На 100 метра пред първия курортен комплекс е локализиран пожар в района на разклона на Слънчев бряг към село Кошарица. Сухи треви и храсти се запалиха този следобед, като димът се виждаше отдалече. 5 противопожарни автомобила от Несебър, Поморие и Бургас се включиха в гасенето на огъня. Пожарът в местността Баритна мина край Стара Загора вече е локализиран. Той обхвана големи площи с сухи трави и храсти и застраши близки вили. Няма пострадали, информира Иван Славов от радио Стара Загора.
4: Близо 4 часа продължи борбата с огъня, обхванал местността Баритна мина край Стара Загора. Пожарът се разрази в терен с изоставени лозови масиви малко след обяд. Горяха сухи треви, храсти и стърнища недалеч от околовръстния път на Стара Загора. Огнеборците съсредоточиха усилията си в северната част на пожара, където имаше опасност да достигне близката вилна зона. 7 екипа огнеборци се включиха в гасенето, включително противопожарна кола от Казанлък. Участваха и представители на горското стопанство с техника, както и доброволните формирования. Няма пострадали, а огънят вече овладян, като от дежурните екипи продължава да гасят отделни огнища. За новините Иван Славов.
3: 7 души са задържани за трафик на мигранти при операция на граничната полиция на България, Гърция, Румъния и Нидерландия. От февруари до разкриването им, групата е извършила 12 незаконни превоза на мигранти от гръцко-турската граница през България към други държави от Евросъюза. Като за превозването са получавали между 2000 и 6500 евро за човек, а незаконната печалба се оценява на над 300 000 евро. Установени са 13 участници от групата. Трима от тях вече изтърпяват наказание лишаване от свобода в Гърция, а други трима се издирват, уточняват от МВР. Един човек е пострадал, а 25-ма са задържани след масов бой в Димитровград. Осигурено е засилено полицейско присъствие и в момента обстановката е спокойна, съобщиха от полицията в Хасково. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
5: Около 14 часа и 15 минути вчера на спешния телефон е подаден сигнал от многопрофилната болница в Хасково за масово сбиване в двора. Веднага са изпратени полицейски екипи, които установили, че участниците са две ромски фамилии от Димитровград, между които имало стара вражда. За 24 часа са задържани 8 души. Един е пострадал без опасност за живота. 3 часа по-късно в Димитровградския квартал Исток саморазправата между враждуващите фамилии продължила. Изпратени са екипи от жандармерията и от Хасково да подпомогнат потушаването на безредиците. Задържани са още 17 от двете враждуващи фамилии. Така общо 25 от тях са в ареста за 24 часа. Проверени са и жилищата на задържаните, като на място е осигурено засилено полицейско присъствие. Не за първи път двете ромски фамилии създават подобни безредици. Преди години в боя между тях бяха използвани и брадви. Заради враждата им и масовите безредици тогава също се наложи засилено полицейско присъствие в Димитровградския квартал Исток. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
3: В центъра на Монтана задържаха 56-годишна жена, седнала зад вулана с над 3 промила алкохол в кръвта. Подробности от кореспондента ни Любо Андреев.
6: Проверката е извършена около 1 часа през нощта с нощи. Екип на сектор пътна полиция спрели лека кола на кръстовище в центъра на Монтана. Зад вулана била 56-годишна жена от село Доктор Йосифово. При направената проверка с техническо средство установено, че тя карала с 3,04 промила алкохол. Издаден е талон за медицинско изследване, но жената се съгласила с показанията на уреда и отказала да даде кръвна проба. Пияната жена е задържана за 24 часа в ареста на районното управление в Монтана. По случай образувано бързо производство. За новините Любо Андреев.
3: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е обсъдил с представители на Американското министерство на правосъдието възможности за

0: Започване на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магницки, както и срещу хора, които ги подпомагат. От пресцентъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR, системата от страна на българското МВР. Репортерът Веселина Миланова обобщава.
1: В рамките на работното посещение в Съединените щати, министър Иван Демерджиев е разговарял с заместник държавния секретар Томас Динано, изпълняващия длъжността заместник помощник главен прокурор в Департамента по правосъдие на САЩ Брайан Скарет. Обсъдени са теми, свързани с противодействието на транснационалните рискове, защитата на критичната инфраструктура и борбата с тероризма. Присъединяването към програмата за безвизови пътувания на Съединените щати остава приоритет за България, е казал още Демерджиев. Пред БНТ той съобщи за друга ключова тема в разговорите си с представителите на Американското правосъдно министерство.
2: Участваше заместник главен прокурор, както и прокурори, които се занимават специфичната тематика на избягването на санкциите по глобалния закон Магницки, както и на хора, които подпомагат санкционирани по Магницки да избягнат тези санкции. Обсъдихме възможностите да се възбуди федерално преследване, основанията за това, доказателствата, които могат да послужат за това. Създавахме канал за комуникация.
1: Нашата цел е партньорството да произвежда видими резултати, повече успешни разследвания, по-добро проследяване и отнемане на незаконно придобити активи, посочил е министър Демерджиев, цитиран от пресцентъра на МВР. Междувременно от пресцентъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева е изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR системата от страна на българското МВР. Според Йончева, информацията и официалните документи, публикувани наскоро от министъра на вътрешните работи на България, пораждат сериозни опасения, че тези инструменти са били ползвани за политически цели извън правната рамка, установена в правото на Европейския съюз. Особено обезпокоителен е фактът, че публично разкритите документи не съдържат никакви индикации за прокурорско или съдебно разрешение, обосноваващо събирането на такива чувствителни данни, пише в сигнала си Йончева и изразява готовност да се срещне с представители на Европол и Интерпол, за да представи подробности по случая. За новините, Веселина Миланова.
0: Продължаващата размяна на въздушни удари между Русия и Украина взе нови жертви и от двете страни. Обобщение на редактор Ангел Григоров.
3: При украинска дронова атака срещу логистичен център на компанията за онлайн търговия Wildberries в град Котовск в Тамбовска област са загинали 7 души. Ранените са 24, съобщи губернаторът на областта Евгений Первишов. Един човек е бил убит, 37 са били ранени при удар срещу друг логистичен център на същата компания в град Електростал в Московска област. Пожар е избухнал в петролно депо в град Ногинск, съобщи губернаторът на областта Андрей Воробьов. Над 370 украински дрона са били изстреляни към района на Москва. 64 от тях са били неутрализирани, написа в Телеграм кметът на руската столица Сергей Собянин. Две големи логистични съоръжения са били поразени в Московска и Тамбовска област на повече от 500 и почти 700 км съответно от фронтовата линия, обяви на свой ред в социалната платформа екс президентът на Украина Володимир Зеленски. Той уточни, че въпросните центрове са се използвали за снабдяване с санкционни компоненти за производство на дронове и навигационно оборудване. Руснаците от своя страна са атакували пристанищна инфраструктура в Одеса, като са поразили кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда. Един човек е бил убит, съобщи губернаторът на Одеска област Олег Кипер. Трима души са били ранени, нанесени са били щети на сгради, резервуари и складове. Същевременно в украинската столица Киев продължават протестите срещу уволнението на министър на отбраната Михайло Федоров. Той беше отстранен от поста по-рано през седмицата от президента Володимир Зеленски заради конфликт с главнокомандващия украинската армия Олександр Сирски. За новините Ангел Григоров.
0: За седма поредна нощ Съединените щати нанесоха въздушни удари в Иран, след като президентът Доналд Тръмп обяви, че временното споразумение за прекратяването на огъня вече не е в сила. Техеран отговори с удари по американските съюзници в Персийския залив, като порази енергийни и водни съоръжения в Кувейт. Ситуацията в Близки изток обобщава редакторът Лилия Димитрова.
4: Снабдяването с питейна вода покрай брежието на Иран е прекъснато след американски удари в южната част на страната срещу инсталация за обесоляване на морска вода в район Джаск. Най-малко 10 000 души в около 20 крайбрежни села са засегнати. Ирански медии съобщиха също за удари в Авхаз и Бушер, Бандар Абас, Кешам, Лари Дараб. Американската армия заяви, че атакува цели в

0: придружен Иран, за да отслаби способността на страната да обстрелва Ормузкия проток. Мишени на ударите са били съоръжения за наблюдение, военна логистична инфраструктура, подземни складове за оръжие и военноморски цели. Два петролни танкера са се взривили в Ормузкия проток при опит да преминат през миниран район, според корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Американските военни отхвърлиха иранското твърдение. Анализатора Кристофър Чен предупреди, че заради бойните действия и преминаването през другия проток Баб ел-Мандеб е застрашено.
1: Наблюдаваме ситуацията много внимателно, защото евентуално двойно затваряне на Ормуз и на протока Баб ел-Мандеб ще е катастрофа за световната икономика.
0: Кувейт обвини Иран, че атакува от цивилни райони и жизнено важна инфраструктура, след като ирански ракети предизвикаха пожари в електроцентрала и инсталация за обезсоляване на вода. Няколко пожарникари са пострадали. Кувейтската петролна корпорация съобщи на свой ред, че нейно съоръжение е повредено при иранска атака и щетите са сериозни. Кувейт затвори международното си летище и промени разписанието на полетите след иранска атака с ракета и дронове. От Бахрейн съобщиха, че противовъздушната отбрана на страната е отблъснала няколко ирански нападения срещу авиобаза, разузнавателен център и база за горива. Въоръжените сили на Йордания обявиха, че са прехванали 10 ирански ракети и 4 дрона във въздушното пространство на страната. За новините Лилия Димитрова.
2: Стотици огнеборци продължават битката с три големи горски пожара в Испания. Над 1700 души са евакуирани от домовете им, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Условията при пожара в Орес, засегнал 15 400 хектара гори в област Арагон, са по-благоприятни, но ситуацията остава сложна заради променливите ветрове в района, заяви регионалният вице-премиер Мар Бакеро. Периметърът на пожара вече обхваща 80 км. Жителите на още 4 общини са предупредени да имат готовност за евакуация. Над 1100 души вече са изведени от домовете им. Около 450 пожарникари продължават битката с пламъците, като същевременно следят колебанията на вятъра, за да предвидят промените и да предприемат подходящи мерки в опит да предотвратят по-нататъчно разрастване на огъня. Същевременно горският пожар в Гуадалахара вече е засегнал 5400 хектара площи. Това наложи евакуацията на още едно населено място, с което общият брой на изведените от домовете им хора достигна 600 души. Представители на властите подчертаха, че огнеборците все още са далеч от контролиране на пожара. Далеч по-добра е ситуацията в района на община Лусойуела в област Мадрид, където огненото бедствие унищожило 700 хектара, официално е обявено за овладяно. Няколко екипа остават на място, за да извършат окончателните дейности по погасяване. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Обратно у нас, с 7 на 100 по-висок добив на пшеница в страната спрямо миналата година, отчитат от Министерството на земеделието. Прогнозите сочат, че тази година производството ще надхвърли 7,5 милиона тона и има всички шансове да подобри рекорда от миналата година. Зърнопроизводители обаче коментират, че въпреки положителната тенденция за ръст на добивните изкупни цени, остават почти непроменени, въпреки скока в цените на торове и горива. Жители на пазарджишкото село Мало Конаре сигнализират за нашествие на скакалци. Големи групи насекоми се забелязват и в Пазарджик, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
4: Броят на скакалците е огромен, твърдят местните зеленчукопроизводители.
5: Скакалците са много сериозен неприятел, който може да донесе до 80% поражение върху посевите.
4: Скакалците атакуват и домовете на хората.
6: На едно място, не по-малко от 1000, да не бяха и повече, в купчини събрани много скакалци, които бяха много голями. Те хвърчаха във всички посоки и кацаха и по мен.
4: Според специалистите в случая става дума за белочелия дектикус, който не е агресивен и не е вреден за реколтата. От община Пазарджик се ангажираха да предприемат действия в рамките на своите правомощия. От Пазарджик, Невена Петрова.
2: Вчера община Враца обяви спешни мерки срещу нашествието на скакалци в града. С препарати поетапно ще бъдат обработени всички квартали в Враца. Според биолози, приръстът на насекоми се обяснява с рязката смяна на дъждовно и горещо време. Два големи камиона с едрогабаритни отпадъци са събрани от доброволците, които днес почистваха в кварталите Исток и Диана Бад в София, заради затрудненията с сметосъбирането в района. В двата квартала в момента има временна организация по сметосъбирането, докато бъде подписан предварителен договор с фирмата-изпълнител, спечелила конкурса. Репортаж на Мила Младенова.
7: Две групи от общо 20 доброволци събираха около контейнерите, както зелени, така и едрогабаритни отпадъци. Бяха изметени и градинки в междублоковите пространства. Инициативата бе организирана чрез социалните мрежи съвместно с гражданската организация за София заедно и цели да подпомогне възстановяването на нормалния ритъм на почистване. Доброволците заявиха.
8: Погледнете какво е около нас. Букулци. Кварталът е доста засегнат от проблема с букулка. Малките деца, хората, които са от квартала, имат нуждата да живеят в нормална среда.
9: Трябва да се изчисти така и така. И като не се случи толкова дълго време, защо не? Имам време.
10: По-добре да живеем в чист квартал, отколкото да изчакаме проблема да се реши свише и някой друг да го свърши.
7: Подобни акции вече бяха организирани в столичните квартали Люлин, Красно село, Слатина и Подуене. Галина Вълчева от Гражданско движение за София апелира.
11: Да изхвърляме разделно отпадъците, вече се събират нормално, кофите за разделно събиране. Много е важно, защото иначе пълним сивите контейнери с пластмаса, стъкло и хартия и реално те се напълват супер бързо.
7: Камионите за едрогабаритния и техниката за събиране на зеления отпадък бяха осигурени от столичната община. Теодора Димитрова от столичния инспекторат подчерта.
12: Когато институциите и гражданите работят заедно, резултатът е видим.
7: За новините Мила Младенова.
2: При много голям интерес в Милано се състоя първият концерт на световно известния пуерторикански рапър Bad Bunny. За втория му концерт в Милано тази вечер билетите са също изчерпани. Предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
13: Близо 80 000 зрители на хиподрома Ла Маура в Милано посрещнаха Bad Bunny с тътен от овации на първият му концерт на италианска земя, който е част от световното му турне. Спектакълът му се очакваше с нетърпение от месеци насам. Той превърна хиподрума в огромна пеща и щастлива арена, където присъстваха и негови български привърженици. Bad Bunny представи песните си, направили го известен целия свят, завладявайки публиката с енергия и впечатляващи декори, увличайки я да бъде тя в центъра на вниманието. Моментът на почет към италианската музика с Воларе на Модуньо бе много вълнуващ. Видно е от атмосферата на шоу, което повече от концерт, наподобявайки рейв, чийто саундтрак е стилът създаден от Bad Bunny, който преобръща бариерите на латино музиката, пише Република. Припомня, че пуерториканският рапър нарушил правилата на музикалната индустрия, като спечели грами за най-добър албум с деби Тирар Мас Фотос. Първият неанглоговорящ изпълнител постигнал този подвиг. Bad Bunny носи Пуерто Рико в душата си, издигайки регетона на върха на света, смята още Република. От Италия, Елена Шиханова.
2: Спортните новини представя Георги Димитров.
14: Добър вечер. Никола Цолов завърши на четвърто място в спринта за Гран-при на Белгия от Формула 2, а първи финишира Джошуа Дюркенсен. В основната надпревара утре българинът ще стартира от четвъртата позиция. Андреа Кими и Антонели с Мерцедес записа най-добро време и в последната свободна тренировка на Формула 1 преди Гран-при на Белгия. А сесията завърши с голяма катастрофа на Луис Хамилтън. Пилотът на Ферари изпусна контрола над болида си и той се заби в ограждението, увреждайки окачване и други компоненти преди квалификацията. Михаил Русинов се класира за финала на копие, а Емили Кирякова е полуфиналистка на 100 метра с препятствия на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години в Риети, Италия. Джордж Лазаров и Виктор Марков ще играят в финала на сингъл мъже на Държавното лично първенство по тенис, което се провежда в София. Лазаров победи Ерик Владимиров с 6-3 и 6-2, а Марков надигра с 7-6 и 7-5 Васил Димитров. При жените Валерия Гърневска победи в полуфинал 6 на 27-6 Моника Господинова. Ралица Александрова водеше с 4-2 в първия сет срещу Джулия Терзийска, която се отказа при този резултат. Доминик Янков подписа договор за 3 години с футболния Арда. Полузащитникът бе собственост на хърватския Река, а за последно игра в Локомотив София. Тази вечер ще се изиграят нови два мача от първия кръг на футболното ни първенство. От 19 часа септември приема Арда, а от 21 часа и 5

0: 15 минути е срещата Лудогорец Локомотив Пловдив, като двубоят в Разград ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. И в края припомням, че матчът за третото място на световното първенство по футбол между отборите на Франция и Англия ще се изиграе в полунощ българско време в Майами, Съединени щати.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Днес беше горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието между 27 и 32. Краткотрайни следобедни валежи имаше на отделни места в североизточните райони, в района на Добрич и в планините и планинските райони в Западна България. През нощта по-значителна купеста облачност ще се задържи над западните райони, където на отделни места ще има и превалявания от дъжд, но над останалата част от страната ще се изясни. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток и югоизток. Утре над западните и централните райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след пладне и в централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да духа до умерен вятър от изток и югоизток. По-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, с умерен югоизточен вятър. Максималните температури там ще са 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В планините, над масивите в Западна и Централна България, ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност и на много места, главно около и след обяд, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Над планините в Източна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, по най-високите части временно силен вятър от запад и югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. През първите дни от новата седмица ще започне захлаждане, вятърът ще е от северо-запад, слаб до умерен. Въздушната маса ще бъде силно неустойчива, ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни във вторник, а на отделни места, главно в Родопите, ще бъдат значителни по количество. Ще има и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Петимата сред тях и три деца транспортирани за преглед във Великотърновската болница след катастрофата на пътя Варна-София. В участъка между Аркос и разклона за село Добри дял са само сухоузвания и леки контузии. Преминаването през участъка вече е нормализирано. Происшествието стана около 14 часа между два леки автомобила. С още информация за ситуацията по пътищата слушаме Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: При област Монтана движението в участъка Долна Вереница Монтана се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Русе движението в участъка Бяла, Полско-Косово се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Велико Търново движението при полски трамбеж Поликраище се извършва двупосочно с преминаване от една лента в друга поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира от сигналисти. Нека управлявайки да не отклоняваме вниманието си от пътната обстановка. Всяко разсеяване е така предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: Малко преди края да чуем отново водещите новини. България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. На 100 метра пред първия курортен комплекс е локализиран пожар в района на разклона на Слънчев бряг към село Кошарица. Пожарът в местността Барит на мина Кристар Загора също вече е локализиран. Националната петролна компания на Кувейт съобщи за ранени и материални щети при иранска атака срещу нефтопреработвателното съоръжение. Украина е ударила два големи логистични центрове в Московска и Тамбовска област. До вечера в полунощ е матчът между Франция и Англия за третото място. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари

0: Гил Григоров и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Кремена Правчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Световното първенство по футбол все още не е приключило, но българското вече чука на вратата. Този уикенд е началото на футболната кампания 2026-2027 година, като в първия кръг екс-шампиона Лудогорец посреща Локомотив Пловдив. Новият немски треньор на Орлите е достатъчна гаранция за повишаването на качеството на играта в разградския отбор. Лятото в Локомотив премина много тихо и все още феновете не знаят какво да очакват от своите любимци. Как ще завърши двубоя Лудогорец Локомотив Пловдив, ще научите от прякото предаване на мача в събота от 21 часа и 15 минути по радио Пловдив.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Бяло и Егейско море, съвместно с планинските курорти All Inclusive и четирите посоки на света, посредством Радио Пловдив представят специалното лятно лайт издание на неделното шоу.

Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, здравейте! Човек и добре да работи, излиза в отпуск и други работят. Така и с моя милост. Аз почивам, защото ми е ред, а предаването бачка на летен олекотен режим. В следващите 60 минути около микрофона задочно ще бъде мегаводещият ваканционен живот Жоро Пев. Над плейлистите ще се труди музикалният екип на Радио Пловдив. А саунд-докерът Драгомир Симеонов ще филтрира звука до пълно пречистване и тъй, докато му дойде реда и на него да отпускира. Маестро, пусни нещо релаксиращо.

0: Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
1: Заболекарят казва на пациентката: не е необходимо да си отваряте устата толкова широко. Но вие казахте, че трябва да вкарате огледалци и инструменти. Е, и все пак аз имам намерение да остана отвън.
2: Градусчета!
1: Съдът разглежда делото на Иванов, който е ударил своята тъща с чук по главата. Показания дава негов приятел. Какво ще кажете за постъпката на вашия другар? Пита съдията.
3: Според мен, всеки трябва да бъде ковач на собствената си съдба.
2: Градусчета!
1: Двама пенсионери си говорят. Как се чувстваш при тази криза? Като дамска привръзка на добро място в лошо време.
2: Градусчета!
1: Две кучки си говорят. Моята стопанка е много добра, внимателна и грижовна. А моята истинска кучка.
2: Градусчета!
1: Съпругът отвежда жена си в родилния дом. Тя въздъхва. Нищо чудно да ни се роди негърче.
3: Защо?
1: Току-що черна котка ни мина път. Съпругът предава жена си на лекарите, връща се вкъщи и казва на баща си и майка си: нищо чудно да ни се роди негърче.
3: Защо?
1: Ами жената разправя, че по пътя към родилния дом черна котка ни минала път. Бащата се обръща към жена си.
3: Маро, като те водех към родилния дом, случайно да ни е минало път, магаре?
2: Градусчета!
1: Поручик Ржевски се хвали пред офицерите. Вчера богато семейство ме покани на погребение. Изнасят, значи, покойника. Гръмва музиката. Всички се вцепеняват. Аз обаче, братлета, веднага поканвам една дама на танц.
2: Градусчета!
1: Съпругът вдига телефона.
3: Ало! Еми, откъде да знам? Обърнете се по този въпрос към метеоролозите.
1: И тръшва слушалката. Хубавичката му жена го пита. Кой беше?
3: Знам ли? Някакъв моряк изглежда, интересуваше се, чисто ли е на хоризонта.

0: Слушай, много радуйся. Слушай, градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Велик е нашият език. Избирателна урна. Може ли да има по-сполучливо название за мястото, където надеждите на електората стават на пепел?

0: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
1: Шейкър. За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Грабус! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
5: Сине, какво става с изпитите? Поскъпнаха баща ми, поскъпнаха!
4: Градусчета!
5: В Русия има поверие, че ако изтървеш вилица по време на хранене, ще ти дойдат гости. И така, Одеса. Семейството на Изя Рабинович вечеря. Внезапно Изя по невнимание бута вилицата от масата. Всички замръзват от ужас, но той по някакво чудо успява в последния миг да улови прибора на сантиметър от пода. Докато фамилията въздъхва групово от облегчение, телефонът звъни. Малкият Абрамчик вдига слушалката и казва ухилен: тате, пък леля Сара току-що е заседнала в асансьора.
4: Градусчета!
5: В слънчев и мързелив пловдивски следобед на ларгото пред общината бавно и величаво каца летяща чиния, цялата от злато. В корпуса й се отваря златна врата. Изниква златна стълбичка и по нея слиза атлетичен двуметров красавец в прилепнало златно трико, под което изпъква впечатляваща надареност. На врата му виси едър златен медальон, а ръцете му тежат от златни пръстени. Златният астронавт сяда в близкото бистро и поръчва кафе. От съседната маса на секундата го фиксира силиконена блондинка и кокетно пита за свободно място. 24-каратови атлет любезно кима. Извинете ви, откъде сте? Подхваща русата амбиция. От Сириус съм, усмихва се неустоимо златният пришелец. Али, ми там

0: Всички ли сте такива високи?
1: Да, всички.
0: И мускулисти?
1: Да, всички.
0: И толкова надарени?
1: Такива сме, скромно кима мъжът.
0: И всички ли имате толкова злато?
1: Не, сепа се звездният гост.

0: роднинска сватба и погребение. Къде да отидем? На погребението, разбира се. Защо? Същата работа, ама без подаръци.
1: Градусчета!
0: Ало, Ивайло? Имате някаква грешка. Ива си казвам. Сериозно? А в телефона на мъжа ми си Ивайло.
1: Градусчета!
0: Пациент пред журналисти след операция за смяна на пола. Операцията ми беше пълна катастрофа. Аз съм огорчено, наранено, излъгано.
1: Градусчета!
0: Подслушан разговор от съседната маса. Прибрах се от командировка ден по-рано и жената майна ми направи сцена на вярност.

0: патриархалните времена мъжката рожба била освен гаранция за продължение на рода и допълнителна работна ръка за тежката земеделска работа. На дъщерите гледали като на разход. Нали, като пораснат, чужда къща ще идат, а и зестра трябва да им се задели. От тогава в Банско, например, е останала пословицата: имам две деца и едно момиче. Слава Богу, времената се минят. На една приятелка баща й, потомък на тракийски бежанци, припнал щастлив да съобщи на тъща си, че дъщеря й е родила здраво, хубаво момиченце. Бабата, недоумяваща и традиционно гузна заради унуката, за всеки случай рекла да го утеши с думите:
1: арно дезетко, ами и той дети не е някоя змия.

0: ¡Llegamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
1: Мъж без жена е като куче без бълхи. Живее, но някак скучно. Жена без мъж е като бълха без куче. Живее, но няма кого да хапе.
0: Градусчета.
1: Магазин за телефони. Работили ли сте с Android? Бате, бех 20 години у Кремиковци. Работил съм с всекакви изроди.
0: Градусчета.
1: Най-вълнуващият момент в живота на мъжа настъпва, когато най-после решава да отговори след 19 пропуснати повиквания от жена си.
0: Градусчета.
1: При шефа на цирка идва жена, дребничка, с очила, същинска, божа кравичка. Казва: искам да стана при вас дресьор на тигрите. Шефът се засмива: ами ето ги там, тигрите, точно са се разбеснели, ходете да ги успокоите. Жената спокойно влиза в клетката и изревава оглушително: изроди, мирно! Тигрите направо приседнали от изненада, а един по-малък чак се напикал. Ушашавеният директор: вие така ли сте правили и на предишната си работа? Да. А къде е било това? Бях класна на 7-ми бе в спортното училище.
0: Градусчета!
1: Само Чък Норис може да пие вода на екс от чешмата.
0: Градусчета!
1: Прибирам се вкъщи, жената се постарала, всичко наготвила, сервирала, ракийка, салатка на масата, направила любимата ми мусака, даже ми слуша за проблемите ми в работата. Викам си: ей, това е щастие. Оказа се, че ударила задния ляв стоп на колата.
0: Градусчета!
1: 6-годишното финландче Улехас Венген Виндир Вар Мас Пайван Хаен на въпроса: момченце, как се казваш? Винаги отговаря: абе, що не си гледаш работата?

0: Все много радости. Слушаем градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: На първата родителска среща на 15 септември директорката влязла лично при родителите на първокласниците и казала: уважаеми родители, към всеки от вас имам два въпроса. Първо, какво работите? И второ, с какво може да бъдете полезни за нуждите на училището? Да започнем с вас, господине, посочила тя бащата на Иванчо от първи А клас. Аз съм заместник главен прокурор, представил се родителят скромно. И изведнъж се оказало, че училището няма никаква нужда от нищо.

0: Guerrados. Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
1: Влиза учител по биология в час. Сяда, завива един голям джойнт, пали го, вдишва избавен, тих и нетърпящ възражение. Тон казва: ученици, днес ще учим за вълците. Дръпва, задържа, издиша облаци пушек и продължава: вълците са горски животни. Те са хищници. Зимата живеят на галутници. Следва къса, но съдържателна пауза, която бива последвана от драматично вдишване на огромен облак тетрахидроканабинол. Учителят се отпуска на стола, очите му кротко се кръстосват някъде по черчевето на прозореца и устните промълвяват: е, вълците, зимата живеят на глутници и лятото отлитат на юг.
0: Градусчета!
1: Жена пита мъжа си: скъпи, змиите колко време живеят? Щома да не ти е лошо.
0: Градусчета!
1: 2050 година. Къде си тръгнал с тая врата на Рамо, бе? Това не е врата, бе. Това е Samsung Galaxy S35.
0: Градусчета!
1: 5 от 6 учени доказаха, че руската рулетка е безопасна.
0: Градусчета!
1: Докторке, имам ерекция 24 часа на ден. Какво може да ми дадете за това?
2: Подслон, храна и по 500 евро на месец.
0: Градусчета!
1: Мамо, тати комунист ли е? Откъде да знам, Марксиела? Питай го. И какво ви става? Вчера и сестра ти Енгелсина ме попита същото.
0: Градусчета!
1: Откат започват акция зима, макар че те и през лятото пак си зимаха.

0: Γράβους!
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Слушайте!
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Краю Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

Стана ли? Стана ли? Стана! Какво да е станало? Как какво? Какво ли не? Къде ли не? И как ли пък не? Всичко това се случи неусетно през изтеклите 3600 секунди в градус, докато около микрофона се радио разпръскваше мегабъдещия Джоро Пев. През целия период музиката беше отговорност на музикалният екип на Радио Пловдив. А звукът в това измерение на Вселената и ефира бе изцяло по вина на тон-режисьора Драгомир Симеонов. Желаем ви успешна седмица. Благодарим ви, че бяхте с нас на Слука, Истимаро и Умната.

Добре дошли на вълните на Радио Пловдив и на седмичното предаване за българска народна музика от дума на дума. Приятно ни е да ви поканим и заедно да последим следващите 2 часа с любимите ви народни изпълнители, без значение къде и с кого ни слушате. В студиото на Радио Пловдив сме Александър Кочев на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чапански, както и дежурния ни екип. Приятни фолклорни минути ви пожелаваме на тези вълни.

0: Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Сега ви запознаваме, уважаеми слушатели, с един майстор от Симитли. Майстор на така наречените някогашни папуци от кожа. Или как...
1: Бех в училище, съм завършил същото.
0: Да, какво?
1: Обувно. В Санки Димитро, след това в София и след това 45 години бех началник на производството на САЙ в Симитли за Италия. И, нали, и други шивани, имаме шивани. Защото това се разториха и пошаме обувки, работим и обувки. Винки, бутуши, също работа.
0: Тоест професия обущар, правилно ли е да
1: си? Обущар, сарач и хамут и на коне. Права, всичко.
0: За конете не знам, майче животни почти не останаха или все още ги поръчват?
1: Ми вече не останаха и те затова вече отпаднаха и след това отидох в мината там за 10-15. Там не нещо непредвидено стана. Изкарах 15 години, пенсионирах се там и викам що да правя и почнах да правя сърволи и дома си работа. Поправки на населението, защото няма никакъв човек.
0: Тоест не сте скъсали с този занаят, който сте изучавал?
1: От 62 година ученик до ден днешен нямам нито един ден отсъствия от предприятията, като съм работил. Само това.
0: Че сте освоили този занаят, освоили сте го. Има ли на кого да го предадете?
1: Ами, слушай сега, сина му се опитва работат, ето обаче, тук и оно така се опитва, покрай мен свикнаха с те. Сина ми прави такива обувки, свикна. Он е готвач по професия, ама работи и дърводелство прави. Бо ни помага така, че пат работа, то повече по-отговорните работи, по-така, що сам, я си ги правя.
0: Занаята не знам благодарна работа ли е. Казват, че богат няма да станеш, но пък няма да останеш и гладен.
1: А? Да. Хората нямат пари и видиш какъв е. Направиш му услуга там. Нали знаеш? Но не съм отказан на никой до сега. Нещо да не направя, да не свърша.
0: Нека обаче сега да си кажем за тези цървули, които изработвате. Какво се изисква? Освен познание, разбира се.
1: Тия цървули са по най-новия тип това кълъпите, които са. Подлъчахме и в Пазарджик от... И това са най-новите кълъпи европейски, които никъде не ги пратил. Само в София се опитва една жена, но няма никъде. Абсолютно няма никъде от този топ модел и ги потърсат. Защото ги аз правя по-дълбоки отзаде, като танцува да не изпаднат, нали? И са по-удобни. За копчаване, всичко, ширината, чорап да обуш, може постелак, отдолу. На времето те не слагаха на цървулите гума. А вече ние почнаме да слагаме гума, защото може да се излегнеш и навънка. А иначе по-преди само по килимите за тренировка, а сега си играят и навънка.
0: Тоест по-стабилна подметка има вече, да, по-дебела подметка.
1: Да. Най-малко 4 мм, най-малко гума е слагам.
0: За кого са предназначени тези цървули? Предимно, може би, за танцови и фолклорни групи, ансамбли?
1: Да.

0: 4 мм най-малко гума е слагам.
1: За кого са предназначени тези цървули? Предимно може би за танцови и фолклорни групи, ансамбли?
0: Да, танцовите, фолклорните групи, за учениците, за училища, взимат и купуват ги.
1: Имате си хубав фестивал Сурва там?
0: Да, Сурвата в Семити.
1: И ги предлагате от фестивал на фестивал, там където има фолклорни групи?
0: Слушай, сега, аз да ви кажа, по право скоро с цървули се занимавам. И защото ме знае, там идва да си поръча, си от дома си поръча, някой иска големи, примерно 47 номер, но ще поръча си, там правим и за Суровата, там за всички, такова.
1: Можем ли да кажем спокойно, че това е един отиваш си занаят?
0: Ами Додо няма абсолютно никой вече, край. Така е, защото си се занимавам, иначе, ако спре, няма кой. Няма кой да ти закова едно жалце. Всичко
1: защо
0: бега от него.
1: Младите дават гръб на тези занаяти. А те са български, наши, стари.
0: Абе, то е така, но младите искат да не работят. Направо нещо лесно, хай-хай по механите, насам натам. Никой не му се седа да почне да работи, да произведе обувки, да направи нещо, да може да... Не. Да. Всичко гледа полекото заведенията и това е.
1: Успех ти желая, много здраве и да продължаваш. Днес ви запознахме с най-дълголетния обощар на Семитли. Колко са годинките вече?
0: От 1 май 80 почвам. Що мина, бе?
1: Тоест вече си ги направил 80 години. Юбилейна е тази година.
0: Не, сега ги почвам.
1: Да. Жив и здрав да си.
0: Работим, бе. И друго занимаваме с селско стопанство, че се занимаваме градини и това, но...
1: Какво сеете?
0: Ми сееме всичко. Като почнеш от дини, гърдина, пипер, абе абсолютно всичко. Всичко, даже и в момента сега имаме. Продуцираме, дини съм изкарвал по 13 кило.
1: Успех ти желаем. До нови срещи, довиждане.
0: Ние сме селски човек, там работиме всичко.
1: Методи Памуклийски от Семитли.
0: Да.

0: Стойка Германова, известна певица от Пиринския край. Виждаме се на фестивала в Костандово. Здравейте!
1: Здравейте! Много ми е приятно, че тази среща е с жителите и с гостите на Костандово. А по случай големия, красив, обичан от мен фестивал.
0: Кажете ни за тези славичета, с които току-що открихте фестивала в Костандово. Те за първи път ли идват тук?
1: Да, тази група за първи път посещава Костандово. Групата я създадахме преди 2-3 години. В град Кочериново имат прекрасно читалище, модернизирано, направено. И аз се учудвах защо в него така не се чува детски глас да пее, детска глъчка да има с песни. И тъй като моя съпруг е от Кочериново, той пък е в миналото бил известен спортист в Кочериново и ми каза: я, жена, ти, щом ти прави впечатление хубавото читалище, аз едно време дадах за спорта, да видим ти какво можеш да дадеш за културата на Кочериново. Така, малко и хумористично, но това ме стимулира и направихме тази група Кочерински слави. Искам да вметна, че децата от цяло Кочериново като общо са изключително възпитани деца. Те не подражават на останалите деца. Извинете ме, аз не хуля останалите деца, тъй като аз живея в Благоевград и посещавам с ансамбъл Пирин, благодарение на моя любим състав, много градове и села. Виждам разликата като възпитание, като отношение. Тук децата в град Кочериново са изключително възпитани и безкрайно скромни. И аз винаги се стрема на нашата репетиция да разговарям с тях и за фолклора, за хубавите фолклорни образци, избираме песни, но никога не забравям да им казвам, че скромността, че постоянството, че дисциплината, че доброто отношение към хората, че това поведение, което го имат сега, трябва да го запазят до тяхната, даже дълбока старост. И съм доволна, че до този момент срещам от тях това отношение. Благодаря, тук ще кажа, на господин кмета, предния кмет даже, който беше на град Кочериново, господин Минков, той, в негово присъствие създадахме групата. Сегашният кмет, един млад, много нахъсан и находчив кмет, Станислав Горов, той не обърна гръб на групата, а напротив подаде една хубава десница, една ръка и каза: продължавайте, това са нашите деца. Така че аз искам много специално да благодаря и на цялата община. Обичат децата. И родители, и работещи в общината. Читалището, пак споменавам, безкрайно добри условия имаме. Читалището се казва Пробуда 1919. И макар моите много натежали години на моите рамене, аз докато Господ ми дава тая енергия, тая сила, тази любов към децата, която имам, и любовта ми към фолклора, да го поддържам, това, което знам, да мога да го предам на децата, повярвай ми, Ники, няма да се откажа.
0: Убедени сме, че те могат да научат много от вас, особено за българския фолклор, за любовта към това изкуство. Кажете ни в личен план, освен че сте се отдали на тези деца, на младото поколение.
1: Сега тук ще отворя една скобичка. В личен план все още работя в ансамбъл Пирин, макар, както казах, моите напреднали години. Това ми е любимия състав, аз от дете съм мечтала да бъда в него, имала съм много други предложения, дори в чужбина, когато сме пътували. Станя Костова, още 90-та година получихме, много се извинявам, 82-та година получихме предложение за работа в Щатите, не останахме. И така, голямата ми любов към родното място, може би голямата ми любов към фолклора. Тук, разбира се, аз ще отворя една скоба и поздравявам всички българи, които са в чужбина. Те виждам какви разгърнати хора, какви срещи се правят. Поздравявам ги, искам да продължават да го правят. Единствено, голяма сила, това е магия, това е магнетичност фолклора. Той ги сплотява и ще продължава да ги сплотява.

0: просто трябва, те вярват в него. Виждам сега в момента тече поредното издание на Мегдана на другата България, едно голямо събитие, да са живи и здрави организаторите, да продължават да го правят. Изключително приятно ми е, като наблюдавам това, не само, нали, този формат, разбира се, и други формати, като чувам различни съставчета, че независимо на какви отдалечени места, нали, от нашата родина, продължава да пеят красивите нашите фолклорни песни и китните ни хорца да ги тропкат. Сърцето ми играе, радвам се. В личен план имам хубаво семейство, все още така се държиме здраво, защото маса семейства, нека да бъда откровена, виждам, в България се поразвалиха. Тази демокрация даде и свободата да наделява жената, мъжа, да няма разбирателство. И така маса семейства, не останаха семейства. Наблюдавам много млади, които живеят така, ама ние така си живеем семейството. Не, мили хора, млади, възрастни, казвайте, семейството е една страхотна, трябва да бъде една страхотна здрава единица. То е нещото, което може да възпитава както децата, така и възрастните. Как? С нашите обичаи, как? С нашите песни, с нашите събирания на близките. Ние се отучихме по край ковита да се събираме с близки и приятели, което е голямо престъпление. Но виждам сега, пак започват нещата да се връщат. И това безкрайно много ме радва. Благодаря на Бог, сина ми е добре. Работи, занимава се, той тръгна по моя път. Аз лично не бех в началото много съгласна, но, както казват, Господ си знае работата.
1: А останаха ли ни незаписани, неизпяти песни, които искахте да покажете на публиката?
0: Да, аз даже съм записала доста песни. Грешката ми още, че не съм ги клипирала, не съм ги така в... тъй като издавам в Фолклор ТВ, не съм ги клипирала някои песни и все съм заета, а трябва да го направя и ще кажа, докато все още има моите зъби са на устата ми и мога спокойно да се усмихна, трябва да го сторя, защото иначе после ще кажат, тази баба няма зъби, пък излезла да ми пее.

0: Казвам се Роска Паскалева от село Старчево.
1: Представете ни вашето село и вашата фолклорна група. Гласовите жени, сърцати жени, колко години спявате глас заедно?
2: Добър ден, аз съм секретар на читалището в село Старчево. Групата е създадена още през 1962 година, още първия пирен пей, когато беше. Тогава се представихме. Групата е към читалището, народно читалище Отец Паисий 1928.
1: Току-що вие слизате от сцената с един дует, който направихте страхотен. Колко жени водите оттам?
2: Еми от нашето читалище от Старчево сега сме малко в умален състав. 6 са, обаче сме 16 жени са към читалището и ние пееме старинните песни от едно време, как са пияли таковато, с на два гласа.
1: Как ги запазвате тези песни?
0: Еми, как ги запазвам?
1: Си ги пеете покъщи?
0: Да, не, в читалището се събираме. И там се правим репетиции. И така, и тие са от едно време. От баба ми, от Лели, от неговата майка Юна. Пееше, нали, на едно време от них сме ги записали. И така.
1: Какво ви дават тези песни? Ти ни каза, че без тях не можете да живеете, не можете да работите.
0: И това не. Песните ни са в къл. Кажувайте нашите.
1: И да работите, песента е с вас.
0: Е, да. И работиме си песните. От работа право отиваме на читалището и почваме да пееме. Репетиции.
2: Това са песните, народните песни, които е съхранил народа и които ги е съхранил народа. Тези песни, нали, двете, които изпяхме, едната е, нали, Леле Гери, тя е на хоро. Ние малко по диалект мога да говоря. На оро, ние от Петришкия край малко говорим на ке. А тая втората песен, къде е пладнена дойде, на времето, нали, хората като са отивали такова на жътва, на жетва, кажуваме, на жетва, за да ми разбереш, ще говоря малко по-такова, по-правилно. Като отиват на жътва, тогава на жътва са ходили момите и младите невести. И като женат и изправят се, сега ще кажа на диалект, и ай, мари, вика да рокаме, демек да такова, да пеят, нали? И това са жетварските извици. И това са характерните извици за нашия край, за Петришкия край.
1: Вече не се жени с такива песни, но затова пък вие ги представите на сцената, за да ги чуят хората и дано да има млади хора да ги наследат. Има ли ги? Има ли?
0: Е, има, ама не искат. Младите такива песни искат. Са съвременните. Те не може да ги пеят. Даже има и женички идват, обаче вика, ние не можем, Леля Роска, да ги пееме. Ти как извиваш, ние не можем, вика. И не можат, и не може да доваят. Даже вика, спираме, вика, ние не можем да пеем. Ке ти объркаме, вика, нали?
1: Отива си едно златно поколение.
0: Да. Абе, ние не сме още толкова стари, ама па не сме и млади, да е 71 година.
1: Да, да се жива и здрава.
0: Да.
1: Видаш името си, кажи.
0: Роска Паскалева.
2: И Костадин Гулев, секретар на село Старчево.
3: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: Българско национално радио.
1: Часа с водещите новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Днес отбелязваме 189 години от рождението на Васил Левски. Център на честванията е родният град на Апостолова на свободата Карлово, а кулминацията е тържественият митинг Заря, който започва след минути и програма Хоризонт ще предаде на живо. Потушен беше пожарът, който изпепели 170 декара треви и храсти между Слънчев бряг и село Кошарица. 40 души от два хотелски комплекса бяха евакуирани заради задимяването в района. Пожарът в местността Баритна мина край Стара Загора е локализиран. Той обхвана големи площи с сухи треви и храсти и застраши близките вили. Няма пострадали. Къща се запали в трънското село Главановци, вследствие на което се взриви газова бутилка. Пламъците са навлезли в намиращата се до къщата гора. Пожарът е локализиран и към момента няма опасност за гората, няма и пострадали. Водач на автомобил с 3,5 промила алкохол в кръвта причини катастрофа на булевард Цар Освободител в София, в района на Националната художествена галерия, след което избяга. Жената, водач на пострадали автомобил, е подала сигнал на 112. Водачът е задържан от полицията в района на булевард Шипченски проход при Румънското посолство. Вътрешният министър Иван Демерджиев обсъди с представители на Американското министерство на правосъдието възможности за започването на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магницки, както и срещу хора, които ги подпомагат. От пресцентъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева е изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR системата от страна на българското МВР. Сигнала си Йончева визира публично изнесените от вътрешния министър данни за международното пътуване на депутата Делян Пеевски и други лица. Водещите световни новини. Президентът на Унгария Тамаш Шуюк подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия Тиса Петер Мадия промяна в конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. 8 души загинаха, десетки бяха ранени, след като украински дронове поразиха два логистични центъра на руската компания за онлайн търговия Wildberries в Московска и Тамбовска област. Руснаците от своя страна атакуваха пристанищна инфраструктура в Одеса, един беше убит, а трима ранени. В писмено изявление иранският върховен лидер Мучтаба Хаменей

0: обвини Вашингтон за нарушаването на подписания от президентите на Иран и Съединените щати меморандум за разбирателство. Хаменей подчертава още, че подписът на Доналд Тръмп е лишен от всякаква стойност и надежност. Спорт с Георги Димитров.
1: Отборите на Септември и Арда завършиха наравно 1-1 в среща от първия кръг на новото футболно първенство. От 21 часа и 15 минути в Разград играят Лудогорец и Локомотив Пловдив, като този двубой ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Доминик Янков подписа договор за 3 години с футболния Арда. Полузащитникът бе собственост на хърватския Риека, а за последно игра в Локомотив София. Лудогорец привлече Хусам Абдел Магид, 25-годишният централен защитник, участва на Световното първенство по футбол с тима на Египет и идва в Разград като капитан на един от най-именитите африкански клубове – Замалек. Никола Цолов завърши на четвърто място в спринта за Гран-при на Белгия от Формула 2, а първи финишира Джошуа Дюркенсен. В основната надпревара утре българинът ще стартира от четвъртата позиция. Андреа Кими Антонели с Мерцедес спечели квалификацията за Гран-при на Белгия от Формула 1. Второ време записа Макс Верстапен с Ред Бул, а трето Ландо Норис с Макларан.
0: През нощта на отделни места над западните райони ще има превалявания от дъжд. Утре над западните и централните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след пладне и в централна България ще имат краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. На изолирани места ще има условия за градушка. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32. Чухте водещите новини на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Прехвърляме се в Карлово, където започва тържественият митинг за РИА по повод 189 години от рождението на Васил Левски. Там е кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Добър вечер от Карлово, родния град на апостола на българската свобода. Има личности, които не принадлежат само на своето време. Те остават живи в памета на народа и се превръщат в негов морален ориентир. Такъв е Васил Левски, човекът, който посвети живота си на бъдещето на България, който продължава да вдъхновява и да ни напомня, че свободата се гради с вяра, смелост и лична отговорност. Пред паметника на Васил Левски е построена почетната рота от 61-ва Стрямска механизирана бригада. Преди минути командващия тържественият митинг заря, подполковник Павел Тодоров, рапортува на президента Иляна Йотова, а тя от своя страна поздрави военнослужещите. Пред паметника са заели местата си официалните лица, депутати, висши военни, духовници, представители на общински, държавни, граждански и обществени организации. На едноименния площад са се стекли стотици карловци, има и хора от цялата страна. Построени в страни от воинските блокове са представители на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и на комитет Родолюбие. Тук са и част от участниците в националния туристически поход по стъпките на Левски. По традиция те бяха тържествено посрещнати сутринта в Карлово, след като в продължение на няколко дни прекосяваха Стара планина с припомняне делото на апостола и неговата отдаденост на каузата Свободна България. Пред паметника на апостола се развява знамето на Карловския революционен комитет, една от най-свидните светини, свързани с делото на Васил Левски. По-рано тази вечер, с воински почести, знамето беше изнесено от Националния музей и в шествие беше пренесено до едноименния площад. То е изработено през 1871 година по идея и рисунка на апостола. Ушиват го Мария Ганева, Тина Поп Христова, монахиня Евросиня Цочева и двете племеннички на апостола Гина и Мария, дъщери на сестра му Яна. От едната му страна е извезен коронавирус.

огромен лъв стъпил върху пречупено османско знаме с надпис «Смърт или свобода» и Карловски окръг, а от другата – християнски кръст. Левски не доживява да види знамето завършено, но то се превръща в символ на неговия идеал за свободна България. Оригиналът не е запазен до днес, след средата на 20 век следите му се губят. По време на церемониите в наши дни се изнася неговото прецизно възстановено копие, което пази паметта на светинята и напомня за безсмъртното дело на апостола. Площадът вече се огласява от изпълнението на квартет «Светоглас» на песента «На прощаване». Както знаем, това е едно от най-вълнуващите и емблематични стихотворения на Христо Ботев, създадено през 1868 година. Това е една паметна година в историята на българския народ, защото на 7 юли преминава Дунава четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, най-голямата от всички до тогавашни чети, влезли в открит бой за освобождението на България. По това време Ботев е емигрант в Румъния и заедно с всички останали българи изживява революционния възторг, породен от събитието. Песента, създадена по текста на Ботев, е чудесен избор в репертуара на квартет «Светоглас» тази вечер, когато се прекланя.

Пред паметника на Васил Левски тази вечер отново се прекланяме пред безсмъртния подвиг на апостола на свободата, издигнат в неговия роден град в началото на 20 век. Той олицетворява признателността на поколенията към човека, който завеща на българите най-високите уроци по чест, смелост и всеотдайност към отечеството. Основният му камък е положен през 1903 година, а тържественото откриване е през 1907 година. Негов автор е известният български скулптор Марин Василев. През целия ден днес българи от цялата страна поднасиха цветя пред монумента. Къде си вярна ти, любов народна, е втората песен, подготвена от квартет Светоглас за тържествената церемония тази вечер. Това е една от най-силните революционни песни на Добри Чинтулов, създадена в годините на националното пробуждане, и днес тя продължава да звучи като израз на родолюбие.

0: Изпълнен с хора беше от сутринта родният дом на Васил Левски, мястото, откъдето започва пътят на великия син на България. Къщата е възстановена през 1933 година върху запазените основи и е открита като музей през 1937 година. Днес тя е част от Националния музей Васил Левски. В музейния комплекс е подредена документална експозиция с лични вещи, документи и снимки. Чардаклиевата къща и мемориалният параклис, всях светих български, също са част от него. Предстои да чуем словото на кмета на Карлово Емил Кабаиванов.
1: Уважаема госпожо президент на Република България, уважаеми председатели на парламентарни комисии, уважаеми народни представители, уважаеми господин кмет на Ловеч, уважаеми господин областен управител, уважаеми господин председател на Общинския съвет, уважаеми господа заместници,

заместник министри, уважаеми господин командир на сухопътните сили, уважаеми господин бригаден генерал, уважаеми общински съветници, ваше благоговенство, уважаеми офицери, сержанти и войници, скъпи съграждани, според Захари Стоянов, той беше бащата на апостолите. Народа го зовеше дякона, простичко, с много обич. За европейската преса той беше вожда на апостолите и български емацини. А ние, съвременните българи, го наричаме апостола на българската свобода. Васил Левски се роди в Карлово, когато града е в подем, икономически подем, което позволява градските първенци да наемат най-добрите български учители, да построят два храма, да започнат да пращат своите деца да придобиват високо образование. Но всичко това нямаше да бъде толкова важно за формирането на Левски като личност и като апостол на свободата, ако в Карлово тогава, надявам се и днес, възпитанието към в родолюбие, възпитанието в свободолюбие, възпитаването на любов към образованието и науката, възпитанието да обичаш родината, го е нямало. А то, сигурно, като гледаме резултата, е било изключително силно. Защото Карлово по това време, освен апостола на свободата, възпитава и дава на България изключително големи личности, които са двигателите на след освобожденска България. Ако днес разлистим писмата на Левски или вникнем и зачетем неговото писмено наследство, което е малко, кратко, отново и отново ние се докосваме до неговите мечти, до неговите идеали, които стават и идеали на поколенията българи тогава и в следващите исторически епохи. Свободата, както Левски казваше, свободата лична и свободата народна. Чистотата. Не случайно Левски нарича бъдещото държавно управление на възстановената българска държава и определя като чиста и свята, като демократска република или народно управление. Вишегласието. Уважаеми госпожи и господа, не е достатъчно да имаш аритметично множество. Трябва да имаш вишегласие по важните, изключително важните и стратегически въпроси на всяко населено место, било то град или село, област и нашата държава. И нещо друго. Достоинството на българския народ. Левски беше този велик деец, най-великия, на националната революция, който знаеше и проповядваше, че ние сами трудно бихме се освободили. Но ако някои други не освободят без участието на българския народ, това ще бъде проблем. И следващите поколения го разбират на гърба си. С жертвите, които дава българския народ във войните за национално обединение. Тук искам да припомня думите на един италиански писател, политически деец и художник, който казва така: ние създадохме Италия, сега е време да създадем италианци. Българската нация, за това иде реч –

с делото на Левски и на неговите съратници. Те правят възможно възстановяването на българската държавност и укрепването на българската нация. Но, скъпи съграждани, уважаеми госпожи и господа, държавата без силна нация, нация, която да има перспектива, сила, национални цели и национални идеали, представлява една територия. Аз съм убеден, че въпреки трудностите, въпреки войните, които бушуват, въпреки глобализацията, въпреки различните мнения в българското общество по важни въпроси, ние трябва да намерим това, което ни обединява. Левски го казваше простичко. Да си кажем кривиците, ти моите и аз твоите, па да се поправим и се да сме наедно. Наедно. Ако не сме наедно, трудно бихме преодоляли и препятствията, които времето ни поставя. Предизвикателствата, а те са много, за в бъдеще, вероятно ще станат все повече. Та, в тази тържествена вечер, в този тържествен момент, ми се иска да кажа така. Имаме обичана държава. Имаме национален пример за морал, честност и саможертва в лицето на Апостола.

0: Имаме българска нация силна. Нека да градим държава и да създаваме истински българи. Честит празник, скъпи съграждани, да живее България!
1: Думи на кмета на Карлово Емил Кабаиванов по повод 189-та годишна от рожданието на апостола. Всеки момент очакваме словото на президента Илияна Йотова.
0: Благодарност от мое име и от името на карловци, че тя пое при сърце нашето предложение, съчетано с предложението на Общобългарски комитет Васил Левски и фондация Васил Левски за обявяване на 2027 година за година на Левски. Тази година е важна за всички нас, за карловци, за цяла България. Да работим умно, за да може заветите на апостола да прибъдат и да ги предаваме на следващите поколения. Благодаря ви, госпожо президент.
1: Чухте от кмета на Карлово Емил Кабаиванов, че 2027 година ще бъде обявена за година на Левски, идея, която подкрепя президента Илияна Йотова, а сега следва да чуем и нейното слово.
2: Уважаеми господин Кабаиванов, кмет на община Карлово, уважаеми народни представители, уважаеми заместник министри, уважаеми представители на местната власт, кметове, общински съветници, уважаеми господин областен управител, уважаеми генерали, адмирали, офицери, сержанти и войници, скъпи съотечественици, за мен е чест да бъдем заедно в денят, в който отдаваме почит Карлово и цяла България пред личността и делото на най-първия сред апостолите на българската национална революция Васил Левски. Родолюбиво Карлово носи с гордост името град на Левски. Вие, карловци, почти два века съхранявате къщата на апостола на свободата и тя се превърна в общо българска светиня. Тук е църквата, в която е ръкоположен иеродиакон Игнатий. Тук, в Карлово, всяка пътека помни стъпките му. Тук, в Карлово, почива неговата майка, всеодайна, страдална Гина Кунчева, която никога не преклони глава. И тази вечер от Възрожденско Карлово ще стигне до всяко сърце българско идеалите и заветите на безсмъртния герой на България. Идеали и завети, които обърнаха времето и завинаги промениха родината ни. Тази вечер ще ги чуем изречени не само в официалните слова. Ще бъдат прошепнати, ще бъдат припомнени от мало и голямо. Защото ние ги помним. И тази вечер също ще разказваме, както често го правим на децата си, за Левски, апостола на българската свобода, който ориса съдбините ни да бъдем свободен, независим и достоен народ. Завещани скъпи страници, в които ни научи на много уроци. Уроци по държавност, които го изравняват с тогавашните най-светли европейски умове. Облече в слово и в плът въжделенията на един народ, който искаше свободата си, искаше себе си, въплати в една здрава нишка нравствените, политически и обществени стремежи на българския народ, за да ги превърне в национален идеал, който е неподвластен на времето. Носеше свободата в себе си. Искаше всеки друг да я носи. Искаше всеки друг да я притежава, защото тя, свободата,

0: развива човешкия дух, извисява го, осмисля борбата и ражда бъдещето. Мразеше малодушието и предателството и с остри думи съсичаше, когато някой заради лична изгода изгаряше идеалите и сребърничеството, което отричаше и обричаше борбата. Такъв беше Левски, защото никога не поиска нещо за себе си. Затова стои високо на пиедестала на българската история, а оттам чуваме един от най-важните му завети, че по трудния път на свободата можем да извоюваме победата само с дружни усилия. Уважаеми дами и господа, 189 години ни делят от рождението на Васил Левски. 189 години, страница по страница времето обръща живота ни в един невероятно бърз устрем напред. Но през всичките тези години и занапред думите ще продължават да ни изгарят, защото той ще чака отговорите ни. Дали сме там на високото, така както той си ни представяше, ние, неговите наследници в една държава, която ще бъде държава на равноправието, на равенствата, държава, в която всеки ще има своето място, държава на вишегласието и на законността. Всеки от нас дължи този отговор и ще го даде според собствената си съвест. Но за чистата и свята република на Левски трябват още много усилия. Трябва много борба. Трябва да сме непримирими към кривиците и трябва да бъдем заедно, защото няма по-голямо от народ. Няма по-голямо от народа ни български и само той може да обръща времето. Уважаеми дами и господа, ние българите имаме славна история, но тя за нас не е само минало. Във времето, в което живеем, на свръхинформация, на свръхтехнологии, повече от всякога трябва да знаем кои сме и откъде идваме, да знаем за нашата идентичност, да знаем за нашите герои, повече от всякога имаме нужда от общение с тях, защото това е присъщо на нас, то е в кръвта ни, то е в паметта ни. Вчера в един прекрасен български град, в Търговище, открихме нов великолепен паметник на Апостола на свободата. Направиха го хората там, мечтаха и го превърнаха в своя кауза, за да го показват на децата, за да ги учат, те да помнят. И защото по този начин завинаги във вечността предаваме паметта за Апостола. И така е на стотици места, и тук в България, и далеч зад пределите на страната ни. Скъпи съотечественици, нека да пазим образа на Апостола. Без корист, без празни и излишни думи, без суета и политика, да го пазим, за да можем неговите добродетели да покълнат сред децата ни, сред утрешните българи, сред утрешния ни народ и те да бъдат толкова чисти, толкова благородни и толкова патриотични и родолюбиви, какъвто беше и Апостола. Поклон пред паметта ти, Апостоле! Да живее България!
1: Чухте словото на президента Илияна Йотова по повод 189-та годишнина от рождението на Васил Левски. Тук, в Карлово, всяка пътека помни стъпките на Апостола и тази вечер от Карлово ще достигнат идеите и заветите му до всяко българско сърце. Идеите и заветите преобърнали родината ни, изтъкна Илияна Йотова. Васил Левски облече в слово и плът въжделенията на един народ, въплати нравствените политически и обществени стремежи на българите, подчертя тя и припомни най-важния му завет. По трудния път на свободата можем да я извоюваме само с дружни усилия. И допълни, че за чистата и свята република на Левски обаче трябват още много усилия. Под звуците на траурния барабанен марш венценосците понесоха към паметника на Васил Левски гирлянда на признателност към делото на апостола. Днес, 189 години след рождението на Васил Левски, отново свеждаме глави пред неговата памет с поклон пред безсмъртното му дело. Апостолът ни остави не само мечтата за свободна България, но и нравствен пример, който продължава да ни води. Пример за чест, смелост, достоинство и безкорисно служене на народа. Да пазим жив неговия завет, това беше призивът, прозвучал тук от площад Васил Левски. След минути ще прозвучи химнът на Република България, а след това ще започне и зарята. Така завършва прякото ни предаване от площад Васил Левски в Карлово, осъществено от екип Ивайло Младенов и Кремена Данева. Останете с програмата на Българското национално радио.

0: sport e musica.
1: Това е началото на съботното ни спортно предаване Спорт и музика, уважаеми слушатели на програма Хоризонт. То ще продължи по традиция 3 часа, днес до полунощ. На звукорежисьорския пулт е Кремена Пръвчева, за хубавата музика се грижи Радослава Топалова, аз съм Георги Димитров. Това е екипът, с който ще работим до полунощ. В следващите 3 часа очаквайте футбол. След минута ще се прехвърлим на стадиона в Разград за прякото предаване на срещата от първия кръг между отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив. След края на мача ще излъчим и поредното ни студио, посветено на световното първенство по футбол. В полунощ започва срещата за третото място между съставите на Франция и Англия, а утре вечер от 22 часа е големият финал Испания-Аржентина. Ще се чуем с пратеникът на националното радио Христо Денев. Очаквайте още кореспонденции от Испания, Англия и Италия. Плуване на почивката на двобоя Лудогорец Локомотив Пловдив ще има разширена информация за държавното първенство в столицата. А сега се прехвърляме в Разград с прякото излъчване на двобой от първия кръг на новото първенство между отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив с коментара на колегата Светослав Табаков. Добър вечер!
2: Добър вечер от стадиона в Разград, от мен и от колегата Кирил Николов, който се грижи за качествения звук от Хюа Фарма Арена в града. 0-0 веднага с резултата към 16-та минута между Лудогорец и Локомотив Пловдив. Мач от първия кръг на първенството. Да кажем, че днес имаше още един двубой в първа лига, който приключи наравно между отборите на Септември Арде. Равенство, както казах, 1-1. Тук също нулево ремиз за сега, но са изминали едва 16 минути от началото на срещата. Ако трябва да отличим нещо случило се на терена в тези минути, то е чистата ситуация, която гостите от Пловдив пропуснаха чрез своя румънски футболист Каталин Ито. Сега обаче Лудогорец имаше шанс чрез склад Водова, но той оцели външната страна на мрежата, така че можем да кажем, че в 17 минути Лудогорец създаде своето първо добро положение за гол. Ето ги съставите, с които излязаха, както са в тимовия лист. Двата отбора: Лудогорец с Хендрик Бонман на вратата, пред него са Алберто Селидо, Квад Водо, Едвин Куртулуш, Сон и Вало Чочев с капитанска талента, Гибу Камара, Филип Калоч, Бърнар Тек Петей, Симеон Шишков и Дан Нахмяс, като Шишков е младият футболист под 23 години в състава на домакините, играч на 20 години. Защо казвам това? Защото от тази година в първенството задължително минимум 45 минути трябва да играе един млад български футболист под 23

3 години и това в случая с Лудогорец е 20 годишният Симеон Шишков. За Локо Пловдив пази Боян Милосавлевич, пред него са Тодор Павлов, Лукас Сантос, Андрей Киндриша, Адриан Кова, Ивал Иванов, Ефери, Първис Омар Баев с капитанската лента, Себи Идрис, Жулиан Лами, Каталин Итум. Тук има двама, които са под възрастта 23 години, така че изпълняват и пловдивчани това условие. Себи Идрис и Тодор Павлов са по-млади от тази възраст. Това, което трябва да кажем като най-важно преди този матч и в самото му начало е,

привлечен преди не повече от седмица и това е наистина първото му запознанство в игрова обстановка с неговите нови възпитаници. Няма нито една контрола отбора под негово ръководство, така че те първа ще градим мнение, не още от първата среща, разбира се, за това дали Томас Райс ще успее да покачи нивото на 14-кратните шампиони, които по признанието на изпълнителния директор Ангел Петричев са играли катастрофално през миналия сезон, когато за първ път от толкова години изпуснаха титлата и останаха на третото място. И другата важна информация, свързана с Лудогорец, е привличането на египетския национал Хусам Абделмаджид, но преди да ви кажа за него, нов пропуск на Каталин Нито и отново от 100%-ите, като преди това за Луко Поев можеше да реализира и Жулиен Лами. При вторния удар обаче Каталин Нито спокойно можеше да прехвърли вратара Бонма, но прехвърли и вратата, така че можем да кажа, Лудогорец се разминава на два пъти с гола в своята врата към 20-та минута на тази среща, така че още е малко за Хусам Абделмаджид. Той не е тук, не е в България, изобщо минал е медицински прегледи, централен защитник от популярния египетски клуб Замалек и участник на световното първенство в отвъд океана, където играл два мача на Египет, така че сериозно попълнение за отбора на домакините от Разград. Двата тима през миналия сезон изиграха три мача помежду си и трите мача завършиха без победител, равенство в редовен сезон по един на един и в Пловдив и в Разград, и после най-важният от тези двубои между тях беше баражът за участие в Лига на конференциите отново на Кюа Фарма Арена, нулево равенство в редовното време и продължението, и при дуспите Лудогорци бяха по-щастливи, затова те ще играят като един от представителите на България в Лига на конференциите в четвъртък като гости, макар и условно, на АПОЕЛ Тел Авив от Израел. Матчът ще се играе в Мишко от Унгария, затова казвам условни гости. Знаете, израелските отбори нямат право към момента да домакинстват в своята държава, а на 30-ти, пак четвъртък, ще се играе и матчът реванш вече тук на стадиона в Разград между Лудогорец и АПОЕЛ Тел Авив. Но сега се концентрираме към действията на терена, където когато Лудуа напред въз Лудогорец отправа слаб удар към по посока вратата на Боян Милославлевич и топката се кротва в ръцете на швейцарския вратар с сръбски корени. Футболистите от Локомотив Пловдив са в изцяло бели екипи с две вертикални ивици на лицевата част на фанелките, в червено и в черно, докато домакините от Лудогорец са в традиционните си за свой терен на мачове в изцяло зелен екип. Около, да кажем, около 800-900 зрители на Хюа Фарма Арена, от които 30 на пловдивчани подкрепят Локомотив. Времето в момента е идеално за футбол. Около 27 градуса с лек ветрец и общо с 34-35 градусовата жега, която беше в следобедните часове в града. Сега много приятно време и идеален терен за футбол. Топка за Лудогорец. Салидо, бивши играч на Бероя, връща към вратаря на Бонман, който подава малко през себе си на Нахмяс. Той предоставя владението на топката на Куртулуш. Куртулуш бавничко напредва, за да подаде топката отново на Салидо. Тя върната обаче отново в половината на Лудогорец и сега е в краката на Едвин Куртулуш. 23-та минута от началото на среща, без голове в Разград между Лудогорец и Локомотив Пловдив. Топката е за Шишков, който добре взаимодейства там с Гибо Камара. Обаче след това ТКПТ извършва нарушение в атака и това е крак свободен удар за Локомотив Пловдив в половината на гостите от

града на тапета. Не съм ви казал, че Мариан Гребенчарски от Самоков е главният дня на тази среща. Ще ви кажа и кои са реферите, обслужващи системата ВАР. Главен е Драгомир Драганов от Варна. Негов помощник е Кристиан Тодоров, също от морската ни столица. За сега не се е налогало системата ВАР да се намесва, така че всичко към момента е без спорове и преминава без проблеми за главния рефер Гребенчарски. Сега нова, поне опит за атака на гостите от Пловдив. Прекъсната беше и сега Текпете добре се освободи по край тъч линията. Задържан леко и фаулиран съответно. Така че топката ще бе предоставена на разградчани. Симеон Шишков. Само че съдята е изпраща, въпреки че ви говоря, че времето е много приятно прохладно. Съдят изпраща двата отбора да пият вода, така че хидратации тук не само отвъд океана на Световното първенство. Да, през деня беше наистина доста горещо в Разград, но сега ми се струва, че температурата позволяваше и да не се прекъса играта. Но така или иначе това е решението и двата отбора са събрали около своите треньорски щабове и отпиват от поглътка вода. Можем да кажем, че в тази първа част от първото полувреме Лудогорец не стои по-добре от своя съперник Локомотив Пловдив. Напротив, пловдивчани създаваха двете най-чисти ситуации. Имаше и една за Лудогорец, но ако трябва да ги градираме по опасност, първите две, т.е. на сметката на Локомотив Пловдив, двете ситуации бяха по-опасните. Приключи паузата, няма да е 3 минути, колкото на Световното първенство, само около

около една, когато отбора се завръщат на своите позиции на терена и ще подновят играта с този пресвободен удар, който бе отсъден в полза на Лудогорец и ще бъде изпълнен Чишков, младият играч в състава на домакините. В половината на Лудогореца ще се развият тези събития. Ето го сигнала за подновяване на играта и топка сега вече в краката на Хендрик Бонман, германския вратар на Лудогорец. Подава малко трудна топка на дясно към Сонце. Отборникът му успя се пак на гърди да я укрути, но след това загубиха домакините и центриране към Севи Идрис. Висока беше топката и тя премина и на Идрис, и на Чишков от Лудогорец, така че от удар от вратата на домакините. Изпълнен беше с късо подаване към Нахмяс от вратаря Бонман и той отново получи топката, за да я подаде сега пак на другия централен защитник. Пак Нахмяс с топката. Не може се каже, че темпото е особено бързо в тези минути. От отбора разиграват, търсят внимателно пролуките в двете половини. Сега Локомотив тръгна на активна преса, което позатрудни Лудогорец и го накара да загуби топката. Сега да видим как ще отиграят гостите с добро центриране от дясно на Ефери. Топката е избита в тъч, страничето хвърляне в полза на Локомотив Пловдив от дясно по нападението на чернобелите, които тази вечер си цял бяло. Адриан Кова с топка в ръце изпълни тъча и след това бързо Идрис загуби, но пък Умар Баев влиза в наказателното поле много добре, но не беше сложен за спасяване удара от Бонман право в неговите ръце и още една опасност, макар че в крайна сметка не се стигна до опасен удар. Топка за Лудогорец. 0-0 продължава бъде резултата. 28 са изминалите минути от началото на срещата в Разград. Топка в краката на Идан Нахмяс. Израелският бранител на Лудогорец също се чуди какво да прави с топката. Подаде на Камара, на Дуа, който му върна и на точен последващ пас на Нахмяс. Загубиха топката Лудогорци и сега тя притежание на гостите от Пловдив, които изнасят с пас към Каталинито, лошо поемено страна на румънеца и топка в тъч в полза на Лудогорци. Изпълнен беше тъч, топката сега е в краката на Филип Кауч, който остави на Агибу Камара. Агибу Камара пропусна голяма част от миналия сезон заради тежка контузия. Сега вече на линия. Добър, важен футболист в средата на терена за Лудогорец. Не бяха много активни на трансферния пазар лудогорци, трябва да кажем, освен този трансфер, за който ви казах, Абдел Маджид от Египет. Се очаква евентуално крилото Натан да подпише. Михаил Полендаков беше привлечен, десен бек от Шефилд Юнайтед. Сега не е в групата на отбора, 19-годишния футболист. А напуснаха Педро Нареси и Диниша Алмейда, тъй като договорите им изтекоха. Що се отнася до Локомотив Пловдив, новото попълнение Милан Петрович, който е резерва, централен бранител. Няма го Жел Цварц, преминал в ЦСКА. Димитър Илиев се приключи с футбола, отказа се и Калоян Костов и Ивало Марков също не са в отбора вече. Топка, когато излезе в аут, далечен удар страна футболист на Лудогорец и сега Киндриш с дълъг пас търси напред централния нападател Жулиен Лами. Той бе избутан леко, но това не накара съдята. Той свирката добре се освободи Алберто Салидо. Топката след рикошет се върна в краката му. Сон пак центрира, избита от защита на Локомотив Пловдив е топката и сега вече в централния кръг на терена се върде

от Агибу Камара за Лудогорец. Той до себе си към Идан Нахмяс, Нахмяс към Куртулуш. Хубав диагонален дълъг пас, който намира Сон по дясното крило. Той връща малко по-централно към Салидо. Добър скрит пас на към Калуч, който опитва по земя да продължи атаката. Избита беше топката, но временно добре се освобождава. Тек пете, шутира остро и от крака на от крака очевидно на футболист на Лудогорец ще последва удар от вратата на Боян Милосавлевич. Вратарят на Локомотив Пловдив е много класен страж, бих казал, за българското първенство. До сега не е затрудняван от футболиста на Лудогорец. Тук сега нарушение прави Каталин Ито, изпреварен и задържа след това съперник, така че прексловен удар в полза на отбора домакин. Този на Лудогорец, Гребенчарски прави забележка на Каталин Ито, да сега не е използвал своите картони в тези изминали 32 минути от началото на матча. Пред свободен удар и топка, която е диагонално спрямо вратата на Милосавлевич и не особено близо в средата на половината на Локомотив Пловдив. От там Сон се готви да изпълнява, испанецът справи къса засилка и вероятно ще центрира, като гледам езика на тялото му, дига и ръката си. Ето го центрирането на главата на Киндриш от Локомотив Пловдив, след това Салидо долетя, за да достигне до топката, но не можа да сдържи, тя бе избита в тъч. Тъч, който Лудогорец ще изпълни чрез Симеон Шишков. Шишков, футболист от сколата на Лудогорец, все още държи топката в своите ръце. Ето сега праща към Салидо и от крака на бранителя на Локо Пловдив Адриан Ковът, корнер в полза на Лудогорец. Корнер от дясно на вратата на Боян Милосавлевич, нулево равенство за сега в Разград. Отива Сон да изпълнява десният бранител с десен крак, за да може да върти топката към посока вратата на Локомотив Пловдив. И той вдига своята ръка за каквото и да означава този сигнал към съотборниците му, обаче ще трябва да изчака Сон с изпълнението, тъй като се намесва Мариан Гребенчарски, за да усмири част от дърпащите футболисти в наказателното поле на Локо Пловдив. Точно наблизо, зад вратата на пловдивчани са и техните фенове, които са пропътували разстоянието до Разград, за да ги подкрепят. А сега вече всичко е наред и Сон изпълнява с високо центриране и избива топката с две ръце в нов агофуда под градата вратарят Боян Милосавлевич и този път сроми се корнерът ще бъде от другата страна, може би не, или пък ще остави от тази страна рефер, за сега се занимава с паднал на тревата футболист от Локомотив Пловдив при изпълнението на корнера. Отива Мариан Гребенчарски да види за какво и да е реч. Ами се струва, че всичко е наред и играта ще бъде подновена съвсем скоро с новия корнер в полза на Лудогорец. Пак от същата позиция ще изпълни Сон от дясно на вратата на Локо Пловдив. Отново също центриране и този път избита топка напред. От среда на пловдивската защита достига до нея Шишков и без да рискува я връща назад към своя вратар Бонман. Бонман е излязъл доста извън наказателното си поле и владее с крака. Разбира се, подава близко до себе си към Куртулуш, Куртулуш към Нахмяс, а то он малко по-назад към вратаря на Лудогорец, който вече опита по-далеч от себе си прати топка. Тя бе отиграл от футболист на Локомотив и бита в тъч. Тъчът е изпълнен. Филип Калуч търси Оберто Салидо. Битка от тъч линията. Успял Локомотив да се

справи с тази ситуация и сега на своя ред тръгва напред. Тръгва напред, но много скоро е спрян и Филип Кауч може да организира контра с дълго подаване към Квадводу, обаче Киндриш е добре пласиран. Простете, и избива в тъч. Тъч в полза на домакините от Разград. Но ниско центрирано от страна Шишков, несполучливо. Сега тръгва контра на Локомотив Пловдив и тя няма да се получи. Топката е върната чак до вратаря на домакините Бодман и сега има празно пространство пред Сон от Лудогорец, който оставя топката за Камара. Пак Сон затрудни сам сънародника си Салидо и топката бе изгубена. Каталинито я връща в спокойно владение от страна на футболистите на Локомотив Пловдив. Киндриш, без да е атакуван, подава близко до себе си от Лука Сантос. Топката продължава да се движи успоредно на централната линия. Никаква преса. Ето сега се опитва малко да се изнесе по-напред Квадводула. Но Лудогорец не бе много активен и топката вече в половината на домакините, където битката е до тъчнията, приключва с странично хвърляне, изпълнено веднага от Шишков. Лудогорец с топката в наказателното поле на Бонман и оттам подадена малко пред вратаря от Куртулуш към Чочев. След това Чочев връща Нахмяс. Нахмяс в половината на Лудогорец подава на Шишков. Някъде в средата на половината на Лудогорец тръгва пресата на Локо Пловдив. Върнаха назад обаче към вратаря си. Не правят висока преса и пловдивчани. В средата на половината на Лудогорец организира такива действия. Топката отива в Нахмяс. Не бързат домакините. Лудогорец продължава така средното, камбавно темпо в матча. Тук сега едно нарушение на Текпетей. И до този момент играта е, можем да кажем, почти напълно равностойна с по-опасни две положения за гол на сметката на Локо Пловдив. Топка в половината на гостите владее се от Лука Сантос. Лука Сантос за Локомотив не бързат в този момент и пловдивчани решават да комбинират със своя вратар Милосавлевич. Оттам малко по-напред Киндрис се включва, но Лудогорец и на централната линия и направи никакви опити да принуди футболистите в бяло да бъдат по-активни в изнасянето на топката и евентуално да изгубят. Те не се справиха и пловдивчани имам предвид с организирането на действията и сега топката е в отново в защитниците, в зелено тези от Лудогорец, които играят помежду си, Агибу Камара, след това върната топка за Бодман, след като се активизираха в преста гостите. Добре, тук Самидо поема за Лудогорец, от дясно търси взаимодействие с Дуа, пребори се швейцарецът с топката, за топката и тя е сега в краката на Текпетей от Аляво, загуби бързо обаче Текпетей и сега Боян Милосавлевич с силен шут праща към централния кръг. На гърба на Жулео Мисък, че Нахмяс, няма съдийски сигнал, остава топката в игра. Бързо загубено от Лудогорец обаче. Сега може да стане добра контра за Локомотив Пловдив, защото има 4 футболисти в бяло. Обаче пасът е потресаващо неточен и всичко отива на

0: театъра. 41-а минута от началото на мача. Малко ще трябва да прекъснем за кратко за новините по хоризонта. Няма голове между отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив. Нулево равенство и така се изнизват една по една минутите от първата част. Лудогорец владее топката, изобщо не си дава така зор да атакува по-опасно. Ето сега малко се повиши оборотите. Да проследим тази атака отдясно на Сон. Сон с неточно подаване и тук. Топката изчистена. Време е да направим пауза за новините по хоризонт и ще се върнем на стадиона в Разград. 0 на 0 тук.
1: Ние ще се върнем на стадиона в Разград веднага след края на новините на Българското национално радио в 22 часа.

0: Horizont.
1: Часа. Новините представя Мерим Тенев. Да пазим образа на Васил Левски без корист, суета и политика, за да може неговите добродетели да покълнат и сред утрешните българи, и те да бъдат толкова чисти и благородни, какъвто беше и апостола. Това призова в словото си по повод 189 годишнината от рождението на Васил Левски президентът Илияна Йотова. Стотици жители и гости на Карлово присъстваха на тържествения митинг с Ариана площад Васил Левски. Оттам включваме кореспондента ни Кремена Данева.
2: Добър вечер. Преди минути приключи тържествения митинг Заря. Левски никога не поиска нещо за себе си, затова и стои на пиедестала на българската история, изтъкна пред присъстващите на церемонията президентът Илияна Йотова и подчерта.
3: И тази вечер от Възрожденско Карлово ще стигне до всяко сърце българско идеалите и заветите на безсмъртния герой на България. Идеали и завети, които обърнаха времето и завинаги промениха родината ни. Ще бъдат прошепнати, ще бъдат припомнени от мало и голямо, защото ние ги помним. И тази вечер също ще разказваме, както често го правим на децата си, за Левски, апостола на българската свобода, който ориса съдбините ни да бъдем свободен, независим и достоен народ.
2: Гирлянд на признателност към делото на апостола беше положен на паметника на Васил Левски. На едноименния площад прозвуча и химна на България, след което небето беше озарено от празничните илюминации. От Карлово, Кремена Данева.
1: Президентът на Унгария Тамаш Шойк подписа предложената от премиера и лидера на управляващата партия ТИСА Петер Мадиер. Промяна в конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. Това съобщи самият Шойк в видеообращение, публикувано във Фейсбук.
4: Az alaptörvény 17. módosítása

0: представлява единството на нацията по важните въпроси и че служи на интересите на Орбан и неговото правителство. Двама американски военнослужащи са загинали, а един все още се счита за изчезнал след иранските атаки с балистични ракети и дронове в Йордания в петък. Съобщиха тази вечер военни представители, предаде BBC. Американското централно командване съобщи, че четирима американски военнослужащи са били евакуирани по медицински причини в болници в Йордания, но вече са били изписани. Други, които са претърпели леки наранявания, са се върнали на служба. По-рано йорданските въоръжени сили съобщиха, че през нощта са пресекли 10 ирански ракети, изстреляни във въздушното им пространство, без да съобщят за нанесени щети. Американските въоръжени сили съобщиха, че са провеждали удари срещу Иран за седма поредна нощ, откакто президента Доналд Тръмп обяви, че временното споразумение за прекратяването на огъня е приключило. Последните смъртни случаи настъпиха, след като американски пилот изчезнал по-рано този месец, беше обявен за мъртъв, с което броят на американските жертви в продължаващата война с Иран достигна 14. Какво ще е времето? Прогнозата е на Христо Христов.
1: През нощта по-значителна купеста облачност ще има над западните райони, където на отделни места ще превали дъжд. Над останалата част от страната ще бъде предимно ясно, ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток и юго-изток. Утре над западните и централните райони от страната атмосферата ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност още преди обяд в западна, а след обяд и в централна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Там ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево, ще духа до умерен вятър от изток и юго-изток, който по-късно през деня над западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието 28-30 градуса, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 2.

0: Хоризонт. Спорт и музика.
1: Във втория част на Спорт и музика ще продължим с прякото предаване на срещата от първия кръг на футболното ни първенство между отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив. А на почивката след малко ще чуете разширена информация за държавното ни първенство по плуване в столицата. Но най-напред в Разград, за да разберем как завърши първото полувреме на матча между Лудогорец и Локомотив, предава колегата Светослав Табаков.
2: Завърши с гол в последната минута в полза на Лудогорец. Кой друг, ако не е Ивайло Чочев. Центриран отляво, най-напред Чочев посрещна топката с глава, както умее да играе много добре, знаете всички, които се интересуват от футбол. Вратаря Милосавлевич от близко разстояние се намести, успя да избие, а топката падна на крака на Чочев и той вече беше безмилостен. Ние прати в вратата на Локомотив Пловдив, точно в момента, в който бе започвала да тече. Първата и единствена добавена минута на първото полувреме. Лудогорец излезе напред в резултата, в едно полувреме, в което със сигурност не бе особено качествен 14-кратният шампион като игра. Локомотив Пловдив поддържаше равностойност, дори създаде две те по-опасни положения преди гол, но ето че опитът и класата на Ивайло Чочев си казаха думата. В края на полувремето Лудогорец победа с 1-0. Сега е почивка, след което ще се върнем на стадиона в Разград.

0: Спорт и музика.
1: Трети ден на столичния басейн Диана продължава държавното лично и отборно първенство по плуване, което е генерална репетиция за европейския шампионат през месец август. Подробностите за стартовете ще научим от колегата Владислав Стоянов.
2: В третия ден на шампионата по плуване бяха раздадени 9 комплекта медали, като видяхме още 2 титли в рамките на един ден на Петър Мицин от Вихрен, видяхме и първия национален рекорд в рамките на турнира. Рекорда постигна Валентин Филипов от Варненския клуб Астери в дисциплината 50 метра гръб с време 25 секунди 44 стотни, с които стопи 26 стотни от досегашния национален рекорд на Калоян Левтеров, който вече не се състезава. Останалите шампиони на 1500 метра свободен стил, Петър Мицин беше безпогрешен в най-дългата дистанция, трета титла за него – поред с 15 минути 50 секунди 76 стотни. За съжаление, той отново направи нещо като тренировачен резултат, защото остана на около 30 секунди зад националния рекорд на Венцислав Айдарски. На 50 метра свободен стил шампион е Никола Здравков от Астери с 22 секунди 63 стотни. Той остана само на 59 стотни от досегашния национален рекорд на Калоян Братанов. На 200 метра съчетано победа за Жак Салет от Софийския клуб Спринт с 2 минути 1 секунда и 91 стотни. Той остана на около секунда от националния рекорд на Михаил Александров. И на 200 метра Бътерфлай, втора титла за вечерта, общо четвърта за турнира за Петър Мицин, който записа време 2 минути и 45 стотни и остана на около 5 секунди от националния рекорд на своя критик Антони Иванов. Шампионите при жените на 200 метра свободен стил Симона Иванова от клуб Олимп с 2 минути 5 секунди 42 стотни. Тя остана на около 6 секунди от националния рекорд на Нина Рангелова. На 400 метра съчетано титлата е за Маргарита Стоименова от клуб Спринт София с време 5 минути 8 секунди 68 стотни. Тя остана на около 20 секунди от националния рекорд на Соня Дангалакова, един брадат рекорд от 1980 година. На 100 метра бруст оцеля още един брадат рекорд на Таня Богомилова от Сеул 88 година. Тук никакви съмнения кой ще бъде шампион. Диана Петкова от клуб Спринт с минута 10 секунди 48 стотни, но тя остана на около 3 секунди от рекорда на Таня. И в смесената щафета на 4 по 100 метра свободен стил победата е за турски отбор. Тук, както знаем, освен нашите състезатели и нашите национали, се състезават и доста турски пловци. Утре е последният ден на шампионата. За предаването Спорт и музика, Владислав Стоянов.

0: y música.
1: На почивката на двубоя между отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив резултатът е 1-0 за тима от Разград с попадение на капитана в този двубой Ивайло Чочев, но аз ще ви върна малко по-рано. Днес си изигра още един матч от първия кръг на Първа футболна лига. Той е между съставите на Столичния Септември и Арда. От Кърджали двата отбора не можаха да се победят и завършиха наравно 1-1 на стадион Васил Левски. Гостите от Кърджали поведоха в резултата с уникален страхотен гол на един от най-добрите български футболисти Бирсен Карагерен в 17-та минута, след като халфът на Арда извън наказателното поле стреля страхотно и не остави абсолютно никакви шансове за вратаря на Септември в този двубой Владимир Иванов. В началото на второто полувреме домакините от Септември се умяха да изравнят резултата чрез Педро Ферейра, който се възползва с центриране от Агофудър. По-скоро, извинявам се, това беше пропуск на Педро Ферейра, а пък изравнителното попадение беше на англичанин Себастиан Уейт. Дебют като наставник на Септември направи новият старши треньор Шимао Фрейташ, който обяви, че целта пред него е да налага млади футболисти за Септември, да ги развива и евентуално да бъдат трансферирани през следващите месеци. Това, което е каза, имаме 11 футболисти под 23 години, както и 5 момчета под 19 години. Това е пътят. Аз искам да работя с млади играчи. Надявам се, че в Септември ще получа шанс за това. Докато наставникът на Арда Александър Тунчев бе разочарован от този резултат. Неговият отбор водеше в повечето време играта. Създаде няколко положения, които обаче не можа да реализира.

0: отбележим попадението, което отбеляза, както вече казах, в 17-та минута Бирсент Карагерен. Има и проблеми с новите попълнения. Днес Арда се подсили с Доминик Янков, който напусна хърватския триека и подписа договор с тима от Кърджали за срок от 3 години. Ние обаче сега се насочваме към Разград, където след секунди ще стартира второто по време на двубоя от първа лига между отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив, с коментара на колегата Светослав Табаков.
1: Да, наистина след миг ще започне втората част с удар от центъра за Пловдивчанието го. Без промени в двата състава продължава срещата. 1-0 за домакините от Разград с гол в последната минута, в добавеното време даже, първата и единствена добавена минута на Ивало Чочев в едно равностойно по време, като преди гола двете по-чисти положения бяха за Локомотив Пловдив. Имаше едно не лошо за Лудогорец, но в края опита на Ивал Чочев и майсторството му си казаха на думата. Казах ви, без промени в двата състава, така че ето ги от ново. Хендрик Бонман пази за Лудогорец, пред него е Са Алберто Салидо, Квад Водуа, Едвин Куртулуш, Сон, Ивал Чочев, Агибо Камара, Филип Калош, Бърнард Екпете, Симеон Шишков и Дан Нахмяс. Локо Пловдив, на вратата е Боян Милосавлевич, пред него Тодор Павлов, Лука Сантос, Андре Киндриш, Адриан Кова, Ивало Иванов, Ефеяли, Първисо Марбаев, Севи Идрис, Жулен Лами и Каталин Иту. Топка, която сега е в владение на домакините от Разград. Мариан Гребенчарски нямаше проблеми през първото по време и не е показвал наказателни картони. Топката е сега в краката на Нахмяс от отбора на Лудогорец, който подава пред себе си на Агибо Камара. Той му връща всичко това в половината на Лудогорец, който ни изнесе най-доброто първо по време, пък в крайна сметка стори по-важното, именно да отбележи гол, с който тимът да води в резултата. Срещу един неудобен за него, казва се в последните година две, тим на Локомотив Пловдив. Топка в краката на Квад Водуа за Лудогорец, върна се по в средата на половината на Пловдивчани, в централната зона вече топката. Филип Калоч с нея надясно към Сон, испанецът връща към Чеха Калоч и пак получава от него, за да бъде продължена топката вече към Агибо Камара, но все още не е преминала в половината на Локомотив Пловдив. Чак сега Агибо Камара реши да я върне в половината на своя отбор и отново Лудогорец да търси оттам развитие на атаката. Грешка на Чочев, но очаквана за първи са Омарбаев, удар след това на Каталинито и топка в автоудар от вратата на мужа. Омарбаев добре да подаде или да шутира, все пак и това нещо удар претендираха за корнер гостите от Пловдив, но не го получиха, така че топката е в притежание за кратко поне на Лудогорец и след това загубена беше топката от Павлов към Милосавлевич, вратаря на Локомотив Пловдив, към Киндриш и след това опит да бъде намерен и беше намерен на Жулиен Лами. Продължава атаката за Локомотив с набег по крилото, остро центриране и Жулен Лами извърши нарушение срещу вратаря Бодман в опита си да играе с топката и сега отива да го потупа и да му се извини по този начин централен нападател на Локомотив Пловдив. Ще се изправи Хендрик Бодман, вратарят на Лудогорец, ще продължи игра, няма проблеми с него и чакаме просто да продължи играта. Ето вече тя е подновена, топката е в краката на Бонман. 50-та минута започва да тече, 1-0 за Лудогорец срещу Локомотив Пловдив, този матч от първия кръг на първа лига. Каталинито с топка за Локо Повев търси развитие на атаката. Връща се топката към Ивайло Иванов и сега Локомотив се е изнесъл в половината на своите домакини. От дясно ще пробват да атакуват футболистите от Пловдив. Затворени са пространствата в този момент обаче. Всички от отбора в зелени екипи са в собствената си половина и са позиционирани в постройка 4-4-2. Сега бяха изтикани даже в пловдивчани до собствената си половина, след което неточно подаване и сега Болна с крак изпраща напред. Не можа Чочев да играе с топката и тя е вече в краката на Милосавлевич. Милосавлевич подаде към Лука Сантос малко пред себе си, а той на Тодор Павлов. Отново Лука Сантос получава централния бранител на Локо Пловдив. Киндриш след него играе и така Локомотив Пловдив влезе в роля, която често бе изпълнявана от Лугорът по време с подавания между централните бранители и без мисъл за атака. Сега Лудогорец ще пробва по крилото. Не можа триковото подаване на Алберто Салидо да мине. Лошо връщане назад от страна на Лука Сантос, който вдигна ръка, извинявайки се с отборците си, но не се стигна до опасност. Тук сега е игра с ръка, неволна, но маркирана от съдията Гребенчарски на Алберто Салидо. Фаул в полза на Локомотив Пловдив в половината на гостите и близо до тъчлинята, изпълнен от Лука Сантос е този фаул. И то отново получава след това топката от Ивайло Иванов и праща сега напред. Достигнал вече се ви Идрис до топката. Все пак първи се Омар Баев центрира. Високият и добре пласиран вратар на Лудогорец Бонман нямаше никакъв проблем с улавянето и сега той пуска в претенция на наказателното поле и я подава с крак. След това и Нахмяс играе с топката, за да я предостави на Кауч, който тръгва с 20 метров рейд напред и я подава наляво, където е Агиму Камара. Топка, която се опитва Текпета и да прокара някакси в по-опасни позиции, не му се отдава, така че тъчва в полза на Лудогорец. В половината на Локомотив е изпълнението. Хвърлена е топката вече и вкарана в игра, след това е изпратена на посоки на високо. Ито покрай тъчинята не може добре да се справи. И сега Лудогорец е на ход с на една атака от ляво. Не се стигна обаче до опасност и Локомотив Пловдив сега има възможност в разредените пространства да атакува. Не го направиха по най-добрия начин повдичане, но все пак спечелиха прах свободен удар в половината на своите домакини от Разград, но относително далеч от вратата, пазена от Хендрик Болман, така че от тази ситуация по-скоро би следвало да последва центриране. Ще видим дали така ще подходят, дали първи с Омар Баев, дали Ивайло Иванов, те са зад топката. Гледам реакциите на двамата треньори и двамата са спокойни, както новият наставник на Лудогорец Томас Райс, така и неговият колега Душан Костич. Приличат си по това, че са облечени двамата изцяло в черно. Това е стайлинга, който са предпочели двамата треньори тази вечер. А пък чакаме изпълнението на прекия свободно за отбора на гостите. Виждам обаче, че седна на тревата прави Сомар Баев, което не е добър знак за неговото състояние, така че ще влезе медицинския екип и

ще се забави изпълнението на прекия свободен удар, защото този опитен футболист и капитан на отбора на Локомотив Пловдив има нужда от помощ и ми се струва, че ще бъде заменен от Мика Турден, който е вече край тъч линията. Очевидно, че до тук беше с изявите на Парвис Омар Баев, той ще напусне и на другото място влиза Мика Турден. Общо дето така процедират футболистите, които си знаят, че ще бъдат сменени. В един момент падат на тревата и чакат да влезат, да излязат от терена и да влезе техния заместник, като предварително са най-ясно, че това ще се случи. А пък сега да видим как ще последва прекия свободен удар, какво ще последва. Айвало Иванов за топката за Локомотив, центрира не, лесно избита топка от защитата, от Куртова, тя попада обаче в локомотивските футболисти по-дясно около себе. Идрис опитват триково към Каталинито, не се получи това тяхно взаимодействие, избита топка в тъч за Локомотив Пловдив, който губи в резултата с 0-1 в Разград към 56-та минута, след като в 45-та точен бе Ивайло Чоч за Лудогорец. Лукас Сантус стопка в крака за пловдивчани. Много приятен ветрец духа тук на стадиона в Разград и времето е перфектно за футбол в този момент. И сега е извършено нарушение в половината на Лудогорец, но от страна на футболист на Локомотив Пловдив, така че топката остава в притежание на Лудогорец. Не се е променило нещо, кой знае какво през второто по време. Пак темпото е средно към бавно. Сега Сон нахлува добре, опита да взаимодейства с Хладводула, не се получи. Топката бе избита към централната зона, там е Агибу Камара за Лудогорец. Камара малко по-назад подаде, след това Кауч в централния кръг. Кауч, до него Чочев и после Куртулуш. Всичко това отново в половината на Лудогорец, който да сега се уповава на тази крехка преднина, която има от един единствен гол на нула срещу Локомотив Пловдив. През това поле нищо опасно, нито за едната, нито за другата врата не сме видели. И пак казвам, темпото на игра не е променено в сравнение с първата част. Опит сега на Салидо да се измъкне за Лудогореца, обаче току-що влезе в игра Мика Търдън, добре се завърна назад и успя да овладее, след което потърси напред Каталинито, само тъч за Локомотив изпълнен. Получи румънеца до тъч линията все още. Подаване към Жулия Ламито, малко по-назад Ивало Иванов подава в дясно. Адриан Кова е там. Адриан Кова към Севи Дрис. И той продължава да се върти напред-назад с топката. В крайна сметка не можа да я отиграе към своя партньор и спечели поне тъч в своя полза и в полза на Локомотив Пловдив. В краката на Киндриш сега е топката за Локомотив Пловдив. Киндриш на 2-3 метра в половината на Лудогорец се намира. Ивало Иванов търси на дясно Севи Идрис, продължава многоходовата атака на пловдивчани, опитва да се отскубне от защитата Жулиан Лами. Единството, което спечели е тъч, а вече и в България се изпълняват страничните хвърляния, след като топките биват взимани от поставки зад тъчлината по маниера, използвам вече и в Висшата лига на Англия, в европейските турнири и на световното първенство, така че деца, които подават топките, няма. А Лудогорец е върнал в отбрана, където добре позициониран очаква поредния

никакъв проблем за вратаря на Лудогорец Хендрик Боман. Той лавя топката с ръце и я подава пред себе си малко вдясно към Сон. Лудогорец води се 1-0, измина час от началото на матч срещу Локо Пловдив. Топката е в владение на лудогорци, които няма да бързат за пореден път да се освободят от топката или да пробват атака, по-скоро опитват да приканят своите гости да ги атакуват. Те го сториха този път успешно и сега да видим Каталин Ито подава на Жулиан Лами. Лами на границата на наказателното поле от Лами над вратата на Боман. Не лоша атака и не лош удар на Жулиан Лами, но все пак над вратата на Хендрик Боман. Удар от нея изпълниха лудогорци с помощта на двама полеви играчи. Вратаря Боман е там и е с топката в крака. Германският страж подава на Сон, а пък видях, че Томас Райс, новият германски наставник на Лудогорец, подготвя две смени. Едната е Руан Крус, който днес ще изиграе своя матч номер 100, за който бе награден с фланелка от Козми Моци с номер 100 на гърба. И другия Петър Станич, фигурата, около която се шуми най-много на трансферния пазар, свързан с Лудогорец, разбира се. Дълги преговори с Олимпиакос от Гърция, които не сполучиха в крайна сметка, и той все още е в състава на Лудогорец, но най-конвертируемия футболист със сигурност към този момент в сторката и изобщо в състава на Лудогорец. Има доста време за затварянето на трансферния пазар и Олимпиакос не е единственият клуб, който се интересува от него, така че можем да очакваме всичко. Не са влезли още тези двамата футболисти, нито Станич, нито Крус. Опитва Локо Пловдив да атакува, прави го не лошо и се налага на места на Боман след удара на Кова да вади топката в корнер за Локо Пловдив от ляво на вратата на Боман ще бъде изпълнението. А и трети футболист, това е върналица до пейката да вземе една бутилка с вода, Петър Станич, така че две ще бъдат смените на Лудогорец, но не сега, като премине този корнер и при следващото спиране, очевидно. Центрирана в наказателното поле, бита топка, тек пете и пада. Няма сигнал на съдята, центрирана в наказателното поле, избиват Лудогорци от ляво получава сега Каталинито за Локомотив, стига до аут линията и аут. Не можа да подаде Каталинито и топката в аут. Ето сега възможността за смени в този стил, за който ви казах. Футболиста, който очаква да бъде сменен, ляга на тръсята на тревата и вероятно то ще бъде единият, който ще напусне. Това номер 9 от състава на домакините, Квадво Дуа, и другият, който напуска, е номер 18, автора на единствения гол и капитан на отбора Ивал Чочев. Техните позиции влизат Петър Станич и Руан Крус. Петър Станич и Руан Крус вече ще бъдат на терена за сметка на Чочев и Дуа. Локомотив Пловдив извършила една смяна в първото полувреме, на малко след началото на второто полувреме, когато Мика Търдан се появи в игра. И така Лудогорец поема от своето наказателно поле в познатия си стил, бавничко да изнася топката и да не бърза да се отказва от владението им. Сега едно триково действие, обаче на текпете не бе добре разчетено и загубиха времено топката разграчане. Ето първата изява с топката на Руан Крус, води до нарушение в полза на

на разградчани. Те водят 1 на 0, 66 минутите от началото на срещата с Локомотив Пловдив от първия кръг на елитната ни дивизия. Топка, която ще бъде вкарана в игра от Калуч, който се забави малко и сега върна назад. Нахмяс и Бонман комбинират. Ако това може да се нарече комбинация, все пак един на друг си подадаха топката и след това загуби Нахмяс, но върна бързо владението върху нея Тек Петей. Руан Круз добре триково успя да продължи и сега Станич. Станич на Сон. Сон търси на дясно крило Салидо. Салидо с топката за Лудогоро. Добре я пусна към Сон, който пада и това трябва да е фал. Това ползна Лудогоро. Точно така. Отсъден е нарушението. И виждам за пръв път картон в ръката на Гребенчарски. Той е за футболиста с номер 13 на Локомотив Мукас Сантос. Първи картон в тази вечершния матч. Изобщо. Ще има фаул от ляво на вратата на на Локомотив Пловдив. Може да се казва опасна ситуация. Нещо като скъсен корнер. И малко по-навътре, разбира се, в полето. Шишков отива. Приканено, обаче тогава се дръпна назад топката. Малко по-назад, един метър и оттам да центрира най-вероятно или да търси някои от партньорите си, които стоят на границата на наказателното поле. Дига ръка Симеон Шишков, който продължава да играе, въпреки че от Лудогорец бяха длъжни 45 минути минимум да го държат на терена. Сега моят играч центрира много добре изява на Мило Ставлевич. Топката се бе насочила вътре към неговата врата, успя с едната си ръка да я избие. Продължава атаката на Лудогорец, пада Круз на ревата и след това от неговия крак топката излиза в тъч. Добра, добра възможност за втори гол на Лудогорец и отлична изява на Боян Милославлич. Швейцарският вратар с сръбски корени на тима от градината Петата. Чакаме подновяването на играта от Локомотивци точно в средата на второто полувреме. Лудогорец води с 1 на 0 и сега Локомотив Пловдив тръгна да изнася топката, тупва точно на козирката над моята глава, тук на коментаторското място. Стадион Хиве Фарварена толкова силно бе изчистена от Куртуш. Топка друга, разбира се, която е в игра и в краката на Киндриш. Киндриш решава, че по-добре да върне на Мил Саблич, той да подаде на Лукас Сантос. Лукас Сантос, на Мика Търдън и пак Сантос и пак Търдън. След което той праща в предни позиции и топката излиза в тъч. И пак приканва главния съдия двата отбора да отидат да пият по глътка вода. 25 градуса поглеждам на телефона си, температурата в Разград с много приятен ветрец. Чисто за мен е излишна пауза в този момент на терена. Ще бъде убито темпото. Решението на Мариан Гребенчарски, главният съдия на матча. Тези паузи не са задължителни, както и на световното първенство по футбол отвъд океана. Тук е по преценка на съдията. Температурата е много висока, времето горещо и влажно. Тогава се предприемат спирания и те не са 3 минути, както е на световното, около 1 минута. Достатъчно, за да се така поубие темпото. В случая не мисля, че имаше необходимост от спиране на играта, както и през първото по време. Не беше много по-топло и тогава. Не че е студен, казвам, изключително приятна вечер в Разград. Нищо общо с жега, влага и така нататък.
Така или иначе, трябва да се съобразяваме с това, което ни предлагат на терена, и това е, което ви описах. Така че играта сега ще бъде подновена в 71-та минута с топка за Лудогорец. Сон ще изпълнява тъч от дясно в половината на Лудогорци. Той хвърля, търси Руан Круз, играещият матч номер 100 за Лудогорец. Не успява да отвода и сега Жонел Мамиев на казалото поле на Лудогорец. Може ли да шутира, не търси да имам действие там. И чудесна и много важна намеса след удара Ивало Иванов на Болман, който понжира и до левия страничен стълб на своята врата успя с една ръка да парира топката. Много опасна ситуация беше. Това можеше Локомотив да изравни при това положение. Сега пак Локомотив Пловдив атакува и тук печели корнер от ляво на вратата на Лудогорец. Ще бъде изпълнението. Чакаме корнера в наказателното поле на Лудогорца. Какво ще се случи вътре в него? Сега ще разберем. Центриране, избита топка, отива на кръка на Жулема ми удар, по който е пари да съдва. Центриране и нов удар с глава, който обаче на Лукас Сантос праща топката малко над напречната града и Локопоев пропуска да изравни. Лудогорец ще прави нова смяна. След малко Станислав Иванов, виждам, че получава инструкции от щаба на Томас Арайс и ще подсили състава Лизики на мястото на ТЕКПЕТЕ. Станислав Иванов влиза на мястото на ТЕКПЕТЕ, след като по-рано Лудогорец извърши още две смени в състава си. И сега топката ще бъде вкарана в игра в 73-та минута от вратата Лудогорец. Пас към Сон. Сон успява да помъши топката някакси към сънародника си Салидо. И след това топката е изгубена от Лудогорец и в краката на Елка Сантос. Оттам наляво тръгва Локомотив Пловдив да атакува Каталин Ито. Праща в наказателното поле, избита топка и сега тя е върната в половината на Локомотив Пловдив. Ако трябва да направим някакви заключение от матча, който гледаме, бих казал абсолютно равностойна игра между Лудогорец и Локомотив Пловдив. Единствено голът, който вкара Чочев в 45-та минута, прави разликата между двата тима, но като качество на играта не виждам с нещо Лудогорец да превъзхожда на Локомотив Пловдив. Абсолютно равна игра на тази вечер на стадиона в Разград. А ако ме питате дали виждам някакво подобрение в играта на Лудогорец прямо миналия сезон, също не бих отговорил утвърдително. В смисъл, нищо над очакванията, абсолютно средно като класа представя качество. За сега успешно тая вече, поне до момента, като резултат, ако говорим 1-0, колкото и несигурно да е тази предина, Лудогорец води. Но Локомотив Пловдив не се отказал и все по-настойчиво атакува, въпреки че в този момент първоначално не успя. Сега от дясно ще пробва пак да атакува и тук топката е загубена тъч в полза на Лудогорец. От половината си Шишков ще изпълнява страничното хвърляне за отбора домакин, праща към Руан Круз и след това отново тъч ще има и пак Шишков ще изпълнява. Крайният защитник в състава на Лудогорец праща напред топката, обаче от Киндриш е върната назад, където е във владение

за кратко поне на вратаря. Милоса Бревич оттам вече е изнесен в предни позиции. Ще последват за Локомотив Пловдив вече на 5-6 метра надвътре в половината на Удогорец. Навлизаме в последния четвърт час от матча, поне от редовете 90 минути. Удогорец продължава да бъде с 1-0 с гол на Ивал Чочев в 45-та минута. Атака на Севи Дрис от дясно добре до аутлинията и печели корнер крилото на Локомотив Пловдив. От ляво на вратата на Боман и Вало Иванов отива да изпълнява. И чакаме да видим какво ще се случи вътре в пеналта на разградчани. Дигат в ръка Ивал Иванов, центрира, удар с глава и много неточен. Киндриш беше този път. Един от централните бранители на отбор от Пловдив. Прати топката с глава над вратата. И сега пак традиционното вече изпълнение на вратар с двама полеви играчи на удар от вратата. Бонма с крак, после праща към централната зона, топката излиза в тъж полза на Локомотив Пловдив, който е изпълнен с топка към Милославлевич, оттам Киндрич, и Милославлевич отново затруднява Кова, но то успява да достигне до топката. Опит да бъде намерен Жулиан Лами. Оберто Салидо играе с топката и после тя е в притежение на Сантос. Недобре обаче изнесаха подишани и топката вече загубена от тях. Намерики се в краката на Филип Кауч. Той към Станич. Станич към Сон. Сон на Салидо по дясно крило. Салидо по-високо центрирано опитва триково Руан Круз да продължи топката към Станислав Иванов и не му се получи този трик. По-точно крумката беше добра, но не бе добро изпълнението. Сега опит пак към топката да бъде прехвърлена към Руан Круз, а това е избита надалече нависоко от Лукас Сантос и след това те напуска пределите на терена в тъч. Ще изпълнява страничното хвърляне Сон в своята половина, тази на Лудогорец. Прати напред, не точно, обаче в краката на съперник и сега опит да бъде изнесена играта към вратата на Лудогорец от страна на Локомотив Пловдив. Безуспешно и след това топката напуска пределите на терена, ще има тъч. Пак смени в отбора на Лудогорец и в отбора на Локомотив Пловдив. Излиза Шишков, младият играч от състава на домакините, вече няма да е на терена, той свърши своята работа. Неговото място Винисиус Ногера и другият е Йоел Андерсън, който сменя Алберто Салидо. В състава на гостите се появяват Аксел Велев с номер 9 и с номер 44 другият футболист, който ще влезе, Милан Петрович, който ще направи дебют на място на Тодор Павлов. Така че и двата отбора в този момент извършиха по две смени и да видим до какво ще доведат тези промени в съставите в последните 10-11 редовни минути плюс добавеното време, което на този етап ми се струва, че ще бъде малко. Нямаше никакви сериозни спирания на играта извън смените, които двата отбора предприеха. И сега чакаме изпълнението на тъч в полза на Локо Пловдив. Опит да бъде намерен влезът преди малко Аксел Белев. Топката не е достигна до деветката на пловдивчани. И аут от вратата на Лудогорец.

0: спомням, беше в традиционния стил този удар от вратата и сега топката е пратена към Руан Крус, който не успя да играе добре с топката. Сега опит да бъде намерен в предни позиции Станислав Иванов. Извършено е нарушение срещу Агибу Камара и това ще бъде пресъбован удар за Лудогорец в централния кръг на терена. Жълт картон за Агибу Камара, така че си изравняват картоните по един за двата отбора, след като и Лука Сантос малко по-рано също бе декориран. Пак свободен удар за състава от Разград. Филип Кауч ще го изпълнява. 9 минути до края на редовете 90. Ние след малко ще прекъснем за новините и ще се върнем отново за заключителните акорди тук в Разград, но имаме още минутка време да проследим играта преди прекъсването. Топка, която Лудогорец владее чрез Андерсон. Той към Станич опитва да изведе Руан Крус, не се получи обаче тази идея. Тръгва Локо Полив да атакува и грубо нарушение. Дали това няма да е още един картон? Да. Още един картон се заявява Андерсон, така че втори картон на бързо изкаран от футболист на Лудогорец. Абсолютно заслужвам и се си, че от този момент едно, че не бе затруднен на съдята Гребенчарски, друго, второ, абсолютно точни намеси на рефера от Самоков. Няма с по-долу опрекнем за нищо. След малко ще бъдат направени нови две смени в състава на Локомотив Пловдив, но аз предлагам тук да направим отново кратката пауза, за да чуем новините по Хоризонт и да се върнем за най-решаващите минути в края. 1-0 за Лудогорец.
1: Точно така, по програма Хоризонт следват новините на Българското национално радио в 23 часа, след което отново ще се върнем на стадиона в Разград за последните минути на двубоя между Лудогорец и Локомотив Пловдив. Thank you.

0: Horizont.
1: часа новините на Българското национално радио представя Мерин Тенев. Полицията задържа мъж, прегазил с автомобила си котка в Казанлък. Това съобщиха от областната дирекция на МВР в Стара Загора. Във връзка с публикуван в интернет видеоклип на водач, прегазващ с лек автомобил животното, са проведени незабавни издирвателни мероприятия за установяването му. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава. В края на миналия месец от полицията във Велико Търново съобщиха, че служители на районното полицейско управление в Полски Тръмбеш разследват смъртта на 8 малки кученца. В средата на юни в Перник бяха образувани две досъдебни производства по сигнали за

0: починали кучета. Президентът на Украина Володимир Зеленски се е срещнал с уволнения от него по-рано тази седмица министър на отбраната Михайло Федоров и с главнокомандващия на украинските въоръжени сили Олександр Сирски. Това обяви Зеленски в социалната платформа Telegram, като анонсира предстоящи промени в армията. Подробностите от редактора Ангел Григоров.
1: По-рано през седмицата Зеленски призна за конфликт между Федоров и Сирски, отстрани Федоров от поста министър на отбраната и постави на негово място временно изпълняващия длъжността началник на службата за сигурност на Украина Евген Хмара. Решението му предизвика масови протести в столицата Киев и в други градове в подкрепа на Федоров. Разбира се, чувам какво казват хората. Днес дълго разговарях с Михайло Федоров. Разговарях и с Олександр Сирски. Ще има решение за армията. Благодаря на всички, които се грижат за Украина, защитават позициите на фронта и се опитват да върнат войната там, откъдето дойде. В Русия, написа Зеленски в Телеграм. Същевременно Financial Times съобщи, че президентът обмисля възможността да уволни Олександр Сирски. Британското издание се позова на високопоставен източник от президентската администрация. Зеленски е готов да уволни Сирски, ако намери негов заместник, който да гарантира плавното предаване на властта в армията и да запази отбраната по 1200-километровата фронтова линия, пише Financial Times. Според цитирания източник, през почивните дни Зеленски ще се срещне с военните командири, ще изслуша оценките им за ситуацията на бойното поле и ще разговаря с кандидатите за поста главнокомандващ въоръжените сили. За новините, Ангел Григоров.
0: Общинският съвет на Париж одобри отвояване на данък върху незаетите жилища, считано от 1 януари 2027 година, с цел да стимулира предлагането на повече имоти под наем и да облегчи недостига на жилища в френската столица. По данни на общината в Париж, около 150 000 са незаетите жилища. Това са 9% от жилищния фонд. От тях приблизително 80 000 са трайно необитаеми и подлежат на облагане с данъка. Съгласно закона за бюджета на Франция за 2026 година, общините могат да увеличават ставката на данъка от 17% на 30% след една година необитаемост и от 34% на 60% след две години. Заместник-кметът на Париж по жилищната политика определи решението като историческа победа след 10-годишна борба. По думите му, мярката може да върне около 20 000 жилища на пазара за наем или продажба. Той посочи още, че по-високият данък ще ограничи практиката някои собственици да декларират вторите си жилища като необитаеми, за да се възползват от данъчните облегчения и ще допринесе за запазване на броя на основните жилища в Париж. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: През нощта по-значителна купеста облачност ще има над западните райони, където на отделни места ще превали дъжд. Над останалата част от страната ще бъде предимно ясно, ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток-юго-изток. Утре над западните и централните райони от страната атмосферата ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност още преди обяд в западна, а след обяд и в централна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Там ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-юго-изток, който по-късно през деня над западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието 28-30 градуса, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От полунощ новините ще научавате от Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Sport i muzyka.
1: Третия и последен за днес част от съботното ни спортно предаване ще разберем как ще приключи матча от първа футболна лига между съставите на Лудогорец и Локомотив Пловдив. След това ще говорим за последните два двубоя от световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. За третото място ще играят Франция и Англия. Този двубой започва в полунощ, а утре вечер за титлата ще спорят съставите на Испания и Аржентина. Сега обаче се насочваме към разград с заключителните минути на двубоя Лудогорец Локомотив Пловдив с коментара на колегата Светослав Табаков.
2: Тези заключителни минути са 3, една от добавените 4 изтече, един на ново плода да води Лудогорец. Локопов центрира от фаул, топка в наказателното поле. Прата направо в ръцата на вратаря Бонман. Тази съща топка преди около 7-8 минути влезе в вратата на Лудогорец, след като от близко разстояние резервата Кристо Лонгвила прати с глава вътре. Още тогава бе развил флага на страниче. Съдя ситуацията като засада бе потвърдена от екипа обслужва системата ВАР, така че гол на Локомотив Пловдив няма и Лудогорец продължава води с 1-0 и да се намира на около 2 минутки от спечаването на първите 3 точки в новия шампионат. Само припомням, че Лудогорец не е побеждал този съперник от месец октомври 2024 година. От тогава имат една загуба и 3 равенства през миналия сезон, така че това би било, може да се отчете като нещо положително, разбира се. Въпреки че като игра, пак повтарям, Лудогорец не направи някакво особено впечатление и ми се струва не готов за европейски

своите си изпитания. Първото от което е идния четвъртък като гост в Унгария, макар и на неутралния терен, също Апоел Тел Авив в Лига на конференцията. Все пак секунди делят разграчани от дебют на победи и за Томас Райс. Много работа предстои за германския наставник на отбора. Те първо да се включват и нови попълнения, защото ще има вече с едно сигурно египтянинът Хосам Абделмаджид, ще има сигурно и още, но пък Лудогорец поне в Европа няма особено време за сработване, тъй като първите мачове са чукат на вратата, както се казва. Айде да кажем, че в първенството имат време за корекции. Локомотив Пловдив също се представи на едно добро, задоволително, да кажем, ниво, като за неговите възможности беше абсолютно равностойен и сега дори има възможност наистина последната минута и с помощта дори на вратаря си Мило Савлевич да стигне до нещо опасно. Не. Мило Савлевич топката стигаше точно към него, той да успя да овладее и изведе в тъчовел Андерсон ще е в карата малко в игра за Лудогорец и след което чакаме и след секунди последния статистически сигнал на реферата Гребенчарски. Мило Саврич все пак бърза, прав се напред, топката скача, защитник успява да отбие, продължава Локомотив Пловдив с заключителния штурм, опит да бъде изведен напред играч в бяло, няма да сполучи Локомотив Пловдив, тези намерен губи в Разград срещу Лудогорец. 14-кратните шампиона на България печелят първия си матч от първенството с 1-0. Единствения гол вкара в края на противоправя в 45-та минута Ивало Чочев, а за вас в последните 2 часа от Разград работиха Кирил Николов и аз от Слав Табаков. Желаем ви лека нощ!

предаването Live по Радио Пловдив днес ще слушаме концертни изпълнения на Джо Кокър. Той е едно от големите имена в музикалния бизнес, има издадени 22 студийни албума, 10 лайфа, десетки компилации. Характерният му блусарски глас е негова запазена музикална марка, продал е милиони копия от албумите си, а песните му са се превърнали в хит сингли по целия свят. Носител е на награди Грами, Златен глобус и Оскар. Нещо повече, той е офицер на ордена на Британската империя. Без съмнение, Джо Кокър е не само истинска музикална легенда, но и един от най-успешните и известни изпълнители в последните близо 5 десетилетия. За нещастие го загубихме през месец декември 2014 година. Музикантът почина на 70 годишна възраст. Днес ще слушаме концертни записи на Джо Кокър. Те са от албума наречен The Best of Джо Кокър Live. Той излезе през 2004 година, а в него основният материал е от концерт на изпълнителя в Дортмунд, Германия през 1992. Екстрите са записи на певеца от Кьолн 2002 година. Подробности очаквайте след малко, а сега поглед към лайв изпълненията. Чухме парчето Cry Me a River, а сега продължаваме с Falling Alright и Hitchcock Railway. Good evening, Dortmund!

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти.

Вие слушате Радио Пловдив, а днес звучат изпълнения на английския певец Джо Кокър от The Best of Joe Cocker Live. След листът на първия концерт, този от Дортмунд, 92 година, съдържа 19 изпълнения. Ние чухме първите три – Cry Me a River, Feeling Alright и Hitchcock Railway. Интересна историята на песента Cry Me a River. Тя е била написана от Артър Хамилтън и е публикувана през 1953 година. В оригинал песента е била написана за Ella Fitzgerald. Тя е трябвало да я изпее във филма Пит Келис Блуз от 1955. Текста обаче се използва думата плебеи. Това е една от причините продуцентите на лентата да настояват Хамилтън да промени текста, тъй като според тях аудиторията няма да приеме тази дума от устата на чернокожа. Композитора и текстописеца Хамилтън отказва да направи промени и песента отпада от саундтрака. Ела

Фицджералд изпява тази песен чак през 1961 година. Първият запис на парчето прави актрисата и певица Джули Лондон през 1955-та. На сингъл парчето излиза 2 години по-късно и достига до 22-ро място в британския чарт. Версията на Джо Кокър на същото парче от 1970 година. Тя е част от албума Mad Dogs and Englishmen. Толкова за откриващото парче Cry Me a River, колкото до другите песни, които чухме в изпълнение на Джо Кокър. Feeling Alright отново е кавър. Тя е написана от Дейв Мейсън от групата Traffic, а парчето Hitchcock Railway от 69-та година е от репертуара на Хосе Фелисиано. Сега продължаваме с още лайв парчета на Джо Кокър от Дортмунд 92-та. Ще чуем Many Rivers to Cross, Up Where We Belong и I Can Hear the River.

По Радио Пловдив днес звучат лайв изпълнения на Джо Кокър. Те са част от неговия албум The Best of Joe Cocker Live. Той съдържа записи от концерти на Джо Кокър в Дортмунд и Кьолн, съответно през 1992 и 2002 година. В лайфа са запечатани изпълненията на най-големите и добре познати хитове, като Night Calls, Cry Me a River, Now That the Magic Has Come, When the Night Comes и много други. Преди малко ние чухме и друг негов хит, парчето Up Where We Belong. Песента е от 1982 година и е включена във филма Офицери и джентълмен. Там парчето е изпълнено от Джо Кокър и Дженифър Уорнс. На сингъл излиза през 82-а и веднага се изкачва на първо място в Billboard Hot 100. Там прекарва 3 седмици. Песента получава награди Златен глобус и Оскар, а Джо Кокър и Уорнис с нея печелят грами за най-добро поп-изпълнение на дуо или група през 83-та. Сега продължаваме напред в листа с изпълненията на Джо Кокър от Дортмунд. Ще чуем Shelter Me, Please No More, Night Calls и Now That Magic Has Come.

0: dno. Номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

По Радио Пловдив слушаме Джо Кокър. Джон Робърт Кокър, както е пълното име на Джо Кокър, е английски блус и рок певец. Той получава популярност през 60-те години на миналия век с дрезгавия си глас и кавър версиите на популярни песни, които прави, най-вече на парчета на Beatles. Неговият кавър на песента на Beatles With a Little Help from My Friends достига до номер едно в Обединеното кралство. Той представя парчето на живо на Woodstock през 1969 година. Сингълът му от 75-та You Are So Beautiful достига до пето място в Съединените щати. Както вече споменах, Джо Кокър е носител на редица награди, в това число Грами през 83-та за номер едно сингъла дует с Дженнифър Лоренс Up Where We Belong. Това са само част от хитовете на Джо Кокър. Към тях мога да прибавя още неговата кавър версия на Cry Me a River, песента написана за Ела Фицджералд, която ние вече чухме в предаването. Песента на Ренди Нюман You Can Leave Your Head On станала част от филма 9 седмици и половина. Песните Unchain My Heart, Summer in the City. Част от тези парчета звучат в предаването Live днес. Ще продължим с тях и следващия път. За днес остана да чуем още Please No More, Night Calls и Now Head The Magic Has Come.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Любима музика и любопитни истории, това споделяме с удоволствие и тази седмица в екипа Августина Петкова и тон режисьора Александър Кочев. Само след минути при нас в студиото идват двама изключителни музиканти, харизматичната Арика Адамс и Даниел Иванов. Очаквайте ги!

0: Арика Адамс, Даниел Иванов, изключителни музиканти от Пловдив, добре познати на родната сцена, не само тук, в нашия любим град, но и в България. Много-много ми е приятно. Добре дошли!
1: Здравейте!
2: Здравей, благодаря за поканата.
0: Арика, с една широка усмивка и с песен. Моля те, мъничко, да ни запееш.
1: Аз не знам текста, но...
0: Ето по-хубаво, спонтанно.
1: Еми, затова е слънчево време, как?
0: Да, чакаме го с нетърпение, пролетта дойде.
1: Да.
0: Ще си говорим за музика, за тези, която всъщност се радвам, че получава все по-широка публика. Има осъзнати будни хора, ценители на хубавата музика. От моя гледна точка, вече не е елитарна. Все по-широк кръг от хора обхваща. Каква е вашата публика? Как, когато застанете на сцената, виждате очите на хората? Какви са те?
2: И всеки концерт мисля, че е различен, поне за момента, тъй като ние с Арика и новосформираната банда, нали, все още така опипваме почвата, още намираме кой е най-добрият начин да представим песните на живо. И смея да твърдя, че за сега имаме различни нали, различен фидбек от публиката. Публиката е доста разнородна от към нали, демография. Така че, да, надяваме се да имаме повече възможност да виждаме въздействието на музиката на живо, защото това е всъщност най-ценното нещо в днешно време.
1: Да, и да си кажа със сигурност,

0: всеки път, като излезем на сцена, има подобрение, така че следващия път, като ни видите, може би ще сме най-стикованите до сега.
1: Добре, да кажем за хората, работите в три отделни проекта, работили сте, вероятно сега предстои нещо съвсем ново, един от които е Holy Peaks, това е вашият дует, така да го кажем.
0: Точно.
1: Групата на Даниел, Хептаграм, която години наред твори, аз виждам три албума имате с гърба си, и Солвия, проект на Арика. За хората, които все още не знаят за вас, защо е нужно обособяването на три отделни проекта? Защо просто не създадете нещо заедно, което да си експериментирате, да сте всеки път различни, а е нужно да има три отделни имена?
0: Ми, трите отделни имена бих казала, че са защото Дани прави това, което, нали, извира от него, когато си е сам в къщи, и аз, когато съм сама в къщи, извира нещо друго, и когато сме двамата заедно, извира нещо трето. И затова сме ги кръстили така на три имена. Хептаграм, между другото, са брутални на живо и много си заслужава следващия концерт да ги хванете. Аз съм голям фен. Така че, да, бих казала, че просто са различни жанрове и различни емоции, различни творения.
1: Да, всъщност ти имаш една песен, в която гостуваш.
0: На Lucy's Dreams.
1: Да, ние ще
0: много
1: чуем днес.
0: Много хубава песен, наистина.
1: Да,
0: супер,
1: да, ще чуем. Нашите слушатели ще имат възможност за първи път. Имаме голям пропуск от към музиката на Хептаграм, всъщност, в нашия фонд, но ще го поправим, нали?
2: Супер,
1: така?
2: Да.
1: Помниш ли първата среща с Даниел? Къде се запознахте? Кога той чу за първ път този хубав глас?
0: Мале.
1: Различен тембър.
0: Ами, бяхме на центъра тук в Пловдив и Дани се появи, един наш общ приятел, Васил Харалампиев, ни запозна и се видяхме така. Той беше като: Арика, имам парче, Holy Peaks може да го кръстим, нали, дойде името по-късно, обаче така се роди No Time. И просто кликнахме много добре, може би защото и двамата сме овни, но просто наистина си кликнахме, после го молих да направим моя албум заедно, защото просто много добре работим. И вече сме на какво, пета-шеста година заедно работим.
1: И аз сега да видим през усещането на Дани. Как видя това прекрасно момиче ти за първ път?
2: Ами всъщност аз от доста години търсех женски вокал, с който да правя музика, тъй като, нали, това винаги ми е било фикс идея, нали, да правя музика, където аз не съм, нали, човек, който изпълнява вокалите, но си има, нали, все пак друг глас. И доста години търсих, всъщност накрая се едно тя ме намери, нали, чрез общ приятел, който беше казал: вие трябва да се запознаете, трябва да правите музика заедно. И аз естествено казах: да, нали, супер. И да, естествено, нали, като е чух първия път как пее, аз бях убеден, че ние трябва да правим музика заедно. Тя тогава все още беше между България и Великобритания, учеше в един music school, но въпреки това успяхме да направим, нали, няколко парчета тогава за Holy Peaks. И всъщност, когато дойде момента, тя вече имаше достатъчно песни събрани за солови албум. Тогава вече малко променихме динамиката, нали, тогава вече това беше все едно нейната музика, която, нали, аз помогнах да съживя, нали, по някакъв начин.
0: Определено,
2: и,
0: да.
2: И то всъщност идеята е, че тя като солов артист, сега тя, на нея предстои втория албум, който е в колаборация с много талантливи хора от Лондон,
0: да,
2: което тя има свободата, нали, да работи с който си иска, и то това е начинът, по който човек се изгражда. По същия начин аз, нали, в моята банда правя колаборации с други хора. На живо е по-различно, отколкото на студио, така че имаме свободата, нали, да експериментираме, нали, в различните проекти.
0: Да бъдем свободни. Това е най-важното според мен.
1: Наистина, да. Това е много хубаво. Сега се замислих и за втората ви песен Daylight, която всъщност постига голям успех, нали така. Тя ли беше този момент, в който си казахте: на прав път сме и Holy Peaks трябва да се случва? Вече имате и трета песен.
2: Да, всъщност дали ще е

0: Holy Pix или нещо друго, да, определено това за нас беше пътен знак, все едно, че да, трябва да правим музика, нали? Докато
1: Да.
0: можем, докато сме на едно място.
1: Да.

0: Споделено продължава. Днес мои гости са Арика Адамс и Даниел Иванов. Третата песен, която създавате, е на български език.
1: Да.
0: Текстът е на Дани.
1: Да, да.
0: Ако не греша.
2: Да.
0: Много ми хареса. Посланието много ми хареса. Затова да запазим светлината, да търсим хубавото, щастието, това, което наистина ни носи усмивка и тази свобода, за която говорим.
1: Да.
0: Има трудни моменти, има мъгла.
2: Абсолютно.
0: Неизбежно е.
2: Живеем в мъгливи времена и много неясни неща се случват.
0: Да, и така, и в крайна сметка имаме само себе си. Като се замислиме така, въпреки че общуваме, комуникираме с природа, с хора, наистина имаме само себе си. Да. Разкажи ми за песента, после нашите слушатели ще имат възможност да я чуят.
2: Ами песента някъде от година я чувъркаме, в смисъл преди да я завършим. Общо взето, много ми е трудно да говоря за нея, защото тя е повлияна от определена източна философия и мистицизъм. Нали? Това става дума за Мевлиана Руми и за неговата мистична поезия. И това е изключително трудно да се опише с думи, но основното е, че човек трябва все повече да търси тишината в себе си, за да чуе всъщност наистина себе си в нали, целият този хаос, в който живеем, целият той е стрес нали, на забързания начин на живот. И общо взето песента е един вид зов нали, към търсенето на тази вътрешна тишина.
0: Да, наистина има много мистика, има и много природа. Аз така усещам една свобода, един простор. Но то това всъщност е характерно и за музиката, която и с групата създавате.
2: Да, да. Силно повлияна от нашите родопски гледки.
0: Там ли намираш вдъхновението всъщност?
2: Да, със сигурност.
0: Обичаш да бягаш.
2: Да, да, да.
0: От това напрежение, което доста често ни връхлита, за съжаление. Но има къде да избягаме.
2: Има, да.
0: Има.

0: Сега относно музиката на Арика, каза ми, че предстои втори албум. Създаваш една песен преди една година, може би, NBA да. Player. Там си много различна, много дръзка, нещо да, съвсем да. Различно. Такава ли е посоката? Това ли предстои? Или ще има още изненади?
1: Бих казала, че целият EP наистина е една изненада за слушателя, защото NBA Player я написах на Songwriting Camp в София, който ни ме вкара в стая с хора, които не познавам. И реално така се запознах с нова светлина. И общо взето тази нова светлина ме накара да почна да пиша по различен начин и да се изразявам по различен начин, чисто музикално и текстово. Така че да, очаквайте скоро нови сингли, нови, надявам се, визуализации и албума би трябвало да излезе септември месец.
0: Да, о, той е съвсем скоро. Да. Това е чудесно. Ще бъде кратък албум, доколкото разбирам.
1: Ами, около 7 песни съм подбрала за сега. Мога да го намаля с една песен, но ще видим. Има да. Още време.
0: Важни са хората, които стоят, както се казва, зад кадър.
1: Най-важни
0: са. И хората в студиото, тези с които работиш. Да. Предполагам, че Дани е един от тях. Важни са и хората на сцената, с които представяш, които ще представиш и втория си албум. Да. Искаш ли да ги кажем, да кажем техните имена?
1: Значи човека, с който работя върху втория си албум, се казва Фиокра. Той е от Ирландия, но живее в Лондон. С Дани написахме и създадохме Past Timeline, който е дебютният ми албум. И на сцената се качвам заедно с Радослав Паунов, Стефан Цеков и Даниел Иванов. И заедно създаваме наистина невероятни моменти за нас си и за зрителите си.
0: Голямо изкуство е. Много ми е интересно колко много неща така нарежеш до теб около твоите крака и използваш всяко едно от тях толкова умело. Това колко труд е?
2: То е по-скоро плод на желанието ми наистина да покажа на хора това, което съм свикнал, нали, да пресъздавам в една контролирана среда, каквато е студиото. И обикновено, нали, да. Тези неща около мен, те са просто спомагателни средства за това да предам някаква определена емоция.
0: Да, то звучи като да е, нали, студийно, но се случва на живо.
2: Опитваме се, да. Опитваме се, но също се стремим да запазим малко елемент на импровизация, нали, да не е всичко планирано. Трябва да има нещо, което да... Някаква малко изненада за самите нас на сцената, да, за да е малко по-интересно. И...
0: Да, да вложиш сърцето си и точно да усетиш хората, може би
2: абсолютно.
0: Емоцията, която ще ти предадат,
2: абсолютно.
0: Да я върнеш по същия начин, чрез музика.
2: Да.
0: И със сигурност това докосва страхотно. Наистина, аз не знам дали предстоят дати, може би да кажем на хората да ви следят в социалните мрежи за предстоящи концерти.
2: Да, определено, да.
1: Аз съм Арика долна черта Адамс в Инстаграм. Във Фейсбук можете да ме намерите като Арика Адамс Офишъл и в ТикТок също съм Арика долна черта Адамс. Дани?
2: Ние сме Хептаграм долна черта Бенд в Инстаграм. Имаме също Фейсбук страница, ако някой се интересува. Ние тази година няма да правим живи участия с моята банда, тъй като фокуса в момента е студиото и новия албум, който, нали, до година ще излезне. Но така или иначе ние имаме предстоящи дати вече с Арика, където ще представим и песни от двата албума, включително и всичките парчета от Holy Peaks. Може и още нещо ново. Кой знае,
1: ще видим, да.
2: Кой ще изникне до тогава.
1: Надявам се Хептаграм да имат участие, наистина, скоро.
2: До година.
1: Не ти вярвам.

0: Споделено продължава. Днес мои гости са Арика Адамс и Даниел Иванов.
1: Друго, което ми е интересно и всъщност е много сериозен, дали проблем, дали трудност, не знам как да го нарека, всъщност е самопродуцирането. Предполагам, сте запознати с конфликта, който се разрази. Той обиколи социалните мрежи с подкрепата от Национален фонд култура за средствата, които се получават от определени артисти, дали те ги заслужават. И всъщност има ли критерии, по който да се оцени качеството на един продукт? Било то концерт, било то албум?
2: Аз мисля, че има. Лично аз съм бенефициент. Преди няколко години от НФК получих финансиране за няколко клипа и нали, с ръка на сърцето си казвам, че нали, по никакъв начин нали, никой не познавам. Нали, начинът по който са отсъдили проекта нали, си е по някакви техни критерии, да. Които аз не съм, честно казвам, много и запознат. Нали. Просто отделих наистина много време да напиша проекта, както според мен може да е нали, най-добрия му формат и вариант. И в крайна сметка те ми помогнаха за предния албум да го промотирам чрез финансирането на три

0: музикални клипа. Сега със сигурност това, което аз съм забелязал, е, че има артисти, които получават по програма дебюти, които са, нали, на сцената от доста години. Това не знам как да го коментирам. Дали от липсата на кандидати или просто липсата на проекти, които да са спазили критериите. Нали? Няма как да знам.
1: Да.
0: Но да, лично аз не съм и много запознат с този скандал, който сега е...
1: Да, не искам да навлизаме. Да. Аз предпочитам да се съсредоточим към хубавите неща. Да, към да.

0: трудно. Не е лесно да правиш толкова много неща на компютъра. От последните 4 дена съм залепена за компютъра си и, нали, се опитвам да правя всичко както трябва и да е качествено. За това толкова много време ми отнема. Но да, за кандидатстване за проекти, за кандидатстване за songwriting кемпове, за шоукейс фестивали, отнема време и изисква да знаеш и да си научен, да кажем. Затова ходя много на организирани мероприятия, където се говори, където си говорим за нашата среда и уча от други професионалисти. Сега бях в Прага на обучение с БМА, където беше супер, супер интересно. Бяха вкарали хора от Чехия, от Будапешта, да. И даже вчера си говорих с един от менторите да получа малко повече информация за дали правя нещата правилно, защото през цялото време се чудя, окей, аз правя всичко това, но дали го правя както трябва. И да, общо заето се стараем всички да сме колкото се може по-добри.
1: Благодаря наистина и на БМА това, което те правят последните няколко години за българските артисти.
0: Мила Георгиева, Ния Петрова, Рут Колева просто наистина дават всичко от себе си, да ни дават възможности да бъдем обучени и да имаме възможност да излизаме и извън България, да показваме какво може България на различни шоукейс фестивали, като из цяла Европа реално. Даже и в Америка Иво Димчев беше преди 3 години да представи България на шоукейс фестивал там.
2: Да, това е наистина много важна подадена ръка и много упорито се иска за всичко това.
0: Да,
2: за един млад човек, не знам, младите са, струват ми се по-разсеяни, не толкова дисциплинирани, не толкова трудолюбиви, като че ли днес с социалните мрежи бързо се достига до хората, бързо ставаш известен, но всъщност това е много труд, който, да кажем, един конкурс Гласът на България дава ти една платформа, един старт, една популярност, но
0: точно
2: този труд, който ти трябва да полагаш ежедневно, постоянно и да не се отказваш. Не ти ли се е случило да си кажеш, ох, писна ми, не ми се занимава, трудно ми е?
0: Ами много ми, да, както казах, на всички ни е трудно, обаче виж, имам аз до себе си Дани, който ме подкрепя всички тези години, звъня му за най-глупавите въпроси, честно. И той с толкова любов ми отговаря и с толкова много patience. Как е на български?
1: Търпение.
0: Също така Рут много ми е помагала, Мила Георгиева от БМА, всички от БМА и много-много други хора имам около себе си, които да ми помагат. Но, да кажа за социалните медии, това на мен лично ми е болна тема и не е лесно. Не е лесно да знаеш трендовете, всичко се променя, всеки, даже мисля, че скоро чух, на всеки 30 секунди се променя алгоритъма, така че това си е много къртовски труд също.
2: Да, наистина е така. В края на нашия разговор ще чуем музика на Heptagram. Разкажи ми малко повече, ти сега, освен че свириш на китара и пееш страхотно, но откъде всъщност започна идеята за Heptagram? Защо реши да създаваш стил, който не е толкова комерциален и популярен? Много ми хареса това Space Rock. Много е хубаво. Наистина, абсолютно точно описва това, което предстои да чуят слушателите. Но разкажи ми за себе си, за началото, за детството и тази китара, кога точно се появява? Китарата, и всички други инструменти, предполагам.
1: Да, се появи на 7 годишна възраст. Много исках китара, тъй като цялата музика, която слушах тогава, беше базирана на китара, нали, става дума за Нирвана, Металика, Silverchair, много-много банди. Аз бях изложен пред доста готина музика, тъй като 90-те години израснах в Онтарио, в Канада, където там всъщност музикалните телевизии отразяваха не само това, което се случваше 90-те години в Щатите, но и в Канада, Австралия и Великобритания.

0: Някакси хората, които, нали, бяха в Штатите, моите впечатления тогава, че те основно американски банди слушаха, но тия, които бяхме в, примерно, Канада или Австралия, ние имахме достъп и до американските, и до местните, които те много често бяха неглижирани от американската преса, да не кажа и ненавиждани поради някаква странна причина. И винаги имало някаква вражда между канадските и американските изпълнители. В смисъл, не че има вражда, но американската преса, ако погледнете назад как третира канадските изпълнители, е потресаващо. Така че аз имам късмета, че съм израснал в такава среда, където аз много бързо изградих музикалните си предпочитания и китарата беше в средата на, нали, цялата тази музика. И оттам нататък бях самоук поне едно 5-6 години, когато вече се завърнахме в България, тръгнах на уроци при Светлин Стайков на китара. След това той ме научи на продуциране, заедно с него продуцирахме първи албум. Ходил съм на уроци при Иван Енев по барабани, Катя Тенева, нали, вокална педагожка, която много ми помогна да си изкарам гласа. И оттам нататък първия студиен албум, който го реализирах с Борис Спасов и Ангел Дилгеров в едно студио тук далечната 2010 година. Та общо взето, да, това са нещата, които, нали, съм изградили. Това, което искам само да кажа, нали, понеже сме в края на разговора, е, че аз съм от немалко години съм в, нали, част от сцената, но мога да кажа, че последните години има много сериозен подем в българската сцена
1: Има, да.
0: и някакси има една сплотеност, която не съм виждал до момента. Има също много нови изгряващи млади бани с много свежа енергия, свеж заряд. И някакси виждам нещата, че

0: отиват в много добра посока за българската музика като цяло, независимо дали тя е алтернативна или поп, да, или каквато искаме да, нали, да определяме.
1: Да, всъщност не са нужни разграничения на жанровете.
2: Точно.
1: Всеки да се слага в определена графа.
0: Да.
1: Просто да се чувства със сърцето. Хубаво е, че аз също наблюдавам така обратната връзка от публиката. Има хора, наистина будни хора, интелигентни, млади хора, които слушат, оценяват, присъстват на концертите, на фестивалите и подкрепят. Така че много-много успехи желая. Моля те да ни кажеш кои песни ще чуем на Хептаграм в края на разговора.
0: Ще чуем Angels, Lucy's Dreams, която е с Eric Adams на вокал, и Deserted от последния албум.
1: Благодаря ви за отделеното време и за приятния разговор.
0: Благодарим за поканата.
2: Мерси много. Хубав ден на всички!

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. И този час удоволствие ви казваме здравейте от екипа ни Августина Петкова и тон режисьора Драгомир Симеонов. Време е за любими хитове, изпълнени от незабравими световни музиканти.